نو دی وی ما منډ کړو د غدوانه کسان د کعبه په خوا کې وی دوانه میرا خبر کړو ولمال چې مشرکان یو کس نیولې او ستاسو دوانه په نوم باندې आवाज کړي ول او دا خبرم کوي چې دیو قابلې به ما د مدینه په خوا باندې په امان را تیرولې ولله ته ویل چې سنو می دی ولمال چې سعد ابن عباده ول چې بالکل ټیک خبره کړه ول په منډ منډ رالو توري رويستې ول आवाज یې وکړو چې دل مونږ امان ورکړه غوړې سو په توګه تینو وروړې بس خلک ودرې دل د دې आवाज خو بخل کوډر لحاظ کو چې چا بچاله امان ورک نو سعد ابن عباده رضی الله عنه بیا د دیو په وجه باندې د مکې د مشرکان نه اخلاص شو واپس راغې بلاره باندې جګر ملګرو ته پته ولګې د زمون مشر خو نیولې د سعد ابن عباده رضی الله عنه نو اغي ال د فیصله وکړه چې موږ واپس په مکه باندې حمله کوو د خپل ملګری هم تر آزاد کو او بس بیا بزونو موږ خو یوازې نشوتلې ځکه مشرم په جیل کې د موږ بکور ته ځو دیوله دا خبرې کولې په دې من کې سعد ابن عباده رضی الله عنه اس طرح ورسېد ول زی چې زو الله تر اخلاص کوم نو بس لاړې ابن هشام رحمه الله وی دا پناه چې چا ورکړې و نو وی دا اصل کې ابو البختری ابن هشام چې مخکې دغه تذکرې شوی و وی دا پناه ورو یې ورکړې و نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او سم د سنو تلې یعنی په دې مقبره نبی صلی الله علیه وسلم داسم کولې شو چې تاسو سم د روان شې او هجرت وسره کړې خو نه نبی صلی الله علیه وسلم سم دس هجرت ونه کولې ځکه د الله د امر تابع و د الله طرف نه امر نور غلي د هجرت نو نبی صلی الله علیه وسلم د الله د حکم انتظار کو چې کله حکم راغی بس بیا بسما بیا خو نبی صلی الله علیه وسلم د اسم پروا نه کوله په دې منځ کې د مفسر د غو د علماو د سیرت یو مسله چړلې د وغه داده چې د نبی صلی الله علیه وسلم ز اولنې بیعت چا کړو روایت به کې مختلف دي یو روایت خدا ده چې اولنې بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم ز چې په دې مقبره اند چا کړو اغا ابو الهیثم ابن تیوهان د ابو الهیثم په نوم باندې صحابي وغه بیعت کړو بعض علماء ویناوی برا ابن معرور یو صحابی ده وی دوس اول بیعت کرو خود اکثر اهل سیر رای دادا چه اولنه بیعت چه چا کرو وغا اسعد ابن زراره رضی اللہ عنه ده پا عمر که خو کشرو خو پا اسلام که مخ کیو اولی اسلام را وڑو ده مدینی پا خلقو کی نو پا دی وجه بانده ده اکثر اهل سیر و علماء رای دادا چه اولنه بیعت ده نبی صلی اللہ علیه وسلم سر چا کرو نو آغا اسعد ابن زراره رضی اللہ عنه د صحابو د بیعت طریقه سوا نبی علیہ السلام لبی یو لاس ورک نو د بیعت په وخت کې با د الله پیغمبر لبی لاس ورک او نبی علیہ السلام مته په دې خبرو باندې بیعت اغسته نو دی وو سره د الفاظ وی دا د بیعت طریقه وا اوس د بعض علماء په کې د مصافحه چړنه چیرې مصافحه په یو لاس په کار دغه په دوه په کار دا بس په کم کې ادب نه په یوم جایز ده په دوم جایز ده لکه اوس نن سبا خو ته عرف ته وګورې که نه د بعضې مسلو تعلق د عرف او رواج سره مي نو مسافحه ثابت ده لاس ملاول خو د هغې نه مخکې سلام یعنې په ژبو اوسه سړی د سلام د الفاظو وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او بیا لاس ملاو کړي داسې بده خبره ده دا ګڼه بڼه نه ده نه مسافحه د دې ډېر حیثیت نشته په شریعت کې البته لاس ملا اولو مصافحه چې دنو دا ثابتم ده په یو لاس مصافحه کولای شي خو زمونږ په عرف او رواج کې عام طور د ادب چې کوم مصافحه ګڼل کېږي نو په دوه لاسو باندې مصافحه دوه ثابت دي په یو روایت کې دا راځي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه وی نبی علیہ السلام ماته د خوب دعا خودله هغه اوږده دعا کنه چې اللهم انی اسلمت نفسی الیکا ووجهت وجهي الیکا وفوزت امری الیکا والجأت ظهري الیک لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وكذا دعاء نو دی نبی علیہ السلام چې دعا ما ته خودل نو دی وی چې وکفي بین کفای رسول الله زما د الله ز نبی علیہ السلام د دوانو لاسو په منځ کې مطلب دا نه چې مصافحه په دوانو لاسو کې ولې شي په یو لاسو مصافحه کولې شي خو زمونږ په عرف او رواج کې خلک په دوه لاسو باندې مصافحه د ډیر ادب ګڼي خیالم دی کنه دسی دا کنه نو کوڅو په یو لاس مصافحه کوي ټیکې کوڅو کې به دوه کوي ټیکې خو ادب دا ده چې به دوه باندې مصافحه وش نور به دي کې دا باب دروازه کلاو د خلک دي کې چا سره اختلاف مکوي باندې مولین په دین نختی یو لاس باندې مصافحه کول سنت دي کې به دوه سنت دي په یوم ثابت دي او په دوه ثابت دي بس ادب ته قتل غواړي نو

0: او نور اصل کې مصابهین معنا چې کوم اهل لغت لیکي نو هغه دا چې الساق الكف بالكف کف دی ورغوي ته وای چې خپل ورغوي د بل ورغوي سهولې یوازې د مسافه هوي تاسو کو په یو لاس باندې و په دې موقع باندې نبی رسول الله او ناشنا کار بل کړي او ناشنا کار داو چې نبی صلی الله علیه وسلم کو چون کې د الله پیغمبر مو کو د دې سره سره الله ول ډیر اعلی دماغ مور کړي وره په امت کې دا چې تیز دماغ د بل چانو څنګه چې پیغمبر علیه السلام یو مدبر انسانو یو پوه قائد او لیډرو پارسه باندې پویده مزاج شناس موقع شناس الله ډیر خوښیار انسان پیدا کړو نو خوښیارتیا خو پکې و ځکه خو ته الله دومره لوی امت کار سپارلې دا خو څوک نشي کولای کنه دا ډیر اعلی انسان ځکه و ته الله دومره اوچته ذمہ واری سپارلې دا نبی علیہ السلام په دې موقع باندې انصار ته ویلو ول ار یو شزما را به ته ګرانه خو د څه وګی کنه چې بنی اسرائیل کې الله دولس مشران مقرر کړی د هر قبیلې یو مشر اغی براتلو موسی علیہ السلام ته به ټول خپل قبیله رپورٹ به وتا وراو او د موسی علیہ السلام نمائندگانو په هر قبیله کې او په هر علاقه کې ول تاسو مال دولس کسانو مشران راکئ نو دوی به د شګارګي د خپل قوم کې کار کوي خپل قوم به تیاری د هجرت د ورځې د پاره د اسلام د نصرت او د مدد د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تایید د پاره د اسلامی تعلیمات به وتخی دی به مشری دی به زما خواله راځي زما خبرې به وړي او قوم ته بیانې ټول اس مشران به کې مقرر کړ نو په انصارو کې نبی صلی الله علیه وسلم دولس مشران مقرر کړ په دې کې نه چیو دغه تعلق د خزرج قبیله سره او درې په کې داسې چې دغه تعلق هغه د اوس قبیله سره د خزرج قبیله سره چې کوم صحابه تعلق او پای کې اولنې چې وو نو هغه منذر ابن عمر ابن خنیس ده رضی الله عنه دویم سعد ابن عباده ده دریم عباده ابن صامت ابن قیس رضی الله عنه ده سلورم عبد الله ابن عمر ابن حرام رضی الله عنه ده بنزم برا ابن معرور ده او شپغم رافع ابن مالک ده اوم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه مشهور صحابي چې هغه شاعر و د نبی له صلوات و سلام او اوم نمبر اتم نمبر سعد ابن الربيع ده نهم نمبر اسعد ابن زراره ده دا نه کسان نبی صلی الله علیه و سلم د چانه مقرر کړو د خزرج قبیله نه او درې بګی داسې وجود د نبی له سلام د اوس قبیله نه مقرر کړو یو اسید ابن حزیر رضی الله عنه او یو سعد ابن خیثمه ابن الحارس او دولسن نمبر رفعه ابن عبد المنذر دا دولس نقبا نقیب مشر او ملک ته وای نقبا جمع دا دولس نقبا نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړو تاسو هر یو بخپل خپل قوم کې بکار کوي د غیزی انسازی وکوي د اسلام تعلیمات باندې به آگاه کوي اول تاسو به د څه کار کوي کنه څنګه کار چې د موسی د عیسی علی السلام غ حوارین وملګرو کړو چې وې قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله عیسی علی السلام د چګل پته ولګی د زو اسمان ته پورته کیګم الله می پورته کیو الیمی دا غس چې کوم خاص ملګری وو دغه چاته وي حواری ته خاص ملګری ته وي خاص رازدار ملګری چې کوم خاص ملګری و نو هغه ته وي ول تاسو به زمانه پست الله د دین مدد کوي نو دا غینه باقاعده په دې باندې بیعت واغسته نو عیسی علی السلام الله اسمان ته پورته کو او هغه حواریینو د الله دین ډیر په نری او بهادرۍ سره رسول او د خلکو ته نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول تاسو نه د الله د دین په خدمت باندې د سی بیعت لماسن بیعت عیسی علی السلام د خپل حواریینو ناغسته تاسو هغه خلک دا ډیر اوچت خلکو دا دولس نقبا چې وکړه دا ډیر اوچت خلکو ډیر لوی کار یې کړی دی د اسلام بنیادونه یې ودرولې دي ګوره ښه په مدینه کې دا هغه مدني ریاست بنیاد د خلکو یې خو ډیر غټي قربانۍ کړې د هجرت آغاز څنګه شوو دې ته طلائع الهجرت وایي د هجرت د شروع کېدو نه مخکې اوسو واقعات راغلي یو خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدلو او خوب داسې لیدلو چې زما دا مرګري روان دي او علاقې ته هجرت کوي او غدسې علاقه دا چې پاکي د کجورو ونې ډېرې زیاتې ولاړې دي د کجورو ونې پکې دي او دویم بین لابتین د دو خړونو په منځ کې ده تاسو نقشه وین تاسو ما دوه خړونو مخودلې وجدي لبتن نو مراد کم خړونه دي نو مدینه دوه خړونو په منځ کې واقع ده نو نبی صلی الله علیه وسلم چې بدی باندې سوچ وکړو د پیغمبر خوب خو اسیم وحی یو خو زما اوستا خوب دی نو کله رشته شي کله دروغ شي خو د پیغمبر خوب چین دا وحی ګوره نو پیغمبر علیه السلام چې سوچ وکړو نو ویل زما د خوب نه چې کوم مطلب دی نو هغه بل داسې علاقه نشته چې په هغه کې کجوري ونه ډیری او د دو خوړونو په منځ کې واقعي ویل دغه مدینه یا سرب دی نو صحابه ته ویل چې زمونږ د هجرت زیم دا دی نو صحابه داسې په قلاره قلاره د مکې نه به وتله ویسته به یو دوه او درې ویسته به پټ پټ وتلل او هجرت پې کوو روان شو هجرت شروع شو کوم مسلمانان چې حبشي ته تللي وو هجرت یې کړی وو نو هغې ته م خبر ورسېده چې د نبي صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای خو معلوم شو یثرب دی مدینه ده نو بس هغې هم د هغه ځای نه څه خوشته را روان شو په ټایم باندې زر را ورسېده د حبشې نه مدینې ته رال او څه کسان داسې وو چې هغې بیا وروستو رال لکه نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړه نو شپږ کال یې په مدینه کې تیر کړه او د هغې نه پس جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه وغیره نور صحابه ګور شپږ کاله پس بیا رال نبی علیہ السلام مدینه کې شپږم کال چې دی رال حبشینه یعنی ال تو دغه نه پس او څه دي چې څنګه واردل په مقیس تر روان شو جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری چې په کوم وخت کې رال کنه نو نبی علیہ السلام نږدې نږدې په دغه ورځو کې د خیبر جنگ هم کړو خیبر د یهودو قلاګانې غونډه فتح کړې وي نو نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله صحابه وی نبی علیہ السلام فرمایل چې زنه پویګما چې په کوم خبره باندې ډیره خوشحالي مناو کوم د خیبر په فتح باندې ډیره خوشحالي مناو کوم کله جعفر پر اتګ باندې ډیره خوشحالي مناو کوم ځکه جعفر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته سخت ګرام ډیره مینه او سره او بدی مقبه نه دی سره ام حبیبه رضی الله عنها راغلی وا چې د نبی علیہ السلام سره غایبانه نکاح شوی وا الته اوس غایبانه نکاح وشوه او بین نبی علیہ السلام سے ملاقات نو شو نو جکل دیو سر رالا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ډیر مجاهد خزوا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لور وا او د معاویہ رضی اللہ عنہ خور وا دا مشهور خزہ چې وهندا د هندی لور وا او ډیر غرت د الله پیغمبر باندې کړو دا پلار یو ځل راغې دا حدیبی په موقع باندې لا مسلمان شو نو نو چرغه ول د لور مډر وخت نه دی درې ول خاله ورزمن راغه د نبی له سلام کور ته راغه د خپل لور خاله لس کاله پس یو ملاقات شو نو د نبی له سلام بستره خوراو دیسته غره ټوله کړه نو خیال دا چې کنه ماده چې ته خبي ستنه خوړی ول دلته کینا ول نبی سره درنه ول ټوله کړه هغه وته ول د امام الانبیا بستره دا ول ته نجس سړی مشرکی ول ته بده باندې مکینا هغه حیران شو ولتیم ځان سره خرابه کړی پلار ته د څه خبرې کی الله په پیغمبر مې دا صحابه چې وګره ډېر غیرتیان او بل شان خلک نه نو خص ټول غیرتیان نو ام حبیبه رضی الله عنها هم په دې موقع باندې رااله او وادي تیارو عثمان رضی الله عنه چې و نغه د ام حبیبه رضی الله عنها ما او هغه په زبردست ولیمه وکړه ډوډۍ په وکړه ول پیغمبر علیه السلام واده د ام حبیبه رضی الله عنها د صحابه چې د هجرتونه کول ولې کول د هجرت مقاصد سو اوس موږ چې د غب په لاره شو کنه ځنې خلک د دې ځنه روان شوی یورپ ته ال د انګریزانو سپیلم بای او د مو یې روي ما خو هجرت کړی دی الکه سپیلم به د انګریزانو ته هجرت کړی دی دغه په کورونو کې سپایان کې او چپړزي ځان نور کړی دی او ته ما هجرت کړی دی ته هجرت نه وي ګوره ګوره د هجرت مقاصد سو به منې ځان خبر کړي اولنې خبر خدا وا چې صحابو به دې خبرې د پاره هجرت کوو چې دلته په دې وطن کې چونکی د الله بندگی ز نشم کوله الله د بندگی مقیمه ته نه ملاوي خلک مې منع کوي نو ګو د خپل وطن پرې د مونږ د شال ته د شي ته بلان شما چې ال ته په صحیح طریقه باندې او په کلا او تنو باندې الله عبادت او بندگی وکم ما ته په صحیح د الله د بندگی مقال ته ملاوي شل تر ته نه ملاوي لکه ابو بکر رضی الله عنه واقعا مخ کې تیر شو وکړه د هجرت پنیت بنی وو ته ابن الدغینه ولا مخله ورغه ول چرته زی اغه تو ال اسیح فی الارض واعبد ربی ول زم د الله په دې ځمکه کې ګرځم او د خپل رب بندگی او عبادت کوم دلته می سوق نه پری دی بندګی ته نو ته صحابو د هجرت دوی مقصد دا وره ها چې پتیځه کې ماته د الله د بندګۍ صحیح موقعه نه ملاوي نو که زه دا ځای پرېږدم او بل ځای ته لاړ شم نو غرض به مې دا وي چې هلته د الله بندګي په صحیح طریقه باندې وکړم. او په قرآن کې الله فرمایلی په دې سورې عنکبوت کې چې یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدوا. ای زما بندگانو، ای زما مؤمنانو بندگانو، یقینا د الله زمکه ډېره فراخه ده، فإیای فاعبدون، خاص زما بندگی او عبادت که ارض یې کې خود الله بندگی وکړه، د الله سره څوک شریک ما جوړو. د هجرت ګور ډېر مشقتونه او ډېر تکالیف وو. د صحابه او د هجرت مقصد چکر لګول نه غره چې پلانې جله به چکر لاړ شو، چکر نه وي. په هجرت کې ډېر مشقتونه غوري، آسان کار نه وو، مرګ ته ځان تړلو. مرګ ته بل پیدا ګور دا په هجرت کې چې د مکی د صحابه چې د ډېر زیات په تکلیف کې بس وهل ټکول لوګي تندي کنزلي رد بدی بایکاټ رشتي او سره چان نه پاللي د شي سخت ژوند په دې مکه کې. نو دیو د هجرت بل مقصد داو چې هر کمن بل ځای ته هجرت وکړو نو سنس امن خبره ته ملاو شي کنه، چې د امن ژوندۍ خو به تیر وکړو کنه. او دریم مقصد د مسلمانانو داو چې کمن هجرت کوو نو ال تمن ځان له دارالحکومت جوړو، دارالخلافه غزي ځان له جوړو، چل دم خلافت قائم کو، دا اللہ دین قائم کو بطور حکومت، جکہ دا حکومت نہ بغیر خود اللہ دین نم گنے دے. اور غلط سزا نہ ملاوی، حال دا جی پہ اسلام کی دا غلط پارا سزا دا، بدکار تا سزا نہ ملاوی گی، حال دا جی اسلام کی دا بدکار دا پارا سزا گانی دی، یا رجم دے یا سل دوری دی. او شرابی تا سزا نہ ملاوی گی، قاتل تا سزا نہ ملاوی گی، ڈاکو تا سزا نہ ملاوی گی، دا اللہ دین نم گنے نشہ سزا. مش دا اللہ دین بطور حکومت نہیں نافذ نہ کرے، دا اللہ دین نم گنے دے. نو منگ دا ہجرت یو مقصد دا دے چھ منگ اسلامی خلافت قائم کو، اسلامی حکومت قائم کو، اسلامی ریاست قائم کو، او دا غید وجن با دا اللہ با دین بانے 100% عمل راش، دا اللہ دین با 100% زمانگ پا عمل کی راش، دا ہجرت یو مقصد بداو. دا دی وجن کافران ته تاسو خیال لګنه په دنیا کې یو دارالحکومت داسې نه پریدي، یو حکومت داسې نه پریدي، یو خلافت داسې نه پریدي چې پاکی اسلام بطور حکومت نافذ شي. ایک یو کمزور حکومت د مسلمانانو وجود تراشی کنه او پاکی د حدود د قائمی هغه حکومت دی نه پریدي. ګور افغانستان کې طالبان حکومت وسو پکې مړه، طالبان حکومت روپی ما وسم یا چی زمون بده علاقه کې بخل کو افغانو کار کا ول بلره د افغانو روزگار کوي، نو افغاني پیسې به خرڅولې. زمون کور کې ډېر وخت پورې پرتی وي، مونږ یې سوور ته ورزول ځکه چې به خون نه کو، نو هغه د شي بوجو کې به وي. نو چې افغانستان ته بلانې تبه وي هغه د دریو لکو روپو ډوډۍ می وخړه، نو سره به حیران چې دریو لکو روپو سم ډوډۍ وخړه، هغه دریو لکو نو پاکستاني یو شمار یو سور روپۍ جوړې دلې. نو غریبانو معاشي صورتحال داو خو بیا یې پرې نه خودل، څومره بارودی پیورول ولی زکه ولدلته د الله دین به طور حکومت نافذ دی، مونږ دا نه پریدو. او دا په قران کې او ته الله اشاره نه بلکې په صریح الفاظو کې استایل دی دا خبره، خو مونږ ته فکر نشته. الله شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. دنیا ته چې څومره اولو العزم پیغمبران راغلي دي، نو هر پیغمبر ته الله دا ویلي چې دا دین به ته بطور حکومت نافذ کړي. وګوره دې ته اقامت دین وایي، دې اصطلاح سره ډېر خلک نه واقف ته نه پیږي اقامت دین څه ته وایي. اقامت دین دې ته ویلې کېږي چې یو خو زما اوستا انفرادي ژوند دی چې منز وکاو، ذکر وکاو، تلاوت وکاو، صدقه ورکاو، دا بندگی خو ما ته په امریکا کې هم کولای شو، په اسرائیل کې هم کولای شو. یو اقامت دین دی، د الله دا دین به طور حکومت نافذ کول دی. دا نستاس امریکا منی، نه د اسرائیل منی، نه د عیسایان منی، نه د هندوان منی، هیڅ یو کافر اندسه نه منی. او په قران کې الله په دې آیات کې فرمایي چې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. دا هغه ټکی دی چې دا په کافرانو ګوره ډیر زیات بد لګي چې ته ویځ اسلامي حکومت غواړم. ولی اسلامي حکومت مسلمانان دی یوې چترې لاندې را جمع کوي. ذکر مسلمانانو خلافت په دنیا کې وي، يهوديان او مسلمانان په دسي به دردي وجل په فلسطین کې لګا وسې چې غزر د ملو په شان کټکې سږي تپوس نشتا. تر سو پورې چې په دنیا کې اسلامي خلافت او د ترکیانو یو کمزور سلطنت سلطنت عثمانیہ چا اخیرنی خلیفہ دغی سلطان عبدالحمید کمزوره کمزوری بنیادونه خو یهودیانو جرأت نشو کولای چې فلسطین کې ځان له کور جوړ کړو یو یهودی اولنی کوشش داو چې د مسلمانانو د سلطنت ختم کی نو چې کله سلطنت ختم کو دغې نو پسې بدماشی په دنیا کې شروع کړ ټول عالم اسلام ټوټی ټوټی کو دا 54 ملکونه چې آباد دي کنه دا یو خلافت و یو خلافت یو خلیفہ و یو بادشاہ و جغب ویل چې نفیر دے دا کافرانو خلاف جہاد دے بس ټول دنیا مسلمانانو بطوری روا غاستے پہ یو آواز بانی دیو جن کافرانو مسلمانانو حکومت نبری دی گوارے پہ دنیا کے جسمر دو مسلمانانو حکومتو نے دی پاگی من اخپل غلامان مسلط کری دی اگا غلامانو تاوی چی گوری دا ملکونو بتا سے ترقی تا نبری دی پہ دی ملکونو کی چی سمر معدنیات دی سمر پیٹرول لی سمر دا گیز زخائر دی دا مسلمانانو لاس کے نور کوئی گوارے ڈاکوان بھی مسلط کری غٹ غٹ ڈاکوان دچ ڈاکوان قسم دے کہ اگر دنیا مڑی گی بس لگی آئی دے ملکوں نے لوٹ کر خونا مڑی گی اصل چیز گوری دا دے دا ہجرت دا طول لوی مقصد دا دے جمانگا پا دنیا کی خلافت قائم ہو اسلامی حکومت بقائم ہو دا اگر زمانی ہجرتوں نے چونو دا دیر زیاد سخت ہو رہے مشرکان مبدلارو کی زیب زیناس تو خلق بینیول چې پتا به پوه شي چې د هجرت روان دین ژوندې مې نه پرې خو دې غواړي ډېر ګران کارو ابو سلمہ رضی الله عنه چې نو د حبشي ته هجرت کړو بچکل واپس مکی ته راغې نو ته پته نه و چې مکی ته راغې بچی مو سره خلکو ته پیغمبر علیه السلام خو مدینه ته هجرت کړې ده مسله ډېر زیات خپش چې پیغمبر علیه السلام مدینه ته تلې ګوره ما ته پته نه و ہم بس دے سرد بچو مکی تر آگے نو ارادے اکڑا چیرے اس طرح مکی نو مدینی تا ہجرت ہوگی نو اسخرگانی پس رالا بچی خز و بچی تیس تا ایسار کلو ویلتزان نزق کتن نہیں سارے گے زخو ویلزمنگ جنے و معشومان بنا پوزی بچیم تیس آر کلو زوے و غیم تیس آر کلو او خزیم تیس آر کلو کلا چید ابو سلم رضی اللہ عنہ دی تربوراون تا پتا ولگی دا چیز منگا دالک نے جنے سارا کڑے دا بس اغیرال ویلکہ دا جنہی ستاسو دنو دا الگ زمانگ دے ویلکہ دا منگ لرا کئی بس خپل الگی تے بوت نو غریب ایستیوازی پایتے شو نو علماء دا سیرت لکلی دی وی دا ام سلم رضی اللہ عنہ چھو کنا وی دا غریب براو تلا او پا دی مکہ کی او خوڑو پا آگا کی بیست دا مازیگر پوری جڑل خپل خاون و بچی پس یو کال پوری و جڑل سہر براو تاو ما خام بلار په اخره کې وته خپلوان دی پلار پلار دی پلار دی کوړته ولوي ور ظالمان ولا تاسو کوي دا خزه وجنې دې نور څه غواړي پرې دې خپل خاون خو له استزي نو بس پرې خو دلا نو غلان خپل زین ځان سره روان کو او خپل باندې ولزي واجب مدني ته هجرت کوم ته چې سو کوم ریلې تلې دی او حج الله دې مونټول بار بار بوزي د مکینه چې مدینه ته روان شو د اغه ډېر خبر سنن دی ډېر خ ترانسپورت دی داغي خدا ڈوڑی بدی خوکشی بناستا خو مدینہ بن را رسی دمرا اگت سفر دے او پا آغا زمانہ کی خونا پا دے لارا کی ونی وی نو بوی نشن بوٹی و دا سی وچ از مکا دا حرکا نمڑا سڑے پس پا کی سورے کی گی دا سی سخت گرمی او صحابو با دا حجرتو نا کول گوارے خوا پا اوخانو بے دا حجرت کول پیادہ بے دا سفری کولی پا سنو بانے بے کول آس چا بچا تا ملاو شدہ خلوے تورا واس چرتا ہو دا ہجرتونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابو دا لار اکثر پیدل والی دی بارے نو دا ام سلم رضی اللہ عنہ دا خپل زوی سر روو تلا اس روانا دا 500 کلومیٹر مزل بدا کئی غریب یوازی زوی و سر دے دا مدینی نا بہر تنعیم بنم بنی والا خدا تنعیم دا چکل راور سیدا تقریباً دا 3 میل پاسے لکے دا مکینا نو چې ال تر ورسین ول دوسه یو قسم ملاو شو د عثمان ابن طلحه په نوم باندې عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه دو تو ول ولیا بنت امیه د امیه لوري ول چر تر وانه هغه تو ول زو مدینه ته زمون خپل خاون خواله ول څوک د سنشته ول نه بس د یو زوی مراسه دینو الله نه ما سیوا بری څوک نشته بس یوازې زما نو دا د مشرکانو کې په دې د خزو مبارک ډیر زیات نرمو نو بس ویل وته ویل چې والله مالک من مترکن قسم پا اللہ چستا خم دس پر خودل ندی پکار چتا دس یوانز روانے خستا خزی او چتا دس یوانز مدینی تجید خود گران کار دے بچے دس را دے بس اس تا اس روان شو ولزب دے بوز ما ناغی پا اوخ من سورکڑا و دد اوخ دا مہار نیولی ویس تا روانو دا اتنہ ورز مزلی و سر داسی وک پا اوخ پا خپلا نسوری دا چکل بستنے شو نو بدی عربو کی گورا دا امانت او دا اخلاق ملم دوستی ملمستیا دا بدی عربو کڑیر خو خوی نو اللہ پا کی پیدا کڑیو بس دکا چاخرنے پیغمبر پا کرا لیگی کنا نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بروستو دا غصی پت کوو دا عثمان ابن طلحہ ویل بیل فواللہ ما صحبت رجلا من العرب قط ارا انه کان اکرم منه ویل زمان دی پا اللہ قسمی ما پا لاربانی ماسر در خلق دا عرب نمال گریشوی پا دی سفرو کی خو لدبشن عزت منو پاک سڑیو ما شرطا ندائی درے تم عزت من سڑیو او بیل صحابو تا قیسا کولا ویل چی دی زنانو تا کنا ویل دس جبا سڑیو ویل چی کلو منگ ستڑی شدہ غریب بستڑی شدہ کچی پیدا بروانو کوزا ویل جس طرح مشن ویل اوخ بے ودراو او سب املاو بے مزمان دا سی و ترب تا شو چکل وزد اوخ نا کوز شو منو اوخ بے واپس روان کو آغا بے یو ونت شیب سی وطارا او بے بلانا چر تلر ری بکی ناستا چکل بے دماؤک لنو وی بے اشارا وکل جزو ویل ما بے چاو نو ویل اوخ بے راوستا بے کینا و بے بدا سی و ترب تا ودری دا ازاو پا اوخ بارن سورا شو ما ویل اوخ مہار بے ونیو بے بروان شو بس داد اللہ مددو یو مشرک و سر اللہ ملگرے کہ زکہ اللہ بدینی سمنا غیرت کڑے دی غریبی کنا نو بس بیا وجکل قما تو ورسیدو مدینہ تنش دی قما مسجد چ وز جوړ لے وجال تکل ورسیدو نو ما تی وی ول مدینی کلی تے اشارہ او کڑے سرپتا ول ما تی ول چ زوجو کی فی ہاذه القریہ استا خون بدی کلی کی دے فدخلیھا علی برکت اللہ بس اللہ با برکت بنی دکلی تور داخل شخ پل خوان بوی نیست و پس روان شد دا غزین و پس لاره قبانا عثمان ابن تلحاء العبدری رضی اللہ عنہ دا چکر دا حدیبی صلح وشو دا غین پس دے مسلمان شد نیکی پا کیوا نو بس اللہ تا ایمانم نصیب کو چاکی چی نیکی پا کی کنا مزاج کی انسانیت پا کی ہمدردی پا کی احسان پا کی دسی سڑے اللہ دا حق نا محروم کئی اللہ تا خامق حق اور نصیب کئی دا حق پرستو ملگرتیاو تا اور نصیب کئی دا حق پرستو مجالسو کے ناستو تا اللہ اور نصیب کئی چی بچا کی خیری زنی انسان کی خیر نہیں بس تبو تا دیر دغا کیا خوب بس پا کی خیر نہیں خبر پا کی نزائی نی دماغ دا خبر رالی بس دا کی خیر نہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا جکل قبا تورسی اند خپل خاون سے ملاو شوا دا ابو سلمہ چو دا خپل ډیر بهترین صحابی دی ام سلمہ رضی اللہ عنہا چکم خاون دی دین جکل وفات شه بیا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ام سلمہ په نکاح باندې واغستا ام سلمہ رضی اللہ عنہا چکل خاون وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام ته وجد الله پیغمبر مال غیرت راضی چې زما خاون مړ شو زبوس د بل چا سره نکاح کومه دا خپل غیرت مال اجازت نه راکې زر بل چا سره نکاح وکم نو اخو ځوان جنی ونه نبی له صلوات و سلام دا غختل چې د بې نکاح پاتې نشي ځکه چې اسلام نه پاره ډېر غټه قربانې نه ور کړې دي او کله کله د خزا چې نبی له سلام ته پته ولګي دا چې دا خزا بل څوک به نکاح نشي غسته نو د الله پیغمبر به هغه خزا ایستا دا غیر تالیف قلب د پاره دا غیر خوشاله ول لپاره ایست پیغمبر له سلام په نکاح باندې واغسته چې دا خوشاله شي یو مضبوطه سهاره او ته ملاو شي نو نبی علیہ السلام لاول لدید پارا دعا وکړه چې الله د زړه دا غیرت وباسا چې بلی نکاح ته غاړه کی دي نو غیرت بس د زړه نه وته نو به وجه کله زما خاونو پات شو نبی علیہ السلام ماته دا دعا وخودله چې ته دشي وای چې ان لله و انا الیه راجعون نو مصیبت په کې کوم دعا ده کنه او البیرا ته وی چې دا الفاظ وای چې اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها الله دا کوم مصیبت چې په ما راغله کوم غم را باندې راغله دی الله دې مال اجر راکا او وخلف لي خيرا منها زمانه چې دا کم خاون غسته دین بهترین خاون مال راکا نو هغه وی چې ماته د ابو سلمان بل څو بهتر خاون نخ کاری د بده خلکو کې خود پیغمبر وینا ما بس دغه په اتباع کې مې دا دعا ویل نو و چې لګي ورځ تیر شوي وي نبی صلی الله علیه و سلم را په دې نکاح پیغام را ولې و به ویلو لکه دې دعا په زیلت به صحابیات ته بیانو چې زما دا سوچ دی چې د ابو سلمہ نه بل بل کوم خاوند دی چې پیغمبر علیہ السلام ما ته وښته دا دعا کوه چې الله مانه ابو سلمہ نه خاوند راک دا بل سوکی او چې ما په دې پیغمبر د نکاح پیغام راغی نو پیغمبر خود ابو سلمہ نه سمره چوند غوره او بهتر انسان دی نو ما ته په الله دومره اجر په دې دعا باندې را کړی دا دعا تاسو هم وای ډیره ډیره وای دنیا کې خو الله موږ د دې مصائبو لپاره پیدا کړی کې بچا باندې هر قسم مصیبت او غم راغی دا دعا دې ځان سره یاد ساتي چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها زموږ ملګری دا بچی نه ډیر وخه بیا ول الله زو ورکو اپریشن یې وشو د کور والا او مشوم تیسته او پاش ډیر زیات خپو بلنی خلف الوادی ولکه ته چا خوخی کنه چې خپل خزه کونډه کی خپل مور بوره کی خپل بچی ته مانان کی ولدی وادی نه بار روزی دی کلی نه بار روزی ول زروانه مهاجرت کوما ایسو کوم پسې پانه سیدل ول پری دی ول جیبا تاسو یو عجیب سړی وو د صحابو د غیرت د واقعي چې واورې کنه نو سړی د غیرت جوش وای خو مونږه ادمګه استاد قصه کوله ول خر غیرت کړه ول ټرک واره ول خیال کوي ارزه د غیرت نه ای صحابو ته د خپل ایمان هم پته او د خپل غیرت هم پته او د خپل زور هم پته وا چې ما مر امتحان نه جن زی برداشت کولای شم بیا غواره مو ډیر زیات کمزوري د الله نه دا سوال چرته مګو چې الله ما باندې امتحان را ولا ګور حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایو لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د مخامخ کېدو تمنا بم نه کې چې الله بس جنگ راول ان تب ما ویني بیا نه دا بنه کې اچنه چې بیا ټینګوینه او بیا د کلی په ناکړی غن دا ګران کار دی غوره نو نبی له سلام به صحابو ته ویل لا تتمنوا لقاء العدو د دشمن د ملاقات تمنا به چرته منکی انس ابن نظر رضی الله عنه د بدر په جنگ کې نو شریک شوه او ډیر غیرتی سړی وو بس سم خپو نبی له سلام مخه تناستو بس دعای کوله ویلکمال الله د بل جنگ مقرر کړن ول الله به زما غیرت ویني چې سونه غیرت کوم د الله په دین باندې نو د احد په جنگ چې کله خلک په شان شو کنه وې دې د میدان د دشه ورنوت خلک دشه روانو دې دشه روانو نو صحابي وې ما وته چې چرته زی ول الله تعالی چې الجنه الجنه جنت تزم کنه انی لاجد ریحها من دون احد زما دې د الله په ذات قسم چې د احد دې غر نه ما د جنت خوشبو روانه ده او به دشي داسې جنگ کړه دې چې صحابه وي مونږ چې وکټنه دې نه پیژاندې شه خوري دې ګوتې نه پیژاندې چې زما ورور دې ټول بدن یې رټه پټه داسې ځان قربان کړو نو که صحابي دا خبره کړو وا کې خیرت وو اړیر د غرونو په شان کلک او مضبوط خلک مونږ نه شان یقین شته دې نو مونږ شان غیرت شته دې نو نبی رسول الله فرمایل چې ګوره دشمن د ملاقات تمنا بنه کې ها اذا لقیتم فثبتوا کله کافر سم مخامخ شي کنه به بد غرب شان ودری ور به شاته نه تختی د جنگ د میدان نه تیخ ته کول د کبیره ګناه ده ګوره کبیره ډیر خطرناک ګناه ده چې مسلمان بی غیرت شي او د کافر ته میدان پری دین او الله په دې ډیر زیات خپه کی ګوره او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای و یزحق ربنا تبارک وتعالى الله خاندي کم بنده ته خاندي چې ټول ملګری دي تلی دی او دی واز لګیا د میدان کې جنگ کوي کافر سره و الله دغه بنده ته خاندي چې وګوره زما د بنده سمره خیرت دي دما په دین سمره خیرت کوي چې ټول ملګرو دې پرخه او دی واز لګیا د سونو د زرګونو خلکو مقابله کوي او دا تاریخ هم ګوره صحابه جوړ کړي ها صحابو نو پس ډیرو کم خلکو دا کار کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د یو یو صحابي د غیرت واقعات چې ګوري کنه ته به حیران شې دا څنګه خلک نور ګوره زمونږ په شان انسانانو ښه چې د شغټ غټ نو چې ګنې بس هغه د سي د دې دغه سرونه لګېدل او یا ګنې د بل شان مټور خلک وسه خاص طاقت وسره نه بس ایمانی غیرت او حمیت او طاقت ول الله تعالی ورکړي عمر رضی الله عنه سره بس کو کنه اجي زه په رډو باندې چلیږي زه بس وکړو دا د نور صحابو د هجرت واقعات دي او بيد نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعات ډېر مزیدار ده او تاسو به تاسو کوی خنی خوش ورو شوې ده کې څه شک نشته خو خیر چې صحابو مړه دمر قربانین ورکړي دي نو په دې خنی کې درس نه فرات لې د سیده قربانی ده خو څه خو لګې خنی به دي وشي نزان نه خو نری صدر تا ویل یک پیړ صدر د ځان نه تاوکا په موټر سایکل مې راځي ورو ورو راشه خیر دې تیز مرانه ده یو وخت راشه د الله د دین د پاره او د صحابه او د واقعات او د سیرت او د پیغمبر علیه السلام د سیرت پاره کلګي خنی په مونږ باندې تیر شي ان شاء الله د بعبس نه ای الله به زمونږ په اخرت کې پکار کی یو خدامت عمر کوي خلکو لا یخنی دا خو بہرحال چونکہ اجر و ثواب ډیر دی د الله د دین د ذکر لپاره سره څومره سخت به ځان باندې تیر کی دا کمه دا غوري دا دین ډیر قیمتي دین دی د صحابه په خپل وینو په خپل خلو په خپل قربانو مونږ تر رسوله مونږ ته تیار ملاو دی په کتابونو کې سره په اوریدل غواړي مونږ دا اوریدو مقام نشته نو وزګاری ګو دنیا نه کنه دل خام خټه مور کوي صحیح ده سبحانك اللهم وبحمدك الله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله من جسوب يوسم وارد الله بديد عملك وتوفيق راك الله زمان دا ناس تقبلك رب لا يزال دي مسلمانان خپل کارونه پرخی دي خپل مصروفیات پرخی دي الله ستاسو پیغمبر د سیرت د زده کولو د پاره راغلی دي الله مونږ ټول ته خپل حبیب صلی الله علیه وسلم حقیقی مین را نصیب کا الله دغه صحیح امتیان هم جوړ کا الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا الله زمونږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کا دریان هم وساته د سمعت هم وساته الله رب العالمین زمونږ د کمزوري عملونه الله په ښه عمل باندې قبول او منظور کا الله رب العالمین استاد دین پوه او سمج را تر نصیب کا الله رب العالمین استاد دین فقاهت را تر نصیب کا ستا په دین باندې پوه کا ستا په کتاب باندې پوه کا په غید عمل کولو توفیق راک الله ستا په حکمونو او استاد پیغمبر په طریقو باندې زمونږ شکلونه خسته کا زمونږ کورونه په خسته کا زمونږ معاشره په خسته کا الله دې ټول مسلمانانو په زړونو کې د اقامت دین جذبه پیدا کا الله رب العالمین په خپل جون باندې مونږ ته په دنیا کې اسلامي خلافت راوخایا اسلامي حکومت راوخایا الله زمونږ په حکمرانانو په زړونو کې چې د کافرانو کومه یره پرته ده الله دا یره د زړونو نه وباسه الله ستا یره او ستا مینه او محبت په زړونو کې پیدا کړه الله صالح حکمرانان په مونږ باندې راوله الله د فلسطین مسلمانانو مدد وکړه الله زمونږ د ټولو حافظ ناصر شه الله رب العالمین مسلمانانو په جهادونو کې خیر او برکت واچوه الله کافرانو چې څومره ټیکنالوژي را جمع کړې ده الله پغی باندې استعمال کا الله د موب د بمونه پغی باندې استعمال کا الله مسلمانان د کافرانو د ظلمونو نه خلاص کا الله زمو بیماری په صحت باندې بدل کا الله رب العالمین سو قرضداري دي او قرض نشي ادا کوله الله قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ادا کا الله رب العزانا زمو په ګورونو کې چې کوم اختلافات او بی اتفاقی دي په معاشره کې دي الله د پمینه او محبت باندې بدل کا الله په اخوت باندې بدل کا الله زمو زونه یو بل ته پاک الله زمو د مدرسې چې جماعت د کوم منصب روانه ده الله چې څومره مسلمانان پکې تعاون کوي که عرب دي او که عجم دي الله دې صدقې خیرونه او برکات ټول ته ورسوه الله دا په خیر سره سر ته ورسوه الله زمونږ د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز جوړ ک د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد ذریعہ وګرځوه الله د خپل دین د علم چینه ته روانه ک الله رب العالمین مونږ چې څومره په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دینم پابند وسات الله چې کلم رخصته د کامل ایمان سره رخصت ک وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم
1: راديو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman homeopathic general aspatal branch, ostasu pahar, sababaiki pranistashuida. Katasu

او 0357 باندې بم تاسو رابطه کوي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات در کوي, تاسو د مرضونو باره کې به خبره کوي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. د جمعې او خالی په ورځو زما ټول لونه خويندې مردان کلینیک ته راتلل غواړي. نو راتلی شي ژوندون هوميوپاتیک کلینیک شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتلی شي د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولی شي. بل د دغو نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې د اتوار پر ورځ مکمله چوټي وي. البته که ستاسو آنلاین میډیسن په کار وي یا آنلاین څه خبره تر کول غواړي نو بالکل تاسو چې دنو رابطې ساتل شي. بل یو دا خبره تر ده چې پیر او منګل یعنی ګل او نه په ورځ په ضلع مردان کې نه بلکې په ضلع سوابه کې پیر او منګل په علاج هومیوپیتک سنټر میلا گراؤنڈ ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه الته به ثوابي کې تاسو علاجونه کول شي. اوس که چیرې بیا تاسو مردان ترازی 400 ترازی ثوابي ترازی او تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو دا غي د پارخه طریقه دار چې د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتل شي او د میسج په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتل شي. بلې یو دا خبره تاسو ته کوم چې تاسو راځئ نو یو ورځ مخکې به مهرباني کوي چې تاسو رابطه کوي چې تاسو ته اسانتیا وي او ډاکټر محترم تم اسانتیا وي. دا غي وجدار چې تاسو به د تکلیف نه بچ کېدل شي. نو زمونږه چې کوم د سوشل میډیا لار ده خصوصا بزه د ټیک ټاک خبره کومه چې په ټیک ټاک کې تاسو سرچ کول شئ هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای کې تاسو ورسره پالو کول شئ او په دغه باندې تاسو زموږ سره چې دنو رابطې ساتل شئ. هر کله چې راځي مردان چا

څوک چې واپسې کوي روان یې غیته وي سفر مو په خیر محمرانا الله رې تاسو خپل ځینو ته روغ جوړ صحیح سلامت ورسئ څوک بیمار دی په کټون باندې پر اترې دواګو اندرا بابرګه کې چاله ولا صحت کامل ورکی امه الله ریکور یور هیلث دس از ا سپیشل پری فار یو پیپل فرام د ویری کور اف مای هارت

زکه چې دا مهنه دا د کال مهنت وی او هغه سټوډنټس ته مبارکي ورکوما چې خيخي نمبر یې غسري او فاس شي بي دي زمما طرف نه والدینو ته او دا سټوډنټس ډېر ډېر مبارکي

اوکے جناب بالکل تاسو پته ده زموږ پروگرام اکثر داسې دا په سوشل ایشو باندې وي مسائل باندې وي جناب بالکل تاسو پر راځي تاسو خپل مسائل راوړئ نن زموږ ټاپک څه دی پاغي باندې به خبرې طریقو تاسو میسج هم کولی شئ خپل موبایل پر حواله یو آر ڈی بولی کې په کریئیټ میسج آپشن کوم ځای تاسو میسج لیکئ ال دبليو آر ڈی بولی کې بیا به یو د سپیس ورکه دغه نه به خپل کلی نوم خپل ایریا نوم خپل خو کلام پیغام دعا سلام او په اټا سی کسی باندې جناب بالکل ماته را لګلی شئ صحیح ده دے سارا سارا جناب تاسو میسج بم شامل ہم تاسو کال بم اخلم بالکل تاسو کال کول شی په 0938 280 495 مان بالکل تاسو راته کول شی نن زمنگ ٹاپک سے دیجی نن زمنگ ٹاپک دا دے کنا زه اکثر هغه ټاپک راوړم چې هغه زمونږ نیچر سره ریلیټډ وي زما خپل یو طبیعت دا دی چې زما چې تا ته څوک قسمه ښه خبره وکړي نو دا د لینگویج سره به خبره کوو زبان سره ته کوم قسمه انداز کې خبره کوې ساده خبرو انداز څنګه رې ته د خلک ستانه په څه وجه باندې خفه کیږي یا خوشحالیږي نو زه دا وایم چې یاره د خبرو انداز لینگویج د انسان چې کوم انداز دی نو که ته چاته پسته خبره وکړې نو زما په خیال په هغې به ستانه چرې څوک خفه نه کړي استا کله خبره ستغه شي او ستا د خبرو انداز بدلي نو په دې باندې انسان ستانه خفه کیږي او په عربی کې یو پروورب دی یو متل دی محاورتن دغه ضرب المثل دی هغه وایي چې جرح الکلام اشد من جرح السهام وی د زبان گزار چې کم دی کنه دا ډیر زیات سخت دی د توري گزار توري گزار به زخم جوړ شي د زبان چې کم گزار دی کنه نو د دې د زخم چې کم دی دانه ټیکیږي تاسو کلم چا سره خبرې کوي نو کوشش دا کوي چې تاسو په خوري انداز کې خبرې وکړي تاسو پستی خبرې وکړي تاسو چاله تکلیف مور کوي تاسو چا سره په داسې لینگویج کې خبرې مکه چې هغه مایند کی کته چاره چاته مثال په تر باندې وکړ کته چا نس خپه می ګیلتم کې نو خیر په مزاک کې وتو نو هغه به ستا هغه ساغه ګیله به موشي او ستا هغه مزاق چې کوم دی هغه به موشي صحیح ده بالکل جناب زمگری گل کالر بتا کہ شندرازی میسج بکی او کال بکی او خبریم کی پدی زمگری گل کالر سوک دی باجی گل لا سایما د پنجپیر نرا میز بشرا را سارا د دیر نرا سیدرا صوابے نرا ایمن انایا وجیحا مریم خوشاله مہران مہرین حسنا جویریا سیما چروا حسنا گدون سلمہ کے اس کے کائنات وریشا فاطمہ لشمی انوشا لینا تکوا لبائنا اسکندرینا خانی سپنا امزری بابانا نازیا او گلا انفال ماریا ملک کلسوم آدن زلفا اجوا سیما دیا حسین ستارہ زیب د ٹوپینا او وسر وسرا کولا فزسٹ زمانے رہنا

هانه د پلوډن طرف نه محمد نواز لاله او منصور د زیدین منظور د زیدین حارث ته او باچاجی د مانې رینا فضل قادر لاله حسنین د مانې رینا او نظام محمد اوم د مانې رینا جی او وسره وسره زمنګا نور نور نور نور نور ضیاء الرحمان دی او جاوید د سلیم خان نه فضل احد ناظم سیف دی جی لال خان دی جی او اسرار د زیدین علی مغل کوٹ نری سوری. اوکے جناب اومدا کشان زمگری گل کال حضرات پر راضی غیبت پروگرام سے جوڑے گی میسج بم کئی او کال بہم کئی یقینو کا ممنگ مانے درانے دی نو زبدا ہوا مچے زما خپل یو نیچر دار زجر اعظم بدی لار باندې کنه یقینو کا زما د خپل ثواب د خور ډیره زیاته خوهاره زما خپل ثواب یو کل خوخته او یو چر سر سوګلو نه کی خولي خبري او کی او د چانداس خي خولي پاستي خبري او کی یوازې زما اغانه زما کلم خوخي زما او اسم زما د ثواب چې کم نه کوسه په کوسه زما د ثواب کل کل چې کم نه خوخته او خپل مزه مزه اعظم او انجای کوم او خنونه مزه تی اخلم او یقینو کا چې زمونږه ثواب خوره چې کم نه دا ډیره خولي ده دا ډیره د مینې ډکره خو سیریسلی خبره کوم چې زه ډیر زیات په دې باندې خوشاله یم چې زه راځم او زه دا چاپیرچل چې ګورم دا نیچرل پینام نه د پټو په مینس کې وختي لري کولی دی بای پاس باندې راتم نیر سره نو چې اومې کتل لازم کې دی ټوپې په دغه په مینس کې د کلی په سوري د پټو په مینس کې لري داسې یو کچا کور نو ماړل کې اوس ټایم شته رنګي ورغره مې دغه طرف ته به زما خپل مصنوعی خلا میں نہیں خواہ قدرتی جو ببئی گی نہر بھی لختے بھی پٹی بھی یو کچا کوری ہز بردد سکون ڈک اچھے کے جون کو او دغه میں ډیر زیات خواہ بھی او بس قدرتی ہائس میں خواہی نیچرل دغه میں خواہی دانا مصنوعی نہ چی بلڈنگوں یو دا مصنوعی چیزوں نے جڑی دینا میں دامے بالکل نہیں خواہ او خواہ میں دائی جی بس یو خوش ماحولی سائلنسی تنہائی بس دا میں ڈیر زیاد خواہی نو او سوکرا سر خوری پا انداز باندې خبرو

غمی نه یریږي دا خبر مې دی پر وکړه چې کما سره څوک لغو نه کېم ښه خبرو کې پاستا خبرو کې نو یوازې غا انسان نه بلکې د غیغه کلمې م خوخي د غیغه چاپیر چل د غیغه غیر چاپیر حلق ارج سمې خوخي بیا خو انسان په دې خوشاله کې

0: بالکل جناب ټول بلک چنه راځي میسج به کال به هم کوي سازو کال زمو خلک موږ سره ګورو چې په اول کالر به سوک راځي پاغه باندې به هم زمونږ پروګرام یا دغه پونو باندې موږ ډیډیکیټ کوو سوک چې موږ سره اول کالو کې کوم میل یو کوم فیمیلی فرست ټایم باندې راشي فرست ټایم مطلب دار اول لاشي دا غي کال به زه اخلمه او پروگرام داغی پنو مانے ڈیڈیکیٹ کوم سیدا اخر یو کال اخلم بیا با داغی نه پس چکم دے پر ٹاپک باندې خبر کو لیٹ می چیک ہو از دیئر السلام علیکم
1: وعلیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یونان خان سنگے وچے خی
0: رو جو ٹک ٹاک اعظم نندن مد خپل نوم واخل جک پروگرام ساسو پنوم ڈیڈیکیٹ کوما تاسو اول کالر یعنی چیز مینوالو تم پتہ لگی خیر دے وقت خیر دے گلنبی شاہ لالا زیو پختانہ لرم زما طبیعت دار داسې دے چیزر اعظم نو زمنګ دا ثواب ټول خپل شنه دا پټيري او نن سبا تا پتر او بم ډيري صفا زګري چې تا سپتر پدې یخنه کې وبرورو صفاکي ګو لالا شنه کیږي کنه
1: الحمدللہ
0: نو راتل مو وینم نو دار ال مزرا کی دی دغه تا وګورم دی پټو کې وګورم شنه شنه جوار ولړ دی زده کې ریبل شویری خلک بیزیری نو زما قدرتی خایس او قدرتی دا کلی دا میډیر زیات خوخ دی او د صوابې ګډ ګډ چکم دی می خوخته بده کلو داسې پکې مشته چې اسیم ګرځم پکې چې کله می چټی نه چکرو لګم او بل پستی خبر می خوخی نو تاسو سبا چې مونږ دا زبان څنګه استعمال کو چې یار زمانه به خلک خوشاله شي اول خو باندې سلام واچي په بل انسان باندې خو خبره ده دغه نه پس خولي خبرې وکي سویل غواړي چې زبان کلک مالول پکار دیکھو نرم
1: گرو جی نرم زبان سے دے دا ڈیر لویا صدا کرا
0: جی جی
1: او کلش پا مسکا کی تاس چا سا خبر ہو کئی نو داغی ریزاک پا بلکلو مکہ سی تاس سا ملائی گی
0: ام دا سی دا
1: او کلا پا سخت کی تاس خبر ہو کئی نو یکیان چے
0: بالکل زبردست
1: جی اللہ پاک دی تاسو کو گوری جی ماشاء اللہ ڈیر لوی تعلیم تاسو اللہ پاک در کړی دی نو یقین لرم چې تاسو په دې خبرو باندې به په معاشری باندې ډیر لوی اثر پریږدي او
0: مقصد دا رے جس ریزلٹ خطر لا سی کنا
1: الله دې مدغه شو کې چې ساز دا قدمونه ټول د الله پر رضا کې راشي او الله پاک د دینه مخلوق ته خیر ورسوي
0: ډیر مننه جی
1: کوم ته دا ویل غواړم چې تاسو کيو بل سر دشمنای او مينو شیر شکر سي لوګونه خو الله نزاکات تاسو حاصل کوي په دې خبر باندې چې تاسو صبر کوي او تاسو په مسکا او په خندا یو بل سر مې امیلو شي یقینا عمران اساس دا پروګرام ډیر نو مولې دی الله دې تاسو زندر کی
0: قربان
1: مال طرف نه شي شیرینداله لا دا ګله کوي دی جی سپیشل پرسن دې د ته خصوصي سلام او ټول اوریدونکو ته
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نن به پروګرام ان شاء الله ډیډیکیټ کوو د ګل نبی شاله له پنو ماندی ځکه چې دی اول کال او فمیل کې مونږ سره لړې درون خو ګو ډیر خوږی خبره ډیر پو مشر ډیر زیات شکریا ادا کوم راځه ټول بر سره خبرې درې کوي غب شپه لګی تاسو ټوکی ټکاري څنګه اتوار وځ دا زمونږ ټو لا د اپتی کارونه چې کم دی هغه مونږه کړی نو هغه مونږ دومره ستړي کړی یو دومره بوج را باندې به دا کړی چې یقینو کا مونږ چې راشو تاسو سره خبرې ترې کو نو هغه به ختم شي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زنه په خیر راغلی
2: خیر خیریت پی جی الیاس سیلر خبر کوم د بشاری دوبه اډې نه
0: الیاس بھائی څنګه کور کې خیر دی وخت سات مخ تیریږي
2: شکر الحمدللہ بالکل خوله تیریږي ډیر خسته تیریږي صاحب
0: ډیر بخنه غواړم ساسو دانو می بالکل لیکل لري خدا زمان په موبایل مې په پیج باندې خو چې خپل دی پل کیږي نه نو غا ساسو نوم چکم دی هغه د موبایل لاندې راغلی
2: بالکل جی ما وته غوږی خو دی وغه
0: خبر خو بس بالکل خیر دی انا دا بالکل وبشي وبشي
2: دا څه دا کې تاسو د دې خبر وکړه د جبه د خی استعمال په
0: جی جی جی جی
2: نو دا څه دا چې دی پور راته ورکوټه غونډه کې شیر را یادی کی کنه و درنه بچره څوک ناراض نه شي جبه خو ګل ک جبین ساته او زړه اینه پشانې سپین ساته او په حق خبر وکړه یقین ساته
0: زبردست
2: او نو زبا دا ویم چې جبا چې دا نو جبا دا سدا چې دا ډیر ښه استعمال پکار دی یو ښه استعمال پکار دی چې تر در نه څوک ناراض نشي د دې جبې گزارت دی نو دا نه رغيږي
0: بالکل
2: حتی ټول عمر وي نو زبا چې بس
0: الیاس بای یو خبر کوم کچې مثال پته اسه کایو زه یو خبر ادا کوم کچره مثال په درمه تاسو سوخه خبرو کی کنه نو یقین وکړه چې هغه وسات در بوډاوالی پوری یې رنشتي دما ته داسې خبره کړی هغه کس چې وینم کنه یقین وکړه یادېږي برتا
2: هغه داسې وی چې هغه تاسو هغه خبره کړی وی هغه هغه خلیشه کړی وی هغه خسته خبره کړی وی نو هغه زکه د بوډاوالی او بل داسې د کچره ته ترخه خبره وکړه نو یقین وکړه چې تر ما ته پوره
0: هغه نه یریګ دغه خبره او کچره ته داسې سخت خبره کړی را او تاسو ځړی په خپه کړی نه نه ګور یو کس خبره کو خپل په طریقو کنه نو په یو کس نه ته خفای مثال په درمانه یار په طریقو ورته سانه خفای می سانه دغه دې شیرو ګور داسې نو کول په کار داسې کنه په یو انداز باندې ته یو کس ستغه خبرو کنه سومره دغه په اړه باندې ته خو الړی ته خفای هغه ځان سومره پس خفا کو
2: هم دغه سده او بل خبره دا د جی چې لکه په خا خله باندې به وي خار خو لري او په بد خله به کور کې مون خوري
0: بالکل بالکل داسې خبره ده
2: هم پینې شو خوري نو دا د څه لکه دا خجب چې دا خزبان خا اخلاق دا ټول دې سره ریلیټډ سیزن دي
0: ډیر مننه ډیر مننه الیاس به یو دنیا مننه خجی
2: Thank you very much.
0: خیال ساده دلوی پامان جی دا الیاس او دا آغا دا بخشالی نراغی نو شکریہ دا کوم یو جہان وانا Thank you so very very much بیام رات لیشی خجی بخن وغالم یا سلام علیکم سر گوڈ مارننگ دا شوینا Thank you so much گولا یو جہان وانا خا گولا با

0: بالکل زدا وام چې مهرباني وکړه که تاسو چا سره خبرې کوئ نو ډیر په پولایټ انداز باندې سخت خبرې مو کوئ ته تاندې کوم دې لکه صفا ساته او خو خپل په نرم باندې خبرې کوئ نو یقین کسان وسوک نه خپکیږي کچر ان کیس کور دا ژوند دی چا سره د انسان رشته وي تعلق وي رشتہ داری وي نو پاګه کې خفګان نازي په خبره باندې خپشي نو خیر دې ایکسکیوز وکړي یار چې ټیک شي یار زمانه خپای یا نو کته ته خپای نو الټه ته ځان هغه مخپکی چې دا ورته بداس انداز کې غلو کې جګه هغه ته ملامت نه کې هغه ته ځان خپکی کور کې هغه سره غلطی کړی را نو تیر ته بداس انداز کې وکا چې هغه ستان هغه ملامت شي نو ته هغه ملامت نه کې هغه ته داس کې چې هغه ته الټه ځان نه خپکی نو نقصان وشي نو کوشش پکار داري چې هغه ته ځان د خیر دې ملامت کا چې رجی ګور داس نو کول پکار ګور کته سو داس کړی نو خبا وګور زه به دې خپشم او گیلا میرا دن داس نو او بالکل سا حق تے سخت انداز کیوں کہ نغار سری اخوا دی خوا کڑو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عمران بھائی بخیر علی خی طبیعت خی
0: اللہ کرم نے جناب سوک دکم زینا پخیر علی جی
1: جاوید خبر کو سمفان نا
0: ماشاءاللہ جاوید لالا سنگ کور کے خیر دے وقت سات خطی ریگی
1: خیر و شکر متا خی
0: بس اللہ کرم نے جاوید لا وقت سات خطی ریگی کور کے خیر دے مشران کشران گلونا ماشومان سنگ دی
1: خیر دے شکر الحمدللہ
0: خیر دے ٹاپک باندې وسوی لغواړی
1: پس ټاپک باندې خدا ول غواړم چې دا خو د پښتنو خو هغه جبه ده کنه چې په دې جبه سره هم ویو بزم ویو اخلاق او خو هغه حقیقي خبرې نه دا خو ډېر خبره
0: جی اسی چا درد داس خبر کړی چې ستا یاد ده چې یرته په دا خبره دا خبر او یاده ما ته بده کړی هغه ستا په ذهن کې اوسم پرته ده
1: نو بس خلای ته په کار کې سره ته ته سخت لغه او چې ته سره خو اخلاق او خو خبرې هغه او نو دا خو خبرې
0: سیدا ډیر مننه ډیر مننه بیا بم راځي بیا بم راځي او څه کار دی کول مصروف وي
1: بس اوس را لو غوان نه واخر اول څه تر
0: نه اوس ها بس اوس نه اوس خود کار نه فارغ شوی کنه اوسګار شوی کنه پروگرام نو ہندو نمازی والا خطا سو لڑا گلی خا
1: سلام علیکم
0: بالکل ورو لے گا
1: بندو بو گما مر گئے یا عمران دے کمال دے او لقمان دے ابھی تو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان من جی داو جاوید لال چراغ گیتا سور ددری خبر اکڑی شکریہ جی اوکے گلابا تاسو راشه د پروګرام یې سجول شي تاسو غب شپ لګو مونږ دا وایو کنه زمونږ نن ټاپک چې کم دی خولي خبرې کوي ښا چې خلک دنه خوشاله جی سخت خبرې به بالکل نه کوي جی او غیر ماشومان مرد ګوري دا دومره غوسناک کار یا دا دومره غوسناک په پور خلکو د سم غوسه غوسه کی خبرې کوي مدیر ګلابا تاسو راشه د پروګرام یې جوړ شي تاسو غب شپ لګو مونږ دا وایو کنه زمونږ نن ټاپک چې کم دی خولي خبرې کوي ښا چې خلک دنه خوشاله جی سخت خبرې به بالکل نه کوي جی او غیر ماشومان مرد ګوري دا دومره غوسناک کار یا دا دومره

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه ښه عمران خان؟
0: جی جناب، څوک دکم زنه په خیر راغله؟
1: زه بخاز زده بنیر چنگلی نصیب شهر عالم جی.
0: نصیب شهر عالم څنګه کور کې خیر دی؟ وخت ساتخه تیریږي؟
1: خیر دی الحمدلله، دا سات خیر دی، پروگرام دی اورم سره.
0: زبردست زبردست، څه مصروفیا دو څه دی کول؟
1: بس ناس یستا سو پروگرامونه اورو، بس خپلون وسو سره مشغول دی. ما بچیران چاپیری دا بس ګوډاګان لبو نو
0: داسې چللې دا ته چې کوم خوشاله کی کنه یقینو کو دا غوري چاته نه ملاوی چې وسی در سره دی ماشاءالله. بچی بدیمو بیاری غدار لوی شوی دی، داری دغی بچیری داری لخیره، دا دینه بل د خوشاله خبره شته.
1: بس خواکه مې بچی را سره اوسې جوړ دغې بچی جوړ، بس هغه خاروګان ما سره چې کوم دی نو مشغول ستا پروګرام هم اورو هغې سره هم لږ
0: زبردست. دا نوسی چې کوم دی کنه خلک وي، دا اولاد چې کوم دی دا د زړه غوښې خو دا نوسی کوم دی، دا مازغه دی وي
1: مازغه دی نو کلکه چې کوم دی نو بس ډېر خوږې توتیانو په شان خبرې را باندې لګي. او ګلنبی شاه کاکا ته دوا سلام وامه، تاسو ته اسپیشل دوا سلام سرجی. زه ستاسو چې کوم دی نو مطلب دا دی پروګرامونه اورم، ریډیو دلبر زمون خپل دلبر دی، او پدې کې چې هر څوک شامل دي کالران دي پاغ ټولو دوا سلام واما. دغه شانتی چې کوم دی نو کد دې آر جی ګاندھی په ټولو دوا سلام وام.
0: وعلیکم
1: السلام. او بس بونه چنگلی دی نصیب شاه دوا سلام منظور کی سرجی.
0: ډیره مننه، قربان قربان، هر وخت راتلی شیخه.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، ډیره مننه جی، یو جهان مننه. تاسو برازه او د پروګرامې سب جوړیږي یقینو کا، موږ تاسو لرازو ښه چې تاسو لرازو نو تاسو به مرازه، ځکه چې زمونږ ساسو چې کوم دی یو بل سره دا تړلې ده، دا رشته کوم دی تړلې شوی ده، او دا په څه باندې کېږي؟ دا هم په دې کال باندې، په دې میسج باندې، او په دې مایک سره چې کوم دی دا زمونږ یو تعلق دی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. جی جناب، څوک دی کوم زینا؟ ہلو
2: ہلو،
0: جی جی جناب، څوک دی کوم زینا؟ په خیر راغلی. آواز مو صحیح نه راځي، کټ کټ راځي. جی
2: صحیح
0: شو. جی جی واه واه، څوک دی کوم زینا؟
2: محمد کاکا خیل نه.
0: ګل محمد کاکا څنګه خیر دی؟ ټیک ټاک آواز کټ کټ راځو. کور کې خیر دی؟ وخت ساتخه تیریږي؟
2: تاسو دوا دا خیر خیر کې لا خیر
0: شو. څنګه افطار څنګه تیر شو؟ چر چکر مکر دی په کله ګول کې په کلی باندې وی وان پکلی گا چرتا چکر مکار دیو کلا گولیو
2: وینا پکلی منن سوا
0: خا خا سکارون مارو نشتا
2: چار مار دگر یا ما خویز با درزم ہو دن دو وقت خونا وقت پاسی دم کلی میز بول شا منزول چیو ما گو
0: دا او گورن بس مگور تا آسی ران لی
2: او دا سر لما خیال لی یو میاش مخیز دا خالیت تا درغلی ما
0: خا الو جی جی ضرور ہر کا لراشی نور گور کے خیر دے. ہلو گنوت کا دارا تو وای چی چا در سر چتا سخت خبر کړی بدی دومر عمر کی چا غد نه دی یره شوی
2: نو هغه خبر دا چې دوی
0: پاکستان کې د سړی نیری سپګیری خدا د لغره خبر ما خدا ورېدل چې انسان د کوم سخت خبر سوکو کی غنه یریږي د بنده
2: هغه سم یو کست درې کال پس یو خبر او کنه غری په دا سایادو نو مې ولي تا عمر پړلې کړی و
0: دغه خبره ده کنه د انسان ګور او قدر تر چا پوچی خو خبرم کړی نه غوم ستاپه زین کې پرته چې ګور د ما د دومره کولی خبره کړی و
2: ٹھیک دا خبره عمران خان چې لکه د صبر گزار به یو خوشی خود په خبره غاز دغه دی
0: نه ریږي. زبردست زبردست، ډیر کولی ګل محمد کاکا ان شاء الله اني ټایم تک شان راتلې شي پروگرام ته پروگرام یې سره جوړې دی شي. صحیح دی دار کاکا جی، چیم رون کچھ ایدر موڈ کی گئی نو بچے تیار آدھا
2: بس او سوٹنو سے جہاں سلامون لے گا ما
0: سیدہ سیدہ دیرا ماننا ورو لے گا
2: جنگیر علی سیب تا اکیب جان تا آزم نصیب شاک کاکا تا شیرندار لالا تا دے چولو تا عجز دغاز چولو تا دوار.
0: وعلیکم سلام، وعلیکم سلام، دیرا ماننا جی، دزان خیال ساتھ ہے دلوی اللہ پامان جی.

عبیر کو تاسو بیا ٹرائیو کې صحیح د اس خبره نه دا زما په خیال کې نه کله موږ سره اوشي پکې دا. السلام علیکم جی. ہلو ہلو تاسو بیا ٹرائیو کې اصل خبردار پدنه لګی جی لائن کې سماسره دا بالکل تاسو بیا راتلې شي صحیح دا.

0: हाँ बिल्कुल जनाब, राजे तक शांत प्रोग्राम इस पर जुड़ गया। लेट मी चेक हु इज देयर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: निजाम भाई पखेरा ले संगे खैर दे कोर के खैर दे।
1: शुक्रिया मानना इमरान भाई डेर मानना डेर शुक्रिया प्रोग्राम और हमारा डेर जबरदस्त खुले
0: गर्मी
1: जबानी
0: मर्दान زبان متاثر کی سب لغاڑے
1: او یا چرته لار چې نو هغه لا داسې زبان استعمال پکا دی لکه دا خو یو نیم بند لکه عادت ومه هی کنه
0: جی جی
1: بس سخت خبرې کوله
0: جی جی او دغه سټایل داسې ته دې کنه ما سره جنگ کوي کنه
1: ای شاه ورته بالکل هم دغه سره
0: ابا سم خبر کې دغه ما سره جنگ کوي
1: آیا وا وا بالکل نو زما چې یو خو سټایل دغه سی او اته چې لکه انسان اته ځان نه کوم دغه سامي خبرې وانه کوي کنه
0: آوا
1: نو هغه نه کول پکاره ځکه چې دې سره د انسان بل چې کوم ناس یو خبرو کې ما خپل کې
0: جی
1: نو هغه ته نه خطا سر نه دغه کوي هغه ته غلط هغه وي چې نه یاره دې خور وغه وسه یو په اندي کې دا خبرې زبانی صحیح نه دی او ترخ ترخ زبانی دی او دا زبانی دی نو دغه شان لکه اوس ما ته جروان دي فلس کو
0: جی
1: فقط بیا وینو کنه
0: جی
1: چې دې کې سړیا دې خوري د دې جبه خانه دا د خبرې خولې نه دي
0: کورینه
1: بومه څه لار پته لګه
0: هم داسې دا
1: وانه نه پکار زموږ د خپل زبان پکار دي چې هغه بلنه متاثرې او هر انسان د پدې چې وي چیرې د خپل انتي ډیر خپل خبرې کوي نرم زبان دي
0: جی جی بالکل
1: او خسته خبرې کوي نو داسې نه پکار دا چې یو سره کول شي دا خبرې نرم یو خپل لهجه لګه شان
0: دي
1: موږ وي انا خدان له خبر ده
0: بالکل بالکل ډیر مننه ډیر مننه نظام بھائی بیا بم راځي دعا سره مرو لګي
1: بالکل ډیر مننه عمران بھائی تاسو نو جهان یو دنیا مننه او خپل پروگرام دې تک سره راځه او زموږ لپاره خپل پروگرامونه راړه یو چې څنګه په پروگرام په اړه کې بتا بیا زو ام
0: جی
1: په میسنجر باندې په دغه باندې بتا بیا زو ام دا چې لیکه اونتي کې تبدیلی پکې اوم دغرا وصل غواړي
0: صحیح ده ډیر مننه ډیر مننه قربان جی
1: ډیر مننه دې لا پامن
0: دې لا پامن جی بالکل تاسو تک شاندار اتلې شه پروګرامي سره جوړې دې شه صحیح ده اوکے جناب بالکل تاسو راشه د پروګرامي سره جوړ شه جی تاسو لاره دې تک شاندار زوخه پمنډمنډ راشه پمنډمنډ اځم جمعات کوي دا شان چاندا و کنه نو په دې سپیکر باندې چاندا وخته کنه داسې یو ورځ جمعې پر ځ باندې نه کاکا خو سو پات شهر نه غو یا غد لری لری ته ما شومان روان دي په وړو وړو پاپو باندې روان دي او په وړو وړو چاچا کی چې کوم نه پیسې روړي او جمعات چاندا کی جمع کوي نزه درته محمد جی زمونږ د دې کار سیټ ته ګورم او دارنګ راځي نو هغه په وړو وړو چاچو باندې نمبر میں لاو کړل دي او دغه کال په والو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام عمران بچی
0: خیر دی باجی ګل خپل لوایا ساده دی आवाज کی سم اصل رانن باجی ګلو
2: دا دل ته دی دا شامل سره
0: مې راوته وې
2: ګندېره
0: مندېره ها منو دې ګډې نشتا دا کنه ځان واه لګنه یو شل روپو والم ډیر شیری ښا
2: دغه څه کې راځو د دې باندې شامل
0: خا خا سميرا ميرا وينو نور خور کے خیر دے وقت ساتھ خطیری گی خیر دے دارا تو ہے ہم دودری اب تیر اس کے غیر حاضری دے اکڑا خڑیر غیر حاضری دے اکڑا سعیدہ سعیدہ بات کارونا جو ڈیر شوی دی
2: عمران بچی او دو خبتے میں کولی
0: وایا وایا
2: دا تسلی رجمان رشکا کے ناستو میں یادو خدر آتا ناستی بھی بکرے انو اللہ شوی دی انو اگر خدر آتا کوئی پتا چاہم چاہی دو دنو ملے رالا اوپر آوی تیرا شرمخ کے نمات خولو خیبرن
0: پر خبر نه پویګو باجی ګولو आवाज کټ کټ راځي بخنه غوړم تاسو आवाज باندې بالکل نه پویګو سوګنو

0: بالکل بالکل
1: پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق او ډیر صفات کړی
0: ډیر بالکل ذکر شته ډیر زیات
1: ا مشوال وې په خواږه جو بابا علی وې ټول یې مامو چې کنه
0: دا
1: جو خواږه یې نو کا کیږي جی
0: اپ په ګول ګول په زار زار باندې هر څه کیږي په سخت باندې یې سم نشي کولای دی چاخه
1: او جی دا یو شیر نه کنه وي پس کې و بلاو کا کی په غلطی کنه
0: زبردست زبردست ډیره مننه ډیره مننه دعا سلام ورو لګاو حکمت شاله حکمت خان لاله راته وي ما ته وي سونګ راته وي لګنه غور ته لګوم خو خدای دا
1: خو خدای دا جی دا ما ته نه پکول مینوال پکول صحابه پکول پکول خو سلام
0: وعليكم السلام دلوي الله پامان جی دا وعليكم خان لاله ها

0: دغه سفیان جی کوم خبر وکړه د دې مطلب دار چې ته چاته خبره کین نو خیر د کتور ته سخت خبرم کې نو یا پزړ کې ګلې ته سوختی د خبرم د مو کړن دا ورته لکه بخان داس کې وایا نو ښه خبره ده سیدا چاته په سخت کې لانګویج کوم دی غپلایټ سیدا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه
0: لږی روز جوړ جناب سوک د کوم نه په خیر علی د توربل ډیم نه حلمزیب خان حلمزیب به څنګه خیر دی وخت ساتخه تیریږي
1: الحمدلله
0: ها پروگرام زما په خیال پاور زلوري د لری کنه اول زر باندې راغله ډیر په درناوي سره تار کلی وامه او ډیر په مینه ډیر په خلوص سره چې توربل ډیم نه راغلی نو مونږ هم دغه د توربل ډیم نه تاسو د پاره راځو تاسو له مینه وروړو تاسو له اخلاص وروړو ښه دا راته وای په ټاپک باندې سی ویل غواړي زمونږ نن کوم ټاپک دی بالکل بالکل ډیر مننه ډیر مننه بیا بم راځي بیا بم راځي او ټیک شو ټیک شو ساسو دعا سلام هغه ته ورسېدل خجی ډیر مهرباني تھینک یو سو مچ دلوی الله په امان جی تاسو به راځئ د ښنده پروګرامي سبا جوړی کما ته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران راشه د پروګرامي سبا جوړ شي او روړې مینا اخلاص خلوص روړې او د پروګرام چې کم دی ټاپک باندې ریلیونټ خبرې کو ټاپک زموږ دار چې بار بار مونږ وایو چې لکه شن راشه نو چې تاسو همیشه د بل په زړه کې پاتې شي د بل په سوچونو کې همیشه د پاره پاتې شي د بل په خیالونو کې همیشه د پاره پاتې شي کچاري ته الفاظ استعمال کې خو گفتگو کې نو هغه تا اونو ورزي کچاري تا ار څنګه طاقت خوراک کے خود و کاغت تھا ہر قسم کپڑی مزان اور سنگار کو جوڑ کو خوب اگر سات دن نہ متاثر کی گی اب سات دخو اخلاق نہ دخو خبر نہ نو کوشش کی چتا سخی خبر کوي چې تاسو دبل زړه نه اوګټه دبل پزړه کې کور جوړول ډیر ګران کار دی او دا ډیر په ګران باندې جوړي او دا ګور ډیر په زر وانی کې په سم باندې وانی کې دا په معمولی خبر باندې ساپو هغه بے پروايي باندې چې څا کم لانګویج استعمال کړي پاغي باندې وانی کې نو کوشش وکړه چې سره سخت خبرې نه دی کول وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک د کوم ځای نه په خیر اغلی
2: جی سیما خبرې کومه څه نه تاسو
0: خیر دی سیما کور کې خیر دی وخت سات چارباغ
2: جی بالکل
0: سیما کور کې خیر دی وخت سات خطیری مشران کشران ونه خويندې باباګان امیګانې پاپوګانې ماسیګانې ټول خدي
2: باباګان نه او نو ټول
0: خدي ها ها ها سیده سیده دار اتو یا چې پروګرام دی ورې د سر نه
2: بالکل
0: بس صفت کی کلا خلق اور ترازی خلق کی آرام کی سکون بھائی پا دیکھی کی
2: جی بالکل
0: بلارا بیا خلک یریږي خلک ماشوانو میری وی بلارا لوی بیا بر خلک جی بلارا لا
2: وام
0: ده ارسلی وبدیش خبره ده کنه بالکل بالکل داسه ده خدار ته وی تا چې تک داسي چا سخت خبره کړی چې اوس هم ستاله یاد ده ده
2: خبره
0: ده ها اچھا غدا انسان نظر نو زولی دا غدا زبان نه بجنه کا غدا مثال پتر یو گزاروم در گنیز خبر نه خو کتا داس خبر وکي چې غدا انسان په زړه باندې همیشه بیا لیکو دا خبر نه ده او غدا او غدا انسان همیشه غدا درد ور کوي بیا
2: خبرې کنه چې پور ما
0: هي خلکو ته بیا بیا دعا وايي ما هي انسان لپاره ټول عمر لپاره
2: غلط یې دا جوړ
0: کړی کنه پر خاله بالکل زعفران شیندا خا زعفران شیندا بوبو کو دا پلی کړم بس ما هله راغله او بیا بیا ولا کوم خګولا خا خا سیدا او بو ګور کملا او شراته نو خا سیدا تاسو بکه اوس نیو زالم کا وکم دا نخری بکه مسر او باسر خیال نه دی وتا ډیر مننه ډیر مننه بیا وم راضی بیا وم راضی خا اللہ فامان جی یو دنیا مننه تھینک یو سو مچ بالکل جی تاسو راتلی شه د پروگرام یې سره جوړې دی شه کچری موږ سر مثال په تور باندې لیټ می چیک چیک چیک چیک ګور کو سر ملاو شو نو بالکل به تپلی کو ها

हाँ बिल्कुल जनाब, जमंगा मकसद से दे मुंग मकसद दार रिलेवेंट टॉपिक आगा टॉपिक चगा जमंगा सोसाइटी सरा जमंगा माशेरे सरा तड़ली मसाइल वी या तास सजेशन वी जमंग टॉपिक वी सोशल इशू अक्सर मंगरोड़ू का ना دغه سوشل ایشو چې موږ وروړو دغه یقین وکړه زموږ په معاشره کې ډېر زیات چینج راغی چینج راځي مو زموږ لیسنر باقی دا په هغه باندې چې کوم دی خپل کمنټس موږ لرا کې خپل رائے موږ لرا کې نو زه دا خبره کوم چې زموږ سومره لیسنر دي هغه راځي هغه د پروګرام ایسه جوړي کې هغه خپل رائے موږ لرا کې وجه دارا چې زموږ دا ټاپک چې کوم دی دا تاسو ته پاره دی نو بالکل جناب ډېر زیات شکریہ دا کوم د ټول لیسنر اف ایم 94 دلبر ثوابی زمنگا زبدا ہوا ما دا ٹول ٹیم دا ٹول مینجمنٹ ڈیر جا شکریہ دا کوم چې دا غی بده منډو ترلو باندې دا غی بده کابی شونو باندې دا پروگرام چې کوم دی دا ساسو تا غوګونو دا درسی پدې کې زمنگا ټیکنیکل سٹاف زمنگا ٹول مینجمنٹ چې کوم دی دا ٹول انوالو دی نو بالکل راشد پروگرام یې جوړ شي زمنگا ٹاپک نن چې کوم دی اغه س ٹاپک دی اغه لینگویج دی تاسو دا لینگویج څنګه تاسو دا الفاظ څنګه خلینا ادا کوي یار که مثال په تر باندې زدا خپل الفاظ کوم دی سخت ادا کما نو لیټ سپوز زبدا هم د لنګ سفر ریډیو کې کوم دی بلا ملګری دی فیکلټی دی زمنگا ټیم دی زمنگا سٹاف دی نو کاغی سر زلغون د کې په سخت انداز باندې خبرو کوم نو آیا دغی پزړل کې زما مقام سوي ډیر نیگیټیو برازي نو بالکل تاسو هم کوشش کې خپل خبرو کې خلکو په پزړل کې ځای جوړ کې چې خلکو په دماغو کې ځای تھینک یو سو مچ جی بالکل تک شاندار پروگرام سب جوڑے گئے یو دنیا مننا زمنگا ساتھ چکم نے ڈیر کم پاتے ہاں

تاسو چې کلم کو رازي پروگرام دا کوشش کوي دا که شنه خولي خبري کوي زمنګا مقصد هم دار چې تاسو رخولي خبري کو تاسو نه تاسو رخولي خبري کو تاسو نه خولي خبري وورو نو هم دا که شنه زمنګم دا مقصد وي او هميشه هميشه تاسو زې چې کم دی زمنګ پزړه کې دي او زمنګا زېب هم ان شاء الله تاسو پزړه تاسو په مایند کې هميشه د پاره وجوم دادا چې زمنګا چې کم دی صرف او صرف دغه یو نمایک دارشته دا یو بل سره دغه تعلق ته نور خو زبده و ما چې زمنګ ټول لیسنر دي بمنګ باندې ګران دي بمنګ باندې درانه دي څوک چې مرضی خپد رناوي راځي دې کې سفر کوم ته نشته کاغه د هر کلی کاغه د ثوابر کاغه د ثوابین بار دی موږ ته ټول یو شان دی دې موږ ته هیڅ فرق نشته دی دا که شان زمونږ ار یو ار جی چې کوم دی غا تاسو لپاره باقاعده خو پروګرامونه وروړي

0: ګل نبشال په نوم باندې پروګرام ډیر ګډ کوم نن پروګرام چې کوم دی سیما په نوم باندې او چلی دا او تاسو نه مخلم اجازه صرف دوه کال اخلم بیا به زما او په اخر کې به تاسو ته خپل یو فیورټ سانګ پلی کوم به تاسو اورئ صحیح ده اوکے جناب چاچی پچھ بابا نے پروگرام اور چاچی میسج ذکر چاچی کال ذکر یو دنیا مننا چاچی پروگرام میسج نه دیکھے صرف خپل خپل حاضری کړی دا او پروگرام پچھ بابا نے اور دل لري موږ له خپل موجودگی احساس را کړی دا غي هم یو دنیا مننا بالکل زچ اکثر زک سر زمون کار چکم ډیر زیات اکثر په لیپ ټاپ وغیرہ سکار کوم نو د شپې اکثر ناسې ما لیکل می کلی یا نور سکاری لیکچر ما غیر تیارولی نو غم کوم او سر وسر ځان مې داسي غمګینو د کیمیوزیک کوم لګولی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب څوک د کوم ځای نه په خیر علي اخیری کال لري ښا ماریا ملک د بام خیل نه ماریا څنګه ګلاب خی کور کې خیر دی خیر دے گلابا پروگرام ادھر تھا ویلکم واما او مخکم راغلی ما سره لیس کی نوموم شته دی خو اخری کالری په اخری ټایم کې راورا سی دی نو ډیر جا شکریہ دا کوم او بیا لیک دا وخت راځه گلابا اللہ حافظ تھینک یو سو مچ جی داود نن ورځی پروگرام چاچا چې میسج چاچا چې کال جوړ یو دنیا من چاچی نوم دی کړی یو دنیا من نظر تر ته همیشه د پاره دوام چې بل اخلاق کې سیدا زما بابند دروازی اووینی زما بابند دروازی اووینی زما د مرگ با آوازی اووینی زما بابند دروازی اووینی زما د مرگ با آوازی اووینی زما ارمان با لاو کې آشنا زما ارمان با لاو کې آشنا زما چکھټ د جنازی اووینی زما په شانتی تابیدار بنوي زما په شانتی تابیدار بنوي چې دبل سړی وادي اووینی ثانک یو سو مچ یو دنیا مننه ان شاء الله بیا بم رازم کجون وفا وکړه وجود کې ساګانې غړې دی ورکه خپل رفل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچر آر جی عمران اجازه دا سانګ چې کوم دی دا وره دا پورو پورو ټایم لا 15 منټه پاتې خدا زوم چې دتا سور دا ډېر زبردست خوري غزل دا وره انجوای کې ورکه خپل رفل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچر آر جی عمران اجازه په دوغان کې میا ساده په دوغان کې میا ساتم په لوی لبان سپارم د لوی لا پامان ټاټا بابا لاړم.

0: په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دانه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
1: مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش، کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری. نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخد زلا نوی پی جنگلو. بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نئی. آیا تاسو د مختلف کلاد پارا زعفران دلتا، زعفران هلتا، زعفران هر چرتا؟ خو پختنه می دادا، آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا؟ د بازار په شور پسې مزئی فرق پی جنئی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی. ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. هی نوم ته وګورئ، ما ته وګورئ او فارمولی ته
2: وګورئ.
1: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینه والو، ستا مخ ستاسو حیدر ستاسو سره دی او اصلي خوم تاسو راغلی بل چاله نه هغه دا تاسو راغلی دی. او نن خاص کر چا د پاره ټاپک دی چې هغه جن اوږده اوږده ویښتان غواړي، هغه جنکۍ چې هغه ویښته اوږدول غواړي، هغه جنکۍ چې هغې د ویښتو والیوم جوړول غواړي، هغه جرختو لین جوړول غواړي، هغه جنکۍ یا هغه لکان چې ګرګي ګڼ ګڼ ویښته غواړي او ډېر ګرځي را ګرځي. کله یو بلال به بزان باندې وکړلی خو سمځې ونه کړله. نننی پروګرام کې خاص کر زمونږ د ویښتو په حوالې سره خصوصي موضوع خصوصي زعفراني موضوع د زمونږ نه غواړو چې نننی پروګرام کې مونږ تاسو سره خصوصي ډسکشن د ویښتانو په حوالې سره وکړو. یعنی هغه جنکۍ یا هغه لکان چې ویښته مضبوطول غواړي او په صحیح توګه باندې مضبوطول غواړي، نننی پروګرام کې به زه ستاسو ویښته په ګارنټۍ سره مضبوطوم. ستاسو ویښته به د را روان وخت د سپینوالي نه بچ کوم، ستاسو ویښتو کې لبه والیوم زیاتوم، ستاسو ویښتو لبه لینت زیاتوم. خو په دې شرط باندې تاسو به زما پروګرام اوري او دین علاوه ما چې درته څه ویلي زه چې درته څه وایم هغې باندې به عمل کوي. خاص کر زما د بلوچستان کې چېرې څوک آواز اوري هغې ته دا ویل غواړم چې او د کریم بلوچستان ته زمونږ د پاس بلډونا زعفراني کریمو چې څومره ډبي دي نو هغه د خیر سر در رسېدلي دي. او یوازې بلوچستان نه بلکې د پاکستان مختلف کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس کې د بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل کوم پروډکټس دي هغه تاسو ته زعفران ډېر په اسانۍ سره ملاوي دي. شنو یاد لري چې تاسو بلډونا زعفراني یادوي بل زعفراني نه، هسې نه ګورئ هغه وګو والا باندې دوکشي مهرباني وکړي. اوریجنل د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی د پاکستان فرسٹ میډیکیټډ پروډکټس یعنی د بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش او د دین علاوه د ویښتانو د بار بلډونا انټي هیر فال شیمپو، د ویښتو د مضبوطی د بار بلډونا انټي هیر لانس ټونیک، بلکې ست دین علاوه د سر د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ مې هیروي جین د دې سره سره او د مخ د مارکیټ کې موجود زمونږ بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم، بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش، بلډونا ویټامین سی سیرم او دین علاوه د خوراک دوا بلډونا بیوټی کیټ مې هیروي جین زعفران. یوازې دا نه، د بلډونا کاسمیټک پاکستان یو بل کریم چې هغه ته ویل کیږي بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش
2: زعفراني.
1: او یوازې دا نه بلکې د بلډونا کاسمیټک پاکستان یو بل کریم چې هغه ته
2: فیس
1: د دانو کریم ویل کیږي بلډونا اکنی کریم ورته ویل کیږي.
2: صرف
1: د نوی او زوردار فارمولې سره د غټو غټو دانو د بارے جی د وړو وړو دانو د بارے نه یادوم، زه د ګرمکو د بارے نه یادوم. ګورې ښا زه د غټو غټو دانو د بارے نه اغه

0: اوقات لري تاسو د کور دننه زمونږ دغه موټر ګټلی شي. تاسو موټر سایکل، فریج دین علاوه نقد روپیه او د اختیار عمرې مکمل پیکج را نګټلی شي. دا د پاکستان د تاریخ د کاسمر د دنیا پهلنی هغه ډرا زمونږ را روانه ده چې بده کې مونږ ورکو مهران موټر کار. او مقصد دا دی چې د ریډیو کوم لیسنر زما آواز اور چیرې دا موټر رانو ګټیو سسان چل څه دی. تاسو به صرف سمپلی زمونږ
1: د بازار
0: بلډونا زعفرانی کریم به یو دانه ځان لوالي او دغه بلډونا زعفرانی کریم چې کله واغستل نو دغه بلډونا زعفرانی کریم کې به یو کار دا وکړي چې څنګه دوکان کې والی نو تاسو به دا ډبې ستاو راتو کې چې په کوم سیر باندې د جنې درې مخونه راغلي دي هغه سیر باندې به تاسو د کریمو دغه ډبې به تاسو کولو کې بلډونا او چې کله د کوم سیر نه مو کولو کړو یعنی دغه درې سیرونو درې مخونه یعنی یو باندې یک لیکلې دو لیکلې تین لیکلې دې په یو مخ باندې ورته دا لیکلې دي نو تاسو به دا راوالي او دا به تاسو دغه د دې چې کوم دا ګولډن زیر دی دغه زیر سره به تاسو اوښلو جی اولټه سیر چې کوم سپین سیر دی نو په دغه سایډ باندې ورته تاسو د زعفران زمونږ د بلکې تاسو ورته د کور د چا نمبر ورته ولیکئ. البته زمونږ چې کوم اوسو سیریز رالی د لس لاکو ډبو نه بعد زمونږ چې کوم سیریز اوسوس رالی نو هغه سیریز کې مونږ مزید چینجز داره اوس دي
1: چې زعفران
0: چې په هغې کې دننه باقاعده توګه باندې نام پته او موبایل نمبر عمر باندې لیکل شوی دی تاسو په هغه سایډ باندې په هغه ځای کې ورته تاسو نام پته او موبایل نمبر ورته ولیکئ او دوکاندار له به هم په هغه ځای کې ورکوي. شلیدلې ډبې نیم ډبې به د ځان سره راوالې کور ته به راوړې ولې چې په دغه شلیدلې ډبې باندې دغه نیم ډبې باندې یا په دغه شلیدلې ډبې باندې ورپسې زما د زلو زلو یو ډرا روانه ده هغې باندې به تاسو بیا پوهیږم. خو بهر لنډ مې مقصد دا دی چې دا مونږ د دې کریم پروموشن کول غواړو. غواړو چې تاسو ته اصل زعفراني کریم تاسو ته اصل د
1: زعفران
0: ویټامین ای بیټس او دین علاوه د اولیم جی کور سره تیار شوی بلډونا زعفراني کریم حوالې سره تاسو معلومات درکړل شي. البته د بلډونا کاسمیټیک پاکستان دغه پروډکټس تاسو د الله کې چې سمرم کاسمیټیک جنرل میډیکل سورس دي هغه کې ملاویږي. تاسو بیا هم سم معلومات کول غواړئ نو زموږ په دغه هیلپ لاین نمبر باندې
1: وړاندې کوو.
0: در سره کال ملو کې 0330
1: بلډونا
0: اور پسی 32
1: فرانی کریم
0: اور پسی 32
1: بلډونا
0: او بیا 702 یعنی 0330
1: زعفرانی فیس واش
0: 0330 02
1: نوم ته
0: په دې نمبر باندې کال ملو کې او تاسو به در سره مکمل مکمل معلومات والی زمون اغه لیسنر چې هغه د بلوچستان دی بلوچستان کې زما غږ زما आवाज اوري
1: ما
0: بلوچستان کې معلومات کول غواړي چې آیا دغه کوم نوې کریم دی نو آیا دا راغلی دی کنه ندی راغلی یا دا
1: او فارمولې ته وګور
0: بلوچستان کوټه کې کوم ځای کې ملاوي
1: کولای وازی
0: خیس دی باندې چې نو زه غواړم چې تاسو زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر دی زمونږ کوم امین اغا دې اغه تکال ور ملو کې دا اغه نمبر ته ویل غواړم بلوچستان کې څوک زما غږ زما مازوري
1: مخ
0: نه کو چرته تاسو د موټر والا کریم جوړته ویل کې کوم چې کوم چې موټر ور کې مونږ ور کو د کریمونوم بلډونا زعفرانی کریم نوم دی په دې کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی د کریم د پاسه تاسو ته
1: هغه
0: زعفران خکاری او یوازې دا نه په دې کې به تاسو اولیم جی کور سکاری په دې کې به تاسو ویټامین ای بیټس کاری
1: وزلیږي
0: او په دې کې
1: بلډونا
0: زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی کوم چې صرف او صرف
1: زعفران
0: پيوس پکې تاسو کې فرق راولي.
1: کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم
0: پيوس پکې تاسو سکن کې چینجز راولي
1: چې زعفران
0: دغه ډبه وګوري د ډبي کلر وګوري د ډبي باندې د پاسه جنې وګوري او خوندور او خکلي جنې تصویر ور باندې وګوري بیا ځان له بلډونا زعفراني کریم اسې د ډبي نه ورته بدلېږي چې واقعي
1: اوکس
0: د کمال ډبه جوړ کړي دی. بیا چې تاسو کړه ډبه کولو کېږي بیا ډبي کې دنه یو بل ډبه دې پاګه ډبي کې دنه بیا بل ډبه دې پاګه ډبي کې بیا بل ډبې دې بل ډبې کې بیا بل ډبې دې جی
1: او د کریم
0: نبي برته پته ولګيږي جی هټور د دا ویل غواړم چې زمونږ بلډونا زعفراني کریم او لس لاک دانی مارکیټ ته ورغورځېدلې دي مارکیټ ته تللي او دا اغه لس لکو نه باچې د زمونږ بل لس لاک سیریز الحمدلله الحمدلله هغه هم زرا رسیدلې ده زما په خیال باز خلکو ته ملو شو هم وي نو یاد لري چې زمونږ ور پسې بل سیریز عمر علي الله تر اوسه برجن بلوچستان خلکو ته تر اوسه برنې دي رسیدلې نبي
1: یوازي
0: بلوچستان خلکو دا ویل غواړم بلوچستان ته راغلی تاسو به دا نمبر باندې زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر دی په دې نمبر باندې به کال ملو کی او زمونږ کوم هیلپ لاین نمبر باندې کوم ملګری موجود وي امین آغا هغه ته به کال ور ملو کی او دا غنه به تاسو د بلډونا د دغه پروډکټس کوم چی
1: بلکې
0: ما څنګه یاد چې بلوچستان ته د خیر سره راغلل بلوچستان کې ملاویږي تاسو برته کال ور ملو کی او د اغه نه بچ تاسو معلومات اخلي جی کوم چې زما आवाज بلوچستان کې اوري د کوټه ریډیو اوري د چلتن आवाज اوري نو ایت دا ویل غواړم تاسو به د نمبر باندې کال ملو کې امین آغا سره خبرې وکړي او ترين معلومات والے چې آیت تاسو موږ دی علاقې تر رسولي دي کنه موږ در رسولي نو هغه برته کلین ان کلیر د تو چې ار رسولي می دي کنه می در رسولي نو البته تاسو به د نمبر باندې 0304 11 88 88 1 یو ځل بیا هم ته ویل غواړم جی 0304 دا کوم نمبر چې زم د بلوچستان د خلکو د بار دی ګورې د کوچ د خلکو د بار دی دا زمونږ د کوم هیلپ لاین نمبر باندې دا کوم نمبر چې زم دا لک چې د زمونږ کوم ډیسټریبیوټر دی دا په بلوچستان کې دی تاسو بلوچستان ته دی ته بجې دنو کال اور ملو کی خاص کر د کوټې کوم خلک دنو هغه په دې نمبر باندې کال اور ملو کی او چې د کوټې کوم خلک کال اور تور ملو کی نو هغه به د دنا مکمل معلومات به ترینه والی چې آیا سم معلومات دي د سره نو هغه به تاسو به ترینه دغه معلومات والی او زه یو ځل بیا هم ته دا ویل غواړم چې دغه نمبر د ځان سره کی خاص کر د بلوچستان کوم خلک زما مازوري 0304 11 88 88 1 یعنی 0304 یو یو ات اور بیا ات اور بیا یو یعنی آسان نمبر دے گا نا 0304 بیا بتاسو یو لسو وخی جی اور پسی بتاسو اتاتیا اور پسی بیا اتاتیا اور بیا یو دا نمبر دے دی نمبر باندې تاسو امین آغا ته کال اور ملو کی اردو وای چې آیا تاسو د بلډونا کوم پروډکټ سی نو آیا دا ملاویږي کنه ملاویږي آیا تاسو ستاسو علاقې ته خاص کر زمونږ بلډونا زعفرانی کریم درغلی دي کنه درغلی یا چې زمونږ د کم نوې بلډونا انټی هیر لاس کوم ټونیک د وختو د بار راغلی دي په کوم کې چې مونږ اگزوسوم ټیکنالوژي ور اچولې دي جی صرف تیل نه صرف شیمپو نه یو جدید ساينس مدل راوړل دي چې ته اگزوسوم ټیکنالوژي ویلې کیږي او دې ته ویلې کیږي بلډونا انټی هیر لاس ټونیک او دې سره دا یو خطوط وینځل دوباره زمونږ یو نوی شیمپو دی چې هغه کې ریډنسل او پروکاپل استعمال شوی دی هغه ته ویلې کیږي بلډونا انټی هیر فال شیمپو ته ویلې کیږي د دې نه علاوه اور ته ویلې کیږي د خوراک دوا کوم ته چې مونږ فارمولا 1 ام تاړولې دا هغه ته ویلې کیږي بلډونا هیر کیټ ورته ویلې کیږي تاسو دغه بلډونا هیر کیټ د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نظر سر ضرور والی جی نن مونگ دا تیلو خبر نہ کو جی نن مونگ دا شیمپو خبر نہ کو جی نن مونگ دا ایگزوسوم ٹیکنالوجی خبر کو جی تاسو شاید دا ایگزوسوم ٹیکنالوجی نہ خبردار ہم نہیں ہے کہ نا تاسو اصل کی چاپو ہے کیڑی نہیں ہے کہ نا دلتا خلو پٹول دا روانہ دا کہ نا سو کیو سو سو بل سو ان والا مسئلے ٹولے گڑی وڑی دا روانی دی کہ نا دا وقت مونگ دا خبر را رسی گی خبر کی مونگ دا رسی گی چی المزیب روڈ میں آواز ہو رہی ہے المزیب کاسمیٹک سینٹر سبزلی مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراٹ روڈ ماجر بازار تے دیتے جیند بلڈونا پروڈکٹس عمر رسید لی تاسو اور سر زمون چکم دے بلڈونا زعفرانی کریم بانے کم زمون ڈرا روانہ دکم چی نوے سیریز زمون رال لے تقریبا لس لاکھ دانی لال لے اور بسی لس لاکھ دانی جتنا مزید مارکیٹ تے خیر سر اور غرزی دی جی نو المزیب کاسمیٹک سینٹر سبزلی مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراٹ روڈ ماجر بازار او دوی چکم دویم دکان دے جی المزیب یعنی بریال ساحل کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر اوچنیر ہلال مارکیٹ دکان نمبر 1 او نو ددی سر زمنگ دا بیلڈو نٹور پروڈکٹس ملاوی او دی وقت مت خبر رسی سلام ڈاکٹر سے بواز دے اورما او بیلڈو نٹور پروڈکٹس سر اویلیبل دی او اوپن ہم جمع کوم جی ڈیر اللہ خپل نمبر اور بنونی لکھے گو رکھا کوشش کوئی تاسو کلم جی دنو دکاندار لور شو بلڈونا د زعفرانی کریم کم ڈبے اور سر جمع کوئی نو کوشش کوئی خپل نمبر اور بنے باغ ٹیم کیوں لکھی دکاندار اور بنے چرت خپل نمبر ممبر اون لکھی گو رکھا نو کوشش کوئی تاسو آگ سائیڈ د کریمو آگ د کریمو د ڈبی آگ سائیڈ اوپے جنئی تو کم سائیڈ بانے جد دریو جنو کوئی یاد یو جنئی دری مخون اور بانے راغلی آگ سائیڈ بہ اوپے جنئی او دا آگ سائیڈ مطابق تاسو بیا دا زان توالی جی یعنی دا بجا مکی جی یاد لری چې زموږ د لس ولا کوم سیریز نو هغه ګوره زموږ ختم شوی دی اور بسې زموږ یو بل سیریز راوته دی هغه سیریز کلک ډیر چینج زموږ نورم راوستي دی هغه سیریز کې چینج زموږ دار اوستي جنا دا زدا ویلې شم جنا دا پاکستان فرست هغه چینجز به وي دا بد تاسو له بغوتل زموږ یو د بلډونا زعفرانی کریم یو ډبه بدل غوتل راشي تاسو به چیر د بلډونا زعفرانی کریم ډبه خو بهر نو ماګه یو دی جی دن دننه ډبې مو ماغه یو دی خو بیا دننه کوم ډبې دی جی د کوم چې دا سلیف تاو شوې دا کوم چې د کریمو د ډبې نه دا کاغذ تاو شوې پلاستیک والا چې دا څنګه کلاوي کنه مور باندې تر سو بروی ویډیو نه جوړ کړی وره ښا نو چې د جی جنکو سره دا دا گز گز نکان وی کنه گز گز نکان جی او دا خلاصه کې ضرورت بل خبره کومه کده چا کر کور کې تیر چاړه ور کر موجوده وی تیر چاړه کنه نو مونږ اوس سې دنه ډبل سیریز مونږ لانچ کوی یعنی د لس لاکو دانو نه بعد زمونږ ډبل سیریز را للی د کریمو فارمولا زمو ماغه یو فارمولا د ګوره دا مور د کریمو فارمولا کې بچین دز نه راول مزګه جی تومره یو جبر ریسپانس را روان دي زرت بار بار دا ایم سر ویوش په استعمالوي ځان کې به فرق ګوره بیا د غینه بعد اورلاند یوزي جی ته سمره ډبی استعمالول شي استعمالوي جی د کریمو کې کمال دا چی دا په یوش پکې مخ کې چینجز راولي بلډونا زعفرانی کریمو کې خاص کر دننه وټامین ای بیټس موجود دي او دغه کریمو کې د کمال خبره دا چې ودی کې ولیم جی کورس د سیوسیز موجود دي چې مخ ګوره فالتو یو خطول نه ورکه یو ریخه مهربانیو قسم لوکل سیزونو خو تاسو ډیر اوري راوري کنه اغه لوکل سیزونو کې دننه دومره لوکل سیزونو موجود وي چې ګوره خلک استعمالولو باندې به دې ډیر جات ستومانه وي نو په دې کې د سیوسیز مونږ چولې دي چې تاسو مخ یو خطول نه ورکه تاسو مخ نه نری نری وخت چې دنه ریموف کړي او پر روان مخ تاسو مخ د فالتو یو خطونه بالکل بچ ساتي یو داسې ډبې چې چې دکان کې څنګه راواله نو اول خو چې دا ډبې څنګه لاس کیونی سي کنه نو دا ډبې هم دل مزه درکې جی بیا چې بده ډبې باندې د پاسه کوم د جنۍ تصویر راغله دي هغه بدل دي سي وجبه مزه درکې تاسو بوچی خدای پاک د جنۍ خیر ده سو جی او زور ته ګوره بار بار دایم چې ګوره د جنۍ ډېر په جنگلو جی نه دا تاسو کې تر اوسه پورې ماته چا داونه چې دا سوګ دي جی نو بلډونا زعفرانی کریم خاص کر زموږ دویم سیریز چې د نورالې او د لس لاک دانو د خرڅېدو نه بعد یو بل سیریز چې ته ویل کیږي بلډونا زعفرانی کریم کم کې چې په کریمو کې یو زره چینجز مونږ ندی راوستي بهر چې کوم ډبې دې پاره کې یو زره چینجز مونږ ندی راوستي البته ډبې کې دننه که تاسو بیا وګورئ نو دا کم سیډ باندې چې د جنې درې مخونه راغلي نو بدی کې مونږ چې دین اوس اوس لګ ډیر چینجز دارا وستل چی ڈبل سیریز زمونږ رااله نو په دې کې دی ډبې چې تاسو څنګه کولو کې غنه نو بدی کې دنه اور کې لکه نام پتا او موبایل نمبر دامر باندې لیکل شوی دی دنه نه جی کم سیټ باندې جی نه درې مخونه دی دامر با البته که تاسو زمونږ غو پهلې نه 10 لاکھ والی سیریز ته ملاوی نو چې ما څنګه ذکر وکړو دنه نه کریم زمونږ ټوټلی ما غدي فارمولا زمونږ ما غي ودی جی دا درې چې کوم اکټیو انګریډینټس یادو مزه د جوارو وزر نه یادو مجی زد کورکمان وبنه یادو مجی ز اوریجنل زعفران یادو مجی حکم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شې سو ګره داسې مکه وای بازه بازه خلک کورونو کې زعفران پاتې وي زبکه زعفران نه نه پدې کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شې سو لري څنګه مګر جوړو نه نه ګوري دا بیل سیس دې دا مې اورتا سو ګره تر اوسه پورې چا پوې کړی نه مهرباني وکړي جی دې ته ویلې کیږي د زعفرانو اصل اکسټریکټ کوم چې پکریمو کې از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او دې دوران کې میسج یو زلی بیا موږ غل سلام ډاکټر جان بل ډون آل پروډکټس ان اویلیبل یو ماشاالله ټول پروډکټس ډیر نه کسٹمر ډیر زیات خوشاله او مطمئنه دي تنه جی چې سم مسلې د پاره چا وډی دي نو الحمدلله رزلټ ول ورکړی دی الله ول شفاء ورکړی دی او دعاګانې ده تکي ماشاالله بل ډون ډیر ریزلټډ پروډکټس دی وکاس کاسمن بندو زمزم مارکیټ ګور وکاس ته ته غزبار بار دی ام چې مهربانیو که ځان مزید مو ګناګار او مهربانیو که دا مزید دی د دې کباړیانو مباړیانو نو وړه لګوند کې مهربانیو که ځان ویخ کا او بهترین سیز لزان او رس حکم ته بلډونه ویلې کی بلډونه کې بد عزت نورم زیاتی ګور دا یو خبره یا ساته د بلډونه دا گاګ چې کله دکاندار را رواني کنه مرز ډاډه را رواني سیز سیز سیز او خلک نه وي دسه د دې ځمکنه به یو فوټو چت ګرځي جی کاغه جنې یو کالک وی جی بالکل سنیغ برا روان وی د سنیغ برا روان وی د دې ته بلډونه خایس ویل کیږي او چې یو ځل سو کیو سی کنه نه بیا چې بل ځل راځینو ګورې आवाज بن راځي ځان سره به دودري کسان نورم راولي د دکاندارانو ته پیغام دادی ځان لولې ته مات خراب وې بل وکاس ستا غوګونو ته یو خبر داد رسول غواړم مونږ د لس لاکو سیریز جوړو کنه زمونږ دا طریقې وي چې مونږ د لس لاکو سیریز جوړو کنه دلته خلک د سیده چې مته بغل لس زره او پنځه زره او شپږ زره سیریز جوړ کړو په پلان کې دوی نه نه نه نه نه بلډونه خو برینډ دی جی وکاسه تا ته زماده چیلنج دغه زماده دویم سیریز د لګوتو لدار له دکان ته ضرورو سي دکان نو چکل د کریمو د ډبې کو لوکي کنه نو پدې کې چکم دنه ناغه جار پروت پلاستیک ولا کم جار چورته ویلې کی دې کې چکم جار پروت نو هغه جار یو دسی یونیک جار ما غید بار برابر کړی دی لکه اوس پور خو دا کم جار زما پدې زعفرانی کریمو کې راغله نو زه لګداراله منو پدې کې دې سمن کړو چې لکه دې جار باندې تاسو وسنګ کو لوکونو پدې باندې مخامخ چدنو بلډونا زعفرانی کریم بلیکل شو او دې باندې مخامخ چدنو زما د تصویر راغلی کنه لکه زما د تصویر شکل غوندې به جوړ کړو هغه بل لوري من د ډبې کو لاو من تاسو له کلیر یو منو دا بچ دې رالل نو لکه دې کې بچ دې نو داسي بیا چې کله تاسو بل ډبې الټه کو نو ډبې باندې بلیکل شو چې اغله نو زه لګداراله منو بدی کې دې سمن کړو چې لکه دې جار باندې تاسو وسنګ کو لو کو نو بدی باندې مخامخ چدنو بلډونا زعفرانی کریم بلیکل شو او دې باندې مخامخ چدنو زما د تصویر راغلی کنه لکه زما د تصویر شکل غوندې به جوړ کړو هغه بل لوري من د ډبې کو لاو من تاسو له کلیر یو منو دا بچ دې رالل نو لکه دې کې بچ دې نو داسي بیا چې کله تاسو بل ډبې الټه کو نو بدی ډبې باندې بلیکل شو چې since 2019 manufactured by Belladonna Cosmetics.

نمګ بلډونه تور برابر کړی دغه هیلپ لاين نمبر به ولاندې بجیدنه اوربان لیکل شو چی www.beladona.com.pk دا اوربان لیکل شو ګنن مزیدار خوندور سیریز د دې مونږ جوړ کړی دی لکه ډیر مزیدار مونږ جوړ کړو لکه دا یو ډیزاین خو پدې کې یو جيبه چینج مارا وسته وکاسته تلګه ته جو غواړم پندو کې دکان نه زموږ چرته سار را پاسې د ځان سره چاله چرته راوغستل او چاله دي څنګه راوغستل ولاله له زموږ د دویم سیریز څخه راغلې دي چرته ګوتله دغه سیریز دل را لګا نه نو چې دغه سیریز دل کله ګوتله راشي تاسو کله د جار کلو کې دې ته جار ولې کې دا پلاستیک ولګور د اواز به ته درځي دې ته جار ولې کې دا پلاستیک ولړ به برو دي کنه دې ته جار وي جی بل تاسو زه لګ ایکسپلینیشن در کوم چې به در کړی نه پدې کریم کې یو دا وی کنه یو تا لارج باکس ولې کې لارج باکس دې ته وي دا اکثر به زما لاس کې تاسو چرته ویډیو کې وګورئ ما سره غټ ډبې زما په لاس کې نه یي شپک دانی راغلی وی کنه نو هغه چې کوم شپک دانی ور کې موجود وي نه دې ته لارج باکس ولې کې لکه لارج باکس ته یې نه پدې کې شپک دانی موجود دي نه لاپ دې کې یو باکس ته چاہیے ته یونټ باکس ولې کې یونټ باکس دې نه دا دی وړو کې ته ولې کې مطلب دا چې کوم وړو کې باکس ته کنه نو دې ته یونټ باکس ولې کې یونټ مطلب یو باکس ورته ولې کې بیا زمون په دې ډبې کې یو کمال خبره دار یو خو ګورم ماته یو کارټن دی کنه یو کارټن یو کارټن هم نه د کارټن نه وړاندې د کارټن نه یو پلاسټک مونږ تار تاو کړی وی چې هغه په مشین باندې تاویږي نو هغه پلاسټک تیر نه تاو شوی بیا چې یو کارټن وی کارټن کې دننه بیا چې زمونږ لارج باکس موجود وی لارج باکس کې دننه بیا یونټ باکس موجود دی کوم چې زمما په لاس کې دی یو ډبې چې دا کوم په 550 روپۍ باندې ملاویږي دې ته یونټ باکس ولې کېږي دا یونټ باکس کله تاسو را کولو کنه بدی یونټ باکس کې دننه انر باکس ورته ولې کېږي نو په دې کې دننه انر باکس موجود دی انر باکس دې ته ولې کېږي چې د کریمو دا کم جار دی نو دننه یو ډبې پکې بل پروت دی په هغه کې په ډېر نازو نخرو کې هغه ډبې پروت دی بالکل اوده دی پکې جی بالکل ته پکې مطلب یې سړی چې دنه مطلب هغه ډبل بیډ کې دنه اوده پروت وي بیخي ور باندې څوک اوازونه نه کوي نه بیا چې کله تاسو دا دی انر باکس ته ورشي نو دی انر باکس کې دننه زموږ چې دا کم بلډونه زعفراني کریمو څنګه ذکر ما کول زموږ کم د لسو لاکو کم سیریز نو خو زموږ لاړه لګا نه دکاندارانو سره پراتی دي تاسو علاقه کې به ملاویږي تاسو نه بالکل هغه ستشي جی اوس ما چې څنګه ذکر وکړو چې فارمولا زموږ د دې ټول د دې دوه یو شان دغه د یو خور خبر جوړه فارمولا باندې چینج کې ګوره تا کې د کار د فارمولا چینج کې نو بیا موږ ګډوډی ګو نو دې ځل به رانه دا غلطی نه کیږي بلډونه زعفراني کریمو چې کوم فارمولا دا بز چینج کو منه جی نو دی کی فارمولا یا پدی کی دنن چکم کریم دینو اگما چینج کڑی نی دی کلچ تا سودا ڈبے سے روالی کنا ڈبے سے کلو کنا دی کی دنن یو جار پروت دی پلاسٹک والا کم جار وی کنا نو دی نی یو پلاسٹک بل تاو شوی تا سو بدا چ دن مطلب پلاسٹک بت اوش لوی چنا تا سنگ اوش لولو پچی داو کورن پدی کریمو دا کم زے کی جب زما تصویر راغلو کنا لک دنن چکم جار دی پلاسٹک والا نو ام پدغ زے بانی دا بار چکم د جنی تکم تصویر راغلن دک تصویر بانی کم لیبل چ دن دامن لگول دی دمو چکم لیبل پدی باندې لگاول نو دا لیبل او ریجی دا چکم لیبل ما پدی باندې لگاول ز دا د یو ډیر لوی چیلنج سره دا ویل شم کو چې چا په نوکانو کې زور وی د چا په کور کې لور وی د چا په کور کې چاړو وی او تیزتری نه چاړه سختری نه چاړو وی دا د زد پاکستان نشم ویل زکه مطلب یې دروژن بشم د دجی وزرت دا ویل شم چې دا بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې به دا جار چانوی جوړ کړی دی ته دا مې مجدی ته ایمیل ویلې کیږي څورت ویلې کیږي ایمیل خلک ډېر روسو خلک د محترمې زمینی دا ډېر روسو دي تمنا سالګ ته جو غواړه مې نسیمې کې تنه آواز اوري نو عائشہ ور کلثوم کې زما آواز اوري سویټی کې زما آواز اوري عبدالقیوم افریدی کې زما آواز اوري هغه ته دا ویل غواړم چې دا خلک ډېر روسو خلک دی جی منکم زے کے روانی اور جی دی بانی ما ای میل کڑے دے ای میل دی تے ولے کی جی بدی بانی دا کم سٹیکر را گلے دے کنا نو دامی اور کتا سور پس لور را واغستو کتا سور پس جیدن چاڑ را واغستلا تا سوتن دان شیلر کولے دی تا ای میل ولے کی گی تا سو بزم بغل محترم سی نی چا دا ای میل والے سر بچا در لس معلومات نہیں در کڑیو باندې موږ دا ایمیل کم سټیکر دینو دا ور باندې موږ کړی دی دا سټیکر چې د پاکستان کې ګوره کی گیم نه وا وا وا وا اوس بس کې دا رد وایا او دا ایمیل سټیکر چې سو کوي کنه نو چې پینزل لاک کریمو ډبي جوړولې شنو هغه خلکو یې کوي ګوره دا مې موري

کباړیان مباړیان نه کیږي دا چې کوم د کریمو دا ډبې دی تاسو چې کله راواغستو دغه جار کې مونږ دا چینجز راوسي په دې باندې د پاسه ای میل کوم سټیکر راغنو دا په چاړه باندې نه خوږیږي لکه دا څه چل دی کړی دننه دې په کور دننه کړی دی کسلو نه کنه دغه ځای کې ګوره زر ته ګوره بار بار دا ویم زمانه به تاسو یونیک یونیسیزونه د خیر سره اورېږي ځکه دته بار بار دا یم تاسو لوکل خلک اورېم لګیا یې لوکل سیزون هم در باندې خرڅې بیا لوکل خواسم لوکلی په دې پروډکټسو کې لوکل سیزون اچولي زما په پروډکټ کې به زه لوکل انګریډینټ ګورې نه اچوم ګورې دا یو خبره یاد ساتئ زما پروډکټ به ګورې زه په یو کس باندې نه تیارو مدام د تو یم زه به خپل پروډکټ په هغه چا باندې تیاروم چې د هغه دا کوالټي وي د هغه دا کوالټي وي چې د هغه د یو سیز نه علاوه بل سیز ته توجه نه وړي بس یوم پاگ یوسس کی توجہ گرزی را گرزی نو زما بخیال اگر بڑی رخوی جی سویچی لگ ستاس توجہ غالا میرے بانیو کی جی تاسو لو بگو تو لزمانگا گو سنے چکم سیریز دا بلڈونا زافرانی کریمو دا لسو لاکو ڈبو دا خدمی دونا بعد زمانگا یو بل سیریز تاسو لو گو تو لرا روان دے نو ستاس توجہ لگا غالا پا دی بانی دا پاس مانگا ایمیل کڑے دے ایمیل دامی موری او دا ایمیل مطلب دا دی چه دی پسی اس دو نمبر جوڑول ډیره غټه سینه به غواړي جی ډیره زیاته کم از کم چې خدای مې نه غلطی نو د 9 لس کروڑ روپو نه به ورپسې بارو ځي نه بیا به جوړي سونیا سټار ته لږه توجه غواړم دا چې کوم ګوتو له تاسو له بلډونه زعفراني کریم کوم درغلی دي که نه نو دا خو ته ما ویل چې ګوره تاسو به یو دا کار نه کوئ ګوره تاسو هغه کار راسره نه کوي چې نه کنه موږ خو هغه ایمیل نه تاسو په ایمیل باندې څه کوئ ایمیل مطلب زما دادی ما صرف دومره د تویل چې مطلب د دو نمبر نه د بچ کېدو لپاره ځکه زموږ د بلډونه زعفرانی کریمو دومره زور دی دومره شور دی ما تر ننه پورې د بلډونه په باره کې د دکاندار د خولې نه چېرته ښه خبره نه ده اورېدلې په دې دکاندارانو باندې دومره زور دی چې هر یو دکاندار لګیا دی ویډیوګانې شروع کړې دي وکاسا د دې پندو زمزم مارکیټ د ارور مې دی وکاس نومې زما په خیال هغه ته مې دا پیغام دی وکاسه خبره خو مې صحیح کړې ده کنه چې مطلب یاره د بلډونه زعفراني کریمو دومره زور دی دومره شور دی چې هر یو کس دغه وایي چې نه ما لغه د مخ د سپینوالي دپاره چې کوم تیزترینه فارمولا بلډونه زعفراني کریم راغلي کوم کې چې اولیم جی کورس شامل دی زر ته یو خبر پټه غوندې کوم جنه کورې ښه تاسو دې خبرې نه ډېر یېرېږي کنه چېرته تریمانډه باندې اختر اولي او پلانکې کې نه ما درلې یو داسې څیز جوړ کړی دی ویخته خو سکی که چرته نری نری ویخته دی نو اغم دلر ریموف کوي ور سره بلډونه ویټامین سی فیس واش استعمال کوي او کنه انتظار کوي نو یو داسې فیس واش مرا روان دی چې هغه صرف فیس واش نه دی نو هغه یو داسې سیز را روان دی چې اوس نه درته نه وایم نه څنګه چې اووه کاله تاسو زما د بلډونه چارکول بلیچو انتظار کړی دی داسې عجیبه ګفت مې لذر کړی زما په خیال چې چا استعمال کړی وي نو هغه به راته وایي هسې خو مې ورته نه دي ویلي که نه چې غم دې د لالي په سر مسته ده توسه ګرځي تورې سترګې سر لاسونه

0: है गम दीद بلوچستان دا ریڈیو نوری زما آواز دا لکی دا ریڈیو نوری زما آواز دا بلوچستان دا ریڈیو نوری یا دا کم ریڈیو نا زما آواز نو ایتما دا ویلی چنن دلما دا ویختو دا پارا ایک زو سوم ٹیکنالوجی والا کریم می دل را وڑی دی یعنی دا ویختو کریم می دل را وڑی اگی بانی تا سرما خبری کولی کمی زمان پلاس کی دادے موجود دیو دیتا ویلے کی بیلاڈو 90 ہیر لانسٹ ہونے کرتا ویلے کی کم کچی بائیوٹین کیریٹین کمپلیکس موجود دی دیکھ 10X فارمولا موجود دیو یواز دانا پا دیکھ شامل دا پیازو اوریجنل اوبر پا دیکھ شامل آملا اور پا دیکھ شامل زافران ایز انٹی آکسیڈنٹ ہو دین علاوہ پا دیکھ شامل روز میری لیوز او یواز دانا د وختو د مضبوطیا او د وختو د اوګدیدو لپاره بدی کې بالخصوص مونږ شامل کړی دي ریډنسل او پروکاپل عبد الوهاب نوم درځي کنه درځي له زخور ته ګورو بار بار یو خبره کوم ګورې ځان او رجی دی وختي عبد الوهاب مونږ ته خبر را رسي عبد الوهاب ته یو خبره کوم تابه یا کریم دنن کتلی یا بنوي کتلی کته ما ته دا ذکر کې چې ما ته کریم نه اورسې ته ته ګورې دویم سیریز را رسیدلې ښا عبد الوهاب ویم تا ته دویم سیریز را رسید تا ته هغه سیریز را رسیدلې چې په دغه جار باندې مونږ آی میل پرنټینګ کړی دی دا مې مورجی نه نه نه نه نه نه نه محترمې سمینی زه چېرته غلطېږم خو نه دا آی میل والا پرنټینګ خو بل چا نه وي کړی ای میل والے دا خو بل چانه وکړل مطلب یو خو لکه سٹیکر په خلک لګی کنه لکه څنګه چې زمونږ بلډونه اورګینیک کریم دی نو باغی باندې سٹیکر لګی دی لګنه او زه دا مې ما لکه بل اسنه چې بل چا غوړ دا ای میل کړی وی ای میل مطلب دا ری چی لکه دی باندې سٹیکر سو په لکه په چاړه باندې دی نه چې نو لکه سو اسماعیل کې تنګی زما आवाज ورینو زه ګوره بازو کا ځان لږ ډیر خوشاله مزه خو جون هسپتال کې دنه موجود یم نو زه لکه بالکل اگر اوزگاری کے منو دا گنم چکنی دا یونیک چکم فارمولی دی یا یونیک چکم ٹیکنیکس دی نزد آئیم چیر دا زک کوم لگی مکنن نا جاکر پلانگار زمان آواز ہو رہی اکثر تاسو کی باز جنکی ریڈیو دی رہو رہی کنن نو مہربانو کی خیر دے ما تا دا چا ذکر ما کوئی خوکم اسیز کم خبر جی زمان دخلی نا چرتا کاپی ما بیوزی کنن نو مہربانو کی ما تا خیر دے لگو آئی زک چی لکه زنه غواړه مچیر مطلب اسنه چرته زما د خلینو چرته ما به چرته روسه پوری دچا انو به ما به ګوره دچا کاپی نه وکړي ګوره دایو خبره کوم خو ور دومره سم بدلې کیږي شي لکه زګور اوس عرفان با جوړه کزما وازوري نو زه د ایمیل ذکر کوم دا په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په پیله زلبانی په بلډونا زعفرانی کریمو کې مونږه ایمیل سټیکر کړی دی جی لکه د 15 لک نه کم خدا جوړی کی نو زده ایم چې لکه دلته خما دسی دسکه کرای راته نه خارج مده بغه 15 لک خو زم بیا هم سپت لګی یاره دا انسان دی کینی سوکوی جی مهربانیو کی تاسو کچھ سوک ریڈیو ډیر اور نه مهربانیو کی خیر دې زما د خولین نه سده خبر وزي چی تاسو لګی کی چر دا پلانکی خانم لگی ہوئی ڈنگری خانم لگی ہوئی پلیز کر دے ماتل لگوائی زبیا آگا نہیں آدھو مزہ مطلب انسان دے سب بدل گی سویرا دا عمر آباد کا زما آواز ہو تو دعوی لگواڑا مچی بیلاڈونا زعفرانی کریمو کے زمنگ بل سیریز رال لے جی او د دې بل سیریز یو خو دا چې بده کریمو ډبی کې دنه منګه دغه نام پتا او موبایل نمبر مور عبد الوهاب کو زمما مازور عبد الوهاب ته دا ویل غواړم تعالی زمما په خلنه سیریز په بدی وجه باندې درغلی چنن اسف ته دغه نوې سیریز ملو شو دی هغه سیریز چې هغه کې په دغه جار باندې مونږ چې دنو آی ایمیل پرنټینګ کړی دی جی عبد الوهاب کو زمما مازور نغدي ماته خبردار اورو سي جاي ته د دغه زمون چې کوم نوې سیریز دی کوم چې ای میل پرنٹنگ ورته ویل کیږي نو آیا دا عبد الوهاب صالح ته جو بل یو خبر ته ویل غواړم جی د بونیر کې څوک زما آواز ور بونیر کې زموږ د شوکت روډ دکان دی جوړ گیو من خد شوکت د دکان ایڈریس زما په خلل تما سروم کو خوده مینه غلطی نه د شوکت د دکان د ایڈریس اندر باندې لګورم زمانه بیا اکثر غلطی کی شوکت په بونیر کی دکان دی او نن یو عجیب کار میدا کړی دی دغه دا سنومی دی عبد الوهاب چاته وبنه دسه کار شو کنه عبد الوهاب چې شوکت چدن په زعفرانی کریمو پسې ګرځو چې هغه د جواد ناخلی کنه بلډونا زعفرانی کریمو پسې ګرځیدو نو ماته کال را ملو کو یره د سور ما ډاکټر صاحب خلکو تنگ کړي مکنو پلان کې مالګه پیخور کې د سوکشته د گنيشته ماته یاو نو ما ورته په پیخور کې د سوک منسوک براولې کې یاو مال پیسې را تراولې کې مال زما اکاؤنٹ پیسې راولې کې اکاؤنٹ مورته ورولې کې پیسې په الله تعالی مو یقین سه دو کارټنو پیسې را تراولې کې لی ما ورته هسپتال ته ورشو مونږ ځان له پنځه کارټنه بیل ځان له خو دې چون کې مطلب یاره انتهایی شارټیج دی کنه پنځه کارټنه مو ځان ته بیلې خو دې دا کوم چې زه د نوي سیریز ذکر کوم کوم چې د لسو لاکو ډبو د خرڅېدو نه بعد زمونږ کوم بل سیریز راغلی دی کوم ته چې آی ایم ایل سیریز ویلې کېږي دغه آی ایم ایل سیریز والا پنځو کارټنو نه چې د نو ما دوه کارټنه راواغستل رور می چونکی نو نو عبدالرحمن زمونگا فر دغی کیوی دا گودام کیوی اگر تمہیں دو کارٹن تیرے نوالو مل چارا تا پیسی را لگلی بدل سے گارو کچھ علی بھائی تبوی چیرا دا گو ورکڑی گی ناگا دیر زیاد گو سکی گی چیرا مونگ سر سیز نشتے ہوتا جدنو بار خلق لے ورکی اوکت را بانیر کی شوکت دکان دیں بنیر زمان بخل جوڑ کی دا گو دکان دیں کم زیگی دیتا سو شوکت دکان مالی وانچ سکنی شتر تا جوړ بازار کې دکان یو منډل ته ما سره پرومو مو داغه د دکان آی تھنک چې دیږي کې پرومو پرته ده د شوکت دکان زه بیا ګورم کاغه مال چې د ګوتل رال نو شوکت دکان دا پرومو زله پلی کوم او آی تھنک چې د شوکت دکان پرومو دا د جی ما سره بالکل شوکت دکان پرومو دلته ما سره شته دا باندې ګورم د بونیر کچري سوق زما وازوري بونیر والکم خلک دینو اغه ته دا ویل غواړم چې شوکت د بونیر د سیمې دکاندار زمو ملګری چې کوم دی رور مې دیږي اگر تنن زمال خوانه خاص کر زمال خوانه جدنو د بلډونا کم چارکول بلیج تی اگر مرته ور رسیدلی دی او دین علاوه د شوکت دکان ته جدنو نن زما د لاس خاص کر زما چکم زما د لاس کوم بلډونا زعفرانی کریم دینو اغا
1: مطلب
0: د بونیر شوکت تمہ رسولی دی بلوچستان خلک زما وازور نه ایته دا ویل غواړم چی بلوچستان ته بالکل زمونږ بلډونا زعفرانی کریم او دین علاوه د بلډونا کم نوې زمونږ کم ټونیک دی اگر مر رسیدلی دی او دې سره جدنو عبد الوهاب مونږ ته دا خبر دوباره رسې چی تاثر ڈگرا غر سر ڈگرا در اوکڑا
1: خوشی نہیں
0: عبد الوہاب خود خامار نہ خلم بس گور خستا خپل کار دے خو عبد الوہاب چر بالکل ماتا بلڈونا زعفرانی کریم چکم نوے سیریز دینو اگا ماتا بالکل راگل دے دینے علاوہ
1: مطلب
0: بلڈونا زعفرانی کریم نوے سیریز دا آئی میل پروڈکشن سر دا آئی میل سیریز سر جدنو دا خیر سر راگل دے اٹھوڑا دا ویل وانا مچے بالکل راگلی دیو تی سر جدنو مونتا خبر را رسی گی چی دا خبر مونتا را رسی عبد القیوم افیدی مونتا دا را رسی ہوئی چی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بو سلامن فرحاد کالاخیلو راگل سلیریش بلډونا زعفرانی کریم واغستل ډاکټر برو نیو بلډونا شیمپو ټونیک نخلک ډیر مطمئن دی عبد القیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر بین عبد القیوم یو خبره دګوما زت سی الحمدلله د سټیج تر رسیدلې ما کلو کوند کی مینټلی زما چې د کم ستړیا د زما د مصروفیات دی کله کوند کی نورم لکم شو کنه نو دا ته ویل شم چې بر روان مخ کی په پاکستان کې د بلډونا نغب غټ برند نیو ګردام نه ته پاکستان کې بلته ان شاء الله دا ثابتوم چې برند څه ته ویل کی یو دی وخت موږ خبر دوباره مړه رسې عبد القیوم افریدی وی چې ډاکټر صاحب نوې سیریز را تراغله دي نن خو ډیر او ډاکټر برو چې 150 سره سره کوپنی هم جمع شو ماشا الله زبردست سره شپګنیم سوا کوپنی د عبد القیوم افریدی سره کوم چې په متنو کې دکان دی د دوبی پلازا ورته ویل کیږي متنو بازار کې دوبی پلازا کې داغه دکان دی هغه سره بالکل دا جمع شوې دی دی وخت چې دنه مونږ ته ازد بنیر یو سو دکاندارانو بل خصوص زدا ویل شم چې د شوکت د دکان ایڈریس دنه ما شامل اولو زنګم تاسو شامل هم خو ما چون کې د وختو د بارن خاص پروګرام اورجو وختو حوالے سره خبرې در کوم خو مکه نه ملای ځن چې په کم سیر باندې زور شم کم سیر باندې ورن شم زکه زمونږ نوې سیریز د بلډونا زعفرانی کریم نوې سیریز را لاله د نوې سیریز را لاله سره
1: دلربا نه یاد
0: دی کې د دوه نمبر د جوړولو چانسز مکمل ختم شو زکه ما ته ویل غنا یو خو سټیکر لګولې لکه په ګوته باندې یا په نوک باندې سټیکر دین لري کی نه نه نه نه نه
1: خاصی خوشی
0: دا باندې تاسو په نوک باندې لړکول شي نه په چاړه باندې لړکول نه یو بداوی چې ډبې ورته ماته وینو ول بچی دنو په چاړه باندې یا مطلب په سکانو باندې کوسو ماته نه خبره خبره ده کنه په زور خوګور کلی نه کیږي کنه عبد الوهاب وی چې زلمی کارپنټ سنټر ورته ویلږي اوس دا وی چې عبد الوهاب دا سبال بتا دکان کولو وی کنه دکان به کولو نه وی تاسو د منګ د بلډونا کم چارکول کم بلیج دینو اگر سره ملاوی کی ودار تو عبد الوهاب تاسو غور از منګ د بلډونا چې کوم کوپنی دینو اغم د سره جمع کیږي یعنی ما څنګه ویلی چې یو ډبه بتا سو اخلي یو علی دواله درې علی لسلې سمره اخلي استیشو دغه کوپنی جمع کولې شي عبد الوهاب زلمه کارپټ سنټر دین اور خان مارکیټ دی بل مقابل پېښور پلین کوچ اډه دا شبقدر بازار کی دی دکان دی واز از دانه یم بلکې شبقدر کی سمره دکانونه دینو کی زمنګ د بلډونا پروڈکٹس ملاوی او عبد الوهاب چې بالکل ما سره دغه نوې سیریز ملاوی او زما سره د بلډونا چې کوم دغه ای مل کم سیریز دینو هغه ای مل سیریز چې دینو بالکل ما سره رسیدلې دي نو دغه ای مل چې کوم سیریز دینو دا تاسو نن چې دینو بالکل عبد الوهاب نه غستې شي او څنګه چې ما ذکر وکړو چې زمنګ دغه د ای مل ولا کم سیریز دینو هغه الحمدلله شروع دی لګیا دی او تقسیمې کیږي نو ټول هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو ته دا ویل غواړم چې نن بنیر ته زمونږ د شوکت دکان ته د بلډونا پروډکټس خاص کر رسیدلی دي تاسو سره دا وری ز پتیر تیر باندې ز د بلوچستان خلکو ته یو ځل بیا هم دغه د هیلپ لاین نمبر ویل غواړم بلوچستان کې څوک زما آواز اوري او هغه ته زمونږ دغه کریم پکار دی او هغه وی چې بلوچستان کې کوم ځای کې ملاوي یاد چلتن آواز کوم ځای کې موري نو په دې نمبر باندې تاسو امین اغا تکالو ملوکي 0

دا پتیر درس باندې اختتام ته ورسېده او د دې زینه د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کوم مدنی دور ده د هجرت نفس چې کوم ژوندګي ده نو دا هغه مدنی دور آغاز کیږي دا د جهاد دورو د دعوت دورو او دا د مسلمانانو د کامیابی دورو مسلمانانو چې په مکه کې کومه پریشانی او مشکلات سره مخ او کومه سختې تیرې کړې وي نو په مدنی دور کې مسلمانانو ته د هغه سختو او د هغه تکلیفونو ثمرات ملاو شو او دا ډیره سخت زندگی وه د مدینه د دور هم د ابتدایي دور ډیر سخت و یعنی جهادونه وپکې تکلیفونه وپکې او سخت سخت ازمایښونه په دې کې مو او علماو د مدنی دور دا په دریو حصو باندې تقسیم کړی دی اولنی حصہ د مدنی دور د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه اصحابو هغه د اول نوالا یعنی د هجرت د اولنی کال نوالا د شپږم کال پورې دی یعنی د دسم ویلې شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اولنی حصہ چې ونو دا د اول کال د هجرت نوالا تر د صلح د حدیبیه پورې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله رګانو سره په حدیبیه کې صلح وکړه او دا شپږ کاله چې دي کنه دا ډېر د سختو کلونه دي جهادونه دي پکې سخت زندگی ده د یهود مقابله نبی صلی الله علیه وسلم په دې دور کې کړې ده د منافقانو مقابله کړې ده د مشرکانو سره جنگونه کړی دي او یو اسلامی معاشره جوړول دا یو ډیر لوی چیلنج وو نبی صلی الله علیه وسلم ته یو اسلامی معاشره تشکیل کول اسلامی معاشره جوړول د خلکو اخلاق سمول دا ډیر ګران کار وو سخت مرحله خدا وو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور د اولنی شپږ کاله د ډیر زیات سخت او دویم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه بیا د شپږم کال نه یعنی د حدیبیه د صلح نه وروسته دو کاله د دین پس یعنی نبی صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح وکړه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو سخت دشمن قوم و د مکی د مشرکان چې دې صلح نه پس لږ څه ناڅه امن پیدا شو یعنی مسلمانانو د څه ناڅه امن ملاو شو مشرکان به مدینه ته تل راتله او مسلمانان به مکی ته تل راتله یعنی په بیا هغه کومه پابندي چې د عام دو رفتون و ختمه شوه نو مسلمانان امن ملاو شو او دوی مدان چې مسلمانانو ته دعوت مکمله او شو چې خلکو له دعوت ورکی دعوت شو او په دې وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته مکمله او کونو کم بادشاہان دي چې غي ته خطونه ولېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم د خطوط مراسله کړې د مختلفو بادشاہانو ته په دې دور کې او دا مرحله چې ونه د مکی د فتح پورې بیا جاری و یعنی اتم کال د هجرت د رمضان میاش چې مسلمانانو د رمضان په میاش کې بیا مکه فتح کړو دا واقعا به رستو راشي ان شاء الله بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه د اتم کال نه پس یعنی د هجرت د اتم کال نه پس د مکی د فتح پورې دی یعنی په اتم کال باندې خو مکه فتح شو په اتم کال د هجرت باندې نو دا دریم دور دی دینه پس بیا د الله د پیغمبر د وفات پورې او دنیا د رخصتۍ پورې نو کله چې مکه فتح شو کنه نو یو زبردست امن قائم شو ځکه لوی بدمنی خود مشرکانو د الله سوا او چې کله مسلمانانو مکه فتح شو

دا دم مکه پټ حکړنو دا خطر خو اشته ختمه شو د مشرکانو دا او ډیر خلک اسلام ترال ډلی ډلی دا خلک را روانو په اسلام کې داخله دل وفدونه براتل د مختلف علاقونه د تعلیم و تعلم سلسله شروع شو او زبردست زندگی و د مسلمانانو دا مکه د مکه د فتح نه پس دا کوم زندگی چې وکنه د نبی صلی الله علیه و آله پورې دا تقریبا 2 کال وا او به د الله پیغمبر د دنیا نه رخصت شو او بدی د الله پیغمبر په وفات د دنیا نه په رخصتای باندې بیا مدنی دور مختتام ته ورسید. نبی اسلام چې کله مدینه ته لاړې نو د الله پیغمبر ته دوه خبرې متوجه شو. دا دوه غټ غټ چیلنجونه وو. اولنۍ خبره خدا وا چې د بهر کم کافران دي دغه مقابله د نبی اسلام تور په غاړه شو. چې نبی اسلام کله هجرت کوو کنه که تاسو خیال کړی دی نو څه کسان لکه عباس رضی الله عنه چې له مسلمان شوی نو خو د مکې دي د مدینې دي انصارو ته وی ویل دا یوازې دا زما وراره بوتله نه دي ګوره ویل تاسو د تورو د سپینو جنگ له دعوت ورکوئ دا داسې آسان کار نه دی. اما قصې وه چې نبی السلام کله مدینې ته هجرت وکړو نو لوی چیلنج دا و چې د بهر د کافرانو مقابله ور په غاړه شوه. دا لوی دښمني وه. دویم په مدینه کې چې دننه کوم خلک اوسېدل چې هغه یهودیانو او دویم منافقانو نو د دې سره مقابله او د دې سره تعامل کول دام نبی صلی الله علیه وسلم تور په غاړه شو. دا ځان له وګران کارو په مدینه کې چې کوم خلک اوسېدل لاغې سهالو په سهال کې وو. په مدینه مکرمه کې اصل کې سلور قسمه خلک اوسېدل. نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو مدینه حال دا وو چې سلور قسمه خلک په مدینه کې اوسېدل. اول خود نبی صلی الله علیه وسلم او خالص او مخلص ملګری او چاغه ته صحابه وای نو یو خدا او دا په دوه ډول باندې تقسیمو. یو ته به اوس وی یعنی اوس یو قبیله په مدینه کې او دویم ته به خزرج وی. دا دوه کلی قبیله وی د عربو چې په مدینه کې آباد وی او دا ما تاسو اصل کې د یمن راغلی و. دا اوس او خزرج چې کومې دوه قبیله وی د اصل کې د یمن راغلی و په دې مدینه کې آباد شوی و او دی مدینی ته د یثرب نو میخو دی ته به یثرب وی په ساسر ان کې الله ذکر کړي دی چې یا اهل یثرب لا مقام. نو د مدینه کې بعد شونه د خپل علاقې لري د یثرب نو میخو بین چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو او د یثرب د نو میته لري کده مدینه نه ځکه په د یثرب کې دنه د ملامتیا معنا پرته ده. د الله پیغمبر د یثرب نوم ختم کو او دا غین پسې د مدینې د پر ډیر نمونه نبی له سلام خو یې خېدی تقریبا سو علماء د تاریخ په لیکل کړي 200 نه زیات نمونه نبی له سلام مدینې له ور کړی. لکه اوسو بتوري مثال نبی له سلام تو سلام مدینې ته طیبه ویلې وا طیبه د الله پیغمبر مدینې ته وا طابه او مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم مهبت الحدیث کې ویل شوې ده. مدینه ته مهاجر الرسول پیغمبر علیه السلام هجرت زه مدینه ته دار الهجرت هم ویل شوې ده. د هجرت کور چې نبی صلی الله علیه وسلم او داغه مخلصین او ملګرو ته هجرت کړو او دا دی چې کثرت الاسامی دل على عظمه المسمى یو شې ډیر نمونه کې دا شی په لویوالي باندې دلالت کوي چې دا ډیر لوی مرتبه اوچته مرتبه والا دی. نو تاسو د نمونه اندازه ول نو مدینه څومره اوچت مقام دی. الله ډیر اوچت مقام او مرتبه مدینه له ورکړې ده په ټول خارونو کې. اولنی مرتبه خود مکه ده او دویم ورپسې بیا د مدینه ده. د مکه مرتبه زکه اوچته ده چې الله په خپل کور آباد کړی دی کعبه په آباد کړی ده زکه دې مرتبه اوچته ده. دا اوس او خزرج چونو دا د عربو او د دې سي مقام دی. الله ډیر اوچت مقام او مرتبه مدینه له ورکړې ده په ټول خارونو کې. اولنی مرتبه خود مکه ده او دویم ورپسې بیا د مدینه ده. د مکه مرتبه زکه اوچته ده چې الله په خپل کور آباد کړی دی کعبه په آباد کړی ده زکه دې مرتبه اوچته ده. دا اوس او خزرج

او د دې په مدینه کې يهودو سیدن زیروس تذکره کومه د دې يهوديان نو ډېر زیات متاثر وو ځکه يهوديانو بزان تعلمان وي زموږ د آسماني کتاب علم د تورات او د عام طور اميانو د دې د يهوديانو نو ډېر زیات متاثر وو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړ اکثر په دې اوس او خزرج کې داخله کیست مسلمانان شوی دوی مدل چې مدینه کې اوسېدل نو اغا ام په دې اوس او خزرج کې اغا خلکو چې اغیلا تر اوسه پورې ایمان نو راوړی یعنی مسلمانان شوی لا نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو مقابله هم نه کوله خو په زړونو کې سنا څه شک او بس دغه شک د وجنه له ایمان نه وروړي نو مسلمان شوی لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عمرو بن الجموح رضی الله عنه دیم لا نو مسلمان شوی یعنی زړه کې شک وندو د دې یو زویو یو وراره دی مسلمان شو دی بول ډیر دعوتونه ورکول خو د زړه نه نو مطمئن ځین انسان دا مزاج او دا خو خوې دی چې په کار باندې ځان نه مطمئن کړي نو بس کار نه کوي چې زړه په خمو مطمئن شي او زړه په وبوس کې نو په کار باندې ورشي او دا عمرو بن جموح رضی الله عنه چې د اوسه پر د ایمان لزړه تن به روز مسلمان شو دی یم ورارو عابد معاذ بن جبل رضی الله عنه چې د ورارو یو بل سوې دی چې کار وکړو جموح یو بوتو ورانو دا بوت په ورده شو ټاک دا خبر جن به ولو غرزاو د دې بچی سار راغی خپل غدره او سفاره سپا به کو په ولو کو به بلاړ یو ورځ دی د شلو کو جدا بوتي ور د خپل زین را کوز کو او سمې ول په خټو کې کا کھڑ کو لټ پته کو وی غرزاو د دې چې سار راغی نو ډیر غصه مول ورلا چې زما دې الہ او د معبود څخه دا لو بکړی دا او د خټو نه پاک کو ولګ دا سړی ما معلوم کو نو زب وسه کور با خد بهونه وکړ معاذ بن جبل رضی الله عنه دا غزوی بیا بل ورځ باندې بیا د سګارو کو چې دا بوتي ولا راغست او په یو مل سپی په سی وترلو په ډیران باندې وغورځاو د دې سحر راغې سمندې ترلې ولې چې بوت می څه شو او الہ می څه شو معبود می څه شو نو په غزي کې وته ملاو نه شو او چې بهر وته وې کته نو دی اوس د سپی څخه تړلې شو په ډیران باندې پروت دی په دقه وخت کې دماغ وکړو ولا تسنگ الہ و معبود چې خلک دی پس پی پوری تړي په منس پی پوری او په ډیران باندې ورځي او ته ځان نش خلاصه ولې ته مال سوکي اویش تراغه او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رو ګور صحابو د دعوت طریقې غوري بدل بدل وی دعوت اندازونه به بدلې را بدلې دعوت په میدان کې چې ودرېږي کنه نو په دای کې د ټولو نه غوره صفت دا ده کنه چې د به مقشناس او مزاج شناسي وره د به انسان ته ګوري چې د په ست طریقه باندې زما د خبر اوس د دعوت قبل ولې شي د ته په کومه طریقه باندې راته ویدل غواړي دعوت په میدان کې چې ودرېږي نو دعوت په پرسپه باندې مزان پوي کې غوره ځان به پوي کې زموږ ملګری تبلیغ کې تل او کال نه چراغه نو ما او عالم او فاضل سړیو نو ما او ته وی ما وی ته خو مخکې ډېر تیز وی مال چې د ممبر ته به وختې که نه ما ویل بس د خولې نه به د پشم روانو دومره په قار قار به لګیا وي نو مال اوس څه وی دعوت په فلسفه باندې د ځان پوهېږه که پوهې دی نه نو هغه ما ته وی او ځان مې پوهې که ویل دعوت فلسفه دا ده که نه چې من ضربک علی خدک الایمن فادر له خدک الایسر چا چې دعوت په میدان کې ته ودرېږي سینه به دې ښه غټه کړي سینه به دې ښه غټه کړي ځان کې او برداشت پیدا کړي او چې چا به دې ښې مخ باندې سپېړه درد لګه نه دا بلم ور واړه وې هم که خونې کړی دا بلم وه دومره برداشت به ځان کې پیدا کړي نو بیا به دعوت په میدان کې ودرېږي که دومره برداشت دې کړی نو ویل ته کامیاب دعي نه ګورې ویل دا یاد ساته ما وی حقیقت دا دی چې دعوت میدان ډېر لوی سینه غواړي ګورې ډېر لوی برداشت غواړي په کار دا ده چې دعي په ځان کې دا پیدا کړي نو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې و خو د چا شاګردانو کنه نبی علیہ السلام تربیت په داسې انداز کړو چې غیب سړې په جانده چې د تسنګ دعوت پر کول پکار دي دله په کومه طریقه را پیدا نو معاذ بن جبل رضی الله عنه او د عمرو بن جموح زوی غید وانه هم دقه چې چل کو چې پرې د جدید خپل بوتوی نه جدي اسم نشي کولای د دې

وزیل راشی دماغ به کار وکي بس من قص یو شو شناغه ول ته ځان نه سپین شل ریکوله چې به مونږ سپې په سيدي خلک تړي ول ته ځان نشه منا کوله ان ته مال څه پیدا راکې ته مسلمان شو نو کوم خلک چې قبرونو عبادت کوي او د الله نه ما سوای د بل چا نه غواړي د دې بده باندې لک سوچ وکي چې دا مال څه کولای شي دا مال څه کولای شي درې مډل چې مدینه کې وسیدل نو هغه ته منافقان ویل ګور زیات مشرکان د سوي چې غبي وروسته مسلمانان شو نه کم چې دا قسمه خلق وو چې بزرونو کې سم معمولی شکو او به ایست مسلمانان شو خو سبت بخت به دې سوي وو چې هغه بیا اړو اسلام را نه وړو بس نو هغه ته منافقان جوړ شو اسلام قبول نه کوو منافقان ته جوړ شو دا په مدینه کې یو بلم ډله وو دا ډېر خطرناک خلک وو پښتو کې د خلک د نستونی ماران وای کنه د دې مشر عبد الله ابن ابی ابن سلول وو د تر رئیس المنافقین ویل کېږي د منافقانو مشر د دې ملګری وو دی په اوله کې صفا مشرکان خو چې کله د بدر جنگ وشو کنه او د مسلمانانو د شان او شوکت د ښکارا شو چې دا خوره طاقتور خلک د ګوره د بدر په میدان کې د مشرکانو غوندې خلکو له شکست ورک د مکیه غزور ور مشرکان چې قریش ځان ته وي او ډیر په کبر او غرور باندې راغلی و د بدر میدان ته تو ګور لوی لوی سرداران نه ول سرونه کټ کړو د مسلمانانو زور خو خلکو ته پته ولګي دا غرور طاقتور خلک دی بهادر خلک دی نو چې کله د بدر غزا وشو او دا غینم پس دی په ظاهره کې په اسلام کې داخل شو یعنی ځان ته مسلمانان وی چیر موږ مسلمانان او پټ پزړه کې کافر وو دا کار یې د څه لپاره کړو دا کار یې دنیا د پیدو لپاره کړو چیر اوس مسلمانانو لاس لا دنیوي پیدې را روانې دي عهدې دي منصبونه دي مالونه دي غنیمتونه دي نو د ظاهري پیدې لپاره او بل خپل سر د بچکول لپاره چې مدینه کې خو غلبه وشته مسلمانانو دا نو کوم دغه چې مشرکان یې نو موږ ته خو نه ملایوي کنه نو د خپل سر د بچ کولو لپاره او د سر د سوري کولو لپاره دی وشته په اسلام کې داخل شو مسلمانان شو ظاهري پیدو لپاره نو اصل کې دي ظالمانو دا وی کنه چې دا نه څنګه خبره ده چې موږ بوس د بل تابع مشری به زمنګ نه زی او د بل تابع به دا خبره دی نه شو برداشت کوله ولمو تاریخ دا خبر لیکلی دا وې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نمخ کې د مدینی د اوس او د خزرج خلکو دا فیصله کړی و چې به مونږ کې خيار سره چې دین د عبد الله ابن ابی ابن سلول له نو باقاعده ول تاج تیار کړو د مشری تاج او ټوپې ول تیار کړی و چې دا ټوپې به مونږ د عبد الله ابن ابی په سر باندې دو دې به مشر کو هغه پکې اچانک نبی علیہ السلام راغی هجرت یې وکړو چې د الله پیغمبر را لنه په دې مردار به شاسه کول نو نبی علیہ السلام خو الله مشر کړو نو چې د مدینی انصار چې څومره وکنه د اوس او خزرج دیو نبی علیہ السلام خپل مشر اومانو خپل پیغمبري اومانو په هغه باندې ایمان راوړو نو بده د مشر خو لاړه را لکم په دې باندې به چا څه کول نو د زړه ته د کینه پرې وتا چې تاسو مانو خو مشر لاړه دا به کې کم ځای نه راغی د مشر په اصله خو زما شو او زمانه مشر لاړه نو بس د اخر پوری بیام د قصه به د خپل منافقت باندې کلک ولاړو او د حق مقابله به کوله مسلمانانو ته به کندې کنستلی او چې د سن نقصان وس به کېدنو ناراض ته نه کړی مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه ور رسولي دي ظالم او د اخر پوری بیام بس په دقه منافقت کې استمر شو دا درې مډل او دا ډېر زیات خطرناک و تاسو ته وروسته به تاریخ نه پته ولګي چې منافقانو د همیشه د پاره اسلام ته څومره نقصانات ورسولي خدای بندگانو ای و چې ته مسلمانانو کې نظر واچې کنه نو موږ ډېر کم مسلمانان به ته مخلص مسلمانان ملاو شي ګوره نور نه دي نور کیسه ډېر زیات ګډوډه ده د چا په زړه کې چې د کافرانو مین پرته ده کنه او مسلمانانو د سپک ګوري دي بالکل خالص منافق دي چې څوک د کافرانو تهذیب سمینه کوي او د مسلمانانو تهذیب نه نفرت دي دي خالص منافق دي وره او اوس موږ به مسلمانانو په ملکونو کې په لکونو خلک داسې پروت دي کنه چې دا غي د زړه مینه د کافرانو سره ده د زړه مینه د کافرانو تهذیب سره ده
او د زړه مینې د کفر او د شرک او د مشرکانو سره ده او مسلمانانو ته سپک ګوري. د اسلام د سپکولو کوشش کوي، د اسلام د شعائرو د سپکولو کوشش کوي، د الله په دین پورې مسخري کوي. چې منافق دانه ده نور څه شي منافق ده؟ منافق به نور څه ته وایي؟ په دې سلفو کې عالم دی هغه وایي لو نبت للمنافقین اذناب لما وجد المؤمنون ارضا يعيشون فيها. اي وكده منافقان لكي وش بكنا نو منافقان دومره ډیر دي کنه چې خالص مسلمانانو ته بده وشیدو د پاره پسمکه کې زمیلاو نشي. دا یو د شي عالم وای چې غډیر په خوانی زمانه سړی دی وره. نو اساس زمو استاد زمانه به وخت به سهالي، زمو استاد زمانه زمونږ مسلمانانو به زمونږ به سهالي شاغد خپل خبر دا کوي چې د منافقانو لکه وشو کنه مسلمانانو ته بده وشیدو د پاره پسمکه کې زمیلاو نشي. دومره منافقان دي نو اوس به سهالي. دا ډېر خطرناک خلک دی وره. لکه ته منافق، تاسو منافق نور څه ته وایي کنه؟ تاسو ته ما په درس کې ویلو کنه چې یو ځل باران شوی و، ګلۍ شو وه، او هغه ګلۍ څه چل کړی و؟ هغه ګلۍ په وجه باندې مرغۍ مړې وې، چرګان مړه وو کنه، مختلف څیزونه مړه وو. او دا ګلۍ خو زما استاد ګناهونو په وجه باندې الله کوي، خو عذابونه دي. او زما استاد ګناه د وجه نه بیا په وچو کې لامده وسوځي ستا. نو یو کس وی فیسبوک لدا تصویر ورکړو، ما په خپل ولید یو کس فیسبوک لدا تصویر ورکړیو لیکلیو چې د شکار خو ماشومان هم نه کوي. د الله په باره کې د شي لیکلیو چې د شکار خو ماشومان هم نه کوي، نو دې ته به تاسو کافر وې، کوم منافق به وته. او دا څوک دی؟ دا د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او نوم یې هم د مسلمان دی. نو دې ته کوم منافق نوم خبلو د لاندې څه لیکلو بلو د لاندې دا لیک چې اول د خدای توب چلی زده کی به د خدای توب کوي، به د خدای کوي. نو دې لیک ته د منافق زکه د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او دې څه کوي؟ د نوم د مسلمان دی، د مسلمان مور او پلار بغې کې روزیدل دی او غټ شوی دی. دغه قسمه خبرې کوي ولی دې د غیرونو متاثر دی، د دې دهریت نه متاثر دی، د الله د وجود نه منکر دی. دا ظالم دا څومره خطرناکه خبره. او اغرز دلته زته خبره کومه، یو کس بل ته وای وای مړ وای په خوا به چې دا وینځي وی کنه، او د وینځو سره به وینځه به چېرې چا په ملکیت کې رانو د به سره خپل جنسي تعلق قایمولی شو. نو په خوا وینځي وی، او اوس چې ستاسو په اداره کې یوه جنۍ نو کرئ نو بس دا ستا وینځه ده کنه، خپل جنسي تعلقات ورسره قایمه وه. دا د چا حال دی؟ دا زما او ستا د مسلمانانو حال دی. دا چې ځان ته پړه لیکه طبقه وایي، او جدید تعلیم یافته طبقه ځانته وایي، او تهذیب یافته خلک ځانته وایي، دا قسمه خلک دا خبرې کوي. نو ته اوس وایه که د منافقانو لکۍ وشوې کنه، نو مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره ځای میلاو شي؟ نه. دا ډېر خطرناک خلک دی، او همیشه دپاره اسلام ته د مسلمانانو خپې په تبر باندې داسې خلکو والی دي. د مسلمانانو تهذیب په نړولو کې داسې خلکو ډېر شوی دی. د مسلمانانو د اسلامي ریاستونو حکومتونو وطنو په نړولو کې همیشه دپاره دا قسمه خلکو کردار ادا کړی. دا په روپۍ خرڅېږي، په انو ټکه باندې خرڅېږي، د ده خواهش چې د پوره که دی خرڅېږي. دا هسې شی عبد الدرهم و دینارو ته پیغمبر علیه السلام په حدیث کې ویلی دی. او بل یو ډله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړو، نو خلق بن ویلی صلوات و سلام پس روان شو. عبد الله ابن ابی ابن سلول مشری ختم شو، او د اخره پر دې په دقه مرداری کې استولاړو په منفاق. د الله پیغمبر په دشي ترتیب باندې د خلکو تربیت شروع کو چې دا ټول خلق په اسلام کې داخل شي، تربیت یې مو کی، او یو بهترین اسلامي معاشره قائم شي. نو دې لپاره نبی علیہ السلام دین شروع کړو چې کله مدینه ته لاړې، درې قسمه مهنتونه او خوارۍ شروع کړې. یو خدا چې دا خلق ټول د یو بل نه جدا جدا، او ظاهره خبره ده د اوس او د خزرج خلق یو شان ته، بیا د مدینه کې چې کوم یهودیان اوسېدل هغه بل شان خلق، بیا دلته چې منافقان و غبل شان خلقو، ځکه د هغې په زړه کې ایمان نه و، په زړه کې کفر و، ظاهره کې ځانونه مسلمانان ښکاره کول.

د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارچا صدا غد مزاج مطابق معامله شروع کړه. د یهودو په مقابله کې یو څه یو قسم مهنتو، د منافقانو په مقابله کې بل شان مهنتو، د اوس او خزرج کې کوم مشرکان او مسلمان شوی نو د غیب مقابله کې بل شان مهنتو، دا ډرګنان کار دی وره. او بل دا چې د مکی حالات خود د مدینی حالات خود مکی نه ډیر مختلف وو، ځکه مدینه کې یو شان حالات او مکه کې، مدینه کې مکه کې خدا حالو چې مسلمانانو سره سلطنت و، چې حکومت سره نو، چې مشری سره نو، کمزوري او ټول مستضعفین او غریبانان. نو بس مسلمانانو به انفرادی مهنتونه کول او کوشش به بخپل ایمان باندې کوو چې رزما د ایمان بچ پاتې شي. یدی و جن تاسو چې مکی سورتونو آیتونو څومره په قران کې ګورئ کنه، نو باغی کې الله رب العالمین بندا و چې ته خپل ځان اصلاح وکا، یعنی انفرادی اصلاح خبرې پکې دي. یعنی الله تو ته صبر کوا، د احسان معامله کوا، د دنیا نه بے رغبت شه، دنیا سره ډیر مینه مکوا، د اخرت سره خپل مینه پیدا کا، اخرت طرف ته متوجه شه. دا قسمه خبرې په مکی آیتونو کې دي، ځکه هغه مسلمانانو ته اجتماعیت نه ملاو، او چې مدینه ته څنګه رانو مسلمانانو ته د اولی ورځې نه بس حکومت ملاو شو، مشری مسلمانانو ته ملاو شو، واک او اختیار هغه مسلمانانو په لاس کې راغې. په دغه وخت کې مدینه کې به هیڅ تسلط او غلبه نه و، مسلمانانو له الله رب العالمین غلبه ورکړی و. نو هلته د نبی علیه السلام د تربیت بیا بل یو انداز وګورئ، جدا طریقه و د الله د پیغمبر، جهادونو، د صلح، د قضاوت، د سیاست، د حکومت، او دغه رنګي د ملک د آبادولو، د مسلمانانو د اقتصاد او د معیشت د جوړولو، د حلال او د حرامو، دا ټول خبرې وینو. الته تربیت طریقه بیا بدله و، حالات بالکل بدل ولت. نبی صلی الله علیه وسلم په دې مدینه کې چې کله لاړه، یو عجیب او ناشنا کارنامه کړې ده چې په تاریخ کې دروسه پورې یاد ده، او ډېر په عجیب الفاظو کې یاد ده. غواړي هغه ته ویل کېږي مواخات بین المسلمین. نبی علیہ السلام د مسلمانانو په منځ کې عقد مواخات وکړ. مواخات اصل کې ورورولۍ ته ویل کېږي. نو ګوره د مدینې د مکې نه مهاجرین تللي دي، د مختلفو قبایلو سره تعلق دی، مختلف المزاج خلق دي، او بیا د مدینې انصار څه د اوس دي او څه د خزرج دي، هغه مختلف قسمه خلق دی، مختلف المزاج خلق دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړه، نو په دې کې اوس د علماو اختلاف دی چې د عقد مواخات کله شوی. نو بعضی مورخینو دا ویلی دي چې نبی علیہ السلام د مهاجرینو د انصارو په منځ کې دا کم مواخات توا کړو، عقد کړو. نو دا کله چې نبی علیہ السلام د مسجد نبوي د جوړولو نه فارغ شو، نو بیا دا عقد مواخات وشو. او بعضی مورخینو دا ویلی دي چې نه، دا جماعت جوړو د جوړولو په دوران کې نبی علیہ السلام دا عقد مواخات کړو. بعضی مورخینو دا لیکلی دي چې نه، د هجرت نه بیا شپږ پنځه میاشتې پس کړو دا عقد مواخات. بهرحال کار هر کله کړو، خو داسې یقیني خبره نه ده چې کله شوی وو. داسې عقد مواخات وو چې دې باره کې علماو لیکلي دي، وی تجعلو من عدو الامس حبیب اليوم، د پرونی دشمن نه د نن محبوب جوړ کړ، دوسه ته جوړ کړ، په یو بل ځانونه قربان کړ. او نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاخو فی الله اخوین اخوین، تاسو یو بل سره ورولي قائمه کړئ، رونه رونه شی دی یو بل سره، دوه دوه شی. نو یو به مهاجر، دا تقریبا علماو لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو په منځ کې کوم ورولي قائم کړی و، کوم مواخات قائم کړی و، کوم عقد یې کړی و. نو دا د مهاجرینو د انصارو په منځ کې و، او دا نوي کسانو، لسکم سل کسانو، پنځه سلوي کسان چې و نو دا د مهاجرینو نو، او پنځه سلوي کسان دا د انصارو نو. حافظ ابن قیم رحمه الله په دې باندې اوږد بحث کړی دی، او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د عقد مواخات قائم کړو. لکه د چانچا په منځ کې ګور ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې و، د ده او د خارجه ابن زهیر په منځ کې نبی علیہ السلام عقد مواخات وکړ. استاذ په منځ کې رور ولیدا
رولی په کوم خبره کې واند ترسته وایو د عمر رضی الله عنه او د عقبه ابن مالک په منځ کې ضرور ولی عقد وشو د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې د مهاجر صحابي دی د سعد ابن معاذ په منځ کې عقد مؤخات شوه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او بلی صحابي دی سعد ابن الربيع چې د انصاری صحابي دی دوه په منځ کې عقد مؤخات شوه د زبیر ابن العوام رضی الله عنه او د خپل یو مؤرو چې دا غنوم دی مسلمه ابن سلامه رضی الله عنه د سره عقد مؤخات وش نو عثمان ابن عفان رضی الله عنه د اوس ابن ثابت سره مو د شي تقریبا 45 مهاجرین صحابه او 45 پنځه سلوي خدا د انصارو نا نبی السلام د دو په منځ کې ورولي قائم کړه ورولي ډیر ناشنا و ډیر بل شانته و لکه دغه په تاسو مثال ویم امام بخاری رحمه الله یو واقعانا نقل کړی د عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او د سعد بن الربيع چې د دوانو منځ کې نبی له سلام د رولي قائم کړی و یو مهاجر دی او بل انصاری صحابي دی نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی حافظ ابن حجر رحمه الله وی دام ثابته ده دا خبر هغه ثابته کړی ده په فتح الباری کې د بخاری هغه یو شرح لیکلی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دې مهاجرین او صحابو په منځ کې عقد مؤخات کړی و ضرور ولی قائم کړی و او باقی من ډیر شه دلایل له وړي دي لکه زید ابن حارثه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم ضرور ولی قائم کړی و او بیا چې کله هجرت وشو نو په دویم ځل باندې بیا د مؤخات چې شو نو بیا د انصار او د مهاجرینو په منځ کې شو دا حافظ ابن حجر رائے ده خدا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دلی کلی دی چې انه آخا بین المهاجرین نبی صلی الله علیه وسلم وی وقد قیل دی قیل تصیغه تمریز ویل کیږي نه چې علما کوم خبر کمزوری کنه نه په قیل سره ذکر کوي ویدام ویل شوی دی چې انه آخا بین المهاجرین بعضهم مع بعض مؤاخات ثانیه نبی صلی الله علیه و سلام اول په مکه کې نه کړی و مؤاخات کړو ورو ولي قائم کړی و د مهاجرینو په منځ کې کم چلته په مکه کې او به په دویم ځل باندې په مدینه کې قائم کړی و خو دا خبره کمزورې ده وې صحیح خبره ده دا چې مهاجرین چې کوم په مکه کې و هغه د دین مستغنی و وې دغه وجه ده دا چې دا غیب په منځ کې د اسلام چې کوم نسب او غب نږدېواله او دیو بل سره د علاقې چې کوم نږدېواله او دیو بل سره او بل دنه چې یو بل سره رښتې وي نو وي دغه خبرو د دې مؤاخات نه مستغنی کړو مدینه ته چرانو مدینه کې خدا خبرې نه وي هغه د علاقې تعلق هم نو دغه خبره دا ده چې هغه د قرابت او د رښتې چې کوم نږدېواله او غم نو صرف د اسلام په وجه باندې دی بر سره دي شو نو دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې چې کله مسلمانان مدینه ته لاړ د مهاجرین او انصار په منځ کې نبی له سلام ضرور ولي قائم کړ نو امام بخاری رحمه الله دا یو واقعا نقل کړی ده د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د سعد ابن الربيع نو کله چې وي دوه منځ کې ضرور ولي قائم شو نو دغه ته وی سعد ابن الربيع ته وی چ اني اكثر الانصار مالا فدي انصار کې ټول ډیر مال زما سره دی مطلب دا زما مالدار یم نو فقسم مالی نصفین زما دا مال دوه حصے کوي وایي چې ته ولا یو مال راک یعنی زما مال په ټولو کې ډیر دی ته زما ورورې نو به زما مال دوه حصے کوي وایي چې ته ولا یو مال راک اولی امراتان ولی امراتان زما دوه خزی دي فنظر اعجبهما الیک ول په دې دوانو کې وته وګوره چې کومه یو وستا خوخی کنه نو هغه به اطلق هاذا باغیل طلاق ور کما فاذا قضت عدتها فتزوجها کله چې عدت تیر کونو بس به په نکاح باندې والا یعنی دا خبره په خپل باندې ویل خو ډیره اسانه دي خدا په عمل کې راوستل ګور ډیر ګران کار دی چې ته ډیر مال خاونی
او ته خپل مسلمان چې دغه سره ستا اس قسم نسبی رشتہ نشته ستا اوس رئیس قسم علاقه ای رشتہ نشته او صرف د اسلام په بنیاد باندې چې مسلمان روړ دی راشي او تو سره خپل مال د الله په تور باندې نیم کې جنیم ستا او نیم زما او به دغه خلا دومره خبره نه ده زما دو خزی دی او چې کومه پاکستان خوخی ابز طلاق کم او چې کله عیدت تیر شنو ابت به نکاح باندې والی څومره ګران کار دی خو دې مهاجرین او انصارو چې الله په دې قران کې صفت کړي اسې نه نه کړي غره دیو د هر سنه تیر شیو د الله درزا ده پاره دیو د هر سنه تیر شیو د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې تاسو عجیب قربانی کړي نوې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې هو ډېر مهنتی سړی و وی دعای وته وکړه او ته وی فرمایل چې بارک الله لك فی اهلک و مالک الله دې ستاسو اهل او مال کې برکت واچي خیر دې بګ الله واچي خو دم راته وای چې اين سوق کوم ستاسو بازار په کوم ځای کې دی نو به سغي ته بازارو خو دې زمنګ دا بازار دې نو مهنتی سړی و دملاست نه ودت او د ډډې لګولم نو ودت بس ځان سره چې پیسې مې سره واغستی او ایسته بازار ته لاړې چې بازار ته لاړې لکه سات چې وشه دومره ټیم لانو تیر کړي واپس راغې او د ځان سره چې سیزون راوړی و دغه وخت مطابق سه پنیر او سه غوړی و هغه د ځان سره راوړل وی غستل او دغه پنیر او د غوړو کاروبار شروع کو لږ وخت پس ول الله دومره مال ورکو دومره وخت لانو تیر شوه دی ورځ راووته نبی علیہ السلام د په جامو باندې سزیل غوند رنگ ولید و ته ویل خیر ش څنګه رنگ د باندې پروت ته نو ته د الله پیغمبر ویل نکاح می کړی دا نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو و ته ویل ول تاول په مہر کې دول سیخی دی مہر دی ول مقرر کړی دی کنه ول اوجی ول نوات من ذهب یو دردو کې په مقدار باندې سر زر موله په دغه کې ور کړی دی په مہر کې ور کړی دی به و ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ول اولم ولو یو بیزایا ګړه لاله که ولیمه وکا ولیمه د واده ډوډۍ ته ویلې کی ډوډۍ وکا او بد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله د الله پیغمبر د دنیا نه رخصتې ده کنه د مدینه کې په صحابو کې ټول ملدار صحابي دیو یعنی اسلام ما او تعالی د مهنت ترغیب را کړی چې مهنت وکړه ورې کینه بنو اسلام سوال بالکل نه خوخی غره د سوال سره اسلام نه لګی چې تا دې بل تلاش نیولې او بل ته ټول مرزان محتاجه کړی دا د مسلمان غوړي د الله نه دی خوښ د دې وجنه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنه لاس یعنی ورکون کې لاس دا خستون کې لندنی لاس نه غوره او بهتر دی وره چې څوک صدقه ورکې دا لاس د اغ لاس نه غوره دی چې چاو تلاش نیولې دی علی حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ملعون من سأل بالله سوچ دا الله په نوم باندې سوال کوي بده الله لعنت را وری وری او ډېر خطرناک خبره ده چې دا الله په نوم یې راکا دا الله نوم بار څه کې مخې ته مخې ته کې د څه باندې کې د دې وجنه زما خو دې مدرسې لپاره د څه چندم نه می چرته کړی دا نه دی را باندې الله کوي چې چا ته هم چل غراکا دا الله کار دی خو بس بيخي مو زنه لګي او چې څوک کوي کنه نو زه بس دغه دعا کوم زم خدای د مولین د چندون اخلاص کی دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی زمون شیخ عبد البر الله دی غریق الرحمت کړي ملنګ او فقیر سړیو نو هغه به ما ته وی ول ګور ول کامیاب مهتمم دادې کنه چې دې هر څه غواړي او دار چانه غواړي او هر وخت غواړي هر څه غواړي بلکې ته چا کوم شی هغه چې نقد روپۍ نشته دی خو یې لګ ګونه شته دی روبه سره ګونه راوړه او که او چر غنم نشته یو غنم نشته خیر غنم رو باز غیر یعنی چې ار څه غواړي او د هر چا نه غواړي او ار وخي غواړي دا ډېر ګران کار دی یو ځل ما شیخ صاحب توي ما ویلې رجی خو چا ته نشم ویلې مال چندا نو هغه ماته بس دا د سترګو کې د حیا پر دی ورچ کړه دا وښلي ګل به سړی څه پروا نه ای بیار چاته وای والحمدلله اوس پر لاره نشلې درې ځکه چې چاته نشم ویلې نو ما ویل مال ته څه کومه کنه چې زمونږ خو د جوني سپتن لګي چې کله مرو ځکه چې دنیا ته تر تک په نمبر دی خو تک خوښم به نمبر دی کنه پته نه چې بوډا توپ ته پاتې کیو کنه پاتې کیو پته نه چې لاس کال عمر به می کنه به می دا مدرسه به زمونږ په جون باندې سر ته ورسي کوو به نه رسي نو ما ویل ان شاء الله چې د جمعه سر ته ورسو کنه نو بل منسوب زمونږ دا چې د مدرسې لپاره به کاروبار شو چې دا مدرسه د دې خود کفیلې په خپل خپل ولاړې
کسبه لمنګ نمیو کنه او بدی مدرسه کې څوک علما

0: مين چې موږ ته دعا کوي چې الله دې ولاج قبر د نور نه ډکی دغه مهنت کړه د مسلمانانو چې دا وګوره مدرسې نه کاروبار شروع کړی دی مدرسې چندو نه خلاصه ده ما ته یو هغه چې مولانا صاحب وي نجی په دې چند کې وي بیل پر کوي دي ما بس ته کو مل ما ته خدای اخلاص کی مل دې کې څه برکت دی ته یو تلاشونی شو بل تلاشونی شو یره جی لګ را کو ټول مرد سړي خوله غنی ولي یو څونه ګران کار دی مل چې مدرسه خود کې پیلې دې نه لوی برکت پدې پدې کاروبار کې چې مل یو مسلمان سلو په امور کې کنه او دا کاروبار خوده کامیاب کی دا سلو په بسونو بچی وروړي دې نه بل خاصه د قما نشته دې مل دې مسلمانانو مل دې پر سپلنې وکړي پدې بار ملکونو کې دغه سی چې مدرسې او د مدرسې او مارکیټي د مدرسې پلازې د مدرسې کارخانه او د کارخانه نو د پلازې او د مارکیټ نو مدرسې غونډه چلی مولا به غمی مسپل درس کوي مل مولې سی غریب خو به ال په 100 باندې درس وکي ال په 100 باندې درس وکي چې د غریب خو د بچو د خرچې نه خلاص شي کړي د بچو د علاج نن شیخ نور احمد دین سبراغله او ما ته وی ولکد الله رحمتونه بزان دا ورول واړي ول طالبانو له بهترین روډي ورکوا چلس روډي په کور کې هم څوک نه خوري ول بهترین روډي طالبانو له ورکوا او ول ک الله خوشاله ول غواړي کنه ول په خپل علماو باندې ډیره خرچه کوي د مدرسې په استادانو باندې ټول نه ډیر بجټ ول دی ته واسه او ول ګور ول دا طالب چې د مدرسې کې زمنګ سره دی کنه ول دا اسیران دي اسیران دا قیدین دي قیدی له کته هر قسمه خوراک ورګه غری خو غږ نشي کولای کنه ویلنا طالبان غریبانان کدی باندې تار سخری ویل دا قسم غږ نشي کولای نو په کور کې سوي خوراکم خراب دي وګور ویل الله به دنه تاسو کې ولنا د ش عجیب خبر را دوک لګنه چې دا زړه می وخزید ملک امان نډه خبره وکړه اوس مې دلنګری ته وی ما به ان شاء الله در روانه هفته نو طالبان په هفته کې درې ټیمه وغوخه خوري اما ویل چې دا دومره وسایل الله برابر کړل کنه دا خوراک هم خدای برابر دی ما ویل دا به کیږي نو خبر مې څه پوره کوله په سوال پسې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي عبدالرحمن ابن عوف چې هغه با همت سره و ول الله دې ستاسو په اهل او عیال او ستاسو په مال کې خیر او برکت واچي ول ما ته بازار او خو ول زه پويګم او ګور عبد مدني دور ګور ډېر مختصر دور دی لنس کال سي په لنس کال کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دومره مال وسرو کنه د ازاره الخفاق شاول الله لکری رحمه الله تعالی هغه دومره مال او سرو سپینو سرو چې په کال کې به وزل رو وی سلو خرو قچر به د پاسه ګرځول چې دا زنګ دی لري شي دومره سرو سپین به وسرو انسان چې بزان کې همت پیدا کی کنه همت نو ګوري الله نه خرابای حلال زمو پښتنو کې خبره مشهوره ده وای مړو حلال مال دون نه ډیری دا دومره غلطه خبره ده ګره ګوره چې انسان دا وای چې زه به حرامو غټم بس په حرامو بوله راځي یعنی او دا انسان ته چې په حرامه طریقه باندې ملاویږي دا د رزقي دا در پر الله لیکلی خود دا عقیده دا جوړه چې دا ماته په حلاله طریقه نه ملاویږي نو الله ولا په حرام ورکه یعنی هغه خپل رزق ته ملاویږي خو سزا به ته په سیوا ملاویږي خو کو دا عقیده جوړه کی چې دا رزق به الله مال په حلاله طریقه راکړي نو په حلاله به ته ملاویږي او د عبادت ثواب به کی دې برخه ما دا ډېر شو واقعات ورو غیر شوې ده نه ني غیر شوې ده نه ني ګور خپل سوچ بدا جوړ کی چې الله زما د پر سمره دنیا لیکلې ده کنه دا به په حلاله طریقه غټم د حرامو نه بزان ساتم الله به دې هر چا نه خزایتي دا شي خبرې دي چې نه ملایوي نو د عقد مؤاخات چې وو دا ډېر عجیب عقد و دې ډېر ناشنا پیدي دي زو سو یم دای ما ځان صفې قصون دغه وړې د فقه سیر النبویہ ډېر زمانه په وګر زید مخو اغه راز باندې دوستان سره سفر ځان خپل برکتی ما شیخ حسن الله صاحب تریو نو به دې کتاب په دومره ګرځیدل مو بلاش مکتبه په لټ کړه خو نه پیدا کېدو چې داغه سلانه ما ا مکتبه ولا ول نشته دې الکه مایتي او ته په پاسه وګورې ولې با چې وګر زید سره وښته خو دې پروت دې ما ته مدیر جی داستا سر ستا سره د سفر برکت ته ویمن دی په دې مکتبه کې مراغله او ممنور کې په ذکر زده او که څه خانه په لټ پر هم نه ملاوي ده نو د فقه سیر د نبویہ د عقد مؤاخات یو لري ناشنا ناشنا پیدا لیکل دي او ان شاء الله در روان جمع درس کې خیری خو دومره د قدرې امام حسن بصری رحمه الله نبی له سلام د سیو نسل تیار کړو کنه دا شی عجیب تربیته د صحابه کړو چې حسن بصری ګورې دغه نه دی دی بخپله صحابي نه دی خو تابعی دی. امام حسن بصری رحمه الله د صحابو صحابه په خپل سترګو لیدلې دي نه چې شمدید ګوان دی د صحابو دی د صحابو باندې کې سوې دی وی ویل قدر ایت اقواما ما دش قومونه لیدلې دي ان صحابه یادای یمسی احدهم وما یجد عنده الا قوتا چې بده باندې بشپراله کنه نو د سره صرف دومره سوو چې د خپل خپل ګیډه په ماړه کړی وي بس دومره سبو سره چې صرف خپل ګیډه په ماړه کړی وي خو دغې به وجود به څه کول فیقول لا اکل کل لا اجد کل هذا فی بطنی ویویل به چې لا ادخل کل هذا فی بطنی دا ټول سیزونه زه خپل ګیډې ته ناړتوم په دې باندې خپل ګیډه نه ډکوم ولا اجعلن بعضه لله عز وجل دا زما چې دا دومره خوراک د جذبې له ځان مړولې شمه خدا ټول مزه خپل ګړې ته نارته په دې کې بم صحیح صد الله بنوم باندې صدقه کوبا یعنی ځان بیا په نیمه ګړې کو یا به ځان وګي پرې خود خو هغه خپل نونې به راوغستلا چې دا مدد و خوراکو بس هغه خپل نونې به راوغست په من به نیمه کړه یا به د درې حصے صدقه کړې وې سبا ځان نه پرې خودا ولول به چې په دین ونې کې بم د الله حصہ کومه صدقه وبې خامخا کوم د الله بنوم باور کړ کوم نو دی وی چې فیتصدق ببعضه وان کان هو احوج ممن يتصدق به علی اخپل نونې نه بم صحیح صحیح صدقه کړه اگر چې دا نونې بد چاله ورګول نو دی به دغه ډیر محتاج وو د په دې خپل نونې د چا سره نیمه ولا او چاله به ورکوله دې به دا غنه ډیر محتاج او خود به بیا خپل نونې نیمه کړ نیمه به غل او نیمه به ځان له وخړه وې د قوم مالی دلې وې دا قوم په سمانه تیار شو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو. اے امام صحابي هغه واقعا لیکلی دا د موته د جنگ چې صحابي شهید کیږي او د شهادت په وخت کې د خپل تر زوی د غنو بغواړي دی وای ما جوبو ورکړي وای ویل چې دی وای بل یو پر یاد وکړو وای ویل چې ما پرې دلې ورک ول هغه لمه چې ورور ویل بل پر یاد وکړو دی چې ما پرې دلې ورک ول هغه چې ور لمغشت شهید شو دی بل نه چرالم دیم شهید شو تر زوی له چرالم دیم شهید شو ای د بو مرګ په وخت کې انده ارمانو چې زما خوله دی وچی خو زما د مسلمان نور خوله لمده شي دا نسل او دا خلک چا تیار کړو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دقه عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو دا خلک مدینه ته چيلي او سر چاره وړو صدقه کې نبی اسلام دا اول وخت چې ډیر فقر او غریبي و او علما د تاریخ لیکلي دي وي دا چيلي سر په وو کورونو ګرځېدل و واپس راغې چې یو خاله به ورغه هغه به زما گزاره کې زما د ګوند ډیر زیات غریب دی بل خوانه بچ ورغه ابل زمان گزاره کی زما د غونډې ډېر غریب دی واپس راغې دا نسل او دا جیل او دا خلک چا تیار کړو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو. او به امام حسن بصری وی رحمه الله وی کان احدهم یشق ازاره بینه و بین اخیه دا چې خلکو چې خپل جامې به راوغستي او کمیس او پرتوب نو کو دو کپړې به یو برتا او شو یو بلاندې تا او شو خپل جامې به نیمې کړې نیم به ځان نو واغستي نیم به خپل رول نو ورکړي دا چې خلو خو چې دا وې مګنا چې اين نحن منهم مونږ د صحابه کرامو دغه ایثار دغه همدردی دغه احسان د دې په مونږ کې سړي مونږ سره مونږشته ولاکي
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back. right after the commercial break.
4: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajun na na umid shuy bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish tashwida ke tasu ki

تال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی ماچیوي یاد ماته دو نپس غلط پیون شیوی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دی او یا ګوتی به حرکت شیوی او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شیوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپي او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کوي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

0: سی چې کم دینو غریبانو له بغیر ثواب غنډ باندې ورکې نو
1: د ګوره یو سړی خپل مال چې چاله ورکې نو دی کې یو مقصد وی چې
2: غریبانو له بغیر دو سوال د نیت نه ورکې
0: مفتی صاحب دی وی چی مطلب یو سڑے چکم دین وہاں بینک کی پیسی کی دی او

0: خلم ځان لا نه خو ځ خلق غریبان لوي خلم د دې کې سنیت ته سنی د دین علاوه بل سنیت کې دې نشي چې د خېګړ غواړي او خېګر خلق د ثواب په نیت کوي بغیر د ثوابا سوچ چې کوم دنو خېګړ نه کوي
1: جی
0: د هر یو سیز مورالټی اخلاقیات چې دا جایز دي ناجایز دي دا حرام دي دا حرام نه دي دا زمونږه د مسلمانانو پنيز ابجکټو دي
1: جی
0: مونږ ته دا الله جل شان حکم سیز حلال ذکر کې هغه حلال چې کم حرام ذکر کې قران کې دي والحلال ما اخل والحرام حدیث کې دي او قران کې دغه مضمون په نور الفاظ راغله
1: جی جی
0: چې کم حلال الله تعالی حلال کې هغه حلال چې کم الله تعالی حرام کې هغه حرام
1: جی
0: بل مسلم اصول دي د نیکای د پاره ته ګناه نشي کولی
1: جی
0: کتوا چې زبا پلان کې سره خېګړو کوم دا غي د پاره بز سود کوم او غو غي لور کوم نو دا جایز نه دي وجه دا یو سړی په خپل صدقات باندې غربت د دنیا نه نشي ختمولې دا الله تعالی د دنیا نظام جوړ کړی داسې دي چې څوک په مالدار وي څوک په غریب وي د مالدارو په مال کې ازمي خوې د غریبانو په فکر کې ازمي خوې نو لہذا دا تصور خوب اسې چې زبا خېګړې د پاره ناجایز کار کوم
1: جی
0: نو دا خو جایز نه دي
1: ها جی
0: دا یو مسله د سود په غستو کې یو مسله ني
1: صحیح
0: سود کې مختلف گناهونه دا راجم شي
1: جی
0: یو د سود عقد کول ځان لا گناه دي د ځان لا غټ گناه دي
1: جی
0: د غرنګي د سود پیسې بیا یعنی عقد کول دا یو گناه شي د سود پیسې اغستل او هغه نه قبض کول دا دویم گناه شي بیا د سود پیسې خوړل دا دریم گناه شي
1: جی
0: او سود د ثواب په نیت چاله ور کول دا څلورم گناه شي لیکن بعضی گناهونو ته علما کفر ویل لکه ته گناه پسیس کې د ثواب نیت کول ته علما کفر وای کچا د سودی حرام پیسې د ثواب په نیت ور کړی نو د کې د ایمان خطر راشي چې د الله حرام کړی شی حلال غني هغه الله ورته حرام وي او د ورته ثواب شی وي دا خدا شو چې الله ورته حرام وي د ورته حلال وي د الله مقابله ته ودرېږي د دې وجنه په سود په پیسو کې یا حرام او پیسو کې د ثواب نیت کول ته علما کفر هم ویلي دي
1: صحیح
0: بهر حال دلته سلور پینزو حرام کارونه دي سودی عقد کول د سود پیسې قبض کول اغستل د سود پیسې خوړل سود پیسې بل کسلا د ثواب پنیت ور کول دا تاسو شوای چې د سود پیسې په بانک کې او په پیسې کې د سود برا واخلي او چاله چې ور کوي نو هغه کې د ثواب نیت نه کوي
1: جی
0: نو دې ځکه تاسو د یو ګناه نه صرف بچوي چې دا تا ور کول نو د ثواب نیت ته اون کزه کده ثواب نیت پکې کفر او ګناه نو هغه نه ځان بچ کو خو لیکن دې سره تاسو دا نور خو درې سلور اقدونه د سود اقدم او کو سودم قبض کو سودم کو درار نو دا ټول سودی کارونه پکې او شو نو سود خو تاسو بیا هم او چې کوم حدیث کې راغلی دی د سود یو روپۍ مغستل د مور سره ازنا کول دي نو هغه ګناه خو تاسو وکړه نو آیا د یو بل غریب د خېګړې لپاره به سړی خپلې مور سره بدفعلي وکړي د دې دومره غټ ګناه غاړې ته ګناه ته به غاړه کیږي یقینا نږدې نو د بل سره خېګړه تاسو د حلال مال نه وکړي او په دې خو ثواب سم نشته الټه ګناه پیدا ځکه چې سود عقد دی او کو سود دی واغستم هغه چې کوم ګناه دی د مور سره بد فعلی کول په شانې ګناه دی نو هغه خپل ریډي تاسو ته ملاویږي نو که تاسو بغیر د ثواب د نیت نه ورکې نو ثواب خو بیا سم نشته زده ګناه نه بچ وینې دی یو ګناه نه بچ وینې سودی عقد ګناه خپل ریډي په تاسو باندې دی لہذا په دې نیتونو باندې په سود پیسې کې خود لیا په دې وجه باندې سود پیسې راغستل چې زما چا غریب لور کوم د غریب کار به پیوشي د غریب کار په دې باندې نه کیږي ها کته یو کس له 7000 روپیا ورکې نو دغه غربت نه ختمي لہذا ځان په جهنم اور ته متیا راوي هیڅ قسمه سودی عقدونه مکوي سودی عقدوم حرام دي سود غستلوم حرام دي او بل ثواب پنیت ور کول دا هم حرام دي د دې پیسو په لاس کې نیسل او په جیب کې کې خودل حرام دي
1: ها جی ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی جی قدرمن دردن کو تاسو پروگرام ته کال کولی شئ شری مسلو ته پوس کولی شئ دین دې کولی شئ دین به دې کو دا زموږ ذمہ داری ده السلام علیکم جی خیر دې تاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعت خره
2: هلو
1: جی جی پختنه کوي مفتی صاحب نه جی څنګه
2: وقت
1: امام
2: او نور پروگرام.

0: نکی
1: ہاں جی ہاں صحیح 0938-280-495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام اکبر جان بھائی
1: جی قربان
2: السلام کوم مفتی صاحب السلام کوم د گوهر صاحب خبر کوم د مستم دا
1: ہاں جی ہاں ہاں ہاں ہاں وعلیکم السلام جی ډیر مننه پختنه کوي جی مفتی صاحب نا
2: دا تاسو کوم د مفتی صاحب نه کې د وزر په وجه باندې په کوسه کې خلکو مینه ما مسکینو د تاسو کوم چې په کوسه کې د وزر په وجه مسکیږي
0: جی
1: ہاں صحیح مفتی صاحب جواب درکے ہاں
2: جی
1: مفتی صاحب جواب درکے ریڈیو رے ہاں
2: صحیح
1: اوکے جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا ذات شکریہ جی
0: کورس مسئلہ دور اگران خون دا خو اللہ اعلم چ تقریبا روزانہ کنی نو بلکہ روزانہ ہی ہر پروگرام کے دا کورس تپوس یو زلکی کی خاص کر دا زنانو دا طرف نا تپوس کئی او ناری نم اکثر دا کی نو دا خو دور اگران نه دا تقریبا 100 پیری بلکہ روزانہ مونږ دا بیانو چکم کس پزما کا سجدہ لگول شی هغه په کرسی کې موز نشی کولی چکم پزما کا سجدہ نشی لگول هغه ته خو خدا کا پزما کا کینی ډیر خدا کا په کرسی کې کینی نو کی دینی نو اوزر کې خو ډیر سجدہ ناجیز دی او سړی نشی پزما کرل سجدہ لگول اړو کې بوله ماته سجدہ وبې کې او مسجد نه راته وی کینو ناس پین نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها انسان خپل وس مطابق الله تعالی مکلف کړی دی چھے سم رہی واسی کسجدہ لگولے شی نو موزی پناستا نکی کسجدہ نشی لگولے نو بس وزر دے کولے شی بیا پناستا نو دا خو دا غا یو مسئلہ دا خو دے کے باو سو ساتھ بات کی دے شی بیام سو کرنگو کی چھے زمانیا پا کرسائی کی موسکے موزی کی گی نستا سنیا نخپل تپوسو کی ما تپوسو نکی دنیا نم تپوسو کی چھے ستا سنیا سجدہ لگولے شی او گنشی لگولے نو کدھا چانیا سجدہ لگولے شی نو غا دے بیا پا کرسائی کی موز نکی او کدھا چانیا سجدہ نشی لگولے نو بیا دے غا کرسائی کی کی نموز دیو کی خواہ
1: صحیح گرم نے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو ریچر تنا
3: با تعالو خان میں کلسوم خبر اکم جی زمان مولانا سید نیو تفوسو
1: جی جی پختہ نہ کوا
3: قرآن مجید کی دایات راغل لیچی دا پاک زنانو دا پار پاک سڑی او دا لکا گندو دا پار گندو دا پرہون تا اسیہ بی بی او دا نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام بی بیانی
0: تاسو دا آیات قرآن کی لیدلے دے
1: ہلو
0: ہلو جی وامتا سدا الخبیسات للخبیسین آیات قرآن کے خلی دلے دے گا نا آو نا خو کوئی گا نا خواہی نا آغا آغی کے دا خوز و ذکر شتے جاتا یا دا سڑو
3: دا پاکو دا پارا پاکو گندو
0: آنو پاکو سر دا خوزی تاسو چرتا نو لوگو لے التا النساء الخبیسات تے
1: جواب
0: ثابت آؤٹ آف کانٹیسٹ مخ کے رستو کٹ کا سیا کو سباگتے لڑے کا لکھ قرآن کے سڑے ہوئے چما تو قرآن منی کڑی دی چلا تقرب الصلاۃ موس تمنی دی کی گیم نا قرآن کی دی ولا تقربوا الصلاۃ موس تخوا تا ورنشی نو دین اس مونږ سره کټکړی دی ور سره لګو وان تم سوکارا چې کله نشه کی چې نشه کی نو موس لخوا ل ورنشی اوس تل کټ کا اخر کو توای چې قرآن کی دی چې موس تا مخ کې نشي عالم ورنشی موس نو کې وره وای کنه نو دا چې کله یو کس خبره مخ کې رستو کوي وغه ته کټ کی نو خبره خود مطلب بدل شي دا د سورې نور آیات ته الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات
1: جی
0: دا د خزو بارہ کې نه دی کا د خزو بارہ کې دا غزا کې با النساء الخبيسات لیکلو او الرجال الخبيسون ولي کلو دا د خزو بارہ کې نه دی تاسو د آیات لګیو دوا آیات رستو نه شروع کې منافقانو کې عبد الله ابن ابي ابن سلول په حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې تهمت لګو نعوذ باللہ د نبی علیہ السلام بیبی باندې تهمت لګو دا بدکار ہے اللہ جل شانو او س یعنی دا منافقانو دا خبرې کولی چې صحابه او تکله دا خبر او رسیدا نو هغه پاک خلق و غي وینا او خاصه او الله جل شانو د دې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د دې خبرونه ډیر لري دا د دې تهمت لګي هغه پاک خزه دا خبرې د دې منافقانو جوړې دي نو د دې تهمت په وخت کې منافقانو خبرې د دې خبيث خلقو خبرې داوي او د پاکو خلقو صحابه خبرې داوي نو د دې آیات نه لک شات او ګورې نو دک کانټیسټ کې خبره شروع ده چې دې تهمت لګو الله تعالی دا غي براءت نازل کړ ورپسې ډایرک فورن دی الخبیسات للخبیسین د خبيث ناپاک د تهمتونو خبره لیل خبيثين د خبيث خلقو دي نو دا خبرو ذکر دی بګي چې دا تهمتونو الخبيثات دا خبيث خبره د تهمت دا خبره لیل خبيثين د منافقانو خبيثانو دي و طيبات للطيبين او دا پاک د طهارت خبره چې دا پاک خزه دا داسې نشي کېده د نبي بيبي دا لطیبین دا د پاکو خلقو د صحابه او خبرې دي نو دا د خبرو د دې تهمت په واره کې دي دا د خزو واره کې نه دي خل
1: صحیح
0: تاسو په دې کې ورولو غوړي یي تراز دا کول غفتل دا د یو ریدلې اکثر دی نټ کې چلیږي چې دا الخبیسات للخبیسین قران کې دي چې پاکه خزه په پاکو سړو سره واده کوي او بیکارا به بیکارو سره نو د فرعون خزه خو چې کوم دنه بیبی آسیه خو پاک دامنه مسلمانه خزه وا او هغه خو فرعون خو سړی زینو دغه چې کوم دنه حضرت نوح علیه السلام د الله پیغمبر د خزه کافر وا لوط علیه السلام د الله پیغمبر د خزه کافر وا نو دا خو خبیس او طیب را یو ځای شي وي صحیح شم نو دا ال راضی چې تدا آیات بل شانته ترجمه او کې تاسو آیات لکشا ته نو وای نو تاسو بدو لګی چې خبره سره شروع ده خبره دا شروع ده چې دای تهمتونو لګول پاکو خلکو وی چې صحابه وی چې نه دا تهمت غلط ته ورپسې فورن دی الخبیسات للخبیسین چې دا بیکاره خبره دا تهمتونو دا دا بیکار خلق کوي او چې کم پاک خلق تي صحابه هغه پاکي خبرې کوي نو دا د نکاحونو او د خزو د نکاح باره کې هرگز نه ده
1: صحیح ټیک شو جی ډیر مننه ډیر ډیر جزاک شکریا جی قدر من درن کو د شری مسلو ته پوسټ کول شي دین ز کول شي دین بل ز کول د زموږ ذمہ داری ګورو چې پلان شي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب جی سو کو چرتنه
4: ز عبدالقیوم خبر کوم د صحابه نه زمنګ د مفتی فرحات سر نه دا سوال لې چه دغه سپور موږ عمر شپېته کال ته جوړ شوی دا الحمدلله الله په فضل پر رحم سره موږ څخه نه پاتې شو نه پاتې کیږي الله په فضل سره
1: ها جی
4: اوس موږ په دې باندې دا علم فلکیات والا عالمان چې کم دین ای وجه د سحر بان کولې شي نو کم از کم د 12 منټه دغه په سنت نه دی نه کیږي او کچا کړی دی نه دا ورو شي نه دی نو اوس موږ په دوه کې حریان شو چې لکه دې کې دا نقشه کې کې دا اذان کوم وخت ورکړی دی نه نو چې دغه سره بان کولې شي لکه اوس نن سبا غالبا په 4:37 کې په 4:38 نو دغه نه به لس 12 منټه صبر کې بیا به د سحر سنت کې او بل خوا خجی دا ورې دلی د علماو نه چې سنت کې بیا درې سنت دي د سحر یو په کور کول کور کې کول سنت دي بل لکه کنه ثواب دی زیات او بل چې کم دی اول وخت کې او دریم چې کم دی نه قل یا ایو الکافرون فقل هو الله احد نو موږ سره د دې دغه راکې زیات سره د دې چې دغه روندی بان سره سنت کول خیر ده کنه د 12 منټه صبر وکړو بلکې د یو عالم نه مې ورته دا هو چې طلوع افتاب چې کم دی بلکې نن سبا چې 21 ته طلوع افتاب انو وای د دینه په حد تر مې ته له چې بان کول شي خدا او کو دغه نه دا مخ کې ویل شي نه لکه دغه تر به سنت نه کوي
0: دا تاسو چې فلکیات والا وی دا سوق دی فلکیات والا
4: دا هغه مو فلکیات علم کړی دی اهم او د خدغه ورته رم ده دا جمعات کې امام ده یو جمعات کې امام ده هغه راته غرزاوی چې لکه دا دې وخت کې باندې ویل چې دې کې کوم سنت کړی ما ودې جمعې دا خو چې روزه کې به خلک باندې ویلو روزه کې خلک مزل را وخت کړی را وخت کې دا 15 منټ نه ځاته نو ما دا خو ټول خلک سنت باندې پسې سم دستیو کې 15 منټ پس خو بیا فرض ته ودرې دي
0: تاسو د کوم کلی یې
4: تاسو د صوابایو د محل نو په دې باندې مونږ تر نه وګورو چې مونږ آیا راش په څه کاله په غلطه کې
0: نه نه صحیح دی
1: صحیح دی ټیک شو مفتي
4: صاحب خلاصه مونږ یا کله خو دوری ویل دي نه غي خو هغه وخت مونږ دغه شان کول لکه علم نه ده کړی خو لکه د ورکوالي وخت د کالج د ثونه مخ کې غدا کنس خلاصه کو دري مونږ یا ویل نه غو استاد جو پراته مونږ نو ویل چې کنه
0: نو بس چې کنز چې کنز کو دوری ویل دي کنه نو ان شاء الله د صاحبینو د امام صاحب اختلاف نه خو خبر یې کنه
4: جی
0: جی جی نو زما سوار ته وخت کیره
4: پوره ها جی ها جی ها جی خپل موبایل باندې کم خیر د ریډیو ته وخت کیره
1: ریډیو ته وخت کیره ها
4: کجډیر مې ربانی په دې سره تفصیل زکه چې دا کسان تر سره جنگونه کوي مې را مونږ نه پویو مونږ نه پویو ولا مونږ نه تاسو
0: تاسو ثوابای کې د دې ما سوتن دې ټیم کې ملګی اختلاف ته غنه جی
4: دا ما سوتن ټیم کې او جم سوق لکه اوس لکه نن سبا خو په پاو کم موزه شنو خیر زکه چې وخت په دغه داخلي
0: نه جی هغه کله چې اخیری وخت ورسینو سوق په نه کوي سوق په باندې نه کوي
4: او جی او جی او جی اپ د سوابای مانکای په لاته وړي پر ډیر لټ کیږي
1: صحیح د ټیک شو
4: دا د پتا کیږي خبر نه شیخا جی خبر مې وکړه ته په ماځه
1: نه نه نه خبر مې ډیر مننه جی جی مفتي صاحب
0: مسله جی دا سیدا چې د امام صاحب او د صاحبینو په خپل مابین کې په یو مسله کې اختلاف وو. چې د کسوک په دې خبرو زموږ ډېر نه پوهېږي، نو چې کم پوهېږي نو کم از کم ورته غوږ

0: دي
1: جي جي
0: او دو لموت ولا باو ده پارا ډیر ضروری مسله مسله دا سیدا چې د امام صاحب او د صاحبینو زموږ د اخنافو
1: جی جی
0: دا مسله اختلافی وا چې ما خام دا شفق احمر او شفق ابیض
1: جی جی
0: اول شفق احمر راشی بیا غیب شی بیا شفق ابیض راشی
1: صحیح
0: نو دا ماسوتن ما خام وخت کله ختمیږي ماسوتن کله شروع کیږي
1: جی جی
0: نو دای کې اختلاف راغی د صاحبینو په نس باندې یو ټیم دی او دا د امام صاحب په نس باندې د غي په نو ایک باندې هغه راځو کې وخت داخل کړي د ماسختن او غي موزو کې دا سدور غټه مسله نه سوک پاغي کې سوک پدی کې جوړو خپل خپل خوخه د مسله نشته دي خو بهر حال هغه داتا سوای کنه چې لګ دی لیټ کی دا د هغه کول والے د پاره دي چې د ماسختن مو سوک په شفکه احمر کې کې په نو ایک باندې نو هغه په باره کې علما فرمای چې د نو 13 تصبر وکي نو د امام صاحب نسبم ما خودن شروع شوی د صاحبینو په نسبم شروع شوی نو مطلب دا چې اختلاف نه به خبره اوسي کچاري تاسو په نو ایک دو باندې موزو کینو د بازو امامانو په نسب باندې یعنی د امام صاحب په نسب باندې و موز نه وی شوی
1: جی
0: نو دا اختلاف په دې کې راغی زموږ نقشې چې کوم دین اور په نو 13 باندې پاغي مطابق چې تاسو د ماسختن موزو کینو یقینا وخت داخلي
1: جی
0: اوس دغه چې کله د سحر طرف ته ورشي نو د سحر هغه کېم دا چې کله فلکیات وال د دې اندازو لګی نو چون نور یو ډیګری په 4 منټ کې ته کوي نو د دې ماخام او د شفق ابیس په مابین کې فرق راځي 3 ډیګری
1: جی
0: نو 3 5 منټ کې یو ډیګری نور ته کوي نو 4 3 12 12 منټ د اختلافي دا 12 منټ اختلاف د سحر په موس کې هم وي
1: صحیح
0: بہ سحر پہ مسکی ہم دا اختلافی نو چپ کم نقشو کے دا اڑم بنی ٹیم والا وقت امن لشی نو دا غیب نیز باندھے بیا دغا مسئلہ راضی چونکہ زمون نقشے پہ اگر استنی ٹیم باندھے جوڑی شوی دی نو پاگی کے بل اتفاق چکم دنو دا نقشے مطابق ٹیم باندھے سحر داخل شوی دا چکمو کے نوی دا یعنی دا بل کول واخ لینو آگے کی بیا دا مسئلہ راضی استاسو پہ کلی کی کو عموماً نماز ہوتا نگا نو 13 والا نقشہ لگی دلی
1: جی جی
0: چکل آخیری رز بالکل چکم دنو دا غشی لنڈشی نو 13 تا راضی نو که چرستاسو دا 13 پہ حساب باندے نقشی لگی دلی ناگے کے سحر مسئلہ نہ راضی چکل اب کم دا اختلاف راضی نو بہرحال ہر یو کول باندے عمل کڑے موزے کڑے نو دا سو دا اولا و دا غیر اولا خبر دا اختلاف یعنی دا صورت ډیر خدای کاغه خدای
1: جی
0: نو بازی وای چې غډیر خدای او بازی وای چې دا صورت ډیر خدای نو بهر حال دا صدور د جائز ناجائز خبره نه کته تاسو موس پسې فورن سنت کوئی ساربانګ پسې نو بالکل بهتر دی کول شي
1: ها جی ها
0: او کنا تاسو نقشیا غوی چې هغه کې سحر کې بیا هغه 12 منټ فرق راځي نو هغه تاسو وای چې بهتر دا دی تاسو دا بنوي چې موز نه کی بلکې تاسو دا ویل غواړي چې بهتر بیا دای چې تاسو یې سار شي نو عموما دا سني دا تاسو ما چې تاسو موږ تاسو چې مانی راي په لاغه نقشې چلیږي نو که تاسو په لاره ځړې نقشې چلیږي نو د دې کې بل اتفاق وخت داخل شوی
1: جی
0: کنا هغه نوې نقشې چې مطلب هغه کول والا عمل کوي یا احتیاط پاغي کې دی نو خیر نو پدی افضل او غیر افضل چې کله اختلافي نو چې په کم یو دې معاملو کو نو موضوع شي ښه ډیر زیاته سختی نه پکار کې دې شي بازي علما چې د بهر څخه نرمي کوي خو مطلب دا نرمي نه ده زه چې کله داسې اختلافي خبره کوم نو ورسره ډیره خبرې وکم چې مطلب سوګ دا ونه وي چې نه دې سبل بل سوي
1: جی
0: دا تاسو فقها کتابونه وګورئ نو ټول لیکلي چې دا د افضل او د غیر افضل اختلاف د امام صاحب صاحبینو د جایز او ناجایز اختلاف نو جنو نو بس تاسو له ترغیب درکې لکه تاسو چې موږ ته مولانا صاحب وي مولانا صاحب تاسو ته احتیاط خبره نو کپاغي مالو کې نوم خدا کونه کې نو تاسو کوم موضوع نه کړی اندې کې دو نه کېدو یا د ګناګېره دو خبره دا نشته دی خني بیا هم که تاسو سره نه پوهه باقي د سحر سنت تاسو یې سو کور کې گئی انو کور کې کول بهتر دی ته کور کې یا کور کې د وړو د وجنه شور ګډ برابرۍ کې نو غي جمعات کې سنتو کې نوړي راخه خبره او کنه چا کور کې ماحول خاموش وي غو کور سنتو کې نو افضل دی خو چې کوم الکان دا نوجوانان چې د کور جمعات کې سنت پرې دی کور کې هم نه کوي د بار خو جمعات کې کول ضروری دی نه ویړو کور کینم
1: صحیح
0: باقی د سحر سنت نبی علیہ السلام په اول وخت کې کړی دی نو اول وخت کې کول ښه خبره ده چوکړې شي باقی دغه دوه صورتونه پکې ویلې دي نو بالکل دا پکې ویلې دي تاسو ویلې شي خدا نه و چې ګینه مستقل نبی علیہ السلام دا ویلې دا یو ځل نبی علیہ السلام موسکون یو صحابي چې غوږ کې خود نو هغه څه आवाज واورید نو هغه دا نقل کړل چې نبی علیہ السلام په سنتو کې د سنتونو د دوه صورتونو وي نو د دې دا مطلب نه چې مستقل نبی علیہ السلام دا وي نو دغه هم ویل شي چې د ثواب په نیت باندې او پیر دو درې سوق کله کله دغه وي نو خبره ده د دې نه علاوه که سکو د تلاوتونه کوي پکې نو ډیر افضل دي یا نو صورتونو وي نو سجایز نه جایز خبره نه ده
1: ها جی ها صحیح ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریہ قدر مندرن کو بالکل تاسو پروگرام ته کال کولې شي شهر مسلو ته پوسټ کولې شي دین زکول شي دین به زکو د زمنګ ذمہ داری ده

سود اتوار خوندور ورځ او تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشنز نه زمونږ غږ زمونږ آواز اوري لکه لکی ریډیو ری تاسو سوابی ریډیو ری چارسدی ریډیو ری پیښور ریډیو ری دین علاوه د بلوچستان د کوټا د ریډیو آواز در سره بالکل لایو اوري د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا خاص کر د بیلاډونا د پروډکټس والی سره بیا د بیلاډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی زمونږ تاسو سره خبرې درته روانې دي خانی د سوابین میسج مونږ ته رالیږي وایي چې زعفرانی کریم ډیر ښایسته دی ټول کزن زم تعریفونه کوي خانی فرام سوابی ټوپی جی او دوی وایي السلام علیکم سر خانی فرام سوابی سر ویلکم سر سنڈے فنڈے څنګه دی او نن مونږ کرا پروګرام دی ټول راجم شوی دی تاسو آواز اورو ورسره کوکینګ هم کیږي خانی فرام سوابی ټوپی ډیر ډیر زیاته مهرباني زعفرانی کریم ډیر ښایسته دی ټول کزن زمونږ استعمالی او سم ډیر تعریفونه کوي ډیر ډیر زیاته مهرباني زدیز کیو خبره جنکو ته دا کول غواړم د بازه بس جنکو مخونه ډیر انتهایی غوړ وی کنه سکن ډیر انتهایی غوړواله کوي اباز بس جنکی اکثر د کریم په حواله سردا گیله کې چیرې کریم استعمال کوم زما په مخ باندې نری نری دانی روزي د اغي د ټولو نه غټه غلطی دا چې دا غي سکن ډیر زیات غوړواله کوي سکن ډیر زیات اویلی وی یعنی مطلب مخ کې دومره غوړواله وی چې الریډی کم کریم وایټنینګ لپاره جوړیږي نو اغي کې هم چې د غوړواله ډیر زیات بیا خاص کر زموږ زعفرانی کریم لکه دې کې هم غوړواله ډیر زیات دی نو تاسو کوشش کوئ چې د چا سکن ډیر زیات غوړواله کوي د چا سکن ډیر زیات اویلی دی غوړواله ډیر زیات دی نو اغي دې کوشش وکړي چې زموږ بیلاډونا کم اکنی فیس واش دی کم چې د سکن کم غوړواله راټولي غوړواله مکمل ختمي نو اغي دې کوشش کوي چې پورس کې درې ټیمه بیلاډونا اکنی فیس واش یعنی اغه جنکی یا اغه لکان چې د سکن لکه زما چې د مطلب غوړواله ډیر زیات کې اکثر باندې د کله په تندي باندې دانه روزي کله په زنه باندې دانه روزي کله د شونډه باندې دانه روزي کله په دې پوزه باندې دانه روزي دانی نه مخ نه خالی کیږي او نه یو دانه اور باندې خامخا رجو بیا چې لکه زما په جان پریس کم ډیر تکړه ویږي نو اغي ته ټولو ته دا پیغام دی چې تاسو به کوشش کوئ چې د کوم جنکو سکن ډیر زیات اویلی زیات کې نو اغه د بیلاډونا اکنی فیس واش زمون چې کوم د سکن د غړوالي د بارکم فیس واش دی کم ته چې بیلاډونا اکنی فیس واش ویل کیږي تاسو به دا بیلاډونا اکنی فیس واش والی دا چونکی زمون چې دا کوم اوس بیلاډونا اکنی فیس واش راغلن دا چونکی جیل بیس ته جیل بیس مطلب دا دی چې جیل بیس کې لکه د اویلی سکن د بارکم فیس واش جوړیږي نو اغه له خ جوړیږي نو د سکن د غړوالي د ختمولو د بار یا اغه جنکی یا اغه لکان چې اکثر دا ګیله کوي یار سکن باندې اکثر دانې راځي چې کوم کریم استعمالوم زما په مخ باندې دانې راولي اغه کې د ټولو نه غټه وجه دار چې دی جنې یاد دی الګ سکن به غړواله کوي ان سکن به اویلی ډیر زیات وي نو چې یو سیټ د مخ غړواله شي او بل سیټ د کریم غړواله شي نو هغه ته نقصان ورکوي اوس د بل یو طریقه خیمه جی تاسو کلم کریم استعمالوي اغه جنکی چې اکثر دایره دی کریم را باندې نری نری دانې را باندې راويستل یا ما باندې میخونه راويستل جی نو د میخونو راوتلو یا د سکن باندې د دانو د راوتلو د ټولو غټ وجه ستاسو وجود دی ستاسو وجود کې کوم د غوړوالي د پیدا کولو کوم هارمونز دي هغه هارمونز دومره تیز ترین دي چې هغه غوړوالي ډیر به انتها جوړوي چې د غوړوالي ډیر زیات جوړیږي نو ستاسو سکن باندې د غوړوالي روزي دي نه چې د ټول میخونو هم جوړیږي سپین میخونه هم ترنه جوړیږي او د سر چې د سکن کې هغه خوند اورنګ چې د سکن بالکل رکشي نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې درته می پیغام داري چې تاسو به کوشش وکئ چې را د بیلاډونا اکنی فیس واش ورته لګي تاسو برته دا والی یا باز باز جنکی دي سند چې دای په دې مخونو باندې ته هېډ ځاتې د نو تور تور مخونو راغلی نو اګي چې کلم مخ صفاکې نو کوشش دی چې په تولیا باندې د مخ نه صفاکې ټاول لینه استعمالي ځان لدی یو ټیشو باکس دی ځان لوالی یو نرم ټیشو دی ځان لوالی چې مطلب هغه کې پرفیوم وغیرہ نه استعمال شي پرفیوم والا ټیشو به بالکل ځان لنا لی یو ساده ټیشو به ځان لوالی ټیشو باکس به ځان لراوړي چې دغه پانه بالکل انتهایی نرم وي بعضې بعضې ټیشو ډیر زیات ارزان وي ډیر بیکاره ټیشو وي نو مطلب دغه هغه پانه چې دنه داسې وي لکه تولیا چې استعمال یې کنه نو د جنکو سکن ډیر زیات سینسیټیو وي یا د هغه جنکی یا هغه لکان چې مطلب هغه هغه جنکی یا هغه لکان چې هغه سکن یې انتهایی غوړواله ډیر زیات کوي یا هغه جنکی یا هغه لکان چې دغه سکن انتهایی چې دنه هغه میخونو ور باندې بار بار راځي یا د میخونو سره سره دغه په سکن باندې دنه هغه اغه سپین سپین میخونو شو تور تور میخونو شو یا غړواله ډیر زیات شلو اغه ور باندې ډیر زیات راځي نو اغه ته مدا پیغام دی تاسو به کوشش وکئ چې ځان ته اغه جنکی یا اغه لکان چې اغه سکن انتهایی غړواله ډیر زیات کوي یا اغه جنکی یا اغه لکان چې دغه سکن انتهایی چې دنه هغه میخونو ور باندې بار بار راځي یا د میخونو سره سره دغه په سکن باندې دنه هغه اغه سپین سپین میخونو شو تور تور میخونو شو یا غړواله ډیر زیات شلو اغه ور باندې ډیر زیات راځي نو اغه ته مدا پیغام دی تاسو به کوشش وکئ چې ځان ته یو ټیشو باکس واخلئ چې کوم

بلډونه سکربي فیس واش کوم کریم دی زګ ورته نوای مولې چې دا زګ نه کیږي ما یو کس لدی سیمپل ورکړی ما ته ویره دا خو ډیر بیکار سیز راته را لګلې ما ته ولی ما ته دا خو سره زګ کین ما ته وروره دا سکربي فیس واش دی ته سکربي فیس واش پیژني د ته سکربي فیس واش ولې کیږي په دې کې تقریبا شپک کوالټی نه موجوده دي نه بیا د سره دا بلډونا سکربي فیس واش استعمال ضرور کوي دا نه تاسو به دا نور فیس واش هم څنګه استعمالوي دا نه دغه بلډونا سکربي فیس واش به کم ټیم کې استعمالوي دا به څنګه استعمالوي دا ورته زه بیا وایم جی فلحال دغه یو خبر یاد لري چې بلډونا سکربي فیس واش دا سکربي فیس واش دي کې زګ وغیرہ نشته دي د دې دغه کم کریم دي دا به تاسو لاس کې دي سیومګیو د دې نه بعد دغه کریم به مخ باندې به راکاږي دغه کریم به تاسو د یو دو منټو لپاره درې منټو لپاره به مخ باندې به پری دی مری باندې راکاږي سړ باندې راکاږي په لاسونو باندې ولګوي او د دو منټو نه والا درې منټو پورې به تاسو دا په وجود باندې پری دی دغه بعد به تاسو بیا وجود وینځي د وینځلو نه بعد به تاسو په تولیا باندې بالکل نه پاکوي تاسو به صرف ټیشو راوالی ټیشو باندې بچیدنو سکن من نره نره بچیدنو تاسو ور بس ټیشو صرف ټیشو ور باندې کېږي چې دغه اوبه دې نه راکاږي نور به تاسو مخ کلک لک مګی نه صرف به پری دی جی او چې څومره پورې دغه بلډونا سکربي فیس واش تاسو به مخ باندې دی کوالټی پرته وي نو دا بس تاسو سکن کې برایټنس را کولا وي برایټنس به روباسي تاسو سکن کې بچیدنو کولا را به راکي نو تاسو مهرباني وکړئ د بلډونا سکربي فیس واش باندې بزان پوي وي او تاسو به دا کم ټیم کې استعمال وي د دې به ټایمینګ سوي دا برته زه بیا وایم ولې چې بلډونا سکربي فیس واش به تاسو هغه ټیم کې نه استعمال وي کم ټیم کې تاسو د کیږي نه جی نه نه نه نه نه بلډونا سکربي فیس واش را روان دی او دومره فیس واش را روان دی چې ګوره بیا راټولول ګوره ګران دی نو وی خو صحیح یو ځانتا بلډونا سکربي فیس واش د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نوالی او مزی هم ترې نوالی جی دا پهلنی زعفرانی سکربي فیس واش د خیر سره را روان دی او دادا سے فیس واش را روان دی چې دی دو منٹ نه بعد یعنی دو منٹ د انتظار نه بعد تاسو سکن کې جو کم چینجز راولی د هغه به تاسو شرط سوچ هم نه وی کړی ګوره دا یو خبر یا ساتي نو بیا د سر د سکن د سپینوالی د سکن د صفائی د سکن د ارجنٹ سپینوالی د پاره استعمال کړئ بلډونا سکربي فیس واش نوزان بګورې بالکل تیار ساتي ګورې ښا بلډونا زعفرانی فیس واش د خیر سره مارکیټ ته را روان دی او بلډونا زعفرانی فیس واش از سکرب را روان دی او دا کی تاسو به استعمالوي څنګه دی باندې ما طریقه ته خودل چې دی کی ګورې تاسو به دی غرض باندې دا وانه لې دا خو زګ نه جوړو دا نه نه نه دا سکربي فیس واش دی دا به صرف کریم لاس کې اومګي لاس کې به دا کریم واچوي لاس کې مو کریم څنګه واچول دی مخ په سبب دا د کریم راکاږي په دې مری به ولګوي په دې سټ به ولګوي او دو منټه به چیرته خور سره یا مور سره یا یو بل سره بکینو تا ویلی ما ویلی به دو منټه درې منټه وکړي درې منټه بس برا پاسي چې دغه کریم په دماغ باندې سنری نری لګو چې شي او داغه نه بعد تاسو لاسونو ورته نری نری د سلام دکې نری نری مولام دکل داغه نه بعد دو منټه د مخ مساج به سره وکړي او داغه نه بعد به مخ وینځي بیا یې کوالټي وګورئ جی بلډونا سکربي فیس واش را روان دی جی بلډونا هربل ټوت پیس را روان دی جی او دغه یو خبر یا ساتي جی ما څنګه د عزت شاه افریدی ذکر وکړو جی نو عزت شاه افریدی په کارخانو کې مارکیټ مارکیټ نه کارخانو کې دوه الله دوله مارکیټ عمر کې الله دوله خپل پلازی ول ورکی عزت شاه افریدی په کارخانو کې دکان لري په کارخانو کې دغه سره د بلډونا زمون چکم باکس ته اور سره باقاعده تو باندې پروت دی تاسو ورتلې شو دغه نه جن تاسو د بلډونا زعفرانی کریم هم تینا اغستې شي تاسو بلډونا زعفرانی فیس واش اغستې شي تاسو ترنه بلډونا انټی هیر لاس کوم ټونیک زمون راغله د کوم چمګ دغه ګارانټي ورکو چی یو ټونیک استعمال کی د ټونیک چې سم رکت دی جی زرت دا يم چې دی د وختو د بارے کوم کریم موږ جوړ کړی دی کریمو د بوتل کم ته جو بلډونا انټی هیر لاس ټونیک ویل کی دی چی د دې بوتل چې سم رکت دی اون دغه قدم را تاسو شکل دا مکمل استعمال کی نو تاسو نن هم ځاله د وختو نه پوالی یو تقریبا دا بوتل استعمال کی ور سره زمونږ بلډونا انټی هیر لاس کوم شیمپو دی هغه ور سره استعمال کی انشاءالله یو بوتل چې استعمال کیو چې څنګه ختم شلو یعنی دلان دینه به شروع کی دا تاسو کله ټانک زمغ روان وسو غنا کمی جنکی چوي زره وختو د ول غواړم زه وختو مضبوطول غواړم نه ایت دا ول غواړم
تاسو به دغه زمونږ بلډون انټي هیر لاس کوم ټونیک دی دا براوالی تاسو دی بوتل ته بری سوګوري اول چې څنګه دکان کې مراوان غستلو دی بوتل دکه دوکامت بوګوري دا کوم چې ټیوب دی دکه دوکامت بوګوري زما په خلیه ولېشت پوره یو لېشت زما په دې کوته باندې زما کوته دومره دی یو لېشت نه لېشت سوري جیو منټ زه چې دی بوتل په دې سر باندې دا مټې کوته کېدم کنه دې کوته رقم نو تقریبا زما دې کچې ګوتی دا دو بند چې دنه دا دی بوتل نه خواته وزي نظر ته دومره ویلې چې مې دې بوتل څومره کد دی تاسو به د شپې چې کله سملی لاسونه به لږ د اوبو سره لامده کوي ویښتو کې به لونګ لاسو وښي او د هغې نه بعد به دغه ټونیک کوم چې د ویښتو کریم دي دا به راوالی کوم ته چې بلډونه هیر ټونیک ویلې کېږي تاسو نه ګورو نوم غلط نه شي تاسو ډېر خلک دسې دي چې ګورو هغه نومونه غلطۍ راغلطۍ د ویښتو دپاره چې دا کوم کریم دي دې ته بلډون انټي هیر لاس ټونیک ویلې کېږي یا پښتو کې سمپلي ورته دا وایي وې د ډاکټر هیدر چې کوم د ویښتو د باره کوم کریم دی موږ له هغه کریم راکې د ویښتو کریم سر ویښتو کریم ورته یادوي ښه د مخ د ویښتو کریم ورته یاد نه کې یا د مخ کریم ورته مې یادوي تاسو ورته وایي وې د دې بلډونه کې چې د ویښتو کوم کریم دی هغه موږ له راکې جی تاسو له هغه راوالی او چې دغه دل د خیر سره راوازستل تاسو به سوکې دا چې کله کور ته راوړی د دې ناب وګوري چې ما چېرته څنګه وویل چې د دې بوتل څومره ناپ دی ام دومره ناپ یعنی تاسو به روزانه د شپې چې کله سملی لاسونه به لامده کوي لامده لاسونه به ویښتو کې وښي دغه کریم به لاس کې واچوي د ویښتو د جرلو جرلو به کم از کم درې منټه مساج وکړي چې دې کې درنه کزی را نه شي چې کله د دې بوتل یعنی لاندې نه م شروع کړل د دې سر نه مو شروع کړل او په دې بر سیډ باندې زما تصویر راغلی وړوکې غوندې زما تصویر راغلی دا زموږ لوګو دی نو چې تاسو کله دغه د دې بوتل دا کریم زما د دې تصویر پورې ورسول کنه نو تاسو دې قسم وي دا بوتل به راوالی د ویښتو نه به دوباره والی زر ته دا ګرنټي در کوم دومره به د ویښتو اوږده کړي وي او د ویښتو مضبوطوالی خو به سم راوستې وي خو ویښته به د اوږده کړي هم وي نو بیا د سر د ویښتو د مضبوطیا دپاره د ویښتو د اوږدوالي دپاره د بلډونه انتخاب وکړي یعنی بلډونه انټي هیر فال شیمپو بلډونه انټي هیر لاس ټونیک او دې سره د خوراک دوا بلډونه هیر کټو می استعمالول چې باز باز خلکو دلته لګیږي کنه چیرې زما په دې وجود کې کوم مسلې مسایل ډیر زیات دي دا هغه د بار بلډونه انټي هیر لاس کوم ټونه بلډونه انټي بلډونه هیر کټ چورته لګیږي د خوراک م دوا د غم تاسو استعمالول شي او د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان کوم دې نمبر باندې تاسو مو د کال لامل هوي زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره کې به دې نمبر باندې کال وکي تاسو کوم ریډیو کوم ځکه موري او تاسو ما سره خبرې کول غواړئ د سټوډیو د لایف کال نمبر مې ته آن کول به دې نمبر باندې کال لامل وکي 0312 سلور زل ات یو پنز صفر یو زل بیا نه ته دا ویل غواړم 0312 سلور زل ات یو پنز صفر پریا 50 زمونږ آواز اوري او د هغه ډېر ډېر ساته مهرباني 0312 سلور زل ات یو پنز صفر دی نمبر باندې تاسو کال ملاوي او زما سره به خبرې کوي یاد لري دا کوم نمبر چې ته موویل دا زموږ د ریډیو د پروګرام نمبر دی زما دا پروګرام چې کله ختم شي زما نوم ډاکټر هیدر علی مومند دی زه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر یم او د بلډونا نوم کو چې تاسو نو ویوریدلې نو ټول ته دا ویل غواړم چې د بلډونا نوم چې کوم مطلب دی نو هغه مطلب دا دی چې بلډونا ا نیم دیٹ مینز بیوټي یعنی یو داسې نوم چې دا هغه مطلب خاص دی جی یا بلډونا بلډونا مور دین ا نیم اٹس بیوٹی صرف نوم نه خاص د دې پہچان دی بلډونا بیوٹی بیگینز ود د نیم د خاص آغاز د نوم شروع کی جی بلډونا مطلب دی خیستا جنی بلډونا ویر د نیم مینز بیوٹی کوم زکه چې د نوم مطلب خایز دی بلډونا ا نیم دیٹ مینز بیوٹی یو دا سنوم چې دا غنوم مطلب خایز دی بلډونا ا نیم برن فرام بیوٹی یو دا سنوم چې دا اغي بنیاد خایز دی ا نیم برن فرام بیوٹی یعنی یو دا سنوم چې دا اغي بنیاد خایز دی بلډونا ا نیم برن فرام بیوٹی بلډونا د نیم سیز بیوٹی صرف دا نوم چې دنو دا خایز بیانې نو د نن بور کې سوي جی بلډونا بیوٹی از ان د نیم خایز خو اوم د دې په نوم کې دی جی نو بیا بلډونا د نیمز د نیم سیز بیوٹی
نمچ دے اسی نمچ دے دے خائستون نجوڑی گی نتا سمات دے وچ نور بسی گی نو گرانو درنو خوکو منوالو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی یو دیر زیادت شاندارا و لوی قرآن دازیو انشاءاللہ در کود لے دے خیر سرا دے سلوی اختو لاکو روبو انعامات نبیا دے سلوی اختو لاکو روبو دے دگا انعامات دے گٹلو دبارا دے دگا انعامات دے گٹلو دبارا زانتا ہمنن دا اتوار بدگا ورز بانی دکان تا اسے اٹھتو ہوئی چھ منگلے بیلے رونا راکے منگ ذکر دا دا چاہ کولو جی ما چھ ذکر کولو دا سا ذکر میں کولو ما ذکر کولو دا سا ذکر میں کولو ما ذکر کولو دا یو منٹ دا عزت شاہ فریدی ذکر میں کولو چھ پا کارخانوں کے داغ دکان دے پا کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ دے داغ دکان دے داغ سر دا بیلڈونا پروڈکٹس ملاوی کی داغ سر دا باکس لگی دے لے دے تا سورت خالی چکم دا بیلڈونا کم زعفرانی کریم دی دا آگے چکم ڈبے دے دا آگے چکم دا ہوگ دے تمنگ یادو چھو ربی نبدا یو کٹ کے وغی بانے بدخپل کور دا آگا چا نمبر اولی کی دا چا نمبر چان ہوئی اگر بور بانولی کی قرآن دازی تدر آتلو بلکل ضرورت نشتے استاسو دوران دے با دا سوشل میڈیا دلارے ٹک ٹوک دلارے دا فیس بک دلارے با قرآن دازی کی آگا قرآن دازی کی دا چام نا کوپن رو تلو دا آگی آگا نمبر بانی با منگ کال کو دا آگی نا بعد بترین بیا منگا معلومات خلو چیرا اے تاسو دا قرآن دازی کی ملگری شوی ہے منگ سر کنے ملگری شوی یعنی مطلب دارے چی کہ تاسو دا بلوچستان ہے کہ تاسو دا خیبر پختونخوا ہے کہ تاسو دا افغانستان ہے یا تاسو سوک دیو اگی باہر ملک دزان سر کریم وغیرہ اوڑی نو آگی دیم کو سوسو کی چی سو اگی دیم کوشش دو کی چی زان تا دی دا سورت ویلے کی گی چی سو کوشش دو کی کوشش دو کی چی زان تا دی دا بلڈونا زعفرانی کریمو کم قرآن دازی دا دی کی دی حصہ واخلی او دا غیصہ دی داوالی چی دا کریمو ڈبین با دا غیو سیڈ با ترنوش لی او دا غیو سیڈ بانے بورتا جیدانو دا نم بورتا ولی کی سوری نمبر بورتا ولی کی دکاندار با جیدانو دا غور کی دکاندار با جیدانو باکس تو رو غرزی او اگر دکاندار بجے دا قرآن دازے کی شامل کیو بیا چکل زمون سلمینان ورشی دا لوگ روز کی زمون سلمینان دا خیر سر روان دیو زمون دا سلمینان چی دا نوغا دا خیر سر دا تاسو لو جمع کی نو تاسو دا لر بر خیبر شنگر دا غرد سر چری دا کم زی ہمی او تاسو زما غق زما آواز دا دا لکی ریڈیو نو رہی تاسو دا سوابی دا ریڈیو نو رہی دا چار سدی دا ریڈیو نو رہی تاسو دا پیخور دا ریڈیو نو رہی دا بلوچستان دا ریڈیو نو رہی بیا دا اتوار دا ورز مزید خکولی کول غواړی تاسو غواړی چی د اتوار په دغه ورځ باندې موږ د قرآن دازې کې ځاني سوالونو د ایسې اغسلو د بارمار د طریقو خودل تو بیا هم زین کې سوال ګرځي را ګرځي زموږ په دغه نمبر باندې کال ملو کې 0330 یو زل بیا تیس 702 په دې نمبر باندې به کال ملو کې د اجمل سره خبرې کوي او د هغه معلومات ولې 0330 اور پسی 30 اور پسی بیا 30 او بیا 702 پدے نمبر بانے بکال ملو کئی او مکمل مکمل معلومات با زمون پدگا نمبر بانی تاسو آخلے جی یوزل بیام دا ویل غوارم کتا سو دلکی ریڈیو آواز ہو رہی کتا سو دا سوابی دا ریڈیو آواز ہو رہی دا پیخور دا ریڈیو دا سواد چار سدی دا ریڈیو یا دا بلوچستان دا کوئٹا دا چلتن دا ریڈیو آواز ہو رہی نو یاد لری چې دا قرآن دازی کې د خیر سره ډیر لګي ورځ پاتې دي دوی قرآن دازی کې دام نشته چې مطلب تاسو ډبی مونږ لره وړو دا وکړو نه نه نه بس صرف اور صرف بلډونا زعفرانی کریم صرف یو ډبې ځان لوالی د کریم په ډبې کې دنه نو ګورې جی یعنی دوه سیډونه دي دوه سیډونه کریم ډبې کولاوی تاسو ډبې د آنګ سیډ نه کولاو کې چې په کم سیډ باندې دی وی جنې درې مخونه ور باندې راغلی دي البته که تاسو زمونږ نوې ایمیل سیریز ملاوی نو زمونږ دغه نوې ایمیل چې کوم سیریز دی نو دغه سیریز کې دا دی چې په هغه کې دنه دام لیکل شوی چې نام پتا او موبایل نمبر دام نکل شوی خو بازی بازی زمان چه دنو مطبع غزور سیریز که چری چا سر دکان کی بروت ہوئی کریم خو مارتی ہو چه دیکی دنانا کما فارمولا دنو ٹولو مانگا دا فارمولا که خمانگا بلکل یو زرم گوتنو ہو خوزو که دن اولان دیمونگ ناکسر فارمولا که گوتی والی روالی شوی دنو آغی سر زمانگا کسٹمر زمانگا چه دنو لگدور شوی را گدور شوی دن بدی وجہ منزدہ وائل وارا مچه اس مانگ پا فارمولا که بلکل گوتی نو ہو البتہ ڈبے بدلول را بدلول یا بدی کلک در چینج را وصل دا مانگ بدی وجہ مانے کوچی مانگ دا دو نمبر نبت شو دا دو نمبر چه سوک جوڑی چه داگا بزین کی دارا شوی سڑی خو بیا ڈبے بدل کو جی نو دا یاد لری چی تاسو به کوشش وکئ چې دغه سایډ به ترینه وشلوئ او دکاندار له به ورکوئ او هغه ځای کې به جمع کېدل اندازې کې مونږ تقسیمو تقریبا د څلوېښتو لک روپو انعاماتو د څلوېښتو لک روپو په دغه انعاماتو کې یو انعام چې دنو مهران موټر کار دی مهران موټر کار مونږ ورکو د مهران موټر کار نه علاوه د عمر مونږ پیکیج نه علاوه مونږ د عمرې د پیکیج نه علاوه مونږ ورکو کچری څوک دسی وی چې اوس موږ دغه دا وچیر زمونږ د عمرې لکه زمونږ پاسپورټ نشته زمونږ هغه نشته دی
خرچې کم قیمت دی هغه ټیم کې د ایجنټ نه یعنی کوم ځای کې چې موږ په خپله باندې بزاته خو زه عمرې له ځمه چې زه د چا سره ځم د هغه نه به زه معلومات والم چې مطلب ټوټل عمره باندې ستاسو څومره خرچه راځي نو 100 روپۍ به ورباندې لګي نو د هغې چې څومره پیسې دي موږ ورکولی شو نو البته که تاسو عمرې پیکج کې ځئ نو دا مې اورې چې راځئ نو موږ بهله چې دنو دوه دیګه زموږ

تاس شدن عمري لك لزي نو چو عمري لك لألت زي نو تاس شدن عمري لرواني گي نو آلت جد عمري کم لگ دي رکم خرچ ده زدو نشم ولی سنس بزان خو لگ ده زمو ده سیڈ نهم ده تا ملاوی گي بلکه آبا زمان ده مور ده سیڈ نملاوی گي زکر جمع ده خبره نده کرده ما صرف ده ویلی چه رزبا ملیگم آلت چو کم خرچ ده آگی کیو زیبل زیت زیارتون ده دینه کیو انشاءاللہ آگا بگرزی پیکج کی ده خوراک نوی شامل تاسو کې ډېر خلک تللی وي نو داغې چې کوم خوراک دی نو د اجانې له خوا نه به هغې ته دغه انشاءالله ایز اے گفت ملاویږي دا به هم ورکوو که چېرې اوس څوک چې نه مونږ عمرې له څوک نشو تللی نو د هغې دپاره به دا وي چې څه به وکړي هغې به دې څوکړي چې د عمرې کم پیسې دي یعنی مطلب کم پیکیج دی په هغې باندې کمې پیسې راځي هغه پیسې به مونږ راوالو او به مونږ ټولې هغې له ورکو چې اوس دې چې دا ویل غواړم چې یوازې دا نه یو خو موټر شولو یو چې دنه عمره شوله د عمرې نه علاوه پدې کې بل چې دنو موټر سایکل دی پدې کې دنو فریج دی پدې کې واشنگ مشین دی پدې کې سلائی مشین دی پدې کې ټوټل تقریبا سلویخت لاک روپۍ نه ماتې دغه موټر قیمت دنو د شپاړس لاک روپۍ دی او دینه بعد چې کوم پیسې مونږ سره پاتې کېږي د هغې حساب کتاب به مونږ کوو د هغې مطابق به نور سامانونه چې دنو مونږ اخلو یعنی سلویخت لاک روپۍ مونږ سره واده کړي دا برده برابر وځي اوس دا قوراندازي چې مونږ کومه دنو دا په بیلډونا زعفراني کریم باندې ده بیلډونا زعفراني کریم زمونږ چکم د زعفرانو د ایکسټریکټ سره جوړ شوی د نن دور د ټولن تیسترین فارمولا او د چر سره یعنی نیم سو روپئے باندې ملاویږي دغه بزانه د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل والی او د بیلډونا زعفرانی کریمو د نږدې میډ اگستون بعد به تاسو به سوکې تاسو به وکې دا چې تاسو به دکان کې ډبې کولو کې دکان کې دننه به تاسو د ډبې د کولاولو سره د خپل کور د هغه چا نمبر بروانو لیکي چا نمبر چانوي جی لکی والا د لکی ریډیو سومره مهاغلی راغلی لسنر دی ته دا پیغام دی چې ځان مکمل او ځان مکمل ویخو ځان بالکل تیار او ریډی ساتي جی تمنا او نسیمتا هرکلی او سړی مچ وای تگی گلاب لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوریتھنگ ول بی مینشن دس از می ڈاکٹر ہیدر علی ممنو یاد لری چ بلڈونا چارکول بلیچ راغلی دی جی مبارک مشی گرانو درنو خو گومین مالو یودا سی بلیچ سی صرف بلیچ نہ بلکہ ستاسو د سکن مکمل علاج دی جی نبی آدھے سر دا بل بلیچ استعمال نا بیلڈونا چارکول بلیچ زان لوالی کم کی چی کھولے استعمال شوی دا کم چستاسو دا سکن خیرے مکمل کم چستاسو دا سکن خیرے استاسو دا سکن کم گن دے غم مکمل تو گبانے بلکل رو باسی جی ڈاکٹر لالا استر شو جی نا نا نا ڈاکٹر لالا دے سرے کے دو والا نا دے جی البتہ دا پروگرام دا ختم دونا بعد اجی بابا لبا دا خیر سر زو او تاسو دغه پیغام پرې دمه چې مهرباني وکړئ د بیلډونا زعفراني کریم یوازې نه د ویښتو دپاره بیلډونا اینټي هیئر فال شیمپو د ویښتو دپاره بیلډونا اینټي هیئر فال ټونیک او دین علاوه د خوراک د وادر نه یې رنشي بل دین علاوه که چېرې څوک دا وایي چې زما د ویښتو خشکي مشته دی او زما ویښته م غورځي نو د هغې دپاره زمونږ بیلډونا اینټي هیئر فال شیمپو نه لري بلکې هغې دي زمونږ بیلډونا اینټي هیئر اینټي ډینډف شیمپو دی والی ولی چې بیلډونا اینټي ډینډف شیمپو کې کیٹوکونازول زنک پیریتیون سیلینیم سلفائیڈ اور نیا سینیمائیڈ وٹامن بی 3 شامل شوی دی او دا می ادل ریچ زمون دغه د خشکی کم شیمپو دینو دا د ویختو په غرزې دو کم کردار ادا کوي دین علاوه خشکی ختمې دو کم کردار ادا کوي خو په دغه شرط باندې چې د چا په سر کې خشکی ویني هغه زمون دغه خشکی والا شیمپو استعمالي او که چېرې څوک نه خشکی منیشته د خو ویختو مېر زیات غرزي یا زرو زانه شیمپو استعمالول غواړم نو هغه زمونګه بلډونا انټي هیئر فال شیمپو دي ځان لوالي او هغه استعمال

جانان واقعی ډیر زیات انتهایی خوږ دی، بیا چې جانان د خپل خوخي نو هغه هغه حقیقت کې ډیر زیات خوږ وی، او باز خلک دومره خوږ وی دومره خوږ وی چې هغه د اغی د خوګوالی د اغی د اغید خوگوالی سسمر بیانونو کنا بیانونو کم بیجی سورا زید اتوار روز را سر نور شیرینو گلورینو جوڑکیو دا نزدیک کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا

0: سما ګرانو قدرمند اوریدونکو د ټول ناول هو ماته دا لکه کنفرمیشن وکې ځکه چې پروګرام ما شروع کړو تر اوسه پورې ستاسو ریسپانس ما تر نه غه نو چا چا ته چې زما आवाज اورسېده یا څوکې اوري یو نری غونته مس کال لا تر هغه چې څومره لګونته شو ورشم په دې خبره باندې چې او زما د आवाज تاسو ته رسی سید یو مس کال لا صرف راکې چې پته ولګي کال خاص تاسو نه کوي قسم خوړل دي 0332 50 30 809 صحیح ده جی دا نمبر څنګه سره ځم چې پوخ وو تاسو په ځین سره موبایل کې سیو کې دا غي وجه دا چې اکثر د پروګرام پاک را باندې زه سټیټس ور کوم په واتس اپ باندې زه کم سے کم چا سره چې واتس اپ وي نغې ته پته لګي یا نور څه میسج په سټیټس باندې ور کوم یا نور څه داسې خبر ور کوم زه کم سے کم تاسو ته په اندازه لګي نو دا نمبر ځان سره تاسو پوخ موبایل کې سیو کې صحیح ده 0332 50 30 809 ما ته کال را روان دی ګورم چې په لایو کال څوک دی ټاپک هم لاندې دی نمسکار السلام علیکم جناب سو خبر کې کوم زرا
1: څنګه دې وایي زمين خان خبرې وون دي څنګه دې نو ما واه درا دي صفا او صفار دي
0: ها ها سيده سيده
1: او دې ګل هغه خو به راغله د پاتې دي نو ما دې تاسو ته نه بوګو پروګرام جوړ ورخه
0: سيده ډېر مهرباني د ونا د پر الله مو خوشاله او باد لره خجي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما خو تاسو خیر دې مس کال را کړتا او تاسو کال کو ګرانو کډرمند اوریدونکو رازو بس حقائق پلا برازو او حقائق دا سی دی چھے حقیقت پا تسلیمو سای دا او حقیقت دا دی چھے کلا دا موبائل فون نو کنا نو فیزیکل انٹریکشن چھو تا منگوائیو لکا پخ پلا با انسان تگ را تگ بے کوا زیر چھے موبائل خوب او نا کد چا تا پوست بطلی نو پخ پلا بطلی اغا سرا او کد چا خیر خبر بدی اغشتو نو پخ پلا بطلی کدا چا غم لبتلې نو پخپله بتلې کدا چا دعا لبتلې پخپله بتلې کدا شانت نور ماتي ګوډي بوي که سوال جواب پتی نو پخپله بتلې نو خپل تلو کې دا فېدې وی چې تا به یو کس کم نه غا روبرو بدی وینو کې بنا سي سره حال اول ته پوس پوس پکې ملاقات پوس پکې دا شانت مینه محبت تم جاتو ځکه چې دوه وړ خنو با تک را تک وکنه او بلکہ ډیره موده به څوک چا سره ملاو نشو نو اثر به فکر و چې دا پلان کې خیر خبر نشته راشته تاسو وکم نو چا بلاړ نو زه هغه هم زړه خوشاله شو نو مخکې په ملمنو باندې خلک ډیر زیات خوشاله ده نن سبا خو ته سرټه کوي خو هغه وخت به خلک خوشاله ده ملمه به چا کړه ته هغه به خپل ځای خوشاله و چې چا کړه به راتله نو هغه به خپل ځای باندې خوشاله و موبایل فون راغی زموږ په ژوند کې ډیر زیات سہولیت پیدا کړل هغه چې دا کم لکه دغه خبره زه تاسو ته وکړم چې کوم د میاشتې یو کړاو به وکنه لکه د خط په شکل کې به یا د عید کارت په شکل کې به یا د خیر خبر په شکل کې به هغه سیکنډونو ته رال لکه تا له دونه اسانتیا پیدا کړله چې مخکې خو به دې چا خبرې تصویر به دې وویسته هغې ته په دې میاشت یو نیمه انتظار کو چې را دا تصویران به زما راځي او به صفا کېږي او داسې کار به ټیک ته جی او اوس روبرو چې کوم دی بس موبایل راغی بس دې نن بټن دباو کو که امریکا کې د خپل خپلوانې کار ځای کې بس مخامخ سره په ویډیو کال باندې خبرې طریقه وا اسانتیاګانې ډېرې زیاتې پیدا کړلې خو خلک دومره زیات مصروف وکړه دومره مصروف وکړه څوک په بزنس کې مصروف وکړل څوک په ټیک ټاک کې مصروف وکړل څوک په ګیمونو کې مصروف وکړل څوک په جواره کې مصروف وکړل څوک په سکه څوک په موویز کې څوک په سندرو کې هغه لکه زما اول خپل خبرو کوم چې زما په دې جیب کې اکثر موبایل پروت یا لاس کې موبایل نیولی وي کال پر روانې خو زه دومره مصروف یم زه کال نشم پہ کولی ما ته وخت پته چې دا کال چې دا ضروري کال لے خو زه باغې له وخت روباسم چې ودرېږه دې وخت کې وته زه سم نه یم چې کله سم شم نو بیا به زه ورته دوباره کال وکم او اکثر پکې داسې شي چې پاتېم شي رانه هیر شي رانه نو دا وجه دا ده چې مونږه د ضرورت نه سیوا وخت اوس موبایل لور کړی دی د ضرورت شی دی دینه مونږه مخ نه شو اړولې خو ا د ضرورت نه سیوا هغه چې کوم وخت مونږ ورکو کنه لکه چې کوم ټایم به مونږ وجرو لور کو کوم ټایم به چې مونږ جمعات لور کو کوم ټایم به چې مونږ سکول کالج لور کو کوم ټایم به چې مونږ مرګرو لور کو کوم ټایم به چې مونږ خپل واک لور کو یا کم ټایم بچ داسې و چې ملګري ملګري به راغونډ شو، وی سي آر به راوغوښتو، فلم به په یو ځای باندې وکتو. ٹھیک شو. نو اوس یو د کوټې په یو ګوټ کې ناست دی، بل د کوټې بل ګوټ کې ناست دی، یا یو ځای لګیا دی په موبایل کې ګوتې وخی او سنا سپې ګوري یا گیم کوي یا بل بل ځای کې ناست دی، بل بل ځای کې ناست دی. سوال دار زما چې تاسو څه وایه چې سہولت خوب ہو رہا، سہولت نے مونگ انکاری نہیں ہوا نہ تاسو سو ہے چھے دے موبائل فون دی چھے دے کلن راغے مونگ دی یو بل تری رانی زیک لو یا یو بل نے بیل کلو دا دے جواب را در آکے لوگوں تو سوچ پیو کہے کنا لیکن ماتا سو تو ہوئے کم زمانگا آغا جنریشن چھے دے چھے کم دا موبائل پر دور کی پیدا شوے دے آغا تا خوب دا پخوانی وقت اس پتہ نہیں وابد صرف دا مشران نوری دلی وی ٹھیک تا آ تو بد دیشی بالکل سہل نوی چمک کے بخل کو خط لکھو مکھ کے بخل کو دا اختر پہ موقع بانے بے عید کارڈ نے میں خواہ دل دخ پل پلوان دا بار عید کارڈ اگست بیاغیر دا پاس کھلے کھلے شہر نو بیا غیر پاس کھلے کھلے لفظ نا او خط پسی با پورا کلی کی گرزی دے سو لوس تے کس پا دے اور پسی آغا پسی با گرزی دے شہر زمان دی زویتا زمان بچیتا زمان دے رور تا زما ته پلار ته خط لیکه هغه به ورته وی خپل الفاظ هغه په تحریر کې راوستل بیا به هغه خط چې دی هغه به لفافه کې بند شو او بیا به غیر پاسه ټکټونه لګېدل بیا به تلل ډاکانې ته پوسټ باکس کې به خط واچو بیا به دود به میاشت د هغې انتظار کوو او چې دا ډاکی به راغی ظاهر چې ما هغه دور هم لیدلی دی دا دور مې هم ولیده چې ډاکی به راغی نو قدرتی خبره ده چې د انسان په مخ باندې به داسې یو مسکا غونتا یو خوشحالی غونتا رالا ځکه چې هغه ته به پته وه چې یاره دا ما خط لیکلی خپل بچی ته مې لیکلی دی هغه مسافر دی یا خپل پلار ته مې لیکلی دی یا رور ته مې لیکلی دی دا به د هغه د خط جواب راغلی بیا به چې خط څه وخت کې خلکو دغه کو نو ما ته ښه زه تاسو ته په الفاظو کې څنګه ووایم لکه زما پلار دی الله پاک وبخښي نو زما ترونه چې کوم دی لیبیا کې ووه دای به چې خط راغی نو موږ ټول ورسره زموږ پلار اب امنس کے ناسو مونگا ٹول درون خوین دے مونگا دے چار چار پی رکھی ناس تو ٹر پا عجیبا انداز کے او اب خط لستا چا بے لستا مونگا تا وگی خوا او کیسٹ پہ چی ریکارڈ کو کیسٹ پہ ریکارڈ شو آئی کہ پہ خبر بر ریکارڈ کو ٹول حال احوال کدا چا بے میخ لنگا شیو پا کلی کی دا غیر آغا ذکر پا کی کی دا کسو کم رشیو دا غیر ذکر پا کی کی دا پوشوی دوم را دا ہر یوشی بے خیال ساتا نو آغا کیسٹ پہ یدا سے پہ یو کسو تا گنتا کی بے بند کر آدھا سے سلائی گنتا بے پیوکلا لدائر پاس بے پتاو لکل چی دا آغا ملک با کلی دا سکرا غلی ہو یا بل کلی دا سکرا غلی ہو خلکو تا با پتا با چرا دا پلان کی کس لیبیا تزید لیبیا اندر آغا غلب ورکا و کیسٹ پہ رسید بے بچی دا کیسٹ جواب پا کیسٹ کے راتا نو مونگ با ٹیپ پا دا غشانتے ناس تو لکر انن سبا چید ریڈیو تا خلق ناس تے غوگیو تا خیا نو یو آغا وقت ہو صحیح دا او یو دا وخت دی نو سمپل زما تاسو نه تپوس دا دی ما تاسو دا وی چې د اوسنی جنریشن چې کم دی کنه چې چا اوس د موبایل په دور کې پیدا شوی دی هغه ته به هغه پته نه چې مخکې به دا ختم لیکلی شو یا څنګه څنګه طریقه کار به وو یا دا عید کارډونه څنګه طریقه کار به پوه شو نو اوس چې دی نو اوس موبایل راغی ډېرې زیات اسانتیا ګانې پیدا کړې ګورم مخکې به ته چې د بجلی بل به جمع کوو یا د ټلیفون بل به جمع کوو یا دا گیس بل بدے جمع کو نو تب بڑا خانے تے یا بینک تے پا کتار کے پا سود تناک نور باندے وہ لار وے چی نمبر پا در آگے نو بل بدے جمع کو آگا بل تو اس ما شاء اللہ پا موبائل کے دے موبائل کے جمع کا تو موبائل نے جمع کا دویم خبر دارا چی مخ کے پا دا بینک نے پیسی رو باسلے صحیح دا نو یہ رب ہو سارا چیرا سکران ان شکی ڈاکرہ باندے پھر نوزی دا تغبم بلاشی ہوا اس پیسو کے خودو تا ضرورت نشتا زما چې کډیر زیات ضرورت دی لسته زر روپیا به زما په بټوا کې پرتی یا ادروائز اوس ټول نظام زما چې کم دی موبایل په ایپ باندې روان دی بس هغې نه ٹرانسفر شي ښا چا ته وایي چې پیسې راولېږه بد راتلو ضرورت نشته ټک ټک ټک په دوو منټو کې بس ستا اکاؤنٹ ته پیسې راشي که چا ته پیسې لېږي په دوو منټو کې به د دنیا ته یو سر نه بل سر ته پیسې لاړې شي تصویر راولېږه ہاں تصویر در لګي ہاں ڈاکومنٹیشن بھائی کاغذوں نظر جمع کا نمک کے پتہ کاغذوں پک پلا پیدا کے فوٹو اسٹیٹ پہ دیو اکڑا لے ہو بیا بس کور بھائی نگا دیا نہ میں انٹرویو تھا یا دا اپلائی کوم اس موبائل روالا آگ کا ٹائم کے پر کیمپس کے اندر کیوں لے تصویر ہوا سب بہترین تصویر اور واٹس ایپ باندھے پر پی ڈی ایف کیوں لے گا پس سیکنڈوں کے سر ڈاکومینٹس ہو رسی پس سیکنڈوں کے تے اپلائی ہو کے تصویر خبر ہم اوکھلا کیمرے پہ گرزو لے 2436 ریل بوا صحیح تھا او هغه باندې په تصویرانو وستل او فوټوګرافر لا بزر کې په دوه میاشتې انتظار کو اوس تصویر په سکندونو کې لس تصویران خلک وځنه د خپل د خپل نری مخکې به تصویر ته میک اپ کوو زنانو خبره کوم میک اپ دې په دې کوو اوس د میک اپ ضرورت نشته ورته مست تصویر دی واسه فلټر پیو لگاوا دسی بدی کی لکه شہزاد کی بدی کی اور دل خلقم پنن سبا دوک کی پوش آ نور د زکم کم دغا ته یاد کوم خزر نادر خبر کوم ما وینن مدي پروگرام کې زتا سر پدی خبر کوم شناختی کارت دا دغه چی کوم مسلې وی د پاسپورت مسلې وی اوس نادر یو اپ راغله دی پاک آی ڈی بلکې دا خو خصوصی توګه وتا است ویل غواړم چې زمنګ ګټي زمنګ داسې تور سری دی زمنګ زرانه چی کوم وی مند خوینتی وی ګرځې دی نشي غریبانان بایومیٹرک تپاره سکسیشن سرٹیفکیٹ تپاره نو داسې بلا معاملات الله نازا دفتر ته وشنو په قطار کې ولاړې نو بس لوړیا کوړیا وکیږي اکثر خو پکې د خلکو نمبر ورانه شي دغه شانتې پاسپورټ ته په قطار کې ولاړې ښه کته شناختی کارت ته اپلای کړي نو هلته بتلې نادرا دفتر ته بتلې ګوتې ولګاو تصویر وباسه او داسې دی او داسې دی په سکه سیستم ته ضرورت نشته نادرا دفتر ته ګرانو قدرمند اوریدونکو د تلو اډو اجت نشته تاسو ته موبایل د سره وی ټچ موبایل ځان لواخلې خو خپل پای کې یو اپ ته پاک آی ڈی وته وی پاک پی اے کے او بیا سپیس ورکې آی ڈی لیکه پاک آی ڈی هغه اپ انسټال کې آی کې خپل رجسٹریشن وکې چې رجسٹریشن دی وکړه دا سی وګڼه چې د نادرا غون دفتر ستا موبایل تر راغی نو که پای کې ته ځان له شناختی کارت جوړې که پای کې ته څه بلکې دا فیچرز به تاسو ته لکه سات پس خیمه چې دې کې څه څه فیچرز تاسو څه څه کولی شئ خو ما درته شارټ کټ ته خبر وکړله چې نادرا دفتر ته پاسپورټ دفتر ته دا چې تګ را تګ به ووه تصویرانو لګوه ګوتې دا کاو بیا پیسې جمع کا هیڅ ته ضرورت نشته هر څه په دغه ایپ کې موجود دی تاسو ته دا ویل غواړم تاسو ته ډېر زموږ زنانه داسې وي غریبان که نه چې هغې نادرا دفتر ته نه ځي یا د سطر پر دی پوجه باندې یا نور بلا ایشوز وي یا تو سے پتہ نہیں بس صرف موبائل جان لواخ لے اپو موبائل کے دا پاک آئی ڈی والا ایپ انسٹال کے جس مسئلے بھی دخل کور نے کہے بار نہ کڑاؤ تو ضرورت سے پیسے ہم داغی نہ جمع کیے دے موبائل نہ او جس کار مو یہ پائے بانے کی پوش ہے بارا جی خبر اگدی شوی دا مخو نیم گھنٹا ساسو پا دیکھ پل گڑ وڑو خبر ہو آگستلا کالو کے جی کم صفر 332-50-30-809 باندې او مال سمپل دا جواب راکې چې موبایل فون راغې سہولتونه ډېر وړو خو مونږ فزیکلی د یو بل سره نږدې کړو یا لرې کړو د یو بل نه سمپل خبره ٹھیک ده جواب او خلاصه به تاسو نه غواړم نو بسم الله کې جی لومنی کال نو بلا شیر ال خزا کال اخلم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جدا اللہ کرن تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
2: خیر دی شکر دی تاسو پر خیر واڑ
0: خیر اللہ کرن دی جی جاوید بھائی وای کنا موبائل فون خو زیر د سرشت کنا خو سہولت اند او دې ز سہولت دې ډېر فائدې دی پکې خو دار ته وای چې مونږه د یو بل سره نږدې کو یا لری کړو
2: جی زه خو دا وایم لکه ما سره خپل ځان ساده موبایل له فضا خپل کوی دوام نه
0: کنا ها
2: او لکه چې کله دا موبایل راغلی دا کچه کول دی دا اوسنی نو نو دې لکه هغه مینه محبت چې وو هغه دغه چې وو هغه هر څه ختم یو بل نه لرې کړي نن سبا که دا کار لاړم شي نو دوا سلام به سره نه کوي بس موبایل کې سر کټه کړي نو ته به بیا په کو باندې
0: ټیک ده صحیح ده بالکل ٹھیک خبر ده نه نو بس ما زما جواب څه دی لرې کړو که نږدې کړو
2: نو لرې کړو
0: خبر ادا بالکل صحیح تھا جی ڈیرا میرا بن
2: خوشحال ہو تب ہم خوشحال نن سبا کچا کر لڑم شی نو بیا پا خلو لو سارے سومان ہے بس اگر موبائل کے سر کا تکڑی تھا نہ خبر اسی نہ تھا کہیں نہ تپوس کہیں
0: نہ خبر صحیح تھا بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے او بل دا تاسو ته ما یو خبر وکړه لکه نه دا نادرا یو ایپ دی پاک آی ڈی او ډېر مهربان
2: ما بلالې هغه بلالې کنه حق د عزت دی ته اب هم خوشحال ہو تب هم خوشحال نن سبا کچا کر لاړم شي نو بیا په خپل لو سړی سومانې بس هغه موبایل کې سر کټه کړی تا ته نه خبرې شي نه هغه کوي نه نه تپوس کوي
0: نه خبره صحیح ده بالکل ټیک ده بالکل صحیح وایه بالکل ٹھیک وایه او بل دا تاسو ته ما یو خبر وکړه لکه

0: خواهد الله فرمان جی. 0332 35 30 809 باندې کال کولی شئ، میسج کولی شئ. ګرانو قدرمن تولیدونکو، د خپل پبلیسټي په کوم لګه لګه کوم، ما د خپل موټر ایډ ورکړی دی، زه بل موټر اخلم نو هغې لپاره دا موټر چې کوم راسره دا خرڅوم. صحیح شوه؟ نو که څوک را ناخلی نو ښه خبره ده، ښه ارزان به در درکړم. مرسډیز موټر دی، د اسلام آباد نمبر کې دی، زما په نوم باندې دی. صحیح ده؟ او که څوک خواهشمند یې نو چې موټر در باندې خپل خرڅ کړم. صحیح ده؟ دا مې پکې خپل اډورټایزمنټ وکړم. صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څوک د کوم ځای؟ خیر جی، تاسو خیر؟ څوک؟ څنګه چلے گل محمد کا صحت خدے؟ ٹھیک ٹھاک مہربانی، تشکر، خوشحال آباد اسے. گل محمد کا سوال بس صرف سمپل دے، جی موبائل فون راغ ہے، سہولتوں نے ڈیر دی، فائدے ڈیر جاتی دی، خمون کے دا یو بل نلر اکڑو کا نزدی اکڑو یو بل دا
1: مونږ خو یو بل نه لري دور داسې کوچه چا کره لړ چې مخامخ په کټ کې ناست دي، هغه به دا نه وي چې دا څوک راغلی څوک نه دی راغلی.
0: اتا
1: خبرې په کاغذونو په ټلیفون په ټیپوزو کړې، هغه خو دا وخت اوس هغه چا ته وایي دا کشر بولي نه مني، ځکه چې یو خو دې پورې مې خوړلې یو دې ښه لیدلي نه.
0: ټیک ده.
1: او موبایل خو په یو وخت له خو ډېرې پیدې دي، پکې خو په بلک لري یو بل نه ډېر لري.
0: ټیک ده، بالکل صحیح ده. سایدا نور تاسو خه کومه مت کا کال نن دا وخت نه مخ کې دا غشوه خدي 0332 35 30 809 باندې ته کال کولې شه، میسج کولې شه. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر،
0: څنګه دی؟ الله کرم دې تاسو خه سیات مخری تاسو خیه هر
1: څه
0: سو خبر کوي د کوم ځای نه
1: ما سره دا پروګرام څه بې روزګاری یا والی سره په کوم څه کوم ډټا کال په کې کوی کنه سر
0: هے کده بهر تلو روزګار دی پکاري خو چې در کم در لټیک دا او کده دلته روزګار خبرې کین نو دلته مثال لا سری وی زده نه پوزه پرې کوم ته نت کې غواړي
1: آجی
0: وایم کده بهر د ملک نه بهر د تلو روزګار غواړي خو بلا شی را سره او کدل ته کې د روزګار خبرې کې نو مثال هغه ویزه نه پوزه پرې کوم ته نت کې غواړي
1: او سر دې ګټ کچل دې کنه زه لا خپل نه ځه تر کا سره دې اړ کوم کنه.
0: ټیک ده، ټیک ده.
1: باندې لپاره بس کله پاپتو وخت دې روزګاری کې راته
0: نو بس که بهر زی خو چې ولېګم. ټیک ده، هر زی ته چیزې ښه موبائل فون چراغ دی امنگ سہولتوں پہ ڈیر زیادتی گنج میں سہولتوں دی سہولتوں نہ ڈکتے خو منگے دیو بل نلر اکڑو کہ نزدی اکڑو تاسو کالون ڈراپ شو دا څه چل شو نه پخپل ڈراپ کیږي که زما په دې موبایل کې څه چاک را پرېوتلې. ښه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو تک جی جی وائے
1: ماوی میں دے موبائل ہوں دیر لری کو دی اوپن نہ دے دیر کافی دل سے نو لو پر پاچ پورے نہ ہے کو دیر سو لے سن رہا
0: دا. ٹھیک دا آو جی
1: بل دا پول جو والا پورا رہ کے دی دی دی نو دے نہ کانو بس دا موبائل بس مون لی دے بل تو نہ مشر کو لی نہ کچر کو لی نہ ہار سے کر کو لی
0: گنبد تو خدا غم راغل دے رحمان شاہ بھائی راغل ہوا شاہ منصور نا
1: اللہ
0: کرن بس من سب لگ نارمل بس انسان کمزور

0: في ريديو لورکو یا خپل پیملی لا یا خپل مشرانو لا یا خپل یارانو دوستانو لا یا د پیملی چې کوم ممبر دی اجره شوه جمعات شو سبق شو دینی دغه شو نو بیا به مونږ د دې نه سیوا کامیاب شو. خو هغه رنګینۍ ته مونږ ګورو ظاهره خو مونږ ته موبایل کې رنګینۍ ښکارېږي یا ظاهره دا مونږ ته داسې ښکارېږي مونږ دې سره انټرټین شو. خو بهرحال که موبایل یوزنګ ته څوک وکړي که نه سړی که ګینټه نیمه موبایل وګوري که نه نو بیا د هغه دوه درې ګینټې زما په خیال موډ خراب وي. ولې چې ټیم پې داسې په زول شي هغه مایند کې موبایل سره ټول ټچ کړي نو بیا
1: خبر داسی وی عادت پما کی دے زکه ما دا وګړل چې زبر راغه کومه نو دانه چې مر دی لپاره خپل خپلوان پرې خودله. خدا خبره چې هغه وخت به چې ما خپل خپلوان لورکو کنه یا مرګر لورکو دا غیر نظم پاتې کړلم زب اول خپل خبر وکم لکه زما خو دونه مصروفیات شو چې ما ته چا کال را روانه می نو ما سره دونه دا کوم یا ما چا میسج را لګری اکثر زه په درې درې ورځې پس باندې میسج جواب ورکم. صحیح ده صرف واتس اپ استعمالوم واتس اپ درس کې استعمالوم لکه زما ټول معاملات واتس اپ باندې دي او عام پر سیم باندې میسج راتلل یا کال موبایل ضرورت نه سیوا وخت ورکول او د خپل خپلوان لا داغین نه را پاتې کېدل یا داغین اگر رشته کمزور شي په هغه تک را تک په ختم شو نو دې په حق کې خپل ام یما او تاسو راته نو مونږ ویل ها
0: جی اچھا زیادہ خبر کوم دا بنیر نا بنیر کی تو سوال امنا دا 2009 نا یا دا 2000 میکسیمم اور ما ڈے پشو پانی کم ٹائم کی بچتا سو دو بجو نوالے درو سالور بجو پورے پروگرام نا کول دا 94 کا ٹائم نظر اور ما بیا مبارک شاہ سے سر تا سو مختلف ایونٹ کی رات لے او اس طرح شرکت کو کرے نو دا کا ٹائم نظر سا سو مینوالے
1: چل یو خبر کول چې داسې کارو کې چې کم کم زما مینوال دی هغې سره څوک چې واټسایپ استعمالوي ټیک ده ما ته دی په دې نمبر په واټسایپ باندې میسج وکړي خپل نوم در ولیږي نو زه به داسې کار وکړم چې زه به تاسو ته د خپل د پروګرام سټریمنګ لینک در ولیږم. لا یې فایده به تاسو ته دا وي که چېرته انکیس تاسو سبا چېرته په پېښور کې یې په کراچۍ کې یې لندن کې یې نو تاسو به زما دا پروګرام هر ځای کې چې یې نو تاسو به ښه کلیئر اورېدی شئ. دویمه خبره دا ده چې د ثواب نه علاوه هم چې زه کم کم ریډیو نه پروګرامز کوم په کم کم ټایم باندې نو زه به تاسو لپاره ټایمنګ هم درکم لینک هم درته سینډ کړم نو تاسو پروگرام سے کم دے ہر جگہ بیا ہو رہے دیش بیا بھائی کے دکر ناغ ناراضی لیکن بعض اوقات زمن کا اس وریت سے زمن دل ٹیم کی دیش ہے کہ آواز ناراضی چکر لنک تاسو سره نو کته په لندن کې مناسب نو خو کول صفا به اوري نو ټول مینوال ته ویم چې کم کم هپ ته پورته میسج راولې کې زه په تاسو د خپل پروګرام لینک او کم صحیح ده
0: بالکل هم دا غسه ده زمانہ خبرو کې څنګه ته کمی کو تای خطوال بروانه
1: له خبرې لپاره
0: پورا
1: الله دې قدر مند کا
0: بخنا ایکسکیوز می واړم او دا غسه تاسو پروګرامونه موږ په خوډي رمینه شوک محبت سره او غواړو چې دا سه پروګرامونه کې موږ شرکت وکړو خبرې وکړو مزره کوي کنه او زم ما خپل کې کم دغه سه کرنٹ افیر پروګرامونه یا د ټاپک پروګرامونه ناغه زم ما ډیر خوخیږي ځکه چې په دې کې سړی ته علم کې اضافه راشي او د د انسان نظر تروان دی راشي چې کنه معاشره کې دا خبره داسې دی او دا داسې دی کنه هغه که خې او بده خبره دواړه انسان ته په ذهن کې په سماج کې او په دغه کې راشي چې دا دنیا څنګه روانه ده او زه څنګه روانه ما نه که انسان یې غلط طرف ته رواني خود ته مخې ته راشي نه دی کوشش وکړي سن ته مکمل او شي او دی صحیح لار ته راوړي نو تاسو د ټیم راکول یو جهان زمما چې څومره خلک غږ او ریبونیر کې
1: اسدزاده بھائی سر پر لائیو فون موجود ہو گران قدر مند اور دن کو د بنیر نه یو جهان مندنه خوشحال او آباد اوسه کوم مرګرو چې اوس ریډیو ان کړی بنو ګرانو قدر مند اوریدونکو پروگرام تاسو اوره د زړه آواز او زم تاسو قربا جهانگیر علی سبزی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر سوا پہ ندا کر دا آواز تاسو آو رہے او

0: تو ته چر دا مسله ده د کې بس دغه کې یا یو شله تصویر وباسه تو ته چر دا وګوره داس شي دي یا ته مثال ته دوا نه ډاکټر دوا نه ولي کی ٹھیک شو تا گنش میں دوا نے دروڑ لے اور تا تو پکوس دا پتہ نہیں چلے کہ تبھی کمایا ہوتا دیکھ رہا ٹوکی کمایا ہوتا تصویر لوبا سا اے لے ور کا ویر دا دوائی رسر پا رہا تھا اور دا کم ٹیمپ ہوڑل پکار دی او دا پنہارا او کپدا کپن اب تا تو وجدا دوائی دے پلان کی دا گرا پا رہا تھا دے سائیڈ ایفیکٹس دا دی دی داری دی داری تو تو دنیا چ کما دا یا ز تو تو دا وچ دا قران شریف کی یو لک پ اردو کی یا پختو کی تو وچ دا یو دا گرا گل دا قران شریف کم ایت کرے پر دو سیکنڈوں کے بعد آیت نمبر او دا گیا پورا خلاصہ پتلوان دیکھی صحیح رہا نور زتا ستا دا گیا دا کمی کبھی فیدے خبر او کم نو دا گا اے آئی یو پا موبائل کی موجود دا نام یو فیدہ رہا اس رازم یو بل اڑختا چی کمٹیر سیریس مسئلہ دا آگا ما تا ستا دا خبر کڑیم گوا گرانو قدر مند وردن کو زما یو تصویر دے آگا ما ورک اے آئی لیوی ورک ٹھیک شو جی او زویم چیرا دی کی زما دا ویخت دا سکا زما دا شنڈی پک دا سکا او دا ما چی کم دا کمیس چولی دی کمیس پا زیبانی مالا دا مارا کوا مالا دا سی ڈریسنگ جول کچی ما خکولی ٹائی چولی وی سرکا در ٹائی وی او بلو کدر زما شرٹ وی او ما دی پینٹ چولی او ما پسی دی شاعت او خکولی گاڑی ولاری او دا چلی او دا چلی تو بس صرف یو منظر نامو باتر اولی کی وطا پدری سکنڈو کے اگست حق شانتی تصویر حق شانتی پوز او حق شانتی منظر اب تا لواندی کی چی سنگ ورتا تاویلی ہوا تو تا دا ہوایا چیر زما دا تصویر واخل خما سرا لیفٹ سائڈ تا اور رائٹ سائڈ تا دودری مرگری را سر دا کا دودری پولیس والا را سرا ادراوا ٹک ٹک ٹک ٹک پوردہ ایک پتا سر دا کنگا با تا تا دا سی فیل کی چی دا واقعی ستا سو پولیس والا مرگری دی یا بل سوک دی او تا سرا اولاد دی تاغه تو وایا چیرا ز په منس کې ما دوا جنکه دي زمانہ خیړخته ولاړی او دو جنکه دي زمانہ لیفت سایډ ته ولاړی او جنکو دې داسې داسې ویخته دی ویو داسې داسې سټایل دی چې څنګه وته ټکر کې هغه وته مکه شته اوکی بیا راځم بل لړخته چې کم سیریس میټر دی دا خبره زه ولې چیرم هر انسان ظاهر د لور لري خور لري مور لري دا دنیا ته کرشتي دي خزل لري نو پتی کې اوس داسې کار دی مثال په توګه باندې یو د زنانه تصویر دی زه دا پیژنم چې دا پلان کې جینې ده یا دا پلان کې زنانه ده زی ایل ورکمه او زغله کمانډ ورکمه چې را دې سره ته د یو سړی تصویر وسره دا کا یا نه زه ته سړی نه ویم زه ورته دا چې دا تصویر واخله او دا زما تصویر دی نو دا دونه ایډیټ کا او دا سې جوړ کړه چې دا مونږ بالکل یو بل لاس کې لاس ورکړی او مونږ اولاړ یو یا ناس یو یا په هر پوز کې چې څنګه ولته کمانډ ورک درس بشي او مکه شانتی ستا او دا غجینې تصویر ابر یو ځای کې هغه بالکل چې چاته خې ابو چر بیت خو زبردست غره یار پوښي مطلب چې چاته خې ابو چر دا حقیقت دی دا به څوک نه جوړ پې ای باندې جوړ شوی دی چې څنګه ورته وې چیرې دی جینې د سې قسم د لباس چولی او مارے دیکھسی قسم لباس چولی ما دے پدے مثال در کوم دلچے زمنگا سٹائل دا سی جما ری جینے پدے لاس باندې لاس ہی خوی او داسے داسے صرف تا ول سر ورک تصویر دی ورک جینے تصویر دی ورک او خپل تصویر دی ورک اس رازم دا کار خبر تا اگر جینے دما مور بھی اگر جینے دما خور بھی اگر جینے دما لور بھی اگر جینے دما رشتہ دار بھی صحیح دا او زس چلو کما چې زل لکه دا جنې یا ز پلار یما یا رور یما یا مطلب نور رشتې شوي او ما ته څوک راولېږي چې دا وګوره که نه ستا د خور ته وګوره داسې داسې تصویر رانیستې دي ستا د لور ته وګوره ستا د ښځې ته وګوره صحیح ده نو زمونږ په پښتنو کې مسله څه ده مونږ سوچ وروستو کوو کار مخکې کوو بیا منګولې مروړو خو مونږ ته حاصل څه نه وي د هغې ٹھیک تھا نو دا زه هغه پلار ته ویل غواړم هغه پلانونو ته ویل غواړم هغه رونو ته ویل غواړم هغه زامنو ته ویل غواړم هغه خپل خپلوانو ته ویل غواړم نارینو ته ویل غواړم میندو ته ویل غواړم جنکو ته ویل غواړم چې که په داسې معامله کې څوک د چا لور خور ښځه مور بلیک میل کوي نو هسې نه ګوره تاسو غلط قدم پورته کې نن زه به ګوره دا سیستم راغلی دی په اے آئی باندې به تصویر جوړ کړی وي او ته به راشي د خپل لور خور یا ښځه دس دس دس دس دس نو چې رښتیا راځي نو دروغو کلی روان کړي وي چې رښتیا راځي دروغو کلی روان کړي وي نو په دې وجه تاسو ته چې اسنه که داسې پورې سبا مل راشي او تاسو په غلط قدم اوچت نه کې یا زه خپل هغه خویندو ته ویل غواړم که څوک الګ داسې یو نیچ یو غلط حرکت وکړي او تاته چې وګوره کنه دا تصویر مې که دا بدله پلار ته خیمه دا بر رو ته خیم اک ټایم باندې راشه پلار ته ووایه رور ته ووایه د پلانکي الګ ما ته کال کړی وه د پلانکي الګ ما ته دا تصویر رالېږلی دی او دا په اې باندې جوړ کړی دی بابا یا لالا یا کاکا یا ماما ٹھیک شو هغه به دې بیا په خپل تپوس کې خو که ته په دې شوې چې نه د خدای لپاره د خدای لپاره که نه رور داسې ونه کړي ما خو به پلار وولي ما خو به رور وولي ما خو به تره زوی به مې وولي ماما به مې وولي دا چل به وکړي دا چل به وکړي نه نه نه نه چې دا دې وکړي نو غرقه شوې تباه شوې چې وی چې غل نه نو یریږي سلا اکه ټایم باندې راشه پلار لم دا سوچ پکار دی چې آو واقعي زما دا لور زما دا خور زما دا ښځه ما ته دا خبره کین دی کې بالکل حقیقت دی نن سبا دا سیستم دی په دو سیکنډو کې جوړیږي پوه شئ نو هغې لم پوهېدل پکار دی هسې نه چې لور خور یا پلار یا ښځه ته راشي هغه ته خبر وکړي ټیک شو پلار ته راشي یا رور ته یا خاوند ته او ته بس اوچتېږي او راخلاصېږي چې داسې دی او دا چل دی او دا نه دا چل نه دی ته په هغې باندې یقین کې دا زما دا لور یا زما دا خور یا زما دا ښځه دا ټیک وي نو دا ګرانو قدرمند اورېدونکو دا خبره مې ته ځکه وکړله ځینې ځای کې به زما دا خبر ستاسو په کار راشي زموږ د دې معاشرې یو فرد یم او زموږ په دې معاشره کې ډېر داسې شوي دي چې زموږ ښکلو ښکلو بچو چې کوم دي زموږ ښکلو ښکلو خویندو خودکشۍ کړي دي چا د غنمو ګولې خوړل دي چا د ځان ډس پورته کړی چا څه کړي چا څه کړي چا څه کړي او لمنې داسې پاکه داسې چې لکه دومره قدرې داغ هم پې نه خو څه د دسې کمسلو هلکانو د دسې کمسلو سړو د دسې بېغیرته قسم بېدبي دې معافي دا ټکي مې استعمال کړو پوه شوې د هغې د لاسه بله خبره دا کوم درته هر کله بلکې دا خو زم تاسو ته وایم خپل ټولو خویندو ته وایم خپلو بچو ته وایم چې هر کله که تاسو سره څوک بلیک میلنګ کوي چې هو ما سره دې تصویران دي نه بدله زه په نیټ باندې ورکم یا ما سره دې دا میسیجونه دي دا بله زه په نیټ باندې ورکم یا دا بدله پلار ته ولېږم یا بدله رور ته ولېږم یا ما سره هر څه چې دي څه مواد دي هر څه او څوک به سره بلیک میلنګ کوي نو ستاسو دې په الله قسم ډایرکټ ما ته کال کوي ما له دغې الک وي سړي وي هر څوک چې وي د هغه نمبر راله راکوي کانټیکټ نمبر نور ستاسو ته بلا خلاصه زه پوه شه او هغه پوه شه انشاءالله انشاءالله ٹھیک شو نو چا په بلیک میلنګ کې را نشي دا ګوره خپلو ټولو خویندو ته بچو ته دا خبره کوم او بل مور پلار رونو ته دا خبره کوم چې هر کله که تاسو دا څه شی رپورټ شي چې دا وګوره سره خور تصویر دی پلانکي سره تصویر ایسته دی ستا لور تصویر دی پلانکي سره تصویر ایسته دی په دې کې ګوره را نشي نن سبا خو دا شي بالکل عام شه تصویر خو معمولی خبر ویډیو ګان نه دا مونږ په انټرنیټ باندې کوم خلق چې چا سره دغه موبایل دی ټیک ټاک ګورو یا څوک ټیک ټاک یوز کوي ته به پته دا زمونږ داسې داسې پرومیننټ زنانه چې کوم دي مطلب څوک په وزارت کې دي څوک په څه کې ګوري نه د چاله د ګډا غونته ویډیو جوړه کړې وي د چاله د څه ویډیو جوړه کړې وي اک شکل اک صورت اک کشه تبه چې دا بالکل حقیقت دی نو سړی بالکل حیران کړی دی دا زیات ټایم مې په دې وجه باغ اشته کړنو قدرمند اوریدونکو چې په دې خبره ځان پوه کې ګورې ښه او کله خبرې مې ځکه وکړلې چې تاسو ته اندازه وشي صحیح ده نن که وقتی توګه باندې زما په خبره څوک خفه شوي نو د خفګان خو پکې څه نشته خو که بیا هم خو داسې یو وخت به راشي زما د خبرې پسې خو تاسو بیا ارمان کوئ ګرانو قدرمند اوریدونکو انسان نه غلطې کیږي بالکل کیږي نه پوهېږي که نه انسان دا ځواني الکوانی جنکوالی دا هر چا تیر کړی دی په دې کې د انسان نه غلطی کیږي پوه شوې خو د غلطۍ نه پس غلطي کول چې کنه دا حماقت وي ګرانو قدرمند اوریدونکو زه همیشه د دې شکایت یم هر چا ته دا یو خبره کوم او په ریډیو باندې اللهلان دا خبره ما کړې د سوسو پیرې انسان په خنخ کاری بار بار ته اوس خپل یو خوای څومره خوند چې په ادبار کې دی کنه چې څوک تا باندې ټرسټ وکړي او ته دغه هغه ټرسټ قائم وساتي څومره مزه چې په اعتبار کې ده څومره خوند چې په اعتبار کې دی څومره مزه چې په رازداری کې ده یقین په الله کو دومره خوند دی پکې دومره خوند دی پکې چې یو پیره تاسو دا خوند خو اخلی کنه تاسو د زل خبره چا شریک کړله بس دفنه کا تاسو سره چا مینه در سره وکړله زه به داسې وایم ستا د لایف نه لاړ خط خبره ختم دا د کمسلو د بېغیرتو په شانتې په هغه نه کې دا ډېر د نیچ انسان کار وي چې تا سره د یو انسان تعلق پاتې شوی وي او ته د کلي په کلي کوسه په کوسه باندې خوله دې وازه کړي او ته دا ویاره پلان کې انسان سره می تعلق پاتې دا داسې دا داسې دا داسې ډېر زیات پدې باندې انسان سپک کاری تا سره یو انسان بد څه کړي پتا یې اعتبار وکړو تا سره د زړه خبرې شریک کړلې تا سره تعلق وساتو پتا کې څه ووه په سر کې کړو څه چلو نو بدې وکړله چې تاله مینه درکړله ما لا تاله هیڅ حق نه رسي چې د چا عزت سره لوپې وکړو ځکه چې هغه یو عزت دی هغه یو عزت پسې پوره کام یې پوره خاندان یې ورپسې پوه شوې نو ډېر خبردار خو دا زما یو نصیحت تاسو یاد لرئ چې تاسو ځان دومره هغه کې کنه چې خلق مو په حجرو کې په جماعت کې ډسکس کوي چې رب پلان کې خو ډېر ګورې ژور انسان دی ډېر قابل اعتبار انسان دی ډېر رازدار انسان دی هر سړی به تاسو سره د خپل زړه خبرې شریک کوي په خپل کور بنده کې سره به څو خبره نه کوي تا ته به راځي تا ته به کوي چېره ځکه چې هاته پته راځي د زړه خبره ده پرایویټ خبره زه دې انسان سره ډسکس کوم او دې چا سره ډسکس کوي نه صحیح ده جی نو دا یو څو خبرې مې تاسو ځکه د اے آئی په حقله باندې وکړې چې دا خبرې په ذهن کې کیږدې ګورې ښه دا بالکل د مضمونه منع کوي او زمونږ داسې خویندې چې یا داسې بچې چې د صدقه نه یریږي ډایرکټ ماته کال کوي دا نمبر اوس 24 غنټې آن وي او کلاو را سره خبره کوي چېر دا معامله دا دا چا په بلیک میلنګ کې ګورې بالکل ناراض دی یا مو څوک تنګ یا نو ډایرکټ راځي ماته کال کوي صحیح ده که زه هغه ټایم کال نشم چتولې میسج راته کوي واتس اپ باندې راته میسج پرېږده ان شاء الله صحیح ده رائے تاسو په دل بیا ځکه کوم که خیری کالو کې میسجو کې 0332 50 30 809 صحیح ده جی 0332 50 30 809 دغه وخت ما یو سندره لیدلې وا صبر وکې جی دا نادی اقبال السلام علیکم جی سو خبر خیر اللہ کرن تاسو خیر جی سو کو
1: خیر شکر دے جی
0: بس گورا زما کارو وینا کول عمل کول پہ دخل کو کار دے صحیح ہے جی
1: آو جی بالکل بالکل عمل دے کول بکار دے دغه سی جی دا موبائل
0: جی
1: کشنم دے دیر دی جی او بس تر افغانم دے پیدا شپ جی
0: نو خوش خودی موبایل موبایل ته بد نه دی ویل پکار موبایل دل نه دراغل چې کوم مقصدونه ته مونږ دار کړی دا ضرورت نه سیوا وخت ولا ورکو نو زما سوال صرف دغه دی چې دا دی آیا د دې په وجه باندې مونږ د خپل خپلوانو ته نږدې شو یا لرې شو ته
1: نږدې شو چې دی له په موبایل لري شو یو چې دغه د امین محبت ازاری را پیدا شي نه خو
0: یی ټیک دا او
1: جی او او جی
0: صحیح شو جی ډیر
1: او دا ټول ته دغه میسج چې خپل غزړی خپل ولای تازه کول دی او نږدې کېد څه کنه جی
0: او صحیح خبره ده
1: هغه هغه چې هغه په خوانه سیستم چلول په کار دغه پښتنو سره مقام مجرا زنه
0: اه وا هغه چې بچي تنور تنور چولې وا نو ناری نه خپل حجرو ته لاړه پوښوې او ماشومان وبلوبي کولې او زنانه به تنور بغاړه راځي وې شوې خپل گپ شپ یار اوس خسته وخت سر خسته وخت نو بالکل
1: اج دا په موږ نه مزیدار زه وخت نه ما شروع نه پر غنا ما ورو په ټلیفون می ټرای نه کړو نه لګي رو سو موږ کو نه اوسو سارے کو لګي رو
0: بالکل ډیر مهرباني الله مو خوشاله باد لره او جزاک الله خیر په مخه مخاد الله په امان جی خجی اللہ پامان جی 0332 50 30 809 کال کو لے شیئر میسج کو لے شیئر صحیح دینا دی باندھے موبائل دونوں کوڈو نہ دی کا نا نکل کل مارا لشین کے خاص کر چکل ایمرجنسی بھی ہم میسج نے پھر آگے لی خاص صبر ہو کے جی 0332 50 30 809 اگین بھیا سوری خفن نشے شپتن نوا مانا ہیر شیو می رکیا فرام گدونیس خبر نشتا خنا ما خوزو پا دینیم خفا چا فرمایشتی ولیو کو خواہا فرمایشتی دی داسی سو دغا گونتاو کنا مطلب جنہیں پبلک اسکول او پلان کی او ڈنگڑی پتہ ہو جائے باندھے لگے کم سے کم زما دے پروگرام اسٹیٹس طرح نہ کھائی بل میسج دی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, ساسو طبیعت سنگ ارے خیر اللہ کرم دے جی اللہ پاک تے خوشحال ساتا ہنا شوی اڑے نہ ہنا سر ہو پکل خبر مشوی. بل میسج دی بھی سلام جی تاسو سنگ.

0: کې یې موبایل ډېر خشېده خشېده خود سلام پدې باندې السلام علیکم لیکخه او کنه سلام چلمې ځکه ټیک تا بل میسج را سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سو مامو هر هر چیز ښه هر چیز په دوه طریقو سره استعمالېږي پروګرام سو فرام ډوک زما د طرفه ستاسو امیتا ډیرا دعا الله دې زمونږ په ژوند کې اسانتیا ګان راولي امين جزاک الله خیر السلام علیکم خبر میں زکا اوکھلا لیجیے
1: دا ډیر خوږه بخښه ځکه دا وکړه چې بعض خلک ډیر جنینو غلط فهمو کې پرې دي غنانو دا ډیر خوږه
0: جی جی
1: دا ځکه خوږه خوږه خبرې کله کله کوي مخه تراولي کوم تا
0: بالکل صحیح خبره ده بالکل الله پاک دې ما اوس توفیق وکړي وعلیکم السلام ډیر مهرباني خوشاله آباد اوسې جی ډیر مننه ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو سوري خوشاله آباد اوسې دې مشر کالو کو تایدی ستاینه وکړه الله پاک مو خوشاله آباد لري السلام علیکم وعلیکم السلام علی بھائی څنګه تاسو درې هفته بعد تاسو آواز خورې ده او بھائی موبایل څه غلط سیس نه دی دا زمونږ د ضرورتو د پاره راغلی دی خو افسوس چې زمونږ دا نیو نسل چې کم دی دا غلط استعمال کوي بالکل ټیک ته جی نو مشرانو لپکار دی چې د خپلو کشرانو په موبایل فون باندې نگرانی کوي بالکل ټیک ته جی او چې دی یې غلط استعمال نه کی نو موبایل سغی زیات غی استعمال کوي ریکوست کوم پلیز د موبایل زمونږ د ضرورت دی د استعمال نه تاسو غواړئ او پردی کارونه پی مروانه وې کورونه پی مروانه وې می ثوابه څومره ګران نوم دی دی اوس حلود نه کېږي چې دا د جینې نوم دی کرول خو راته دا لګون ته کایندلی کلیریفای کرا ته صحیح ده السلام علیکم جی څوک د کوم ځای نه جی جی خبر کوم جی جی
1: ریډیو
0: والے کنا جی
1: اللہ
0: فرضی پتہ رہتا جی نیکسٹ پلان کیا خور دا الله مقدر مند کو دا اوس می کمی خبر وکړه دا اے ای او دا تصویر او ویډیو دا خو دې خو پدې اکل سویل وای
1: دا خو دا خو تاسو ډیر زیات خپل خبر وکړه کنه دا سي زمګ ډیر رونا زمګ ډیر پلاران الله کدا شانتی کنا هزبند دا سي غره ته مې شکایت شي نو تاسو خبر صحیح دا کوو کار مو کوڅ کو کنا نو موږ په کار دي چې موږ
0: دا می خورکه یو خبره ته کوم دا می زکه وکړل پتی زل صاحب کوم کوم زکه چې زمونږ دا پروګرام اوریدي شي کنه چې ډیر زیات کلی دا سي دي ډیر باندې دا سي دي چې هغه غریبانو لا دین خبر نه دي چې اے پکې راوتی دا یا دا سي یو پروګرام دی نو زکه می دا چې دا سي سيستم راغلی دی او چا د لور غوړ تصویر لګ چې ورو دا وګوره دا پلان کې ستاسو لور تصویر دی دا سي او تای ته ګور چې نو چې هغه مور په لار ته پته وي چې بای دا ګوره حقیقت نه دی دا دا شانت ڈرامیٹک سسٹم دی الله پاک دې ټولو پرتی دوه جنو بنو ساتي خو لکه اویرنس پاک لمه دا خبر او کړل چې خلکو ته پته وي پوښی جی
1: بالکل دا چې زم تر لکه زم کم نکم دا چې کنا لکه دا دې سې نه دي خبرو
0: ټیک دا
1: کنا نو مطلب لکه صاف خبر صحیح ده کله کچا الله دې هغه روز نه راوي الله دې کی کنا الله دې هر مؤمن پرمان پر دی وساتي
0: خو
1: لکه ما ذهن کلا دا قرار کنا کوم مطلب زموږ څه څه دا څه په لو کنا نو بس هغه خو دا سوچ نه کوي کنا ای وې او دا قاضی
0: اصل کې بر دل لګون ته وګدو ما امینوالو دا یو خبرم کول غواړم اوس ټیک دا د تصویر نه تصویر جوړی کی ته څنګه جوړه چې څنګه پوس کې جوړه ٹھیک ده کنه اوس زنی دغه بدا وی چر د تصویر ستا څنګه ملاو شو نو داغي خبرم کول غواړم تصویر زمنګ د لور خور څنګه مونږ نن سبا چې کلا ډنګ ډو تکو غډی کو خدای خو نو هر هر

0: مسیج کړي ما ته چا میسج را لیکلی یا داسې څه خبره چې هغه زه بل ته نه شو آف کول غواړم ټیک ده که نه دا پرتی په دې اکلا باندې زه ټولو مینه والو ته دا ویل غواړم چې واټسایپ دی واټسایپ یو ایپ دی صحیح ده جی هغه په ټچ موبایل کې راځي نو کوشش کوئ چې تاسو څومره کنورسیشن کوئ که نه مثال ګوره تاسو یې که نه تاسو یو ښځه ذات یا خپل هزبینډ سره خبرې کوئ نو دې کې به ډېر داسې خبرې چې هغه پرایویټ خبرې وي ستاسو کورنۍ خبرې وي ٹھیک ده جی نو که زه د هغې ډونډ لګول غواړم که نه نو زه یې بالکل ٹریس کولی شم چې تاسو سم میسج کړی په میسج کې مو سره لیکلی دي یا کال مو سره ټایم کړی دی یا د څونه ټایم مو کړی دی تر شپږو میاشتو پورې پته لګی دی شي نو کوشش کول پکار دی چې زه وایم چې واټسایپ نه دی واټسایپ باندې کنورسیشن کوئ ځکه چې واټسایپ اینڈ ٹو اینڈ انکریپٹڈ دی اینڈ ٹو اینڈ انکریپٹڈ دا چې دا چا ایپ دی که نه هغه هم هغې ته ایکسس نشي کولی دغه کېږي نه چې ستاسو هغه میسج ستاسو کال ستاسو څه ویلي دي څه نه دي ویلي هغې ته څوک ایکسس نشي کولی نو کوشش کوي چې تاسو څه کنورسیشن کوئ هغه په واټسایپ باندې کوئ که تاسو کال کوئ په واټسایپ باندې کوئ یو د واټسایپ کال ریکارډ کېدی نه شي جی اکثر داسې موشي که نه چې هو ما خو دنه ریکارډنګ کړی دی ما خو دا کړی دي دا په دې عام فونونو باندې کېږي واټسایپ کې دا شی نشته جی صحیح ده
1: او بل تاسو دې دغه باندې خبر وکړه که نه بلیک میل باندې تاسو دغه کړي نو ماشاءالله ستاسو په شان تیرونه ما خو ډېر ډېره تسلي ملاو شم ماته ډېر زیات لکه دغه شم ماته ماشاءالله ستاسو په شان تیرونه د چاین هغه خیندې به هېڅ ترېم داسې نه دي دغه کېدی شي او نه به هغه خیندې داسې غلط کار وکړي
0: الله دې د ټولو پردو ساتي هو دا علل اعلان دا خبره کوم بیا هم کوم بیا هم کوم که زما یو لور خور سره داسې څوک مسلې څوک په تکال کوي تنګۍ یې بلیک میل کوي یې په کور کې غږ نشي کولی ډایرکټ دې راځي ماته دې کال کوي او پر روز د قیامت باندې د یوې یوې خبرې ذمہوار یم پوه شئ پر روز د قیامت او اچھا خبره که مې چا سره شریک کړله نو ستاسو پړې او زما غاړه صحیح ده صحیح ده تاسو پروگرام نه پس تاسو بیا وکړئ صحیح ده جی
1: ریکارڈنگ
0: بالکل الحمد للہ سم الحمد للہ زما د پاکستان په هر ڈپارٹمنٹ کې زما رشتہ داران پکی دی زما خکل خکل مرګری پکی دی خدای راستی کدا سے سے دغه په سکندونو کې بل کړپ نیولې دی که اچھا خبر د زما کې پتل کې پروت دی کنه ته التن بل ل ٹریس کې را نیو بل و پاغه باندې بل کاروائی کوي که خیر ٹھیک ته کنه
1: ڈیر مہربانی
0: خوشحال آباد اسے جمع خواہ خور کا رکو نیو نخ پوری یوولس منٹ خبر وکړلې او زما ریکارډ نن مات که زما کوشش دی چې زن نارینو سره زیاتې خبرې کوم چې کوم زموږ خویندې راشي ای سره کمې خبرې کوم ټایم مې ولې زیات ورکوله ځکه چې هر خبره کې د دې یو پوینټ وو هر خبره کې پوه شو جی او کلاو کلاو خبرې وکړلې او دغه شان ته کلاو خبرې کول پکار دي ځکه کول پکار دي چې د خلکو مزغو کې خبرې کینی اوس چې موږ په شپېلی شپېلی کې خبره کوو کنه نو نه پیسو پوښي نه پیسو کورسیا نو ځکه مې دې لپاره ټایم زیات ورکاسې نه چې تاسو په ذهن کې دا راشي چې موږ له دوه تر درې منټه راکړاله او دې له یو لس منټه ورکړه حالانکه زما اصول دار چې کم زموږ خور مور راشي یا بچی راشي نو هغې له کم ټایم ورکوم نارینو له زیات ورکوم خو د دې خبرې چونکې ته مطلب وي ځکه السلام علیکم الله کال پکې مس شو ما اوچت کا وستا سو کٹ کڑو بیا بھائی زستا سو خوری ما او زمانم حلود دے خزا خرا چی کلیر دے کاس نچو بیا میرے تا رو رو دا طویل خواہ بل میسیج درہ سر بھی السلام علیکم علیکم سلام جان گریلی بھائی زما تاسو تا یو خبرہ اکم بالکل کا پر ریڈیو بانے دا کولی وی نوم راتا اکا اکا ریڈیو نا پڑ دا رکے نو بیا دا پروگرام نا پاس راتا اکا سایزا او بل میسج را سره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت رشید عجز د هریپور نا وی جانگیر علی صاحب څنګه خیند الله کرم دی مطلب دا دی اوس لیاقت به پوښتنه وی په خبره باندې ښا اوس په خپل لیکي دغه داسې اته کلام دی هر خبره پس مطلب دا دی مطلب دا دی ما بتنګو نو ځکه اور سره لیکلی دی صحیح ده. یو میسج حاضر دی پروگرام اورم پچت ناسیم خونته نه اخلو. السلام ډیر مننه شکریا لیاقت به کال به کړو چې لګپ مل کولې کنه صحیح ده. بل میسج سوری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سر جی تاسو خپل پروگرام کې د اویرنس کو پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خره لوي ما
0: ډیر مهرباني. الله دې قدر بند کړي. سی سرفراز بھائی پرونه ته چکال کړو و دې سرفراز نه نمبر واغشتو ما ښه ښه نو سی سلام دوه دې پر سر کال باندې خبرې کولې
2: هغه لیونه را ته کړو روح او غنه کړې دي
0: ولې نه ولې اخو سم خبرې وکړلې سبیل غواړی موبایل فون لری کړو کنه زی کړو
2: الحمدلله کی په تاسو قفله تم ورکول په کار دي دا که خوش دسته ګډورې خبرې کوي چې تفصیلی خبرو کوي دا نه خبر نه چا کړی دی نه وو کیږي
0: او کنه ما وې اسنه چې تاسو دا وې چې راغله زیات ټایم ورکو موږ له لګ ټایم راکې نو
2: هغه وو چې دا که خوله ګډورې او مطلب خبرې کې کوي نه غي نه ټایم ورکول په کوم چې نو خیر څه وکیږي
0: حقیقت دی بالکل حقیقت دی بالکل صحیح خبر ہے بالکل ٹک ہوا جی بالکل
2: ٹک
0: بالکل ٹکتا بالکل مفت کال پہ کول شے پوش خپل بچی سرا پلار سرا رو سرا خاون سرا پہ ویڈیو کال خبر کول شے ٹھیک تھا نا اور دا ٹول نگٹ خبر دار اچھی سیکیور دے سیکیور بالکل سیکیور دے ہاں صحیح خبر
2: بالکل
0: عائشہ واشے بالکل ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح تھا. ڈیر مہربانی سرفراز بھائی اللہ پاک دی خوشحال و آباد لرا او چکال دیو کو یو جہان مندنا سرفراز اللہ رات کالو پہ جہان بندنا خوشحال آباد اسے گران قدر مند اور ادن کو دا ریڈیو ہم سے دا سیدھی کنا ما تا خلق کی ریڈیو تا سر تالا سر برکل تا مالے دم رسا راک لال چیز
2: بیاز بایتا سر تا چیز رایتا مالن شاعتا اوہ جی جس سر انہوں مرالم ہو وہ گل ماما کیا کرتا تم جاوال ہو خوانتا دمینو خلق کرتا سلامونا
0: والیکن
2: سلام
0: اللہ پامان اللہ پامان پامخا مخا سرفراز

0: آی په شکل کې نو دلګه خبره ده څنګه چې زما د خور کالو څومره دواګانې وکړي لاسې به نو څومره چې څومره دواګانې کړي ځنې وخت مونږ الله پاک د ډېر غټ مصیبت نه بچ کی کنه نو دا دانه چې بس مونږ خیوه چا دعا زموږ په حق کې قبول شوی الله پاک دا غټ مصیبتونه نه مونږ بچ کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام پر خولی پروگرام کے جہانگیر علی یوسف زئی تہ دمینے دا خلوص نہ ڈاکٹر دعا سلامون علی اکبر رشید اجز دا ہر پوری
0: بخیر علی مطلب دار سنگ چلے سیت خرے
1: دیر مہربانی اللہ پاک تو جوان دے او گلان دے او بری علی لے رہا او ماں ایک تا تو پدی خان دے نظر سزا پس پتا لی تو کے
0: میں صحیح دے کلو خیر تا سو خیر تک
1: میں جی بس تا تو پروگرام میں اور خدا نن پروگرام کے کم موقع نا
0: جی جی
1: خبر اکڑے اور مطلب بارک تاسو مونږ ته دغه شان اویرنس راکوي
0: ځکه
1: چې لکه زمونږ غوندې دا مشران چې کوم دي هغوی خو خواران مطلب دی چې وخت تیر کړی دی او دا اوس وړوکي موبایلونه استعمالوي نو په دې باندې به هغوی ته ډېر زیات غټ پوهه او ډېر دغه په هغوی ته رسي فایده رسي.
0: ټیک خبره ده جی بالکل.
1: او دا ستاسو ډېر غټ کمال دی چې دا تاسو نن په دې باندې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زه تاسو ته په دې دومره ښکلې پروګرام داد درکوم.
0: ډېر مهرباني.
1: الله پاک دې خوشاله ساته.
0: آمين.
1: او ډېر ټایم لالم نور به راځي او زما د طرف تاسو ته او ملم شاه ته حارث ته سرفراز ته ډېر ډېر دعا سلامونه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مهرباني. ډېر زیاته مهرباني. ګرانو قدرمند اوریدونکو مال ته ډاډ ګرن راکول ګرن دا زمټ کی پوښیدا ما کې نور هو اترا کې نه خبر وګا هغه خبرې چې ستاسو ما ځین چا وکم دا چې څومره تاسو مال ډاډ ګرن راکړه الله پاک دې تاسو ټول د دې اجر در کې یو جهان مننه خوشاله او آباد اوسه. ګرانو قدرمند اوریدونکو پروګرام تاسو اوره د زو आवाज او زم تاسو قربا جانګیر علی یوسفزئی د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوا په نه لاغه دا آواز تاسو اوره 0332 50 30 809 باندې کال کولې شي میسج کولې شي. السلام علیکم. جی سو کو لکم زینا
1: سعید ادغر خبر کو مانے رہے پا
0: جی سعید ادغر بھائی سنگ تا سخی ہے
1: خیر ہے رہتا تو کتا رکھ شو ہے
0: ز تلیم کلی تا جی
1: کلی تا
0: آج ہے آبا کلی تا تلیم سے کارو نو
1: خیر
0: ہو آو خیر جی
1: آنو بس دا کار میں لاؤا ما سر پراد رہا جنا آگا ما ہاں چی کندکر کر شروع کر دا جنا مخشو دا نارا انو بس خبر
0: خیر دے کال دوست ملا اس سے تلی راغ لی نری جی
1: ما خیر دے
0: خیر دے وای کس دی کو کل دری کلو ایو بل دا
1: نا موبایل منگا دا سے کا جان دے
0: جی جی
1: خبر او کما کنا دتا کی کم خبر او کڑی کنا دا دی جگہ پارا کی
0: اے ائی بار کی
1: آ وا وا
0: جی جی
1: نو کدا پورا دا سے گاز چار پڑے خپل گریوان کی او پوری
0: کنا ٹھیک دا ٹھیک دا
1: او چې ما سره چا سرکړه داسې وکړه نو زه بس څه کوم
0: ټیک ده
1: ډېر ته خپل ګریوان کې وګورې نو بیا غلط قدم اوچته
0: بالکل صحیح ده بالکل ټیک ده.
1: او درېمه خبره دا جهانګیر علي صاحب چې موبایل ته خو به دا خبره وکړم چې زما یو بچی په بار دی نه هر ماسپوتان نوم هغه سره خبرې
0: وکړي
1: یو پاسپتال کې داخل دی چې تا ته مې
0: الله دې روغ صحت ورکړي الله دې روغ رحمت کړي. هغه
1: په پېښور کې داخل دی هغه د 500 روپۍ میاشت لیږم او سم نه زم نه بس دلته سوابه ته نه شم او د موبایل واله نه دي بدای د پیسې ورکوم بدای په سکیورټو
0: نه او سہولت دی کنه سہولت دی بالکل صحیح ده صحیح ده.
1: او دغه جانګرۍ څه ته خبره کومه چې ګوره دې موبایل مونږ را نه دی کړو
0: ټیک ده
1: او څنګه را دې چې خپل بچو خپل خپلوان سره را نه دی
0: ټیک ده
1: لکه مطلب دا نه مونږ څه خبره غم خبره دا څه خبره هغه مونږ ته دې موبایل باندې په سکیورټو نه کې ورو
0: ټیک ده ټیک ده
1: خبر خبر بدو خبر

0: بچو هغه مونږ دی لورک څوک بس هر وخت په لګیاو په موبایل کې ټک ټک ټک ټک ټک ټاک او خو دې خاک څوک چا کرا لړشي نو هغه غریب هم په خپل تلو سوما نه ځکه چې بل کوربه چې موبایل کې لګیږي نو د دې د وجې زمونږ رښتې چې ګندې روزه روزه روزه روزه کمزوري کیږي خلک ماغه دی مینه ماغه دا فیلینګز ماغه دی احساسات ماغه دی خو صرف مونږه د ضرورت نه سیوا وخت موبایل لورکو نو دا وخت نه دی ورکول په کار نقصانات ډیر زیات دي ځکه یو خو د سړی د خپل خپلوان نه لري شي دویمه خبره پکې دا ده چې سورتوی نظر خراب وي د انسان په ذهنیت او په سوچ او په یاداش باندې اثر ورځي فزیکل لګنه د لوبو نه مونږ لري کړلو وه د جمعات نه مونږ لري کړلو سکول کالج ته زمونږ ډډینه لګي ټیک ده دغه شانتي او حجرو نه مونږ لري کړلو وه نو د کور ته ګټ تر یو حد پورې مونږ ماتو کو موبایل ته بچره مونږ راکنه و نو که هغه سنس ته ګوره نه مونږ بیا د خپل خپلوان نه لري کړلو ځکه چې مونږ خپل ټول وخت موبایل لا ورکه خو په انسان بیا لري کیږي ادروایز یو ډېر زبردست سورس دی د خپل خپلوان سره نږدې کېدو بای ټایم د سړی یو خپل خپلوان درې په کراچۍ کې دی په سعودي عرب کې دی دوبۍ کې دی ویډیو کال وته وکړه هلو هیا لګه تاسو مې سلام دپاره کړه لړبې ښه شي چېرې دې پلان کې زما تپوس وکړه کلي کې خپل خپلوان ته وکړه خویندو ته وکړه پوه شوې تر زامنو ته وکړه نو د جوړښت یو زبردست ذریعه ده خو که مونږ یې په هغه طریقه باندې استعمال کړو باقی ګرانو قدرمند اورېدونکو خبرې مې ډېرې کلاو کړلې که د چا په زړه دار شوي هغې نه پاره تاسو نه ډېره زیاته بخښنه غواړم او الله پاک تاسو قدرمند کی خوشحاله و آباد اوسه سبا کے خیری انشاءاللہ پروگرام بزماوی لس بجی ماسخوتن لس نہ دولس پورے خامخائے ورے او باقی مطلب پروگرام پر شروع کے تاسو ویلو چیرا مے بل گاڑے دا کڑے ایڈوانس پکی عمر کڑی دی نو آغاز خرصول غواڑم خپل مسر مرسیڈیز موٹر دے لاس پاتې شوې او یو خپل کوم سندره مې کیو کړې خو بس دغه پکې ټایم ملاو نه شو تکنیکی مرسته کو در سره راځي حارس خان او همدې سره خپل قربا جهانگیر علی یوسف دغه ډیرو دواګانو سره اجازه ورکې او د پروګرام نه پس چې فیډ بیک هم خاره کې چې د نن پروګرام نه تاسو مطمئن وې میسج راته وکې کال راته وکې امان
1: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم تم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.

استعمال کړي زما مخ سوزش کوي یا ورته نقصان دی یا تکلیف دی یا زما د وینې مسله ده یا زما د وجود د بیماریانو مسله ده بهر کې دا پستلو کې چرته یو نیم کس یو زما په خیال سره ویم نه داسې ډېر زیات کنه خو هر جنې زما په خیال سره چې نن سبا که نور څه کوي کنه کې فیس پاوډر به استعمالوي فیس واش به استعمالوي دا ضروري سیزونه دي چې جلکه استعمال کړي ځکه چې د دې سره ستاسو مخ ځوان ځوان ستاسو مخ تازه تازه او ښایسته ښایسته ښکاري د ټولو خویندو لپاره د ټولو لپاره یو بهترین آفر دی د را روان پنځم تاریخ پورې جی دسویم تاریخ پوری دراروان پانچ تاریخ پوری زما ټول لیست ته خواسته ټول خویندې ته زما خواسته چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو پروډکټ راغلی دی دغې نامه ده صفات رایس بیوټی کریم دغې قیمت صرف 300 روپۍ دی کمی خور کوي یا کم رور چې د صفات رایس بیوټی کریم دوه واغیستل یوې رایس فیس واش واغیستو او یوې ویټامین سی سیرم واغیستو د عمرې د پیکج کوپن ورته ملاویږي یو د دغې نه علاوه د بایک کوپن ورته ملاویږي د دغې نه علاوه د واشنګ مشین کوپن ورته ملاویږي د دغې نه علاوه زمونږ چې کم الحمدللہ ڈرائر مشین واشنگ مشین دغه علاوه یو غټ بریچ دغه قیمت کم سے کم یو نواله تر یو لاک او درز روپو پوری دی دغه علاوه ټچ موبایل چې کم دی 500 روپو قیمت به دغه موبایل بر دغه موبایل والا کوپن ورته ملاوی کی پدې کې کتا سو خپل قسمت ازماو کوي د خیر یو کوپن وزن سره زولی کما او دویم کوپن چې کم دی چکل خالی ډبی شي تاسو به دویم خالی ډبی دکاندار یو سی هغه کوپن باندې دکاندار کا قدر کی د خیر ٹھیک دا هغه دکاندار بسو هغه دکاندار کا بس در کی هغه بلغه کوپن در کی د خیر ٹھیک دا خاطر جانا گلے گلے لگی آئی نعمت څنګه یار لکه زه ولې غلی غلی لګیم کنه لکه زما ته څه ویل کې مثال بدر مانی لکه دا پروګرام دی داسې سول سول داسې دا خبره کې ماته خود دې خبرې علم نشته خو بهر کې د خیره د اماد لپاره نه پروګرام خصوصي ډیډیکیټو اماد صاحب سی او ما جان په دغه ساتونکو کې د خیره بګم ځکه ناشته کې بټه ګرام کې د خیره نو لکه مطلب وایي چې وخت به تر راشه داسې ځوان وځي کې چې لکه څنګه چې ما جان نه شي نو نو بهر کې د خیره بیا هم ډیر ډیر ځکه مننه ډیر ډیر ځکه شکریا چې ټول لیسر زمانہ نہ کوم ډیر ډیر ځکه شکریا ده کوم خیر راځي د خیره خبر پروګرام کې زما سره ټلیفون کال زما سره ما سره چې خیره خپل خایس ته مارا خپل کولا ده فارا راځي د خیره خپل خایس ته مارا خپل کولا ده فارا د خیره 0300 322 42 سره به نمبر باندې کال به نمبر باندې خیره سو ما سره چې زمونږ پروګرام ته راځي یو خبره ضروری ده چې هغه تاسو یاد وي د خیره یو خبره انده حال لري چې تاسو ضروری ده خبره ده چې پاکستان روان پنجم تاریخ چکم آفر ساسو پاتا کے دل رکھے

ته بیرته راشه بیرته راشه کنا راشه بیرته د خیره خا دوباره راشه د خیره بیا وګوري بیا وګوري ارمان او کی وخت به تیری بیا با جهان افس ګوري نو بیا کیسه هم اوریدلې د خیره کنا مونږ اوریدلې د خیره او زه خیر خبره نه ما زه خیره زمنګ پروګرام وني ما زمنګ आवाज وني خیره بلا خوینو مسج سکری دی بلا رونو مونږه مسج سکری دی خیره خو زبنه ګورم د خیره خا چې د بټګرام خلک زمنګ سره سونه مینه کوي د خیره بټګرام یو څنګه پروګرام اوري نه اوري د خیره

اوكي جی اوکے جناب د خیر تاسو میسجونه زموږ پروگرام تر سکسفل او تاسو د اوریدونکو اندی هاډیر د عزت مننه ډیر ډیر عزت شکریا جی چې زموږ خبره کته نه ورځو یا خو خیر زما نمبر ځان سره اسی یاد ساتي کا موبایل کې زما نمبر ځان سره رایل کې زما نمبر ځان سره بیخی د زلو په دروازه باندې ودی کی چې کله تاسو موبایل لاله لازمي نه چې زما نمبر تاسو د موبایل پر رایل کې ضرور وو دی مونږ ته کال مکه وي موږ ته میسج ضرور کوي چې مونږ ته کال مکه وي خو مونږ ته میسج ضرور کوي د خیر بدین نمبر باندې 0 3 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2
ضرور زمنګ کریم والے او زمنګ جاغه ارسلای وي کنه چې زما د چاټي چملي خوګی دي من داسې کله هم نه وایو تاسو ما پرون یو خبر کړو بل زو چیر داسې کپنیانی دي چې زمنګ داغه نه پزرګون د باندې خېری خو تاسو ریزلټ نه لیدل کړی خبر ټوله څه دا خبر ټوټلی د ریزلټ ښه څه دي خبر ټوټلی د ریزلټ چې ریزلټ نه لیدل کړی زه تاسو بار بار خبر کوم چې زما پروډکټ به صرف یو ځل استعمال وي یو هفته استعمال کړئ زمنګ رایس بیوټی کریم خو به دا کارو شي چې تاسو به زمنګ سره کوپن جمع شي بل خبر دا دي چې تاسو به خایس تر لاسه کوي تاسو به ښکلا تر لاسه کوي باور دی د پاک رب الجلال نه چې بیا به دوباره ان شاء الله د خیر بل کریم یو مناله لکه زه خصوصي بیا نن د بټګرام والے د بیا خبر کوم د خیر یو ځل استعمال کړئ د خیر ریزلټ یې درنه کو ماته براه راست پروګرام کې کالو کوي که ریسپانس یې خنو ماته براه راست پروګرام کې کالو کوي که بهترین خایس او ښکلا درنه کو ماته پروګرام کې کالو کوي که تاسو د مخ مسایل ختم نکړه ماته پروګرام کې کالو کوي د خوشخبری خبر پکې ده خوشحالی خبر پکې ده چې را روانه زمونږ کوم ډرا ده الحمدلله د خیر پاکي کې دوه عمرې دي موټر سایکل دي پکې دغه نه علاوه پاکي کې واشنگ مشین ډرایر مشین دي پاکي کې پرجونه دي دغه نه علاوه لیپ ټاپ دي پکې ټچ موبایل دي پکې مختلف قسمه هر څه دي پکې قیمتي قیمتي هر څه دغه لپاره تاسو د پنځم تاریخ پورې کوپن ځان سره جمع کړئ د پنځم تاریخ کې تاسو به جوړ کې ناشته وي که تاسو به دیر کې ناشته وي که تاسو په ټاګرام کې ناشته یا دغه نه علاوه که په کرک کې ناشته که په کم کم ځای کې تاسو ناشته وي چرته چرته زما आवाज درسي تاسو غواړئ چې په دغه ډرا کې موږ برخوالو سلور دانه پروډکټ ځان لپاره والی یو خدا چې زمنګ رایس بیوټی کریم ور والی زمنګ رایس فیس واش ور والی یو زمنګ وټامین سی سیرم ور والی د سلور سیشن فارموله چې کوم د تاسو ور والی کدی تاسو رزلټ هم نه کوزی مواري ما واپس پر تخپلی پیسې ملاویږي او تاسو به ډایرکټ باندې څنګه چې تاسو دا کوټه ور سوي تاسو ماته کال یا میسج وکړي خپل نمبر ولګي خپل علاقي نمبر ولګي یا خپل علاقي نمبر خیر علاقه خو اوس بهتره بدی د 400 د ثوابي دا کرکټ او ور سره بټګرام دی تاسو د خپل علاقې نمبر ولګي اغه سره بد داس یو کس نمبر ولګي یا د پلار یا د رور یا د یو مشر چاغه نمبر کولاوي چې که سبا له تاسو انعام روخي چې موږ تاسو کال کو چرې پلانکی خانه یا زمان یزبین خو راشه تاسو موټر سایکل لاخته دی پیسې ضروري ګو کدا موټر سایکل لري صحیح دی چې په موټر سایکل بس تاسو خرچم لري چې کچې دي جناب ته بټګرام ته شي یا په کرکټ ته نو څه دی خیال دی نو څو زرو پوتیل بوردا چې ته خو چرې بده منل ته نه وکیږي نو بهر کې که پیسې مو پکاري یو لک څه پاسه پیسې به وي خبرته ضروري ګو کټچ موبایل ان کیس تاسو روخته رو د چا ټچ موبایل نو خو چې زنالم خاطر بای ماته دغه قیمت راولېګا 50000 15000 یا 15000 یا بهر کې چې دغه څومره قیمت وو هغه مونږ تاسو یې پیسې کو نږدې چې کوم یې پیسې یا بل دکان دغه نه به تاسو نه پاره والی دغه نه علاوه د یو خورکی د عمرې پیګې جوړوخته صحیح دی پردا د یو خورکی دغه د عمرې پیګې جوړوخته هغه د عمرې د لو سوکنو ورسره جوړې ګوراوړو کنه بچا ته ماته نه غوړې ګورال نه راوړي تاسو ماده څه خور زده ښه داسې کار دی جی چې یو خورکی د مثال په درمانی دغه د عمرې پیګې جوړوخته هغه خورکی په کم ځای کې ژوند تر سره کوي هغه د بټګرام په غسر کې ما د چا خبره مانسیری نه مخواله صحیح ده سی پی ایک نمبر سی اخواله دا خورکی الته جون در سره کوي او د دې خورکی زمنګ په دغه ډرا کې سره وخت د جديد د عمرې پیګې جره وخت دا خورکی ډیره خوشاله ده خو دې سره سوق د تلو والشته دي نه ځکه چې زنانه سره سوق نه نو لګ مشکل بي کنه عمرې له تک لګ مشکل وي یا د سی خاوني نشته یا زوی نشته دا سی چې هغه ور سره لاړ شي د دې عمرې د پیګې چې څومره پیسې دي 2.5 لک 3 لک روپۍ دغه ببوته منګ وای چې پلانکې اکاونټ نمبر ورولې کا منګ درولې کړي او الته روغې نه مټې دغه پیسې ځان د پاره وړه کدا سیمته نشي کولې زمنګ ډیستریبیوټر صاحب تاسو نقد پیسې د غلطه درکې نږدې په نږدې باندې تاسو مونږ زیو خایو دکاندار برته خو چیرغه سس پیسې پرتی نه دغه نه بجان لرولې د دې عمرې پیکج تاسو په 200 روپۍ کې ملاويږي تاسو پته لګی ډیر ارزان دی 1500 روپۍ یو کریم دی 1500 روپۍ بل کریم دی 600 روپۍ شوي په 200 روپۍ باندې زمونږ وټامین سي سیرم دی 800 روپۍ شوي د دغه نه علاوه 1500 روپۍ باندې زمونږ سي دی 1500 روپۍ باندې زمونږ رایس او فیس واش دی 1150 روپۍ باندې تاسو تمام تر تمام سره ملاويږي اوس ګوره سوابې خلک ډیر بختور خلک دي د 400 خلک ډیر بختور خلک
چې دلته رایس کریم موجود دي د پنځم تاریخ پورې ډېر بهترینه ډېر بهترین چانس دی چې تاسو په دغه کې دا کوپن ترلاسه کړئ. خیره مونږ ته د واتس اپ په ذریعه باندې تصویر ولېږئ، نومر سره ولېږئ، هغې نه علاوه تاسو ورته داسې کلاو نمبر ولېږئ چې تاسو ما بار بار ما داسې نمبر رالېږئ چې هغې باندې سبا له مونږ کال کوو چې هغه کلاو یا پیژني چېره واقعي ما کوپن جمع کړی دی. ٹھیک دے جی دوت مانزو دو مرزو پہاڑ چے کسم الحمد للہ خیرا رائس بیوٹی کریم ملاوے گی ہریچین والا ڈیر بختور خلق دی ہریچین کے چکم دے کنا پدی سور کمر روڈ بانے ابراہیم کاسمیٹکس دے الحمد للہ سمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دی ابراہیم کاسمیٹکس سره ملاوے گی زما ٹولو خوین تا زما ٹولو رون تخواست جی چ پاریچین کے چکم دے پاریچین کے پسور کمر روڈ بانے ابراہیم کاسمیٹکس سره الحمد للہ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوے گی رائس بیوٹی کریم زما په خیال سره چی لستیک دولس ترسنی غاغستی دی اغول چی خطر جان مې دل تخ ډیر زیاد غواړي ډیر ډیمانډ کوي. ٹھیک دا یو دوا رائس بیوٹی کریم والی، یو رائس فیس واش والی، یو وټامن سی فیس واش والی د پنځم تاریخ پورې به دغه ډرا کې زموږ سره ځان شامل کړي. به دغه قرآن دازي کې زموږ سره خپلې کوپنې په اسانه طریقه باندې جمع کړي. دې نه علاوه زموږ د قرآن دازي یو بل طریقه وا هغه ما رائس بیوٹی کریم زما په خیال سره چې لستیک دولس ترسنی غاغستی دي هغه ویل چې خطر جان مې دلته خلک ډیر زیاد غواړي ډیر ډیمانډ کوي. ٹھیک دا یو دوا رائس بیوٹی کریم والی، یو رائس فیس واش والی، یو وټامن سی فیس واش والی د پنځم تاریخ پورې به دغه ډرا کې زموږ سره ځان شامل کړي. به دغه قرآن دازي کې زموږ سره خپلې کوپنې په اسانه طریقه باندې جمع کړي. دې نه علاوه زموږ د قرآن دازي یو بل طریقه وا هغه ما بار بار ویلي و چې تاسو به لس

یو ته د سلور دانې ډبې راوړي، دوه رئیس بیوټي کریم، یو رئیس فیس واش، یو ویټامین سي سیرم، د سلور دانې پروډکټ واغیستل. او د دې تصویر نیمه تر وړلې کو، دغه ستې نمبر راوړلې کو چې خاطر به دا نمبر دی، او زما پلانکې نوم دی یا نوم شته، یعنی خو بهر کې نمبر راوړلې چې موږ ته بدلګي چیر نمبر کولاو دی، چې بیا په موږ کال کو کرو، رجت کو کو خورجت کو هر چوچت کو، موږ ته بس اعتراض نیو باغی منی. په یو ریډیو باندې چې ته زما آواز کټ شوی دی، چې هر ریډیو باندې زما آواز کټې، خو یو ریډیو باندې زما آواز کټې کوم ځکه زما آواز مهنو مې ماغه ته موږ ته یو مسج کوي ثوابي چار صدا امید ریډیو چار صدا، دغه نه علاوه په کرک باندې، دغه نه علاوه په ټکرا باندې زمونږ آواز چرته پکټ وي، پته نه لګي چې کوم ځای کې کټه، خو بهر کې یو ځای کې کټه. صحیح دی، چې تاسو د هریشن کې چکم دی په سور کمر چکم روډ دی، هلته ابراهیم کاسمیټکس دی. ابراهیم کاسمیټکس والا زمونږ یو داسې روډ دی، زمونږ یو داسې یار دی چې الحمدلله د خیر صفات کاسمیټکس آف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره ملاوي دی. خیر زه بار بار خبر کوم چې کوم دکاندار یادوم، او هغه دکاندار ته تاسو ورشي، نو ان شاء الله د خیر هم در سره کوي، خیال هم تاسو ساتي، لسه تر روپۍ هم د تبګي پرې دي، او قریب هم د تبې پکې بری دي، او د چیو شربت تد باندې تکي کس کیس کلیم شي درمانه ښه. دغه نه علاوه زما څنګه چې ما وکاس یاد کړل، څنګه چې ما امین افریدی یاد کړل، قاری عمران صاحب ما یاد کړل، په ثوابي کې ما عمر کاسمیټکس عمر جن سوال یاد کړل، پلینک روډ باندې دغه شانتي د هریچن خلکو د پاره، د هریچن چې څومره لیسنر زمونږ پروګرام اوري چرته چې زمونږ آواز رسیږي، په سور کمر روډ باندې چې کوم د تاسو لکشنتي ورشي، په سور کمر روډ باندې ابراهیم کاسمیټکس دی جی، ابراهیم کاسمیټکس نن چپ سټور چې کوم دی، هغه سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي. تاسو ټول خويند تا ټول رون تا د ریچن والا سبا ضرور دی ابراهیم دکان ته ځان ورسوي، زمونږ په دغه ډرا کې زمونږ سره برخه والے دی. خیر ډیر پاسانه طریقه مې ته کوپن جوړ کړل دی چې تاسو د دینه پسم ریچن والا ابراهیم په سور کمر روډ باندې چې کوم ابراهیم کاسمیټکس دغه تاسو نو ورځي، زما په خیال سره چې دا تاسو زمونږ سره زیاتې کوي، د ځان سره هم زیاتې کوي، زمونږ سره بس کوي، زمونږ سره هم زیاتې کوي. ها

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم محمد سينغ اخي برابر ابن مدر تيك تاك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو خبرك لكم زينا؟
1: ايه بدا خبرنا خبرك ابو بكر.
0: ابو بكر سينغ يتاسو
1: مد خير خلاص راغلي دي خبر فهمت انت بات كي
0: خبر او بخبر كده كم زي
1: خبر كده ما خبر بس اجينا مشان نغير زمن ده فان رشارك يجي
0: برا جوان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نانو برنامج تكم زي كوري بحر ناسي كور كي ناسي بيتك كي ناسي شرط ناسي.
1: نا مله سکار کو بیگان سے پروگرام اور دو ہماری مکھ دوم چاپون جی دوم چاپون جی غریب ہو جا خبر جی اسکول کلاس میں کو نہ رہن ہائی اسکول کی رن کو کور کرنے دے تاکہ پتہ ماہ ماہ سے ہائی ہائی نمبر 2 گون میں ہائی اسکول نمبر 2 زم پوشا کرن تے خو جا دا خبر تک سورج مسجد بار پیٹی لگا دے میں جا کے انٹر جگہ تر خبر کر بھائی صاحب جو میں عمل کم کر دانی مانی دی سے مال اڑی جو پر کاری ما
0: دس کار دے قاری سی ابو یو خو زمانہ پر اڑے دے خوشحالی خبر دا او بٹ اگرام کی دکم جانا کال کرتا تفصیلی خبر کو منے ضروری خبر دا کوما
1: بڑگاں
0: کے خوڑ گئے نوں پر ہونی پاجی خوڑ گئے دا وقتی جما تے میسج لگڑے زما پر خدام دے خوڑ گئے نوں ما بڑا نوں غلط اگستے داسی کی دے شی ہاں قاری سی عبد اللہ نہ مری دستا
1: لا ابو بکر
0: ابو سوری یار ابو بکر صدیق ډیر زیات مننه خوشاله اوسې چې زمنګ پروگرام ترالې زبې مانم خوشاله شوم بیا ډیره خوشالۍ خبره ده چې زمنګ د بیخ ګل ګل په خبرنه مکړه وړې ده تاسو په بټګرام خسته چې جون تر سره کوي دام د خوشالۍ خبره ده درې مننه خوشالۍ خبردارا چې تخکل شاهزادۍ هیڅ کیسه ټینشن منالي پریشان کیږي بم نو خپکیږي بم نو دا زندگی ده وې دا خو دنیا ردل تغم او قدر ورو خور دی ویار ته دی وای چې د ژوند دې نه پرد نه کوي پوه شي دا دنیا ده کله بس سختې کله بس کلب خوشحالی کلب راحت وی کلب سکون وی کلب مخ خراب وی کلب خکلی وی کلب بختہ غورجیگی کلب مزوت وی خوچ ز ژوندې ما د الله تعالی په ډیلو احسان سره چې ز ژوندې ما د خیر کنه کستا مسله په یو هفته کې دنه دنه حل نشولا نو د ښه شانتي بقال کې کده شانتي بقال کې ته ماته خاطر بای وتا د روغ ویلو ټیک د وتا موږ سره دوکا کړی د بټګرام خلک دې دوکا کړی دی یو به زمنګ ته مهرباني وکړي زمنګ سن بلاک بوالي ځکه چې ستامخ انتهایی داسې ما تخکر چې الرجیک دی سن بلاک بوالي چې ساری کې سکول ته مزیدار په مخ باندې لګي پاغي په مخ باندې پتا نه لګي چې سی په لګولې دي ټیک ده بل ستامخ چې هر کس منور نه لري خطرناک نه خطرناک نور چې کوم نه تورته 3 غنټه مخه خودرګي ستامخ ته به نقصان نه رسي یو دا خبره یا ساته دوی خبردارا دا پلار چې تکم زی کنه دا ګرد او غبار چې ستا په مخ باندې غورځيږي دا به ستاده مخ مسامونو ته نقصان نه رسي ټیک ده زمنګ سن بلاک دا خصوصیات الحمدلله د خیره کوم انګریډینټ چې پکې شامل دي هغه به ستاده مخ نه دغه مضر بکتریا بدرنګ سرات یا فضا چې کوم هوا ده دم خطرناک چې ستامخ خراب نو دغه نه ان شاء الله د خیر ان شاء الله تا بر دغه شزونه چې کوم دی تا بچی روزانه بونیا سره زما د پروګرام او راز پکې نوی نوی خبرې کوم روزانه بونیا سره خیره روزانه بونیا سره زما په ریډیو باندې پروګرام کې کیدا ته اندازه شوی خدای یو خبر ځان سره یاد وساتم د صفات بیوټی کریم بروالی یو به وټامن سی سیرم بروالی یو به صفات کاسمیټکس د پاکستان فیس واش بروالی درې قسمه پروډکټ بروالی نن د سورز دا اتوارز ده کنه
1: من دي ابي اتوارز سره
0: ما واره بچیا کرا روان اتوار پوری ستا مخ نو برابر ززی مواری مټیک د کستا مخ نه داغونه نو ختم شوی چاپونه نو ستا مخ کې کولېواله نو راغلي نو بیا بری دي ماموتا یا د مشرور ته ور کالو کی او ورته بوې کنه و موږ د بټګران پښتانی و موږ سره دوکا ما کو ټیک ده
1: نکته خو زما په خبره ما مو په شیم په خبره ده یي بس کله کوم چې څه دغه نو ساتو دلته راخلک دې په دې ټکو کې نه موږ کا علاقه پکې دا خلک سره خپل دې خبر کې کوم خپل دې خو ته لا کښان کې دا به رښتینی
0: بس بس سبب ده خیره سبب ضرور ځان لپاره دا پروډکټ راوالي ده خیره چې رېزلټ یې درکو دعا به کوي چې رېزلټ یې درکو براه راست په پروګرام کې کالو کې چې نور خلک بیا وانه لټی ده خنه
1: بالکل بالکل محمود اعظم مشاران یم چې تاسو خبر نه مله بل بری جام نه سید موږ
0: خوشاله خوشاله خوشاله ابو بکر صدیق ډیره مهرباني شکریا چی

que sí. Terus obrolan ha. Wei si Maria mi video ya. Tadi nama pertama saya sih sudah kira sama ya. Dia rasa terus kabar zaman ini loh ya. Dia rasa terus kabar. Amin Afridi. Kau saya tengok sebab program ada sih nimgal ini nimgal kau tak kekari. Jangan ada sih bercakap bercakap kari. Amin zaman ada khayar de, khadus mide, kharur mide, masyhur mide. Matenu bazar sih kami matenu bazar ki la tadad. Alhamdulillah dah kira. زمنګ دې وی پلازا دکان نمبر 4 ها دوی پلازا دکان نمبر 4 امین افریدی کاسمیٹکس زمنګ تمام تر تمام پروڈکټس می ملاوی کی د خیرت صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چې څومره پروڈکټ بیا بل خصوص زمنګ رئیس بیوټی کریم ورته رسیدلی د خیره او دومره ډیره پاغه مخامخ په زنده په دغه باندې خې په کاونټر باندې چې کومې خوینې ورزې کمرونه ورزې د خیره دوه کریم یو فیس واش یو سیرم ورسره ورکې وایسې کوپن تل تدې کی د خیره او سړې رخصتې کوپن دی کی او سړې رخصتې کوپن دی کی او سړې رخصتې زماره دغه خلکو ته په خصوصي توګه باندې خواسته صبح ډیر زیاته لازمی او ضروری خبردارا چې تاسو به کوپن غوړ د امین افریدی سره جمع کیږي ها چې څومره لیسه زما پروګرام وري په دمتنو په علاقه باندې د بابوزو په علاقه باندې بیا بل خصوص په پروګرام وري متنو کې څنګه ډیر خلک دي چې څنګه پروګرام وري الله دې ټول آباد خوشاله او ژوندۍ ساتي خو یو ډیر زیاته ضروری خبردارې چې تاسو به دمتنو بازار کې کوم د دکان نمبر 4 دوبۍ مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین ایکس رو سره بالکل نږدې په نږدې باندې د امین افریدی دکان دی جی دو امین افریدی دکان دی جی اور تاسو به دا سکارو کې جی چې د امین افریدی دکان ته ځان ورسوي د خیره او د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ به تیر والے د خیره کوپن مور سره هم جمع کې د خیره او بیا بل خصوص لکه ګورې دا خبره واورې ها دا خیره خبر مې ضرور واورې ګورې بیا وګورې ارمان مو کې وخت پتی نه بیا بیا بیا به جهان اب سګورې نه

0: back. Right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.

سورہ حج ولسم سپارا آیت نمبر 53 سورہ حج ولسم سپارا آیت نمبر 53

شیو چې د محرم په میاش کې مشرکانو یو ډلې سره داغي مقابله رااله او د مسلمانانو د ډیر زیات کوشش باوجود کافران د جنگ نه اغمن نشو په مسلمانانو باندې حمله وکړه، نو بیا مسلمانان هغه مجبور شو هغه سره جهاد وکړو. عاقبا د عقاب نه لري، عاقب ذلک ومن عاقبه، عاقب د عقاب نه دی، تعاقب او عقاب یو شی پس رستو راتللو ته ویل شي. عقاب چې دی تعاقب او عقاب یو شی پس رستو راتللو ته ویل شي، بیا د مراد چې دی نو بدله اغستل دی یا سزا ورکول دی. دلته مراد قتال فی سبیل الله دی، او دیته معاقبه مشاکله ویلی، مطلب دا چې سزا ورکه کافرانو ته په داسې طریقه چې هغوی سره قتال وکړي. ثم بغی علیه، بیا پی زیاته شوی دی چې د خپل وطن نه اوخ کړی شو، په هجرت باندې مجبور کړی شو، د بیا بدله واغسته په قتال کولو سره الله بد سره خپل مدد شامل حال کوي. نو دا آیات ظاهری مفهوم داده چې څوک د ظالم سړی نه او داغه د ظلم د مطابق بدله والی او بیا ظلم دوباره پاغه باندې وکي، نو الله به خامخا د دې مظلوم مدد کوي. ها ان الله لغفور غفور، پدې کې د غفوی او د درگذر کولو ترغیب دی. الله ډیر زیات معافی کوونکی دی، ډیر زیات معافرت کوونکی دی. دی وجنا داغه بندگانو له ام پدې صفاتو سره متصف کیدل پکار دی. څنګه چې الله معاف کول کوي، داسې بندل هم پکار دی چې دی معاف کول وکي. ذالک بان الله یولج اللیل، اوس دی زینا الله تعالی دو قسم دلیلونه بیانوي. یو توي دلیل انی، او بل توي دلیل لیمی. انی او لیمی، دلیل انی څه توي؟ دلیل انی دی توي چې استدلال د آثار نه په مؤثر وکي، او دلیل لیمی دا دی چې استدلال د مؤثر نه په آثار وکي. وکي نو دلته فرمایي چې الله تعالی د مظلومانو په مدد خامخا قادر دی، ځکه الله تعالی د قدرت آثار ته وګوره. د الله د قدرت آثار ته وګوره چې هغه د ورځې نه، یعنی ورځ او د شپې نه، هغه مطلب دا دی چې د ورځې نه شپه پیدا کوي، د شپې نه رس پیدا کوي. هر یو وړوکی کوي، او بل چې دی نو هغه لویي. کله رز لویه شي شپه وړه شي، کله شپه لویه شي رز وړه شي. نو دا عجیب او غریب کاریګر دی. دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی د ټولو مالک او خالق دی، معبود دی. نو الله سره اس څوک شریکو نشتره، اس مقابله کوونکې نشتره. تاسو بیا دا مشرکان دا معبودان غیر ولی رابلی؟ بیا تا د حیرانتیا خبره ده چې خلک چې دی قادر مطلق معبود برحق او د نقصان او د نفع رسوونکې الله تعالی پریری او د بوتانو عبادت کوي. نو دا دلیلی انی شو. بیا رست وی چې د آثار الله تعالی ولی روڑی دی، ځکه چې الله تعالی حق ذات ته او هغه داسې کارونه کوي. دا دلیلی لیمی شو. په دې دلیلونو کې یوازې دغه د نصرت مقصد نه، بلکې د الله تعالی تعارف پکې ذکر کوي. د الله پکې تعارف ذکر کوي. نو فرمایي ورپسې آیات کې ذالک بان الله هو الحق، دا ذالک اشاره د کامل قدرت او کامل علم د الله تا. یعنی دا کارونه چې د کامل قدرت دلیلونه دي، په دې وجه دا شوی دي چې الله تعالی حق والے دی او ثابت ذات دی. نو دا هغه دین چې دی هغه حق دی، او الله سره چې دی نو دوستانه کول دا اوم چې دی نو حق دی، او الله تعالی به دغه دوستانی د وجه نستا مدد کوي. هو الباطل وانما يدعون من دونه هو الباطل، یعنی هغه پانی کیدون کی زائل کیدون کی. یا دویم قول دادے چې عبادت بیکار دے دغه باطل. وانما يدعون من دونه ما سوا د الله نه چې کم دا باطل دی، د دې عبادت زائل کیدون کی دے. یعنی دا باطلان زائل کیدون کی دی، دا باطلان ختمی دون کی دی. دویم قول دادے چی یا دا عبادت دی بیکار دے. دریم قول دادے چی یا دا اغم معبود جوڑے دل ختمی دو والدی، یعنی ذات ام ختمی دو والدی او الوحیت ام ختمی دو والدی. امام مجاہد

تاسرا فقلت ورته وایا الله والله تعالی عالم خپویږي بما پاسمان تعملون جتا سوی کوي الله الله تعالی يحكم فیصله وکي يوم يحكم فیصله وکي بينكم پمنستاسو کی يوم القيامه پروز قیامت باندې فيما كنتم پاسږي جتا سو با في پای کې تختلفون اختلاف کو واګه نکړي دي الله چې کوم شرور اختلاف الله راغینا مونږ ټولو ته پناه راکي الله مونږ ټولو ته ټول ورکي پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه تکلیف الله چې څوک بیماران دي نارینا زنانا ماشومان بوډاګان الله یې کامل عاجل نصیب کړي الله د ټولو حوایج برابر کړي مشکل پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه ترې لری کړي الله زمونږ د ټولو تحافظ او ناصر زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله مونږ د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه وساتي دعا وکي یو مرګري چې وسوره مخکي پاروي درس دې داده خوشاله ولا او الله تعالی دې مونږه تاسو ټول په دنیا او آخرت کې زمونږه تاسو ټول ناراضي شي نور چا دعا د پاروي دې باز زما ذهن نوزي الله تعالی دې هغه حوایج الله دې ټول حوایج الله دې مشکلات حل مصیبتونه تکلیفونه دې الله تعالی لري کی چې کم زمونږه ټول بایگان نوجوانان په جنونو کې پراتری بی ګنا دي الله دې درې هاي اسباب برابر کړي کار دی الله تعالی دې توبې کار زمونږ نوالي چې الله په خوشحالي دا کار نه دی الله تعالی مونږه تاسو ټول سات الله په خفکیږي او ناراض کی او الله تعالی دې زمونږه تاسو ټول هغه برابر کړي او الله تعالی چې چا کورونه نه الله غیله کورونه ورکړي الله کرے چا کورونه شته پای کې اتفاق اتحاد نشته الله اتفاق اتحاد می پیدا کړي الله ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه رونه وګرځي الله تر مرګ پورې دغه شان د دین د خدمت د پاره قبول او منظور کړي علم کې برکت واچي علم وهبي ورته ورکي الله د خپل علم نه ورته علم ورکي الله دې د پاره زمونږ د پاره د پاره د دنیا د آخرت د خوشحالو ذریعہ وګرځي الله د خیر ذریعہ وګرځي الله چې زمونږ د مدرسې حوایج دي الله چې څومره د اسباب و ضروریات دي الله ټول حوایج مونږ ته برکات د څومره ضروریات دي خپل غیب و خزانو نه برابر کی الله تعالی څومره پکار دي الله تعالی دې هغه ټول مونږ ته خپل غیب محمد و آئین.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nande twar razda. او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتي 28 نیټه را د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي دي د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوم سر خبرونه وزیر اعلی سویل افریدی د پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره ملاقات کړې دي

0: اسلام آباد کی دا تحریک انصاف دا ویشتم ستمبر لانگ مارچ دا کال ملتوی کے دو باوجود ہم دا ریڈ زون خاوشا دا کنٹینر شمیر زیادہ کرے شوی دا ضلع انتظامیہ د پار چنار مین شاہراہ دو رزو لپار د ہر قسم ٹریفک لپار بند ساتھرو اعلان کری دی سوابے کی ڈزی شوی دی چی پکی فقیر آباد مانی رئیس سره تعلق لرون کی شپاڑس کلن زوان جلال په موقع په حق رسیدلی دی لکی مروت کی اوبل پولیس مقابلہ حیات خیل سره نږدې د پولیس او ڈاکوانو ترمنځ مبینہ مقابلہ کی یو خطرناک ڈاکو جلی شوی دی خیبر لنڈی کوتل لری پرت سیمه بازار زخه خیل خړی میله کی د ازمکی په تنازع د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوی دی خیبر ملاګوري کې پولیسو او نان کسٹم پیډ ګارډو سمګلرانو ترمنځ د اډسو تبادله شوی دی چې پکی د ملاګوري ایس ایچ او ریاض حسین افریدی شهید شوی دی ملکن سخاکوٹ کی ٹریکٹر اور موٹر سائیکل خپلو کی جنگی دلی دی چپکی یو زوان پا حق رسی دلی دی پاکستان کی دگرانے یونوی طوفان راغلی دی سبزی میوی او دالونو پا شمول دگنش میر ضروری سیزونو پا قیمتونو کی اضافہ شوی دا دا امریکی خزانی وزیر سکاٹ بیسنٹ وائی چې د ایران د اقتصادی یوازیتوب لپاره د 500 نه په زیاتو ملکونو دباو اچولی دی او پاکستانی باکسر عثمان وزیر خپل 19 انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ فائٹ ګټلی دی دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو وزیر اعلی سہیل افریدی د اډی آی خان دوره کړی دا چرته چې تیر ورځ په شوی چاودنه کې د ژوبل اهلکارو عیادت کړی دی په دغه موقع وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې په وفاق د خلو یو ټوله مسلط شوی دی او د دغه ټولې ځینې تنان راپاسي او خیبر پختونخوا خلکو ته ترهګر وایي وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې د ترهګرې څخه زیاته خیبر پختونخوا متاثره صوبه ده هغه وایي چې هر ورځ مونږه د پولیس اهلکارانو قربانۍ ورکوو وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې دا ترهګرې د خاتمې د پر پور اعظم یو غواړو چې د خپلې صوبې او ټول پاکستان نه دا ترهګرې جړې ختمې کړو په دغه موقع وزیر اعلی سہیل افریدی د پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره ملاقات هم کړې دی او چاودنه کې د شوبل تنانو عیادت یې کړې دی اسلام آباد کې د تحریک انصاف د 20 ستمبر لانګ مارچ د کال ملتوي کېدو باوجود هم د ریډ زون خاوشا د کنټینر شمیره زیاته شوې ده داخلي او خارجي لارې پرانستې دي خو د سړکونو په غاړو کنټینرې په نظر راځي د انتظامی لخوا د داخلي او خارجي لارو د بندولو په اړه څه احکامات نه دي جاری شوي بلخوا موټروے ایم 1 څخه رکاوټونه لرې کولو سلسله روانه ده موټروے پولیس رایو تر مخه د موټروے نه د اوسپنې شیټونو او کنټینرې هم لرې کړې شوې دي بلخوا جی ٹی روڈ د هر قسمه ټرافیک لپاره هم کولاو شوې دي ډیر اسماعیل خان کی د درازنده امن میلت جوائنٹ چیک پوسټ په چاودنه کې د شهید شوی کسٹمز او ریسکیو 1122 اهلکارو د جنازې مونږ په سرکاري اعزاز سره ادا کړې شوې دي په جنازه کې د پولیس امنیتي ځواکونو او نور ادارو چارواکو په شمول د شهیدانو کورنو هم په ګڼ تعداد کې ګډون کړی دی ضلع انتظامیه د پاړ چنار مین شاهراه دوو ورځو لپاره د هر قسمه ټرافیک لپاره بند ساتلو اعلان کړی دی ضلع انتظامیه وایي چې په کورمه کې د امن او مان ټینګ ساتلو او بدو پیښونه بچ کېدو لپاره مین شاهراه بند کړی شوی ده بلخوا ځایي ولس وایي چې تیرو دوو کلونو راهیسې لارې بندې دي چې له وجې ولس ته مشکلاتو ښکار شوي دي سوابې پنجمن کې ډزې شوې دي چې پکې فقیر آباد مانی رئیس سره تعلق لرونکي 14 یو ځوان جلال په موقع په حق رسېدلی دی په اطلاع ملاوي دو ریسکیو او پولیس اهلکار رسېدلی دي او د دغه ځوان مړی د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته رسولی دی پولیسو پیښې پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي افسوسناک خبر ده کو خیبر ملاګوري کې پولیس او نان کسٹم پیډ ګارډو د سمګلرانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده د ډزو په نتیجه کې د ملاګوري ایس ایچ او ریاض حسین افریدی شهید شوی دی پولیسو کاروائی دوران دو مبینه سمگلران هم گرفتار کردی دی او دا موقع سخه دو نان کستم پیت گاڑی قبضه کی غصی دی. لکی مروت حیات خیل سرنیزدی دا پولیسو ڈاکوانو ترمینز مبینه مقابله کی او خطرناک ڈاکو وژلی شوی دی. ولی دا دغه ڈاکو نور ملگری پا تیخت کی بریالی شوی دی. پولیسو ترمخه تیرش پا ایسی چو تانا شہباز خیل تا اطلاع ملاو شوی وا چه حیات خیل سرنیزدی سو ڈاکوان دا غلال پار پا سڑک موجود دی. په دغه موقع د پولیسو پر رسیدو ډاکوانو په پولیس پاټه ډزې کړې وې. جوابي ډزو کې خطرناک ډاکو وژلې شوې دي. پولیسو لخوا ویلې شوې دي چې د تښتېدلې ډاکوانو د لټون لپاره عملیات روان دي. خیبر لنډی کوتل لري پرته سیمه بازار زخه خیل خړې میله کې د ازمکې په تنازع د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې لس تنان سخت. پولیس وایي چې حالات کنټرول کړي شوي دي او د ګرفتارۍ لپاره چاپي هم شوه. زامنو ترمنځ مخې ته راغلې وه چې پکې لس تنان ژوبل دي کوم چې د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي. ډزې رسېدلې ده. ریسکیو چارواکو لخوا ویلي شوي دي چې د دغه زنانه عمر 45 کاله دي. د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. ملکن څخه کوټ کې ټریکټر او موټر سایکل خپلو کې جنګېدلې دي چې پکې یو ځوان په حق رسېدلې دي. لیویس چاوي دي چې دا پېښه د تیز رفتارۍ له وجې رامخې ته شوې ده. پمل کې د ګرانې طوفان د سبزوالونو په شمول دوړو په قیمتونو کې لوی اضافه راغلې ده. په خبر او د خیبر پختونخوا ګڼ شمیر ځایونو کې د اوړو 100 کیلو تروړې قیمت کې 100 روپو پورې اضافه شوې ده. د غرنګ د مختلف سبزو په قیمتونو کې د 50 او 60 اولس ویلي دي چې ملکی کاروبار متاثره دي. د خلکو روزګار په ټپو درېدلې دي. ولی بیا هم ګرانې کې ورځ تر بل اضافه د اولس مشکلاتو کې چې د اوړو په شمول د سبزو دالونو او نور امروزه استعمال سیزونو قیمتونو نرخونو خلاف دي. ټوکړی شي او د ګران فروشو پر ضد هم ګامونه پولیس ویلي دي چې نرخونه زیاتره دکاندارانو د خپل ځان نه اوچت کړي دي. نړیوال خبر شاملو د امریکي خاټ بیسنت وایي چې د ایران د قبول لپاره په پن ملکونو دباو اچولی دي. د ایران په ایرلاین او شاد نتیجې مخې ته راغلي دي. یعنی وزیر سکاٹ بیسنت یو بیان کې ویلي دي چې مختلف ملکونو ته په ایران دباو اچولو لړ کې وفود لیږي. اقتصادي په ایران اقتصادي دباو زیاتول کړی دا چې ترکی او عمان د ایران ایر پروازونه ودرولي دي. امارات ایرلاینز ټول پروازونه ځنډولې دي. د امریکې خزانه وزیر ویلي دي چې په بانکینګ شروع شوي دي. متحده عرب امارات او ترکی په دې اړه ګامونه هم پورته کړي دي. د لوبو د میدان خبر شاملو. پاکستانی باکسر عثمان وزیر خپل 19 انټرنیشنل ورلد رینکینګ فائټ ګټلې دي. پاکستانی باکسر عثمان وزیر خپل 19 انټرنیشنل ورلد اعزاز ترلاسه کړی دي. عثمان وزیر د انډونیشیا باکسر ته ماتې ورکړي او یو واري بیا فاتح ګرځولي شوی دي. عثمان وزیر خپل د کامیابی د امنیتی ځواکونو او پولیس اهلکارانو شهیدانو په نامه کړی ده. هغه زیاته کړی ده چې خپل بریا په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې د شهید شوو په نامه کړی ده. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل وو. موسمیاتو محکمې تر مخه د ملک په زیاتره میداني سیمو کې به موسم ګرم او وچوي. خو خیبر پختونخوا، بالای پنجاب، خطه پوټوهار، کشمیر او گلګت بلتستان کې د باران امکان دی. دې دوران په ځینو سیمو کې د غلې کې دوه پیشګوئی هم شوې ده. د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې به موسم ګرم وي. ولی ځینې علاقو کې د باران پیشګوئی هم شوې ده. سوابې او خوشا سیمو کې بنور سبا سهار 2 منټ راپاسه په 6 بجې راخیږي او ماښام 1 منټ کم په 6 بجې به پریوزي. دا اوتر دې تمام مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سره اجازه غواړو. الله پامان.
1: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: ویل بی بیک right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shu bimarano da para the umid zire Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranish shuida kata

0: جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی هم
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو کچرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابې دې ماته ویل شو ایم شاه یریګ مبارک شاو د پروګرام نوم دې د صحت خبرې. مینوالو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله وي؟ امید د رب دې تاسو به روغ رمټ خوشاله د خپل حصے چې کمی خوشاله دا غین او مزه مخله او چرچی بده هم مخله ور سره ور سره داخل کو خیال وساته کم خلک چې ځان خیال په خپل بانی نشی ساتلی اخل کا کم چه معذور افراد دی، سپیشل پرسن دی، ستاسو مور پلار دی، زویب دی، کمزوری دی، بیمار دی، ناجوڑ دی، طبیعتونی ناساز دی، نو دا سی دا چه تاسو موبایل چه کم دی لکشان تی آواز فکر ایسی

دا خلکو خیال به ساتي الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خوشحالي کی. نو دا سیدا د بیوسو خلکو د غریبانو خلکو د اغه خلکم چې وس نه لري اغه خلک چې بیماران دي اغه خلک چې چت نه لري اغه خلک چې روټه نه لري اغه خلک چې کم کپڑے نه لري داغي د خپل وس مطابق امداد کول نو په دې باندې الله تعالی ډیر خوشحالي کی. نو زما چې کم خبره ده چې په حالت باندې و شکر وباسه زما چې کم به روزانه تاسو ته کم خبر راټکو نو اغه دا رچې تاسو په هر حالت کی شکر وباسه او داخل کو خدمت کرے ورسره ورسره تاسو سره ستړل کې مې رښتې دي یا قائم ساتلو پرښتو باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالي کی کم خلک چې رښتې نه باوي خپل تر ماما چې څومره رښتې دي واغی سره د هغې د رښتو مطابق کلي ولس یا هغې سره کومک یا هغې سره هغه خپلې رښتې مضبوطول په دې باندې ایمان مضبوطي دي. مینوالو تاسو څنګه زما چې څومره اورېدونکي دي هغه د 94 دي بلکې د مبارک شاه دي د دلبر دي او بیا د ایم شاه دي او بیا چې کوم دي زمونږ د ټول آر جې کوم چې پروګرامونه کوي او دې وخت کې ریډیو لګولي او بیا دلبر ریډیو لګولي آواز رسي د هغې سماعتونو ته د هغه ذهنونو ته او هغې غوږونو ته. نو ټولو ته په خیر راغلی او ستړي مشي. امید دی چې تاسو به هم روغ رمټ او خوشحاله یې او که څوک خفه وي نو الله دې نه په هغې خدای پاک بس خوشحاله دی ولې ورکی او هغې ته به ووایم چې را به شي په دې وچولو به هم به راشي تاسو مه خفه کېږئ ښه. بیمارانو ته وایي چې تاسو خو پروګرام به لازمي اورې ځکه چې دا پروګرام مونږ ستاسو دپاره کوو د بیمارانو دپاره کوو دا خلکو دپاره کوو چې کوم خلکه پوهه وي لکه هغې ځان پوه کول نور غواړي چې آیا مونږ سره خو دومره علم شته خو آیا چې کوم د صحت باره کې چې کوم علم دی هغه مونږ ته حاصل شي مرض وپېژنو علاج وپېژنو دوایي وپېژنو ایلوپیتک وپېژنو هومیوپیتک وپېژنو ڈاکٹر وپېژنو ښځې وپېژنو مونږ سره کور کې مونږ ته علم حاصل شي نو دا پروګرام ضرور وره لږ په غور باندې وره یو پروګرام سره پورې تاسو بیا روزانه زمون پروگرام اورے خو یو پروگرام مکمل اورے او د دې لپاره به اورے چې نن بزز د کړه کو زبنن په مرز باندې ځان پویو. نو مینوالو دا سکار دی چې په دې پروگرام کې څنګه چې تاسو ته پته ده د اتو بجو نو واخلا تر نو بجو پورې مونږ سره په دې پروگرام کې یو ډاکټر سی بي کم هغه ډاکټر سی کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې د سحر نو بجو نه دوه بجو پورې موجود وي هغه ډاکټر سی کم چې د پېښور ناراضي دلته سوابې ته د سوابې کې بیا هغه خلک کم چې ګرځي او کاغذونه او چیټې او ټول ډاکومېنټس ګرځي کله یو ځای او کله بل ځای او کله بل ځای هغه خلک کم چې ستړي دي نو هغه خلکو دلته دمه کېږي مطلب دا د یو قابل ډاکټر ورته میلو شي نو دمې وخیږي ٹھیک شو. هر ځای کې زه خپل هم چې زه داسې ډاکټر ماته میلو شي چې زما په مرض باندې پوه شي نو لومبې خو زما هلته دمه وخیږي او بیا شفا د الله لاس کې ده هلته زما په مرض باندې یو کس پوه شو چې کوم علامات ما وي او هغه ماته وي دا ستا مرض دی او انشاءالله ته مکمل علاج کې نو زه به خامخا کوم ځکه چې دې ډاکټر ماته مرض معلوم کو زما په مرض باندې پوه شو الکه دې ته زما په مرض نه پوهه الکه ته په مرض نه پوهه وای کنه خلکا یو ډاکټر ستا په مرض باندې پوه شو پوه شو چې بیا دوایی د دوایی کې شفا الله چې هغه بیا پتا ډیپینډ کوي چې یا په هغه ډاکټر باندې ډیپینډ کوي چې آیا هغه دوایی دل اوریجنل درکړه هغه دل دوایی دړنم درکړه بل لا خبره چې دا غي پیسې مطابق هغه د دوایان مطابق پیسې تا نه واغستې بیا تاسو له ټایم درکو بیا چې دا کم حق ته مطلب تعالی یو ټایم درکول تا چې کم پیس ور کړې دي او دا غي مطابق تعالی ټایم درکو تاسو چې کم دغه مطلب دا د خواري مهنت را سره وکړو بیا تاسو له تسلی درکلا بیا تاسو دا د خپل مرز بار کې خ ټایم درکو نو هغه پویم کړې نو دا بیا الله تعالی دا غي نه پس بیا شفا چي صحیح ده. باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو کم ڈاکٹر صاحب چپدی پروگرام کے ماسر موجود بھی اغا پا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی سحر دا نو بجو نا دو بجو پورے ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زینن سبا جگم دے اغی دا پشاور نرازی دا نو بجو نا تر دو بجو پورے پیر منگل بدھ او جمعرات پورا سلو روزی چکم دی دوی دل تا موجود بھی دا پی خبر نرازی او دوی چکم مطلب ٹائمنگ دے اغا دا نو بجو نا دو بجو پورے دے بلا خبر پا کد آدمی نوالو چو دا دوی تاسو د نو بجو نا مخ کے تاسو بددی نمبر اخلے
د 9 بجو نه به مخکې مخکې تاسو نمبر اخلي که د 9 بجو نه مخکې نمبر تاسو وانغست بیا به تاسو فون کوئ فون مین چې تاسو به کال کوئ تاسو به ټلیفون کوئ ټلیفون به داسې کوئ چې آیا زه نن لیټ شوم یا زه درنرلم یا زه پلانکي ځای کې یم نن به ماته نمبر ملو شي که نه کوم آفیسر دی هغې به تاسو ته په ښه طریقه باندې وایي چې او ستا نمبر دومره شو یا ته 2 بجو له ځان نه اوسه یا 1 بجې له ځان نه اوسه یا سبا 9 بجو له یا 10 بجو له ځان نه ورسوه کیدی شي تا ته دوه ورځې پس نمبر درکړي کیدی شي تا ته سبانی نمبر درکړي نو طریقه راته زخیم د 9 بجو پورې سحر راشي د 9 بجو پورې چې کوم مریضان راغلل هغه به ایمرجنسي مین چې زما کم مریضان دي زمونږ کم مریضان دي د دلبر ریډیو کم اوریدونکي دي هغه خلک کم چې راضي او علاج کوي او په دې غرض راضي چې زه ټیک شم نو هغه 9 بجو پورې راشي او هغه شل کسان ته به روزانه به هر لکه په هر ورځ باندې شل کسان کم ایمرجنسی هغه به شل کسان ته نمبر ورکړي کېږي هغه مینس دا چې هغې ته به کنسیشن کېږي هغې ته به ریلیف ورکړي کېږي هغې به بړومبی ډاکټر صاحب ته کښېني نو 9 بجو نه مخکې مخکې راشي د هغې نه پس چې راځئ نو بیا دا نمبر ځان سره نوټ کړئ 0330 30 30 703 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوئ او د 38 نه بعد به تاسو په دې نمبر کال کوئ ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه پوښتنه هم کوئ مینوالو حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی صاحب حق صاحب شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال لے صحیح صاحب حق سے مدرسے چی کما دا اگے سر دیوال پہ دیوال دے نو دا چی کم دے اتوار پورس ددی چوٹی برا سے نورو زیارت بلکہ دے جمعے ہفتے پورس نور

0: ډاکټران صاحبان نازی د پېښور نه او ما سره چې کوم ناس پروګرام کې ناستې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی هغه چې کوم دی هغه د پیر منګل بودھ او جمعرات پر ورځ موجود وي. خو داسې دا چې پروګرام کې موږ سره دلته داسې چې تاسو کور کې زده کړه کوئ نو په دې وجه باندې د دلر لر ځای نه ځان چې کوم دی دلبر ریډیو ته راورسئ او بیا پروګرام وکړي او پروګرام نه پس تاسو مطلب دا داسې چې هیلپ لاین باندې کال کوئ نو هغه ډاکټر صاحب سره نه بیا به داسې کار کوئ تاسو په هغې نمبر سره پخلئ. که تاسو وایئ چې مونږ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو نو بیا به داسې کار کوئ چې تاسو زموږ پروګرام کې به کال کوئ هم په دغه نمبر هیلپ لاین نمبر باندې 0330-30-30-703 باندې. ٹھیک شو جی نو دا سکار وکو ما ڈاکٹر صاحب طرف تا باور زما چی آغی خپل قیمتی ٹائم چی کم دی آغا مونگ لرائی کی او تاسو لرائی کی او تاسو تا مزیدار خکل خکل خبریو کی صحت حوالے سرا دو پیڑے حوالے سرا دا حیدر مومن ہسپیٹل بارے مزیدار خور خبریو کی نو زبا ور زما ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ گئی خیر ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ الحمد للہ
0: رشوا
1: ڈیرا کھلے ڈیرا خوب چونکہ باران سره خود صواب موسم هم کافی بهتر شوه دی یعنی مدام هم چې خواله پکې راغله دی د ورځې خو کم از کم سو ګرمي انسان محسوسی خو سهار مخام با یخنی زیاده وی دی ته مرطوب موسم هم ویل کی مرطوب موسم کې داسې وی چې شپه یخوي ورځ گرم وی پتی کې بازی بازی بیماری ګورې زیات انسان تر راځي پتی کې احتیاط کول هم پکار وی جی. نو موسم هم د صواب ډیر خوله دی او مطلب الحمدللہ نن سبا خو سہولیات هم زیات شوی دی
0: بالکل
1: دی ینګ جنریشن ته سمره چې مطلب دا ینګ جنریشن دی هغه ته سہولیات هم زیات دی خو بهرحال هغه سکه یغه د نیچر نه خلاف روان دی نیچر نه خلاف نه دی تل پکار نور الحمدللہ ورځ شپې دی تیریږي سہولیتونه ډیر دی موسم د خیر سره خوشوي دی
0: خجی او پیډه حواله سره تو آیا زبم تاسو زمانہ اکثر مخ کی راشی یا زتا سنا مخ کی راشم زے مس پہ شاپر کولو کی اس پہ شاپر جو بارش ادا مامی روڑے دا واخلے نو تاسو سلام ما کا یواد بس دا اللہ پتورے نی موے
1: یری جی دا سدا چی اور دل خو می خو لدی دل منی ری ابا دی خلق وئی کنا کو یرا ما وئی دل
0: تے سر پیج لگا سواب خلق وئی چی او در بکو
1: نہ در بکو نہ یعنی دی او بل می وری دل وی چی حقیقت کی سواب داسی خلق تی چی زن در باندی خوری ہوئی خو اوری دلی می دی لکا
0: دا خبر دا
1: او یاو للی دلی می
0: دی ناک تی لکا می نکی کنا نو دا سی دا چی زخو چی دل تکلا نراغلی ما نو دا دی رزق بلکل زیما چی زیاد رزق ما دل تا خوڑا لده دا 2012 نزد دلته چې منو بیا به ما کور رزق کم خوړلی او دلته ما ډیر خوړلی او د دې خلکو خواږه او د دې خلکو د لاس پخلی او خداره چې مام سره سر سپین کو دلته خکه وای کنه هغه پیغله وای مام ته کور کې سر سپین کو مام ته سر سپین کو دلته وځه پروتم او خدا خلکم بینه کوي نو سسو یې مچ ته تش راځي دوی مور سپس پچ کم مډو سره ډاکټر صاحب هغه وګاړي ډیګه کولو کراش مبارک شاستا شاپر یو ما میروړې دې انډی روړې دې چرګ روړې دې نو بس زس لای شکی شانتی شوبا
1: جی نو ما خدر ته ویل کنه چې اوریدل مړی دی خو را ویل نه مثلا دی هر چاله می دامل کول توفیق ورکی چې ودی باندې عمل کی جی
0: دا خبره نه دا راتو چې پیډی سنگا او پیډی کې کم مری جان دی
1: جی الحمدللہ زمونږه او پیډی د منگا ہمیشہ دپار ذکر کو د روزانہ په بنیاد باندې چې منگا ناروغان درځي او الحمدللہ ثم الحمدللہ الله تعالی ورته شفا هم ورکي یعنی زه بداو یم چې تقریبا 70% خلک داسي چې هغه خود پک ټیک کوي اوس که اصل فصلو کې سل یاد کوم نه دا بداسي چې دا به ناقل منی نه سوچ منی او نه خدای منی او نه د خدای رسول منی خو فصلو کې 70% الحمدللہ زمونږ هغه کې ورې شو چې کوم دی هغه خروانه ده الحمدللہ او د ثواب پسې به باندې مونږ ډېری خبرې ترې په مرزونو باندې کړي دي لکه شوګر باندې اولادې باندې په ګردو پکانی باندې په مختلفو بیمارو لکه په سابندې په حوالے سره جوړونو په دردونو په حوالے سره دا بیماری زیاتې دي خو مونږ وګورو نو نن سبانی کم د ماشومان لکان چې دی نو په دې کې کمزورتیا ډېره زیاته را روانه وي. یعنی څه ماشومان داسې وي چې هغوی

0: یا خوراک نخوري یا خوري خلګي بنا یا وچ کړسوي نو نننی په دې حواله سره موږ داسې بیمارانو کتل ماشومان چې هغه خبره بروي خوراک کوي او لګیږي بنا غټیږي نه یا هغه ماشومان چې هغه مطلب د دوه درې څلورو کال وي یا ګرځي نه یا ګرځي خو خبرې صحیح نه شي کولی یا مطلب دا چې لکه هغه خپه صحیح نه دي ګرځي دی صحیح نه شي داسې بیمارانو نن زموږ په پیړۍ کې کافي بیمارانو جي
1: ښه جي اورېدونکو تاسو تما ویلی وو چې د 38 نه پس پمونګا ډاکټر صاحب سره نیخ پنیغا سوال او جواب یعنی کې تاسو به کال کوي تاسو به خپل مرض مونږ ته وای علامات پمونګا تاسو نه اخلو بیا په تاسو ډاکټر صاحب تاسو مرض وای آیا چې هغه علامات باندې ډاکټر صاحب اورسي او بیا دغه مطلب دای جواب تاسو له درکې او بیا که تاسو مطمئنه نشوئ نو بیا داسې چې هغه بیا په کلینیک کې چیک اپ لکه څنګه چې مخامخ سړی کینی ناغه بیا بل شانتي بیا علامات چې کم دی واخلي نو ریزلټ بیا مخامخ شي نو زه تاسو به اوس په دې نمبر باندې کال وکړم او د ډاکټر صاحب نبا نیخ په نیغه پوښتنه وکړم 0330 30 30 703 باندې دا زمونږ د سټوډیو نمبر دی بلکې اوس په سټوډیو کې دی بلکې دا د دوی هیلپ لاین نمبر دی دا د حیدر مومن هاسپټل هیلپ لاین نمبر دی او چونکې هغه آفیسر مونږ سره دلته په وجود دی او هغه ستاسو کالز واخلي بیا مونږ لرا کی تاسو سره دعا سلام وکي تاسو سکن کال راشي او هغه مونږ بیا نیر کو ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکې آیا ستاسو په کور کې آیا ستاسو یا ستاسو د خپلوانو سره مرض وي یا ستاسو کور کې د چا مرض وی یا شوګر وی د ګردکې کاڼی په مخ باندې مطلب مسئلے مسائل راځي د سکن مسئلے مسائل راځي د سمي تاسو ته نو یا تاسو ته درد دی تاسو ته پته لګی چې ما ته سم مرض دی نو 0330 30 30 703 دا نمبر په مزه مزه نوٹ کې کو اس تاسو وای چې د مبارک شاه نمونګا نیخ پنیغه تاسو کو هغه ډاکټر سیم نه تاسو کی چې آیا زما دا مرز دی زما پروګرام کې کال کوما او د ډاکټر سیم نه دا پوښتنه کوم نو په دې نمبر اوس په دې صحت کال کې 0330 2030 703 0330 30 30 703 باندې وړم به کال رزګورم چې کم زینه دي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. تاسو څنګه
1: یاست؟ د الله کرم دی. تاسو ته زما خو رسې تکلیف ته سمرسته زما راځه
2: تاسو دا په کوکې کې مارای
1: کړی دا نه دی چې دغه رقم نن دوم دی او 0330 30 30 703 باندې وړم به کال رزګورم چې کم زینه دي.

دے اصلی خلا هغه دا چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو ته اصل زعفران خکاری نبیا خلای استا مخ نه دے چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو ته اصل زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضح فرق وینئ د مخ د خکلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په استعمال سره رنگ کوي د ټولو مرد لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0394-693-693 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن

بلډونه زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونه زعفراني کریم بلډونه زعفراني فیس واش صرف یوش په استعمال کوي او په خپل مخ کې واضحه فرق ویني. آیا تاسو د مخ د خکلا د پاره ډیری فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره. د مزید معلوماتو د پاره 0300 93 693 93. بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن. د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا.

0: سوابی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چے مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید یونم زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چے مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمونو ټول زماده رو ذاتو گرانو درنو خوگو منوالو یو عربیام ستری مسی پا خیراله اور موست ویلکم جی یو شانتی وی نمون با زما آواز با مو اوری دلیوی دا ستوڈیو گڑه که زما سر ٹایم پینزا منتا او نه بجی را سر شوی دی نن دا اتوار روزو او فرق سنگ دا خیر سر لال لادا دا کال دو درش پگیشتم دا نهم میاشتی نن ویشتم نیتا دا او ما تولی کی گی ڈاکٹر حیدر علی مومن تاسو د پاکستان مختلف ریڈیو سٹیشن زما یعنی د خپل کوربا د رنگ کې نه ډاکټر حیدر علی مومن سره لایو اوري او د دې د لایو اوري د لوډ ډیر ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ یو واده د زاوز د هم باوري مچ تاسو بد بیلډونا کاسمیټکس پروډکټس کم پیغام دی افران هغه بمو لر بر تر رسولي وی خیبر شنغر تر رسولي وی او د غر سر ته بمو رسولي ولي چی الحمدلله بیلډونا وایرلو وائرل دیو انشاءاللہ ہمیشہ تن لبو وائرل وی عمدہ وجہ حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال پی خبر خار حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال سوابی او د دین لواز تاسو د اشنغر بسیمه بانی زمونگ د حیدر مومن د اسپتال یو برانچ کمچی د کولاډیر چوکو د تحصیل چوک ترمن ز حیدر مومن د اسپتال لی زعفرانی تاسو نو بدغم نه یریږي سوال د پیر روز دا او کریم بازار انشاءاللہ زمونگ د غدری وانه برانچونو به د خیر سر کولو وی دا
1: هومیوپیدی د دنیا تکړه او ډیر ماهر او بلکې قابل قدر ډاکټران صاحبان به انشاء الله موجود وي. تاسو ترنه بهترین علاج ترلاسه کولی شئ. و منټا او دکوي 9 بجې زما سره د سټوډیو په غړې کې اوسولی. تاسو کو بلډونا د کم ځای هم یو تر اوسه پورې زمانه غیب شوی په تمونه لګي افرانی نن د دغه خبر احساس را درا کې چې آیا د اتوار په دغه ورځ باندې بلډا سوکړل سمونکړل مونږ سوکړل سمونکړل دغه ټوله خبرې تر دې یو بل سره شریکو خو افرانی تاسو ته ضرور کال را ملو کې زمونږ سره خبرې وکړو. دوباره هم دا ویل غواړم چې پیسواش دا پروګرام لایو دی تاسو د خیبر پښتونخوا سره سره کوم چې د بلوچستان د کوچا د ریډیو نه هم لایو اوریږي. یعنی د چلتن د ریډیو د اوریدلو ډېر ډېرې زیات مهرباني شکریا تھینک یو سو ویری مچ.
2: سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دی. یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladonna.com.pk وزټ کړئ.
1: زماډی روزاتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو عربیام ستړي مسی په خیراله اور موست ویلکم درته وایو.
2: زعفران دلتا
1: زمانوم حیدر علی مومند او
2: زعفران
1: تاسو نوم سه دا ماته وایي جی
2: هلتا
1: د سټوډیو د لایف کال نمبر د ځان سره کوي. یعنی هغه څوک چې غدي پروګرام کې موږ سره د لایف کال لاره تلل غواړي زما د سټوډیو د
2: زعفران
1: لایف کال نمبر صدا سره. یعنی هغه څوک چې
2: هر چا
1: زموږ سره په دې پروګرام کې لایف خبرې کول غواړي یعنی کال را ملاوی او زمو سره خپل احساس شریکوي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان والی سره
2: پښتنه مې
1: دا حیدر مومن هم یو پاتې جنرل هسپتال والی سره یا کچري تاسو دغه دواړو والی سره سویل نه غواړم موږ سره جنرل خپل ګپ شپ لګول غواړي.
2: هر
1: څه د هغه د باره هم ته کال را ملاوی کوي د کال ملاول د باره زما د سټوډیو د
2: فرانینو
1: لایف کال نمبر ته ویل غواړم او د سټوډیو د لایف کال نمبر زده غدي ان کوم جی
2: رښتیا
1: 0322
2: زعفراني معیار لري
1: کنا سلور زل ات
2: د بازار په شور پسې
1: یو پنځه صفر
2: فرق پې جنې. بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس
1: دوباره بی آپ لوگو کو میں بتاتا چلو کو تاسو د
2: اشکم کی
1: خیبر پختونخوا د سواب ریډیو ری تاسو د
2: زعفران
1: سارسدی ریډیو ری د پیښور ریډیو او ری تاسو د
2: از این ٹی
1: بلوچستان د چلتن ریډیو آواز یعنی غغوري
2: اکسیڈنٹ
1: زمال خوانه ټول خصوصي د خبر یاد لري چې
2: استعمال شوی دی
1: د پروګرام کې د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ان کی
2: ولې چې مونږ صرف د
1: او د سټوډیو د لایف کال نمبر زما صدا سره
2: زعفران نوم نه خرڅو
1: 0322
2: مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو. بلډونا
1: سلور زل ات یو پنځه صفر
2: زعفراني کری
1: یعنی 0312-882-150
2: بلډونا
1: دا زما د پروګرام کې چې څوک کال را ملول غواړي دا نمبر دی ولا فلحال دا نمبر لا بند دی جی ځکه نه کولاوم تاسو بیا ګلی دا ډېر زیاتې کوئ نمبر کال در روان دی کال ناټ ان کې پلان کې وډینګ رینو زه تقریبا یو پنځه شپږ منټه خبرې سر کوم دا غینه بعد کال شروعات کوو.
2: نومت بلډونا کاسمیټکس
1: پاکستان او بیا خاص کر
2: مګوري
1: بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل تاسو له وروړي
2: ماته
1: د میډیکل د اصول مطابق جوړ شوی تاسو د یو یو رګ نه خبردار تاسو د یو یو منټ نه خبردار تاسو د وجود نه خبردار او تاسو د کورونو د دننه کوم حالات دي د هغه حالاتو نه خبردار ستاسو خپل رول ډاکټر حیدر علی مومند لروړي بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل کوم کیچی د سر د ویښتو د بار بلډونا انټي جنډر شیمپو یعنی هغه څوک چې هغه مخ د سر د خشکې د لاسه ډېر زیات پریشان دي د هغې د بار بلډونا انټي جنډر شیمپو یعنی د خشکې هغه شیمپو چې ارزان هم دی جی
2: هغه دا
1: او د کوالټي په لحاظ سره د ټول نه ډېر بهترین او ډېر اعلی هم دی جی
2: چې مخ
1: دې ته ویلې کیږي بلډونا انټي جنډر شیمپو یعنی د خشکې هغه شیمپو چې صرف یو ځل ور باندې سر وینځي خشکې ته الوداع وایي هغه څوک چې هغه دا وایي
2: زعفراني
1: زما وختم غورځیږي او زما
2: کریم
1: سر کې بے انتها خشکې دا نو هغې دې د دغه لفظ د دې خبرو سره یوځای کی
2: زعفراني
1: یعنی زما وخته غورځیږي خو زما په سر کې خشکې دا چې د خشکې لفظ ور سره وینو تاسو به ور سره ساه اخلئ
2: کوم کې چې
1: ځان ته به واخلئ بلډونا انټي ډینډرف شیمپو کوم کې چې
2: زعفران
1: ایټکونازول زنګ پریتیون اور س سلینیم سلفائیڈ ورک شامل نی
2: ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسبا
1: او د ز چلو خوند کی غلی شنو ما د مغ دستاو کو د شیمپو میرا واغستلو لاس کی مونی ولو کله چې د شیمپو په لاس کیونی سن دی هغه
2: اصل
1: کوم اصل خبر دی نو هغه کی نورم خوند اورنګ ور کرا پیدا شي
2: زعفران
1: دغه خوند اورنګ د مزید را پیدا کولو دوباره ما د شیمپو لاس کی را واغستلو او تاسو ته زل خوند کی مخاطب شوم او ته دا ویل غواړم چې د شیمپو زما زما کوم په دغه لاس کی موجود دی کوم ته چویل کی بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چور تو ویلے کی یعنی د خشکی آگ شیمپو کم چی خاص کر د خشکی دوبارہ تیار شوی دی دغه تو ویلے کی بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی دغه شیمپو کې شامل نیاسینمائیڈ وټامن بی 3 کیٹاکونازول زنک پیریتیون اور سلینیم سلفائیڈ دغه شیمپو کی پا مین ٹارگیٹڈ کم ایکٹیو انگریڈینٹ دی هغه کې دا شامل دی او دغه شیمپو دا کمال لے جی صرف یوزل بور بانی سر وینزی خود دغه سر وینزل دسی دی د چا په سر کې خشکی وی کما شومان دی کلوی دی کوالی دی او د چام په سر کې خشکی وی نو بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو کم کې کیٹاکونازول زنک پیریتیون اور سلینیم سلفائیڈ ورک شامل لی کستا سو پا سر کی خشکی دا سکس موجوہاتو بنا مانے ہوں بھی نو دا آگے دا بار بزمونگ دگا دا نوی فارمولی سر تیار شوئی بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی بلڈونا خزم برینڈ دے دی دا دی برینڈ نوم چی دا نو بلڈونا دی تاسو به سمپل دکاندار ته داوی چې بلډونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی کم ته چې بلډونا ډینډرف شیمپو ویل کیږي یا بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو ورته ویل کیږي یا سمپل پښتو کې ورته دا وایي چې بلډونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی ورور مال هغه د خشکی کم شیمپو دی ماته هغه راکړي او که تاسو په کوسو کې یا سخواته یا تاسو گاون کې زنانه چې د اکثر کورونو کې زموږ دا پروډکټ نو کچري زنانه دا پروډکټ زموږ خرڅې نو هغه تم تاسو ویلې شي چې بلډونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی کیږي نه آغا زنانا یا آغا نارینا مان دی لوی دی واړ زیات وی سر کې مې خشکی به انتها ډېر زیات د خشکی سره سره زما بخته به انتها ډېر زیات غورځي ګنج کل لفظ د خشکی راځي غورځو دو خبر راځي نو تاسو به بیا بل شیمپو ځان لنا لای تاسو به د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سور نه بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چورته ویلې کیږي یعنی د خشکی چکم شیمپو دی هغه به تاسو ځان ته ترلاسه کړئ اوس واړه مچې دغه د خشکی کم شیمپو دی دا به استعمالوي څنګه تاسو به وخت لامده کوي چې وخت مو لامده کړلې یعنی سر کې مو دغه شیمپو براوالی او وختو کې بعد دغه شیمپو زګ جوړ کړئ کچرې د پهلنی واش سره زګ نه جوړیږي نو دې مطلب دا دی چې تاسو دا وخت دومره خیرن دی چې تاسو په هفتو هفتو نه دی وینځلی یا تاسو وختو کې دومره خیرې پروت دی دغه خیرې چې دنو مطلب دا د یو واش سره نه لري کیږي نو تاسو به زګ جوړ کړئ کچرې زګ د پهلنی واش سره جوړ نه کړلو تاسو به سر کې شیمپو لګوي زګ جوړ نه کړلو تاسو به دوباره په وختو باندې چې دنو به ور واړوي وخت به یو ځل وینځئ دوباره به بیا دغه شیمپو راوالی لاس کې بلک شیمپو راوالی وختو کې به شیمپو لګوي او دغه شیمپو زګ به چې دنو تاسو جوړ کړئ دغه زګ به د دو منټو دوباره به خپل وختو کې پرېږدی جی یاد لري چې دا د پاکستان فرسٹ هغه شیمپو دی چې په دې کې کیٹاکونازول زنک پیریتیون او سلینیم سلفائیډ ورکه شامل دی او دا د دې کوم پی ایچ لیول دی نو هغه ډېر زیات د دې خیال ساتل شوی دی ولې چې دا د ډاکټرانو د

ټوکلي شیمپو دی دا د خشکی د بار جوړ شوی ډیر اعلی او ډیر بهترین شیمپو دی نو که تاسو د خشکی د وجې ډیر بنتها پریشان نه او ډیر وګرځیدلې خو خشکی ستاسو د وختو نه د تللو نوم نالی دغه شیمپو ور پسې راوالی منډې به وایي بلډونا اینټی ډنډرپ شیمپو کوم چې په دو منټو کې دننه دننه ستاسو د سر خشکی په مکمله توګه باندې لرې کوي که چېرې تاسو ما وختم ډېر زیات بلکې د وختو د غورځېدو دپاره زموږ یو ټونیک راغلی دی چې هغې کې مونږ کومه فارموله ده هغه مونږ ډېر زیات سترونګ کړې ده د دغې فارمولې له چې کوم فارمولیشن دی هغه مونږ ټینکس فارمولې ته اړولی دی او په دغه کوم زموږ ټونیک راغلی دی په دغه ټونیک کې خاص کر مونږ د جبرنډي استعمال کړی دی جبرنډي یو داسې ټنکچر دی چې دا سپین ویښته دوباره توری او که چېرې د چا په ویښتو کې سپینوالی شروع شوی وي نو په هفته کې بوله دننه دننه د ویښتو سپینوالی ادري مزید ویښته به نه سپینېږي او چې کوم سپین دی د هغې دپاره دغه د ویښتو کوم کریم دی کوم ته چې بلډونه اینټي هیر فال ټونیک ویلی کېږي یا د ویښتو کریم ورته تاسو وایي چې د سر د ویښتو کوم بلډونه کې کوم د سر د ویښتو کوم کریم راغلی دی چورته بلډونه اینټی هیر لاس کوم ټونیک ویلی کېږي دې له مونږ فارموله بدله کړې ده دې له مونږ پیکنګ بدل کړی دی د دې لویه خواري کړې ده او دغه خواري مونږ دې ځای ته را رسولی دی په دغه ټونیک کې یوازې جبرنډي ټینکچر نه بلکې په دغه ټونیک کې شامل دی ریډنسل پروکاپل او د دې نه علاوه روزمیری اویل او د دې سره تړلی شوی د زعفرانو کوم ایکسټریکټ دی نو هغه په دغه ټونیک کې استعمال شوی دی دې ته ویلی کېږي بلډونا اینټی هیر لاس ټونیک ورته ویلی کېږي تاسو یې د خپلې علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نه والی جی او دغه یو خبر یاد ساتي که چېرې تاسو زما پروډکټس له صحیح ټایم ورکړلو صحیح مو استعمال کړلو نو ستاسو به پیسې بې ځایه نه ځي ستاسو به موږ باندې کوم اعتماد دی هغه اعتماد به بې ځایه نه ځي نو مهرباني وکړئ زموږ پروډکټ د اغوستلو نه وړاندې ځان سره دغه عهد وکړئ چې زه به پروډکټ صحیح استعمالومه دا نه چې دو ورځې مې استعمال کړو دو ورځې بس ګورم چې زما ویښته اوږده دي کو ویښته مې اوږده نه دي زما ویښته مو غورځېږي اوس هم نو ویښته غورځېږي هم په مشکله او ویښته بیا ټیکېږي هم په مشکله سو کوشش وکړئ چې تاسو د دې استعمال صحیح وکړئ غلط استعمال درنه نه شي صحیح استعمال تاسو ته ډېره زیاته لویه فائده در رسولی شي او که چېرې صحیح استعمال نه کوئ نو تاسو ته بچ دونو د فائدې په ځای نقصان هم در رسوي که چېرې تاسو دا وایئ چې نه زما په سر کې خشکي نشته دی زما سر چې دنو مطلب هغه خشکي نه لري خو زما ویښته بیا هم غورځېږي نو زموږ یو بل شیمپو دی چې هغې ته ویلی کېږي بلډونا اینټی هیر فال شیمپو ورته ویلی کېږي یا بلډونا ګولډن شیمپو چې ورته ویلی کېږي تاسو دغه ځان لوالئ که چېرې څوک دا وایي چې نه زما ویښتو کې خشکي نشته خو زه چې کله ویښته وینځم نو زما ویښته به انتها غورځېږي نو د ویښتو د وینځلو دوران کې یعنی ډیورینګ واش یعنی ویښته تاسو وینځئ د ویښتو د وینځلو دوران کې ستاسو ویښتو به انتها غورځېږي نو تاسو به ورته بلډونا اینټی هیر فال شیمپو اخلئ دې سره به بلډونا اینټی هیر لاس کوم ټونیک دی هغه به ورسره والئ طریقه کار باندې به ځان پوه کړئ او استعمال به صحیح وکړئ او مزې به ترېنه والئ جی نو زه ستاسو زیاته مننه کوم تاسو کوم اعتماد زموږ په بلډونا باندې کړی دی دغه درنه تو کوم لرم چې تاسو به زما د بلډونا پروډکټ صحیح استعمالوئ نو تاسو بیا اصل ریزلټ هم ملاویږي نو که تاسو د بلوچستان یې زما غږ زما آواز وري نو بلوچستان کې هم د بلډونا پروډکټس ملاویږي تاسو د بلوچستان د کوم ځای هم وي که د چمن کلا عبدالله میزی اډا جنگل بازار سرانان ګلستان پشین کچلا خانوزی مسلم بیر فال شمپور ته ویلی کی د دین علاوه د سر زموږ د ټونیک چکم راغلی دی بلډونا اینټی هیر لاس ټونیک چورته ویلی کی تاسو دغه ځان ته غستې شي او د دین علاوه اوس چکم په دې مارکیټ کې یو ډیر عجیب درز غوبل شروع کړی دی کوم چې اصل زعفرانی کریم دی چورته ویلی کی د سپینوالی د جوړولو یا مخ د سپینولو ډیر اعلی او ډیر بهتر فارمولا بلډونا زعفرانی کریم جوړته ویلې کی بلډونا خو زموږ برانډ مار دی ویلې کنه اوس زعفرانی کریم موږ جوړ کړی دی نو دې ته بلډونا زعفرانی کریم ویلې کی بلډونا زعفرانی کریم کې کمال دا دی چې یو شپې استعمال کې جست ون شپا د دې طریقه کار باندې به ځان پوهې تاسو ګورئ بعضې بعضې خلک یوزل صرف مکسنګ وکړي او په سبا باندې بیا مکسنګ مکسنګ بالکل نه وي ولې چې په دې کریمو کې دننه د زعفرانو ایکسټریکټ موجود دی په دې کریمو کې دننه ویټامین ای بیټس موجود دی په دې کریمو کې دننه د زنانو لپاره خاص کر یو اولیم جی کورس په نوم باندې موږ یو ټینکچر استعمال کړی دی یو داسې ټینکچر دی چې د کومو زنانو دغه یره وي چې زما په مخ باندې اکثر د کریمانو سره ویښته راځي بالکل قطغن به د بلډونا زعفراني کریمو سره نه راځي د دې علاوه د بعضې بعضې خلکو دا ګیله وي

زما په مخ باندې یو کریم کار نه کوي. نو بیلاډونا زعفراني کریم کوم کې زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د دې د یوې شپې استعمال سره د سکن کوم مسامونه دي دا مکمل کولاوي او په یو شپه کې تاسو دا احساس درکوي چې واقعي زما په مخ کې بدلون راغلی. آغا جنکی چې اکثر کریمان استعمالوي یا زموږ کریم استعمالوي او هغوی دا ګیله کوي یار زما په مخ باندې ورسره نری نری دانې راځي. نو یاد لري چې یا خو تاسو انتہائی سپین یې نو په سپینو جنکو باندې بار بار سپین بار بار کریم لگول دا پاغی باندې اور کیږي. لکه سمپل مثال دا در کولای شم چې یو جنۍ د وغه د خوراک لکه مطلب داری چې یو جنۍ نه بلکې یو انسان دی اگر روټۍ وخوړله او د روټۍ نه بعد هغه بالکل موړ شلو د روټۍ د خوړلو نه بعد هغه بیا دوباره ورته بار بار خلک ورته روټۍ وخوره روټۍ وخوره. چې کله روټۍ وخوري او ته موړ شلو اور کې په ځان وانې لکه ډېره روټۍ وخوري بیا موتر می سمنی ګوره دا خو باندې بیا چې دنو بوج کیږي خېټه به ور سره را پړسي زټول دا ویل غواړم چې د بازي باز جنو کو د بازي باز لکانو لکه رنگ چې دنو زما سپین دی نو اغي د روزانه نه لګي اغي دی چې دنو مطلب کلک کلک مګی نه یا بازي باز زدام ویل شم مشتور تر جنو کین دی یک سر دا ګل کې زما په مخ باندې ور سره نری نری دانی راځي. نو د نارو نرو دانو را وتلو مطلب دا چې دا کریم تا باندې اکشن ریاکشن کوي. نو تاسو بدی کې کزای نه راولې دا په انځ شپګرو زبر دا نری نری دانی باز بازي باز لکه دا تقریبا 1% راځي ز ګل په دی وجه باندې چمنګ د پاره تاسو یو پرسنټ ګیله چې د نام ډیره زیاته ضروری ده. نو تاسو دا نری نری دانې راوتل ګرمکې ګرمکې شول کې راوتل نو دا تاسو پریشان کیږي به نه. تاسو هم د دې د پاسه دوباره سباله بیا کریم لګوي دا چې تاسو به د سکن کې دننه کوم ګند پروت دی کوم دا مسامونه دل بند کړي دي یا په دې سکن کې دننه کوم پورس دي یا دا تور تور میخونه دي سپین سپین میخونه دي نو دا دل دا چې دنه په بینځ شپږ ورځو کې د بار روباسي سکن دل صفاقي که دا دننه پاتې شول نو تاسو باندې به کریم کار کوي او چې کریم پرې دین دوباره به تاسو سکن هماغه شانې بیا خرابي. نو که تاسو که څوک هم چې دننه ډېر کریمانو نه امید شوی دي ډېر کریمان استعمال کړي دي مزه نه ده کړې. نو بیلاډونا زعفراني کریم او اوسوس بیلاډونا زعفراني سکربي فیس واش د خیر سره راغللی. تاسو به بیلاډونا زعفراني سکربي فیس واش د شپې نه استعمالوي دا به تاسو یا سحر یا غرمه دې ټیم کې استعمالوي. د شپې به تاسو زموږ بیلاډونا ویټامین سي کوم فیس واش دی کوم چې مالټي والا فیس واش دی هغه به استعمالوي او دا چې کوم موږ سکربي فیس واش یادونه دا زعفراني سکربي فیس واش دی په دې کې پنځه خصوصیات دي. یو خصوصیت خو دې دا چې دا کلینزر دی کلینزر دی ته ویل کېږي یو جنۍ دا میک اپ وکړلو یو جنۍ دا هغه چې دا مطلب بلا سونه بزان باندې وته په لوګه دا وي زه دې د نقصاناتو نه ځان بچ کول غواړم چې کور تراله مزم چر دي زه سکن صفا کما نو دا د کلینزر کردار ادا کوي. یعنی سکن کې دنن اور دنن کیږي د سکن دنن چې سمرم دا میک اپ ور دنن شو نقصان کړي وي هغه د مکمل روبا شنو دي کې د کلینزر کردار چې دنو ډیر لوی نه د دین علاوه د ارجن فیشل هم ویل کیږي. لکه تاسو به د ارجن فیشل ضرورت نه راځي نو با لکه تاسو لاسونه لامد کړل مخملون کړلو نو دغه بیلډونا زعفراني کم چې سکربي فیس واش دې کم چې زعفران خو په ګنټ ادار باندې موږ استعمال کړي نو تاسو کله بیلډونا زعفراني سکربي فیس واش راوغستلو سحر کې کله تاسو لکه د شپې مکریم لګولې دي او سحر کې کله تاسو مخوین زلو نو مخ مو وین زلو د مخ نه مو د کریم وغیرہ صفا کړل د اغه نه بعد تاسو لاسونه لک صفا کړئ لاسونه به وین زئ. دغه بیلډونا زعفراني کوم سکربي فیس واش دې کوم کې سکرب هم استعمال شوی دي تاسو به د لاس کې واچوي. یاد لري چې د عام فیس واش سمرم زمونږ دینو هغه زګ کوي د به زګ نه کوي. تاسو به دې کریم په د لاس کې واچوي د دوانه لاسونو به سمګې د لاس به تاسو مطلب دار چې لاس باندې دغه کریم غونډه کې راشي او دغه کریم چې په د لاس باندې کمره لره به تاسو ټول په دې مخ باندې به ولګوي او لږ غونډه کې به تاسو سیراکا ګیراکا ګی هلکا هلکا به راکې ولې چې بده کې نری نری دانی دي تاسو سمره زور سکن لور کوي ته بس کوین سکن ته بل نقصان به درکې. نو هلکا هلکا به تاسو چې دنو دغه لاس به راکا ګی چې بده کې کم دغه د زعفرانو کومې دانی موجودي دغه دانی به تاسو سکن باندې ماتيږي او تاسو سکن ته به دنو ارجن سپینواله ور ارجن خلاب اور کی ارجنٹ د ارجن فیشل خلاب اور تور کی د وائٹنگ فیس واش خلاب اور تور کی د بیوٹی فیس واش خلاب اور تور کی د ایکنی فیس واش خلاب اور تور کی او دا بل جن د سکرب او اغه خصوصیات هم در رسی جی. نو تاسو با د سو کی چی بلډونا زم کوم زعفرانی کوم سکربی فیس واش د کوم چی د ډیر یو لوی انتظار نه بچ د نو منګلون سکړی دا پاکستانی نه د غره د یو خبر غره یاد لری جی. زما چې دا کوم پروډکشن تاسو ګورئ نو په دې کې یو چې کوم انګریډینټ دی نو هغه پاکستاني نه دی استعمال شوی. څومره چې پروډکټ کې دا انګریډینټ استعمالي
نو دا بهر ملک دی او دا چې دنو بهر نه امپورټ کیږي وغه استعمالیږي نو بیلډونا زعفرانی کم فیس واش دی بده کې زعفران ایز انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او دا چې کله تاسو راوالی ولاس کې مکلواچو لوکل بسکین باندې دا ولګوي کنه نو بده کې د زعفرانو دانی موجودی تاسو ولاس وړي نو دغه دانی به ماتیږي دغه دانی چې کله ماتی نو دا بس تاسو سکین کې د نو خکلا راولی سپینواله براولی تر تازگی به پکې راولی نو تاسو به دا یو مهرباني کوئ دا به د شپې نه استعمالوي د ورځې سحر یا غرما دا تاسو استعمالولی شئ مازیګر کې استعمالولی شئ او چې کوم ټیم کې تاسو د کېږي یا د شپې سکریم وغیرہ په مخ باندې لګوي د هغې نه وړاندې به تاسو دا نه لګوئ جی کله چې دی کې د سکربو کومې دانې استعمال شوی دي یا د زعفرانو کومې دانې استعمال شوی دي نو دا ارجنټ سپینوالی ورکوي تاسو کله سحر کې مخ لاس وینځلو مخ مو لوندې لږ د بیلډونا زعفراني کوم سکربي فیس واش دی دا به راوالی لاس کې به واچوئ او دوانه لاسونه به تاسو په دې مخ پسې به راکاږئ چې په مخ پسې مو دغه دوانه لاسونه راکاږل یعنی مخ مو مکمل په دې باندې ولړلو نو تاسو به دوه منټه انتظار کوئ یعنی زیات نه زیات دوه منټه جی البته درې منټه سلور منټه څومره کولی شئ نو کولی شئ خو کم سے کم جی سوری جی کم سے کم دوه منټه به انتظار کوئ دا په سکن باندې تاسو لګوئ دام یاد لرئ مار ته دین وړاندې چې دا ګوره زګ مګ نه کوي دا چې دینو سکربي فیس واش دی په دې کې د فیس واش خصوصیات موجود دي په دې کې د زعفرانو خصوصیات موجود دي په دې کې د سکرب خصوصیات موجود دي زنانا نارینه ټول استعمالولی شي ارجنټ سپینواله سو غواړي د سپینواله چې څنګه ولګي او دوه منټه بعد مخ لاسوین دي اغي بداوي واقعي مخ کې مي واجب خکلار لکرش تاسو په دې باندې مخ لاسوین دي لکه خواري بدا کوي چې تاسو په کور کې ځان سره یو ټیشو بوکس کې دي په تولیا باندې مخ مبا کوي په یو پټه باندې مخ مبا کوي لکه بتاسو دا چې کوم سور دی لیکيږي چې ټیشو بوکس سور دی لیکي تاسو به ټیشو ځان راوړی چې شو بک بار ځانوند کې ځان راوړی اب ځان سر کور کې کی دی چې کلم په بیلډونا سکربي فیس واش باندې یا کوم ته چې بیلډونا زعفراني فیس واش ولیکي په دې مکل مخلاص وینځلو نو تاسو به مخ په لپټا یا په تولیا باندې نو چوي تاسو به دغه د کم چې دغه سور دی لیکي ٹیشو کم پیپر دے دگا بتا سورا والی دا بتا سو ہلکا گند کی صرف مخ پسی ہونی سی تاسو بے تندی پسی ہونی سی او استاسو پو تندی کی او استاسو پو مخ کی بدا یو ڈیر عجیبا خلا او زلا براولی نو بیادا سر دا نویز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورز والا نا بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا زعفرانی کریم بختنا ضرور کوئی خوگو رے بیان دا ویل غوالا مچی زعفرانی فیس واش دومره ضروری نه دی څومره چې بیلډونا وټامن سی فیس واش ضروری دی کله چې تاسو د شپې سملی او بیلډونا زعفرانی کریم لګوي نو تاسو به زمونږ بیلډونا مالټي والا کوم فیس واش دی کوم ته چې بیلډونا وټامن سی فیس واش ولې کیږي تاسو به دغه فیس واش راخلی په دې باندې به تاسو د خپل مخلاص صفائی بور باندې کوي سحر کی غرمه کی یا مازیګر کی تاسو بیلډونا زعفرانی فیس واش استعمالولی شئ البته د شپې چې کله کریم لګوي د کریم نه وړاندې بیلډونا زموږ وټامن سی فیس واش کوم چې مالټي والا فیس واش دی تاسو به دغه باندې مخلاص وینځلی شئ یاد دین علاوه بیلډونا اورګینیک فیس واش دی بیلډونا ایکنی فیس واش دی په هغه چې دنو مخلاص وینځلی شئ که تاسو دې په اړه کیسه کوم کوشن وی زین کې مو سوال ګرځي را ګرځي د سوال کولو لپاره ماته به ویلی شئ او کس پختنه مووی نو اگر انا زر کولی شي دی دوران کې موږ ته میسج را رسی کیو میسج کې موږ ته محترم سمینه وای شي بیلډونا کې شو بوکس به کل راځي بیلډونا کې پرفیوم کل راځي نو ګور یو خبره دغه مجي زګورې صرف سیزن جوړولو والا نه مچ څه قسم کوشن وی زین کې مو سوال ګرځي را ګرځي دا سوال کولو لپاره ماته به ویلی شي او کس پختنه مووی نو اگر انا زر کولی شي دی دوران کې موږ ته میسج را رسی کیو میسج کې موږ ته محترم سمینه وای شي بیلډونا کې شو بوکس به کل راځي بیلډونا کې پرفیوم کل راځي نو ګور یو خبره دغه مجي زګورې صرف سیزن جوړولو والا نه مچ ګنی مسیر

زما د ټولو ته دا پیغام دی چې زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس راځي نو ټیک د منه مچ مطلب لږ بلیټ راځي لګوند کې مطلب وخت پور کې لګي لکه څنګه چې زمون تقریبا 20 لاک دانې مونږ بلډونا زعفرانی کریم دغه خرڅ کړ او اوس پورې زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش نور راغلی البته الحمدلله الحمدلله د خیر سره بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره راغلی نو تاسو د بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش پښتنه د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میڈیکل سٹور ځوانانو کې یو مکمل معلومات رینوالو جی سبرل د لایف کال آغاز مونږ کو یو ازدانه بلکې بلډونا کې زموږ را روان کوم نور کوم پروډکټس دي لکه بلډونا ټوت پیس زموږ د خیر سره روان دي فی الحال اوس هم جده مونږ سمپل کې ګرځو را ګرځو لا فی الحال جده نو د بلډونا ټوت پیس پښتنه تاسو لا فی الحال مکوي ول چې لا اوس مونږ جده نو لګي یو په سمپل کې سمپل کې دا لګي یو چې مزید حواله به مونږ څنګه راولو څنګه بن راولو نو دا کوشش زموږ شروع دي د کوشش کې مونږ لګي یو چې ډیر زر تر زر مونږ یو ډیر بهترین ټوت پیس د خیر سره تاسو لا ورو او ټوت پیس هغه وایټنینګ کې ډیر لوی کردار ادا کی یعنی د غاخونو په سپینوالي کې لوی کردار ادا کی د غاخونو په مضبوطیا کې لوی کردار ادا کی د هغه دوران کې تاسو په غاخونو باندې درد ناراضي غاخونو رجیږي نه د بلډونا زموږ چې کوم هربل ټوت پیس دی هغه د خیر سره روان دی او د ډیر لوی انتظار نه بعد به بازار کې د خیر سره لانچ کیږي البته تاسو بازار ته لاړلې نو د بلډونا ټوت پیس معلومات د سر ضرور کوی ولې چې دې ته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس ورته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس زموږ هغه ټوت پیس دی چې تاسو څنګه یو واش یعنی د غاخونو قربانی وکړل یو ځل مور باندې غاخونو وینځل نو تاسو په غاخونو کې به ډیر زیاته ښکلا راغلی وي یعنی سپینواله بور کې راغلی وي البته څوک دا وایي چې بر روان مخې خپل وخت د توروالي نه د خړوالي نه یا د زړیوالي نه بچ کول غواړم نه بل ټوت پیس مې استعمالوي د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی بلډونا هربل ټوت پیس استعمال کوي د سپینوالي سره سره د غاخونو حفاظت کوي ولې دا یوازې ټوت پیس نه دی بلکې دا د غاخونو علاج دی دا د غاخونو حفاظت دی دا د غاخونو سکیورټی ګارد دی نو بیا د سره د بلډونا هربل ټوت پیس خبر سره بالکل ذہن کې بالکل مضبوط ہو ساتے ہو کدھر نہیں رنشی جی د لائف کال آغاز ہم کو د سٹوڈیو د لائف کال نمبر آن کی گی کہ تاسو کې څوک مونږ سره د لائف کال لاري راتک واړی زما سره خبرې کول غواړي زما سره د سٹوڈیو د لائف کال لاري د راتک د بار زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر صدا سي دي 0322 سلور زل اتا یو پینز سفر یعنی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی او تاسو ټول ته دغه یاد وی چې د یو ډیر لوی انتظار نه بعد د یو ډیر لوی سټرګل نه بعد الحمدلله زموږ د بلډونا کم گیس کیور صرف د کم تچی بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف لیکي د مېدی کم شربت دې زمونږه بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف جن هغه په ګڼ تعداد کې د خیر سره راغله دی او دغه شربت چې کوم خصوصیات دي نو په نهر باندې څوک استعمالوي نو په نهر باندې ایته نورې فائدې ورکي خو څوک په مړ باندې استعمالوي نو هغه ته بیا نورې فائدې ورکي لہذا تاسو د لر بر خیبر شنغر او د غرد سر کچری څوک هم زما غږو زما د سره आवाज اور ټول د خبر خصوصی یاد لري چې د میدی د شربت چې ورته بلډونا گیسټولایټ گیس کیور صرف ویل کی تاسو دغه د میدی شربت د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه وستې شي که تاسو دا لګی زما ماشوم بالکل خوراک نه کوي په نهر باندې ولور کوي که تاسو د خپل ځان معلومات کیږي چې رز په نهر باندې ماته دادا مسلې راځي نو بلډونا گیسټولایټ گیس کیور صرف په نهر باندې استعمال کوي که تاسو کو څوک دا وایي چې نه ماته د میدی زیاتر مسلې د خوراک نه بعد راته راپیږي نو بلډونا گیسټولایټ گیس کیور صرف کوم چې د میدی شربت دی دغه د میدی شربت په مړه باندې استعمال کی دواړو سیډونو ته فائدې لري در رسولې شي که د نهرې د تکالیف ملاویږي یا تاسو دا ګڼئ زه چې اکثر په نهر باندې مو ماته دا مسله وي ماته دا مسله وي نو د هغې دپاره تاسو په نهر باندې استعمال کوي او که تاسو دا لګي چې ماته اکثر د میدی یا د وجود مسلې د خوراک نه بعد راته راپیږي نو د هغې دپاره زموږ دغه شربت چې ورته بلډونا گیسټولایټ گیس کیور صرف ویل کیږي دغه د میدی شربت د سره د مړه باندې استعمال کوي او فائدې والی

سو زما ډیرو ذاتو خوګو او نیازبینو او ریدونکو تاسو به مونږ ته کال زرا ملاوي مونږ سره به خبرې کوي او د لایف کال ملاولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ما آن کو 03 02 3 0 5 0 زمانه با علاج نه کوي جی زما د هسپتالونو نه به علاج نه کوي تر هغې به علاج نه کوي چې تر سو پورې زما په پیج باندې تاسو زمونږ د بیمارانو د خوالی ریشو مونږ کتلی جی زما پروڈکٹس به تر هغې پورې نه اخلي چې په دې ریډیو باندې دا کوم پروګرام زمونږ چلیږي زمونږ کوم اورېدونکي دي هغې تر سو پورې نه وي راغلي او هغې ته د کور دننه کوم سچویشن دی کوم صورتحال دی هغې ته نه وي ویلي یا زمونږ د بلډونو د پروډکټس والی سره ته نه وي ویلي نو زما په وینا باندې به زما پروډکټ بالکل نه اخلي ښه د هغې وجدار چې ګوره کمپنی زما ده که نه نو زه خو د دې بد نه شم ویلی جی نو زه کچری تاسو ته د بلډونا کاسمیټکس د کمیو پروډکټ په باره کې هم تاسو سوال غواړم نو مهرباني کوئ تاسو مکمل زموږ پروګرام اوري زموږ د کسٹمر ریویو ګوري جی زموږ د کسٹمر ریویو اوري د هغې نه بعد بیا د بلډونا انتخاب کوئ زموږ د بلډونا کاسمیټکس دغه پروډکټ تاسو د خپل علاقې سومرم کاسمیټک جنرل میډیکل سوزي بس بالکل د اغې نه ترلاسه کولی شي عبدالقیوم افریدی دی وخت مونږ د میسور علی کیو عبدالقیوم افریدی وای چی ډاکټر برو سلامونه ډېر سلامونه مې قبول کړو ډاکټر صاحب نن ډېر زیات لیسنر راغلی وو تپو سکولو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا سیرم او استعمال ها بلډونا زعفرانی کریم کې بلډونا سیرم استعمالولی شو کنه استعمالولی تاسو زما په لزام به بل باندې اړول غواړی که څنګه چې تاسو ایران دی چې بلډونا زعفرانی کریم آلریډی د سپینوالي لپاره دومره تیز دی چې زه ته د هغې اکسپلینیشن نشم درکولی جی البته بیا هم کمی جنکۍ یا الکان خواهشمند دي چېره مونږ بلډونا زعفرانی کریم کې بلډونا کم سیرم دی کم چې زمونږ بلډونا ویټامین سي سیرم دی نو آیا هغې دا وایي چې نیر دا پکې استعمالولی شو کنه شي استعمالولی نو بالکل زمونږ کم بلډونا ویټامین سي کم سیرم دی تاسو دغه بالکل استعمالولی شي زمونږ کریم کې مکس کولی شي زمونږ چې دنه بلډونا ویټامین سي کریم کې مکس کولی شي زمونږ بلډونا اکنی کریم کې البته مکس کولی شي بلډونا زمونږ ارګینیک کریم کې مکس کولی شي زمونږ بلډونا زعفرانی کریم کې مکس کولی شي دین علاوه زمونږ چې کوم بلډونا باډی لوشن دی کوم چې ایکواسلک لوشن ورته ویل کیږي چې کوم سکن بالکل نرم او ملایم ساتي کوم چې سکن وچوالی نه خشکوالی نه بالکل بچ ساتي هغه ته بلډونا ایکواسلک باډی لوشن یا بلډونا ایکواسلک کریم ورته ویل کیږي تاسو دغه هم چې دنو استعمالولی شي او دې سره سره دغه بلډونا ایکواسلک باډی لوشن چورته ویل کیږي دا تاسو د لاسونو باندې لګولی شي مرۍ باندې لګولی شي مخ باندې لګولی شي تاسو په خپو باندې لګولی شي دغه باډی لوشن زموږ یو داسې لوشن دی چې دی کې لکه د سکن د غوړوالي د پاره تاسو کو اکثر بازارونو کې ګرځي کنه او تاسو وایئ چې د سکن د غوړوالي د پاره لسرا کیږي یا تاسو اکثر ګلیسرین وغیرہ استعمالونه دا یاد لري چې بلډونا ایکواسلک باډی لوشن د سی او لوشن د زمونږه چې دا تاسو خپو ته سپینوالی ورکوي لاسونو ته سپینوالی ورکوي یا دې ته مونږ هینډ اینڈ فوټ وایټنینګ کریم هم ویلی شو یا د دې نه علاوه دا چې دنو د باډی د نرموالی د پوسوالی د پاره یو ډېر بهترین کریم دی چې دا تاسو په مخ باندې لګولی شئ څنګه چې خلک ویسلین وغیرہ لګوي هم په دې طریقه باندې تاسو دا لګولی شئ او دې سره سره دې نه دا دې کې که تاسو دغه زموږ کوم بلډونا ویټامین سي سیرم دی نو که دا مور کې مکس کوئ نو مکس کولی شئ خو البته مکس کولو ته ضرورت نشته دی هغه آلریډی ډېر زیات تیز دی او سپین دی نو سپینوالی لري نو تاسو بالکل استعمالولی شئ عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 دی د دې سره زموږ د بلډونا پروډکټس هم ملاویږي او که تاسو هم څه پوښتنه ذهن کې لرئ نو کولی شئ مونږ جی دینه بعد مونږ سره بل څوک را روان دي السلام علیکم

0: کورجانا برینڈ بلڈونا آل ریزلٹڈ پروڈکٹس اویلیبل دی ماشاءاللہ ډیر خو فیڈ بیک را روان دی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیټ کې دي سره د بلډونا پروډکټس ملاوي نو کو چیرته تاسو کې چاته هم د بلډونا کوم پروډکټس دي هغه چاته پکار وي نو تاسو دغه پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سورز وګورئ د هغې نه د سره دغه واخلئ او مزې هم ترې نوالئ جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو له وروړي بهترین او اعلی ترین فارمولیشن یما جنکی د فیسیر د پارا ټیبلیټ خوري دا څنګه دي نو یاد لری ماته دې په اړه کیس قسم علم نشته دې ز دې په اړه کیس قسم جواب نشم در کولی اغي څه قسمه ټیبلیټ خوري او ولي خوري دا د ډاکټر په مشوره باندې خوري یا څنګه خوري دا ماته پته نه لګي ز دې په اړه کې در جواب زګم نشم در کولی چی غلط پیغام رسول غلط مشوره ورکول دا قانونن جرم دی او زه دغه جرم کې ځان ککړول نه غواړم ساسو لایف کال مونږ ته روان دی او ګور چې موږ سره د لایف کال لارې څوک راځي د مېډې د بارا بلډونا کې سلایډ کې سکیور سیریز موږ ₹300 باندې ملاوي ₹300 باندې بلډونا کې سلایډ کې سکیور سیریز د مېډې شربت ځان لوالي او د مېډې مسله کې چیرې نهاره باندې نو نهاره استعمال کې چیرې د مېډې مسله په مړه باندې دا په مړه باندې استعمال کې یاد لري چې زه د بلډونا کې سلایډ کې سکیور سیریز کوم ذکر وکوم نو الحمدلله دې د پرمو ته فارم 7 ملاو دی دې د پاره مونږ ته د ډریپ نه انوسی الحمدلله ملو دا ځکه مونږ چې د نو په میډیا باندې یا د ریډیو د لارې د مکمل اشتهار کو لګي یو دې ته ویل کی بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف د مېدی اغه شربت سي ستاسو د مېدی لپاره ډیر الا اورډر بهتر دی نو بیا سره د مېدی د مکمل حفاظت لپاره د هومیوپیتی د بهترین میډیسنز نه تیار شوی د فارم 7 سره د مېدی شربت بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف یا سمپل تاسو نو کچري نوم ډیر زیات غټ دیګا نه تاسو دکاندار ته سمپل دا وایي مېدی شربت بلډونا کې د مېدی کم شربت دی اسی ګورنن سم مارګي ټول د مېدی د شربتونو ګورې ډک دی مهرباني کو سکم دوکان کې جی نو تاسو ډایرکټلی دکاندار دا وایي چې موږ د مېدی کم شربت بلډونا کې کم د مېدی شربت دی وي موږ هغه شربت را لرا کوم چې بلډونا کې د مېدی شربت دی بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف چورته لګي ورته وایي روړ موږ له دا راکې جی لایف کال ګور چې موږ سوک دې سول واړی لیټس سی لایف کال فرست لکی کالر اف د شو ګور چې موږ سر سوک راځي او د ځان سره یې سر اغستې دي سینې دي راغستې لایف کالر ګور جی موږ سر سوک دي او د کم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی د توایو ستوري مشه توایو موږ سر سوک په لائن باندې دي د کم زینا مکو الله ملو کړی جی پخیر پخیر خانی ستری مشی توایو پخیر علی توایو سنگے طبیعت دیکھ دے برابری شکر شکر شکر دا اللہ کرم ٹول بالکل فرسٹ کلاس دی ستاسو بخیر خیریت غواړو اللہ مرته ژوند دل را او خانی دار تو چې د بلډونا کاسمیٹک پاکستان دا کم پروگرام تاسو کوم زموږ روان دی خاص کر بیا نن زموږ خاص کر موضوع دار چې زموږ د بلډونا کم پروډکټس دی نو هغه څنګه چې تیر ورځ ما پروگرام کول بیا زبګ بي خي غیب شوم نو لاړه منو زن دا مې ویل چې لکه زموږ د بلډونا دا کم پروډکټس دی نو آیا دا تاسو لکه کورته جی را دن نه کیدل کنه نو یا د کوم یو څه پروډکټ دی جگہ د ټول نه پهلنه تاسو کورته را دن نه شو دا غینه به تاسو مطمئن شلو بیا د بلډونا په نور پروډکټس باندې ورلې بیا تاسو خپل هم استعمال ولو نور خلکو ته بیا ویل شي بلډونا استعمال وا
1: زمون کوته چې د بلډونا کوم پروډکټ څنګه نو هغه خلک چې کوي سیده وو او نه ته بیا بلډونا ګول پیس پاش اور او د کنه تل چې موږ چې له خلک ته دیو زین به زه وای شي کنه نو اکثر د موسم او موسم چې کې دوی څنګه د اوبو بدلیدل عمر شي او هم بدلیږي نو زمونږ د نیدي مسله به نو موږ تاسو ته د بلډونا کې چې سیده تل واه او هغه نه ته بیا لکه
0: شربت راغلی دی نن دغه مېدی شربت په خپل باندې استعمال کړو کنه کور کې بل چا استعمال کړی دی
1: ما خپل استعمال کړو ما تاسو وی کنه سر روزه وچ نمبر آلو ما بالکل پوره ورځ یعنی روزه کې ما روزه ما پوره شوره کې ما څه کېږي لاس دې

غلی غلی چې کېږم نو زه دې ته غلی غلی کېدلم. تاسو څومره میندې چې دي نو هغوی ته خصوصي ډالۍ دي، خصوصي توګه باندې ټولو میندو ته دا ډالۍ دي. دا ډېر ضروري دی جی، لایف کوالټي پسې اخلو جی، موږ سره اوسئ.

ما خود سترګ په کچ کول کې وې د غما نور څه خیر راوړې نه دې د سړ کوړتا سمره زور دې د نظر د گزارونو را شغوک شې لګ دې ما تو زړونو شورتا پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم سخو درېږه دې خپل بلکړې ورته.

دا سې کارو شو چې ماشومې ته دې خو راشه ماشومې ته کینه وي ستا مور شته وي چا سره راغلی مور سره وي ښځه وي مور دې کم ده وي زره د خیم راځې په غونډ پار کې وګرځولې مور یې نه وه نو وي مور دې څه شو ی راته وي که زه دلته نه وم نو بیا پلانکي زیاته ځان نه رسوه او تندی له ټس راوویست ټس یې راوویست که تندی لا صحیح ده که داسې کار وشو چې لکه خیر تاسو خو دغه نه خبر چې انسان څنګه یو ډایرک آواز پیو شي که نه یو نیم انسان بی پی لوش وي صحیح ده که نه نو هغه ماشومه لکه د چهرې نه ښکلې م وه مزیدار م وه ډېره وړوکې وه تقریبا ست سال خو به وه اټ سال به وه داسې به وه نو هغې نه تپوس که نه هغه ورته وایي چې زه خو د مور نه تیری مه وایي مور نه څنګه تیری پلار مې پلانکې دی پوډری دی او هغه ځان له مور مې بل واده کړی دی او مونږ بار هغه خپل بچي دن نه پرېږدي او مونږ ګرځو را ګرځو بس زه خو تیری مه او زه خو دلته ګرځم را ګرځم ما خو څوک نشته او کور والا مې کلکه ځان ته راجو خو بچی وي چا چې څوک نی الله وي ما ته وایي راځه بو بیزو او دا به زمونږ لور شي او دله به کپڑے والو دله به بازار والو دله به دا چلو کو دی به دا الله گواہ دی خام نو اس ما وته وی دا سے کار دی دا دمرا گران دا دمرا آسان کار دی دا تا چی سنگ دا خو بڑے خکارو بسر چا دا به مونږ زال نکو دا به دی زنه د غاخلی ما اجازت نا مباخلی د دی پارک نه جته بار کې بیا به پټانه کې لیکل کې چې دا ما شومو دا مونږ دا کړي و د دی مور پلار پیدا شي نو بیا به دا غی نه اجازت نه نه بس وی دا خو سم سیوا دا سیوا نه دا هغه ماشوم مونږ ځان سره گاڑی کې کینو له بوم تلا کم ځای کې کور دی اولې خو بانی مانی کولې لکه کور ته تلم نه لکه دومره ماشومه ست سال ماشوم آٹھ سال وا خدای مې نه غلطی ست سال آٹھ سال یا نو سال داسې وا نو ته وي ته مونږ سره ځای وي کور ته نه ځم بس تاسو سره ځم بس به ستا لور شم هغه چې داسې کار وشو چې مونږ زمونږ سره خوا کې دی خوا تا کال لې نه هلته لاړو وي نو کله به یو ځای یادو کله به چار څه دیم او کله به څه وي کله به څه وي خو کور ته نه تله هلته مې یو ماشومې ته وخوله نو ماشومې خیر غوښتو نو هغې ته مې ته دا جینۍ پېژنې او که د دې خو پلانکي سکول سره کور دی بس بوم تله چې بوم تله کور ته یې وروسته مور یې داسې نه لکه حیران شو چې ماشوم هم راوسه پلانکي جی وایې وایي دا ماشومه ستاسو راوته یي زمونږ ده وایي خا خا نو وایي دا خو په پارک یوازې وه نو یې ولې وایي دا خو کله یو بجې راشي کله دوه بجې راشي نو یې مونږ وایي چې یو ورځ به را ټرک نه لاندې شي او بله ورځ به را ټرک لاندې شي او تاسو نه سیوای نه زه بیا بوزم زه بیا بوزم زما به لور شي بس ما لې راکې که نه زه بیا لوی کړم او ته وایي زمواري به اخلې زمواري نه بس ما سره دلته لیکل وکړو نه نه وایي داسې کار به وکړي لس زره روپۍ به هره میاشت را لېږي او زمواري کله زموږ په کار شو موږ به واپس راکړي ما ته راځه راځه راځه بس له شل روپۍ دې وسه کېږي ورکوله دا خلک دومره بے فروا دي کنه ما وته وی دا خور د بازاري خلک ته دا په بازار کې ګرځي دا موریانو پریخي لشل روپې مول پیدا کی او بیا چې دا خو ډیره وړو کې ماشومه دا نمونګه ماشومه د ذهن نه نه وتا ډیره ماشومه وا نو چې پچا باندې زړه سيزه ما ته دا چلوي زړه او کله کله دا زړه سیزل کله کله مونږ خطا کې بس اسې بس دا زړه بچا باندې ورشي څنګه ورشي مطلب داسې چې هغه خو انسان خوښ شي صفا خبر وکړه څه خوښ خوښ کې مطلب دا دی هغه انسان مونږ تر نورو نه خو لګي هغه انسان مونږ ته ډېر پاک لګي هغه انسان مونږ تر نورو خلکو نه چینج لګي په هغه کې څه خوبیانې څه هغه مونږ ټولو خلکو نه الی دولې نو دا یونیم په یونیم ټایم کې چې کله مونږ د انسان رخ شي یا مطلب دا زړه سیزل خو باد کی شي جس پکیر خو نه نو هغه داسې چې بیا یو پیر نه هغه مونږ له دومره مونږ له لکه لومبي لومبي کې خیر مونږ چې څومره خوشحاله وي زمونږ خو وړې وړې خوشحاله ټولې روړو د هغه په سره کېدو زمونږ غټ غټ ارمانونه ټولې د هغه په سر کېدو زما ارمان بل خو نشته د دین اخوا ارمان زمونږ نه د دین اخوا زمونږ بل ارماني بس ټول ارمانونه ټولې خوشحاله ټول هر سره وړو د مور وغورځو پلار وغورځو ورور وغورځو یو انسان مونږ واخلو هغه انسان بیا چې کوم دی مضبوط
داسې مضبوط لته راکی یا خو فصلو کې اوس کامیاب شي او دا نور چې کم دي یا خو ورپسې خیری کوي یا ورپسې کنځلې کوي یا وسه بدې ردې وي او بیا وایي کنه بیا ته نفرت کوي وایي د هغه سوري نه مې مو ساتي او دا یو نیم انسان دی دا موږ نه په داسې داسې په داسې په داسې مرحلو کې رانه بیل شي ناغه سلګو ته پرېږدي نور مونږ سلګې ورپسې وو په داسې مجبورو رانه بیل شي چې یا خو مونږ ورپسې په بقا بقا جڑل ام نشو اغم اغا اغا اغا اغا دمرا مجبوره وی چی اغا اغا یوی سلگه تم جوڑه رشی او پارمانونو والا چالا را کاری اغا بیازم گو تو لمر پر رکی اغا اغا دس پرود اغا تندک اغا درز اغا بلتانا اغا آواز بے وفائی با دن لرکو بے وفائی بیل سیز ده اغا تو لومره غ درچ سوکوی بیل شو سوک مړ شو زین انسان زمون د پاره مړ شي زمون د نوم نه نوم کټ شي بس بیا مونږ له سوکوی ټپا شیر بسق انسان نه د مخامه خودري د تاسو رم کی کنه نو خدا سي ادم ځان خو نه یاد ایمو سره خو نه کی اے زلو س کاغذ نو داس بده نسیزا دا زین خلک زمون دیڑا سردا سی لو بیو کله کسنګ چې خلک هغه هغه هغه پن چې لیکل کی په پانه باندې هغه پانه کې ا پانه چې کم دی پاغي باندې ته لیکل یا شعر غلط یو کړ کړ کړ کړ سره غونډه کی خدا سي کرتی بس یا خو غرض

تاپ شان بینگ او ست تصویر می اوسه دا د منی زمه پکې د منی زمه پکې نو د یار پزړ کې د یار د زړه په هر ګټ کې وګرځې دا رګت او په خار کې شاته شاته ګورم د منی زمه پکې د منی زمه پکې نو د یار پزړ کې د یار د زړه په هر ګټ کې وګرځې دا رګت

0: आपकी दिल की आवाज, आपकी दिल की आवाज।
1: मामू टाबू का खुले दे।

ورک خاوند ووریدو دغه تل دا دا په خواخه دیونه لګیدو دا د خاوند باندې ډایرک دا आवाज یا دا جواب چې کم دی دا ولګیدو تا خاوند لکه مطلب دا دتا مور ته ول خبر او کړه ٹھیک شو کنه نو خاوند چې کم دی او بیل له خاوند خواخه وګټله هغه جواب درکو ٹھیک شو هغه ته خبر او کړه تا جواب ورکو ال تر خاوند او بیلو ٹھیک شو کتا دا هغه لکه مطلب دا دی سوچ پیو کو چې دا خو دا غبور ده نو بس دا سیده دا غه د مخه ٹھیک شو خلک ډېر سخت برداشت کی خو دا غه راته وی ٹھیک شو نو دا سیده چې دا زکا چې کلم ته دا غمور ته بدره دی وی نو دا خو مور ده کنه هغه په خپکی گندغل تن او بیلو کی دی چې پتا باندې سوس نرسی نن سبا خزو باندې خو د خاوندار وس نرسی ناغه بتا ته سونه وی خو هغه هغه کې چې کم ستا مقام د خاوند پز لګه غتا بیل لی دی ٹھیک شو نو تی د مور قدر وک چې ستا قدر وک ٹھیک شو دغه ځکه کم خامو واخې مخ کم خاموش پاتې شه ٹھیک شو بل درې خبره د ملمنو او خاص کر د هغه ملمنو په مخ کې کم چې داغه د کور والی راغلی یې خور راغلی یې ترور راغلی یې ماما راغلی یې تر راغلی او بیل کور یو تاسو کر راشي او ته دا خاون چې کم دی بیزتی کې داغه چې کم لکه کمایی دا داغه چې کم مزدوری دا داغه ته مطلب دا سی کې چې بد او سپک ورته ګوري نو دا دا چې په کور کې به تی عزت ورکې بار چې داغه هر څنګه عزت دی خو په کور کې دا ستا د پاره چې کم دی فرض دی چې د عزت ته ورکې چې وای کنه هغه په ښځې باندې دروند دی نو دا ځکه بار دروند دی صحیح ده کنه چې په ښځه باندې سپک شوې او د ښځې د الفاظو ټکو باندې سپک شوې نو بار به هم سپکې په خاندان به هم سپکې ځکه چې دا د هغوی خپل دی صحیح ده څوک هم بچا باندې نن سبا خو به جګړه تودی څوک هم څوک چاته خلاصې نه کوي چا خلاصې هم کوي نو داسې خلاصی وکړو چې پلان کې غزارو کې خیر دی بیا به خلاصی وکړو نو داسې ده دا یاد ساتي درې خبرې مې وکړې دي کې پنځه خبرې دي ٹھیک شو خو درې خبرې ته کوم درې خبرې ما وکړې تاسو ته پته شته د ښځې جبه چې کم ده کنه دا کور جوړی یم او دا کور وانی یم بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اللہ دا ہر خز چکم دے دا ہمت ور کی چ دا مطلب دا خبر زان بانی اومنی ٹھیک شو کنا نو دا درے خبر پزان کرا والے کی دی شی جستا سو کور جنت چی کی دی شی جستا سو دا گڈ گڈ مصیبت نہ بچے نو دا درے خبر زان کرا والے نور بیا بیا کو

اول جناب ډیر زیات مننه کوم، شکریا ادا کوم زما مینوال د زما بخامخه منی مړې. ما داسې کسان لیدلې دي کنه چې مبارک شه، مونږه ابته انتظار کو مونږه چې د اختر شپه ده بیګاله، لکه دومره پورې خلک زما انتظار کوي زه دې لرازم صحیح ده. او تاسو ته پته رجدا پروګرام نه زه پیمنټ نه کوم، د دې پروګرام زه پیسې نه اخلم، زما دلته ډیوټي نشته، زه صرف او صرف تاسو لرازم چې دوه خبرې وکم. زه د یو سره او د یو لنګا او د یو سره او د بل پلان کې کنه، خو دا دا چې مقصد مې دی چې تاسو ته څه فائدہ ملو شي، نو که یوې خورم دا عمل کو او دا دغه کو نو یو کور خو به بچ شي کنه، بس ټول کور خو ټول پاکستان خو زمواري نشو اغستې کنه، صحیح ده.

0: زما د واه سره دا میشله چې د چا او د استاد چا هم خیال ساتلی
1: کنه مړه کی دي شي الټا هغه ویزم را میزم کینسل چې کتاب ته دوه هدا بس بند کا بند کا بند کا بند کا استاد جی مستاد جی بګنه چلی کی بند کا شاه شاه پیرو پیر پیر پیر پیر

زبادو ول جنا توي جي سپينه سنگه تخت اګه د لاندې د تاسو پستو اېدا د پتون تراجو سړي سمړون کون انا دا سکار شو چې زمونږ غونډیانو کرا سو گا سو مطلب خزر اغلې وګنه پخوا

اول جناب چاچا چې میسج کړو بخنه سره که پاتې شوی بخنه سره چاچا کال میشو کالران خو سم را روان دي ایوب کوي غوپکال واخل په غوپکال باندې مینه نه ماتي.

داسینی محبتونه مونږه دوم رستړی کی کنه چې د دنیا د نور محبتونو مونږ ته سکنو مخلی مونږ له کرک راځي دا ځینې محبتونه مونږ دومره توبهګار کی کنه چې په ټپه کې د محبت نوم اورو نو مونږ داسې ګپ ته او دا ځینې محبتونه مونږ اسمان ته ورسوي دا ځینې محبتونه مونږ ځمکې ته راغورځوي دا ځینې محبتونه مونږ د سیالو سره سیال کې دا ځینې محبتونه مونږ بیا چا سره سترګې م نشو لګولې بس د محبت از توبه وباسم بس ته د محبت از توبه وباسم ډېرې خپه کړم سینې نه د خپل زړه وباسم بس د محبت نه زه توبه وباسم ډېرې خفه کړم سینې نه د خپل زړه وباسم او ستا یادونه داسې حساس کړی یم چې ځان زه ځان مړ کوم ځان نه په زوره باندې سه وباسم ستا یادونو داسې حساس کړی یم چې ز ځان مړکو مزان نه په زور باندې سوبا سما ټول شپه ستا په یادونو کې تیریږي مړې بس ستا یادوم په جړا کې زهر شپه وباسم اے بس ته د محبت نه زه توبه وباسم چې ستا د یادونو سلسله را باندې راشي تش چغې بیا وخم سر ته لاس کېږدم زان په موټو وښتو باسما بس د محبت نه زه توبه